0: pelasti mut.
1: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään letkeästi Olli Heleniuksen kappaleella Armo. Tämä oli Anjan valitsemaa musiikkia. Oikein hyvää keskipäivän hetkeä täältä Radio Dayn toimituksesta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen emännöimässä tätä yhteistä tuntiamme ja Anjan valinnoilla siis mennään. Tuosta äsken kuulusta laulusta Anja siteeraa sen sanoja. Tämä kaikki on lahjaa, vastaanotin vain. Ja Anja ihailee myöskin kappaleen sovitusta ja sen positiivista ja iloista otetta. Vuori lauluun mennään seuraavassa hänen toiveessaan. Jukka Leppilammen ja Outi Terhon seurassa. Anja muistelee, että evankeliset musiikkimessut 80-luvun jälkipuoliskolla teki lähtemättömän jäljen ikimuistoinen konsertti Finlandia-talossa Helsingissä. Nyt siis Jukka Leppilampi ja Outi Terho, vuori laulu.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Pilampi Outi Terho on vuorilaulu. Anjan soittolistalla mennään sitten hyviin uutisiin. Nykypäivänä, kun niitä huonoja uutisia tulvii joka puolelta, niin tällaiset hyvät uutiset ovat tervetulleita. Good newsia Mandiissa. Vaikka vastaan tulee monenlaista alakuloista elämän matkalla, Mandiissa muistuttaa, että hyviäkin uutisia voi kuulla elämän aikana näinä. Anja kirjoittelee.

0: Minna Pyysalo ja hän lupasi sen. Anja muistelee, että joskus viime vuosisadalla hän on ostanut Minna Pyysalon omia lauluja sisältäneen kasetin. Pyysalon nimi oli silloin vielä Minna Saira, tyttönimi. Hieno Eppu Ainesmaan teksti soi Minnan upealla äänellä, näin luonnehti Anja tätä toivettaan. Ja hänen toiveellaan jatketaan tätä tuntia eteenpäin. Seuraavaksi äänessä on Mirkka Paajanen. Kaikki valtias.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Mirkka Paajanen ja kappale nimeltä Kaikki valtias. Anja, joka meille musiikkia on valinnut, kertoo, että hän ei koskaan kyllästy kuuntelemaan Paajasen tulkintoja. Braava! Ja tässähän sovituksessa, kiitos Make Perttilän, on Make Torvet. Kukahan niitä mahtaakaan soittaa? Näin Anja pohdiskelee. Ja Kaikki valtiaskappaleen jälkeen sitten siirrytään Jaakko Löytynä tekemään Tuttuun maailman kaikissa kylissä. Ja Anja haluaa kuulla sen Maksetut viulut -yhtyeen esityksenä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Laura Sippola on taidokas musiikin tekijä, jonka virsisovituksia olisi ilo kuulla lisää näin, kirjoittelee Anja tästä toiveestaan Totuuden henki. No kyseessähän oli, kuten kuulimme, niin ei se virsi Totuuden henki, vaan kyseessä oli ihan Laura Sippolan oma sävellys ja sanoitus. Ja Anjan soittolistalla jatketaan sitten Newsboysien kappaleeseen He Rings, eli hän hallitsee. Anjan mielestä tämä on yksi bändin parhaista kappaleista.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Hieno, hieno For King of Countryn kappale Relate, Anjan valinta tämäkin, ja hän kertoo, että sen teksti muistuttaa toistuvasti siitä, että voimmeko ymmärtää toisiamme myös silloin, kun emme ole samaa mieltä lähimmäisen kanssa, ja varsinkin silloin, kun kuulemme eriävän mielipiteen. Iltalauluun mennään seuraavaksi Jouko Mäkilohiluoman seurassa, ja Anja toteaa, että tähän iltalauluun on ihana tuudittautua. Kiitos Jouko Mäkilohiluoma.
1: Varjot kasvavat.

Ida, Elina ja Feeling Good, tämän kertaisen toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Ja Anja tykkää tämän laulun näkemyksestä. Ja sitten on viimeisen kappaleen vuoro. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta. Ja tavataan näissä merkeissä täällä Deina-aloilla joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Mutta nyt on tosiaan viimeisen laulun aika. Anja on valinnut Marja Ylipään kappaleen Mikä on ihminen. Hän tykkää tuosta harmonikasta, laulujen sävellyksestä, sanoituksesta ja myöskin tulkitsijasta. Siihen on siis hyvä päättää. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

0: Radiohartaus.
1: Minun nimeni on Sami Hartikainen, tulen Elämänsanaa seurakunnasta. Raamattu sanoo, että siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Tämä kertoo Jumalan rakkaudesta ja kertoo sitä, mitä evankeliumi on. Jumalan sanoma, ydinsanoma Jeesuksesta, se on se ilosanoma, sanoma voitosta, rakastavasta Jumalasta, joka antoi itsensä, että me eläisimme hänen kauttaan. Evankeliumi on se sanoma, joka viittaa ilosanomaan, pelastukseen. Se on Uuden testamentin keskeisin teema. Ja evankeliumi on rakkaussanoma. Siitä, josta apostoli Paavali kirjoittaa meille ja sanoo korintolaiskirjeessä, hän ylistää rakkautta. Se kertoo rakkaudesta, Jumalan kaltaista rakkaudesta, joka on pitkämielinen, joka on lempeä. Se ei kadehdi, se ei kerskaile, ei pöyhkeile, se ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, se ei muistele kärsimäänsä pahaa. Se ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii, rakkaus ei koskaan häviä. Jumalan rakkaus on ihmeellinen. Se ei pidä luettelua vääryydestä tai pahoista asioista. Evankeliumi ei ole ketään vastaan, vaan se on aina kaikkien puolella. Evankeliumi on ilosanoma jokaiselle, joka ottaa sen vastaan, jokaiselle, joka saa sen kuulla. Evankeliumi on hyvä sanoma täydellisestä ja rakastavasta Jumalasta. Rakkaus ei vahingoita ketään, se ei ole ketään vastaan. Ja evankeliumi on rakkaussanoma Jumalan hyvyydestä. Se on hyvä uutinen jokaiselle ihmiselle. Kiitos taivaallinen Isä, että tänäänkin, tänä päivänä me voidaan ottaa vastaan tämä hyvä uutinen, hyvä sanoma Jeesuksesta, että me voimme elää, Herra Jeesus, sinun kauttasi. Ja kiitos, että tänään sinä autat meitä jokaista elämän rakastavinen lähimmäisinä, että me voimme olla kaikkia ihmisiä kohtaan hyviä ihmisiä ja tehdä hyviä tekoja. Kiitos, että rakkaus ei vahingoita. Kiitos, että rakkaus ei pidä luetteloa, vikalistaa toisia vastaan. Me kiitetään, että sinä itse olet antanut meille anteeksi. Ja kiitos, että vaikka me liian usein itse olemme pitäneet luettelua toisten virheistä, kiitos, että sinä et muista meidän syntejämme. Kiitos, että sinä kannoit jo minun syntini ristillä. Ja tänään haluan ottaa vastassa uskossa tämän ilosanoman. Kiitos, Jeesus. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 4, jakeet 12-13.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane, majata oissa tiellä ja Jesus
0: is here. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Kun olin itse lähetyskasvatusperheessä kurssilla, niin se mikä minut yllätti, niin oli se, että se antaa sellaisen niin kuin ilon ja toivon ja sellaisen myönteisyyden niin kuin tulevaisuutta kohtaan.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Kirjaseurassa. Kirjaseurassa sarjassa on tällä viikolla äänessä toinen uutuuskirjan Kosmos, kirjoitukset ja Kristus toimittajista apologi Aleksi Markkanen. Haastattelijana Marja Salminen.
1: Miten mä voin elää sellaisen Jumalan kanssa, joka salli minun kokea juuri tällaista pahuutta tai kärsimystä elämässäni? Ja tässä tapauksessa ei hirveästi auta ne filosofiset ratkaisut. Ihminen, joka kärsii parhaillaan, voi toki hyötyä siitä, että hän on ajatellut asian jo valmiiksi auki, niin että hän sitten kärsiessään voi saada turvaa ja lohtua siitä seikasta, että hän tietää pohjimmiltaan, että Jumala voi edelleen olla ja vaikuttaa kaiken taustalla. Mutta ennen muuta hän kärsiessään tarvitsee vierellä kulkijan. Joku, joka on valmis tarjoamaan olkapäätä, jota vasten nojata, korvaa, joka kuulee, ja joka on valmis ottamaan vastaan sen tuskan, jota hän nyt vuodattaa tilanteessa. Mutta tässäkin ongelmassa kristinusko tarjoaa kaikkein parhaan vastauksen. Nimittäin, mitä muut katsomukset vastaa siihen ongelmaan, johon tarvitaan vastausta ihan katsomuksesta riippumatta? Maailmassa on aitoa pahaa ja kärsimystä, mutta ateistin näkökulmasta sillä ei ole mitään merkitystä, ei tarkoitusta, ei päämäärää, siinä on mitään mieltä. Se on täysin sattumanvaraista, shit happens. Ja jos sulla on nyt siinä syöpään kuoleva lapsi, niin okei, se menehtyy ja raukeaa tyhjiinsä, tapaa sitä enää koskaan, ja sä itse kuolet joskus. Ihan yhtä lailla tämä koko maailman kaikkeus hajoaa, ja se oli siinä. Millään tällä ei ollut tarkoitusta. Mikään ei lunasta eikä korvaa sitä koskaan kuoleman jälkeen, eikä tässä ajassa. Buddhalaisuus ratkaisee tilanteen sanomalla, että kärsimys ja nautinto on molemmat harhaa. Ja henkilö pääsee ongelmasta yli hoksaamalla, että niillä ei ole mitään eroa, niillä ei ole mitään merkitystä. Hindulaisuus opettaa, että sä sovitat menneen elämäsi syntien karmaa kärsimällä tässä elämässä, mutta sä et edes muista, mitä pahaa sä oot tehnyt, jotta sä voisit oppia siitä jotakin. Mikä on parempi vastaus maailmassa vallitsevaan pahuuden ja kärsimyksen ongelmaan kuin kristinusko, jonka Jumalalle tästä tuli niin henkilökohtainen ongelma, että hän jätti kirkkauden taakseen, astui ihmisenä tähän maailmaan, keräsi maailman synnin ja pahuuden päälleen ja kuoli sen painon alla ristillä. Lunastaakseen meidät vapaiksi sen otteesta ja viedäkseen meidät tämän kärsimyksen halki sellaiseen todellisuuteen, sellaiseen maailmaan, joka on mahdollinen ainoastaan siten, että tämä Paavalin sanoin lyhyt ja hetken kestävä ahdistus käydään läpi ja se tuottaa meille määrättömän ja iankaikkisen kirkkauden. Tämä Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnallamme.
0: Kirjaseurassa.
2: Puhdasta vettä janoon, puhdasta satamaa, sielu on rikki.

0: olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kuinka israelilaiset kuulivat Jumalan kehotusta ja he pelkäsivät Herraa. Miksi nämä kuuluvat yhteen? Entä kuuluvatko käskyt rakastaa ja pelätä Jumalaa yhteen? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Hakkain kirjan 1. luku. Jakeet 12-15, eli luku loppuun, otsikolla Herran pelko tuo elämää.
1: Hakkain kirjan keskeisin teema on temppeli sekä sen rakentaminen ja sisustaminen. Temppeliä tarvittiin, koska Salomon rakentama mahtava temppeli oli tuhoutunut siinä vaiheessa, kun babylonialaiset valloittivat Jerusalemin ja veivät sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Nyt kun kansa Babylonian kukistumisen jälkeen oli saanut luvan palata kotiseudulleen, tuli myös uuden temppelin rakentaminen ajankohtaiseksi. Ilman Jumalan lähettämän profetan kehotuksia siihen työhön ei olisi kuitenkaan ryhdytty. Niinpä Hakkai toisaalta nuhteli kansaa, joka oli viivytellyt rakennustyön aloittamisessa, ja toisaalta rohkaisi ja auttoi sitä työn kestäessä. Profeetta Hakkain kautta Israelin kansalle tuli yhteensä 4 viestiä herralta Sebaotilta. Niistä ensimmäistä olemme tutkineet 2 edellisellä kerralla. Siinä kansaa muistutettiin siitä, että kato ja onnettomuudet olivat Jumalan rangaistusta siitä, että kansa oli itsekkyydessään ajanut vain omia etujaan ja lyönyt laimin Herran temppelin rakentamisen. Sen jälkeen Herra kehotti kansaa lähtemään pöllimetsään työhön. Sen olisi kaadettava puita ja rakennettava temppeli. Seuraavaksi näemme, miten kansa ja ennen muuta sen johtomiehet suhtautuivat heille julistettuun Herran sanaan. Luen Hakkain kirjasta luvusta 1 jakeen 12. Serubbaabel, Sealtielin poika, ja ylipappi Joosua, Josadakin poika, ja kaikki, jotka kansasta olivat jäljellä, kuulivat Herran Jumalansa kehotusta, niitä sanoja, jotka profeetta Hakkai Herran lähettämänä puhui. Silloin Herran pelko valtasi kansan. Serubbaabel oli asetettu Juudan käskynhaltijaksi, eli hän toimi tuolloin hallitsijana Jerusalemissa. Joosua taas oli ylipappi ja vastasi jumalanpalveluselämän järjestämisestä. Muilla jäljelle jääneillä tarkoitettiin niitä ihmisiä, jotka olivat palaneet Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Jakesta kannattaa huomata erityisesti 2 seikkaa. Israelaiset kuulivat Jumalan kehotusta ja he pelkäsivät Herraa. Aikoinaan profeetta Samuel oli lausunut seuraavat sanat tottelemattomalle kuningas Saulille 1. Samuelin kirjan luvussa 15 jakeessa 22. Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Apostoli Johannes muotoili Hakkain kirjan esiin tuoman totuuden näin 1. kirjeessään luvussa 1 jakeessa 7. Mutta jos me vaillaamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meidän tulee siis vaeltaa Jumalan sanan valossa. Ja sana tekee meidät nöyriksi osoittamalla meille virheemme. Useimmat meistä eivät haluaisi joutua niitä näkemään. Mutta jos tahdomme nähdä virheemme ja tunnustaa ne, niin Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa jatkuvasti meidät kaikesta synnistä. Ja silloin meillä on myös yhteys Jumalan kanssa. Hakkain kirja siis paljastaa, että Israelin kansa oli tällä kertaa kuuliainen Jumalalle. Kansasta todettiin myös, että Herran pelko valtasi sen. Sanalaskujen kirjoittaja sanoo Sanalaskujen kirjassa luvussa 9 ja kesä 10 seuraavaa. Herran pelko on viisauden alku. Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Tahtoisin pysähtyä tässä hetken. Miksi Herran pelko on myönteinen asia? Eikö yleensä tässä elämässä ole niin, että me koemme pelon kielteisenä asiana, josta pitäisi päästä eroon? Toisaalta pienen miettimisen jälkeen huomaa, että joskus pelosta on hyötyäkin. On aivan oikein pelätä heikkoja jäitä tai vaaroja liikenteessä. Silloin pelko suojelee elämää. Puhe pelosta ei siis olekaan aivan yksiselitteinen asia. Katsotaanpa sitä siis tarkemmin. Käsky pelätä Jumalaa on Raamatussa ehkä selvimmin kirjattuna 5. Mooseksen kirjassa luvussa 10, jakeissa 12 ja 13. Kuulkaa siis, israelilaiset. Herra teidän Jumalanne ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne, ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte. Tuossa käskyssä ehkä hämmästyttää eniten sen lopetus. Meidän tulee pelätä Jumalaa, jotta menestyisimme. Jumala pyrkii tälläkin käskyllään suojelemaan meidän elämäämme. Luetussa Raamatun kohdassa on myös yllättävällä tavalla liitetty toisiinsa käskyt rakastaa ja pelätä Jumalaa. Kuinka sellainen on edes mahdollista? Nykyään Jumalan rakastamisesta puhutaan useinkin. Sen sijaan Jumalan pelkäämisestä ei kovinkaan paljon. Jumala kuitenkin odottaa palvelijoiltaan ei vain rakkautta, vaan myös pelkoa. Lukemani Raamatun kohta alkoi sanoilla, kuulkaa siis. 5. Mooseksen kirja on suurelta osin Mooseksen puhetta, joka on suunnattu niille ihmisille, jotka olivat mukana autiomaavailuksen eri vaiheissa. He olivat nähneet Jumalan suuret teot. Kaislameren ylityksen, jokapäiväisen manna-ihmeen, veden saamisen kalliosta ja monet muut Jumalan ihmeelliset teot. Kaiken tämän kokeneelle kansalle Mooses sanoi, että Jumala odottaa kansaltaan, että se pelkäisi Jumalaa ja toisaalta myös rakastaisi häntä. Israelilaisten oli siinä tilanteessa verrattain helppokin pelätä Jumalaa, sillä he olivat itse elämässään kokeneet Jumalan mahtavuuden. Entä kuinka se on mahdollista meille, joilta vastaavat kokemukset puuttuvat? Lainaamassani 5. Mooseksen kirjan kohdassa on pelko ja rakkaus rinnastettu toisiinsa. Mietimme hetken niiden eroja. Rakkauden luonteeseen kuuluu vetää puoleensa, rikkoa rajoja, jotta voisi osoittaa rakkautta mahdollisimman monelle. Rakkaus on siinä mielessä rajatonta, että se voi kohdistua yhtä aikaa moneen eri kohteeseen. Mitä enemmän ihminen rakastaa, sitä enemmän hänen ympärillään on tilaa toisillekin. Pelko sen sijaan toimii toisin. Kun ihminen pelkää jotakin tiettyä asiaa, hän joutuu kokonaan sen pelon valtaamaksi. Silloin hänen mieleensä ei mahdu muita pelkoja. Juutalainen rabbi Jakob Krantz, joka eli 1700-luvulla havainnollistaa tätä pelkoa kertomalla miehestä, joka pelkäsi koiria. Kerran kävellessään maantietä mies kuuli haukkuvan koiran lähestyvän. Niinpä hän kääntyi toiseen suuntaan koiraa kun pelkäsi. Mutta kun hän havaitsi tällä uudella tiellä suden varjon, hänen pelkonsa koiraa kohtaan hävisi ja hän palasi takaisin alkuperäiselle reitilleen. Koska pelko on luonteeltaan toiset poissulkevaa, niin suden pelko työnsi tieltään koiran pelon. Tiikereiden ja susien maailmassa on helppo löytää tämän tapaisia pelonkohteita. Mutta eikö pelon aiheita ole myös jokapäiväisessä elämässä? Sairauden pelko, epäonnistumisen pelko, työttömyyden, avioeron, sodan pelko Lähi-idässä, tulevaisuuden pelko ja niin edespäin. Sellaiset pelot saattavat saada aikaan niin vaikean elämäntilanteen, että ihminen ei kykene mihinkään. Pelosta syntyy sairauksiakin. Edellä kerroin, että on oikein pelätä liikenteen vaaroja, koska se on terveellistä pelkoa. Mutta terveellinenkin pelko voi myös vääristyä vääränlaiseksi elämän asenteeksi, jolloin siitä tuleekin elämisen pelkoa. Silloin elämä rajoittuu ja silloin pelon kohteet todellisuudessa syrjäyttävät Jumalan elämässämme. Ja juuri sellaisesta pelosta on kysymys, kun puhutaan Jumalan pelosta. Häntä yksin meidän tulee tässä mielessä pelätä. Moni kristittykin joutuu luopumaan tai ainakin kiusaukseen luopua periaatteistaan tai siitä, minkä tietää oikeaksi ulkopuolisen painostuksen tai esimerkiksi kaveripiirin tai työnantajan odotuksien vuoksi. Kun Jumala kehottaa meitä pelkäämään itseään, niin hän tekee sen siksi, että se on meille parasta. Se on meidän menestymiseksemme. Sillä elämä on täynnä pelättäviä asioita, jotka voivat syrjäyttää Jumalan elämässämme. Mutta jos Jumala on elämämme keskus, ainoa, jota todella tulee pelätä, niin silloin muut pelon kohteet siirtyvät syrjään. Sillä on ainoastaan yksi, jota meidän tulee pelätä. Tällöin Jumalan pelko syrjäyttää muut pelot. Kun ajattelet Herraa Jeesusta ja hänen elämäänsä, huomaat, mitä seurauksia oli siitä, että hän pelkäsi Jumalaa yli kaiken. Hän ei pelännyt kohdata vaikeita tilanteita. Hän ei välttänyt vaikeiden ihmisten kohtaamista. Hän ei pelännyt sanoa mielipidettään, vaikka joutuikin sen takia kärsimään. Jeesus ei tehnyt koko elämässään yhtään kompromissia, sillä hän pelkäsi Jumalaa yli kaiken. Niin hän teki siinäkin tilanteessa, kun Jumalan pelkäämisestä oli seurauksena kuoleman tuomio. Silloin, kun oli valittavana Jumalan tahdosta luopuminen tai kuolema, hän valitsi kuoleman. Mutta tietenkin Jeesus Israelin vuorilla vaillellessaan varoi jyrkänteitä ja huonoja siltoja, koska Jumalan pelko ei tarkoita vaaroihin etsiytymistä. Tämä pitkä pelkoon liittyvä rönsy lähti liikkeelle siitä, että hakkain aikalaiset valtasi Herran pelko. Se tarkoittaa sitä, että siihen saakka he olivat pelänneet sitä, etteivät pysy mukana elintasokilpajuoksussa naapurinsa kanssa. He olivat laittaneet kotinsa miellyttäviksi ja koittaneet varmistaa kaikin tavoin mukavan elämän itselleen. Näin he olivat todellisuudessa pelänneet lokoisten olojen menettämistä enemmän kuin Jumalaa. He olivat korottaneet siis oman itsensä Jumalan sijaan elämässään. Nyt profeetta Hakkain kautta tullut Jumalan sana oli saanut aikaan muutoksen kansassa. Nämä ihmiset olivat ymmärtäneet, kuinka lyhytnäköistä heidän elämänsä oli ollut. Niinpä he antoivat nyt kunnian Jumalalle. Hänen sanansa tuli heidän elämänsä tärkeimmäksi asiaksi. Heidät siis valtasi Herran pelko, joka synnyttää elämää ympärilleen. Se näkyi heti myös toimintana. Merkittävää on myös se, että kuuliaisuudesta puhuttaessa ensimmäisenä mainittiin kansan johtajat Serubbabel ja Joosua. Usein on niin, että mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Niin on sekä hyvässä että pahassa. Siitä Israelin kansa on hyvänä esimerkkinä. Tällä kertaa kansanjohtajat osoittivat oikeanlaista esimerkkiä. Silloin kansankin oli helpompi seurata mukana. Tämäkään totuus ei ole nykyäänkään miksikään muuttunut. Nykyäänkin tarvitaan Jumalalle kuuliaisia ihmisiä myös johtaville paikoille. Jos johtajat toimivat oikein, on alaistenkin vaikeampaa syyllistyä vääryyteen. Kun kansa totteli Jumalaa ja pelkäsi häntä, se sai häneltä ihanan lupauksen. Luennekeen 13. Ja Hakkai, Herran lähettämä sanasaattaja, julisti. Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra. Niin mikä ihana lupaus. Jotakin hyvin samanlaista sanoi kerran myös Herra Jeesus omilleen. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Näin siis Matteuksen evankeliumin lopussa. Huomaa, että lupaus Herran läsnäolosta liittyi suoraan siihen, että hänen kansansa luopui palvomasta itseään ja antoi Jumalan olla ensimmäisellä sijalla elämässään. Myös Herran Jeesuksen antama lupaus läsnäolosta liittyi siihen, että opetuslapset lähtisivät liikkeelle, eli noudattaisivat hänen käskyään. Tästä syystä kirkko, eli kristillinen seurakunta, ei voi milloinkaan jäädä paikalleen. Se lakkaa olemasta, jos se jää vain turvaamaan saavutettuja asemiaan. Liikkeellä oleminen ja evankeliumin sanan vieminen yhä uusille seuduille kuuluu siis niihin asioihin, joista kirkon tunnistaa kirkoksi. Sillä Herra Jeesus lupasi olla omiensa kanssa, kun ne lähtivät viemään eteenpäin evankeliumia. Siinä liikkeellä olemisessa on siunauksen ja yhteyden paikka. Siinä Kristus on läsnä. Hakkain kirjasta voimme lukea, että johtajat kävivät nyt innokkaasti työhön. Luennekeen 14. Herra antoi Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille

0: kanssa rinta rinnan yhteisessä Jumalan mielenmukaisessa työssä. Sellaisesta yksituumaisuudesta koituu siunaus koko kansalle. Onkin sanottu, että silloin kuningas on kaikkein kuninkaallisimmillaan, kun hän on polvillaan kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Jotakin sellaista oli nähtävillä myös käskynhaltija Serubbabelin toimissa, joka yhdessä ylipappi Joosuan kanssa ryhtyi rakentamaan temppeliä. Luinekeen 15. He aloittivat työt 6. kuukauden 24. päivänä. Työt aloitettiin omaan ajalaskuumme muutettuna syyskuun 21. päivänä vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Näin ollen töiden aloittamiseen kului 23 päivää siitä, kun hakkaille tuli ensimmäinen sanoma Herralta. Koska oli kysymys syyskuusta, joka oli sadonkorjuun aikaa, näinkin pitkä viivästyminen on helppo ymmärtää. Aika kului sadonkorjuun loppuun saattamiseen sekä aloitettavan rakennusprojektin organisoimiseen. Paljon olikin suunniteltavana. Miten puut kuljetettaisiin, minne ne varastoitaisiin, kuka vastaisi mistäkin vaiheesta ja kuka laatisi lopulliset piirustukset. Lopultakin 23 päivää oli lyhyt aika sen kaiken järjestämiseen. Kaikesta voikin päätellä, että kansa tarttui tarmokkaasti haasteeseen. Se oli saanut Jumalan sanasta uuden mielekkyyden elämälleen. Ensi kerralla katsomme, miten näin suurella innolla alkanut rakennushanke jatkui.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla siirrymme Hakkainkirjan 2. lukuun otsikolla Lääkettä murheeseen. Viikonloppuna vietämme vuosittaisia medialähetyspäiviä ja tällä kertaa Lempäälässä. Lauantaina erityisesti Ideaparkin Blackboxissa. Evankelista ja Raamatun opettaja Ilkka Puhakka kohdistaa siellä katseemme Jeesukseen Kristukseen, eli valoon pimeässä. Sain haastatella Ilkkaa ihan näin tapahtuman kynnyksellä. Kuunnellaanpa hänen ajatuksiaan. Ilkka, sut on kutsuttu medialähetyspäiville Lempäälään pitämään raamattuopetusta. Millaisilla mietteillä sitä ajattelet?
2: No aivan innostuneella mietteillä ajattelen. Olen sinne tulossa jopa vähän jännittyneenä, mutta sillä iloisesti.
1: Koko tapahtuman ja myös sun opetuksen aihe on valo pimeään. Mitä sä oot ajatellut siinä sun opetuksessa erityisesti nostaa? Voiko sä antaa pikkasen vinkkiä jo meille?
2: Kyllä mä sen verran voin antaa vinkkejä, että mä tarinoiden kautta lähestyn. Siis mä otan sen Raamatun opetuksen siihen sitten mukaan ja ankkuroin sen sinne. Mä olen sitä kyllä jo käynyt läpi ja mulla niin kuin nousee vahvasti mieleen tietynlaisia tilanteita, jotka vievät sitä kukkaista eteenpäin. Ja se valo, mistä minä puhun, niin kyllä se on Jeesus.
1: No mitä sä ajattelet tästä aiheesta ylipäätänsä?
2: No mitä pimeämpi aika, sen tärkeämpi aihe tämä on. Ja meidän aikamme kyllä on siis monessa mielessä pimeämpää aikaa. Siis meillä on uhkakuvia enemmän. Meillä on epätoivoa enemmän, meillä on siis toivottomuutta enemmän. Meillä on myös siis semmoista niin kuin kärsimystä ja uhkakuvia enemmän kuin meidän sukupolvemme aikana on ollut. Ja nämä kaikki aiheuttaa sielun pimeyttä ja nyt sinne tarvitaan valoa, joka näkee tämän kaiken läpi ja taakse.
1: Mikäs muuten sitten tässä jutussa on se ydin?
2: Minun mielestä kaikessa on ydin on suhde Jeesukseen. Se on ydinasia. Se on ensinnäkin meidän jokaisen niin kuin henkilökohtaisesti tärkein asia. Nyt kun Jeesus puhuu uskosta, jos me kuulostamme hänen kielen kautta ja sen maailman kautta ja niillä korvilla, jotka häntä kuuntelivat aikoinaan, niin me ymmärrämme, että kun Jeesus puhuu uskosta, niin hän ei puhu uskomisesta, vaan hän puhuu suhteesta. Suhteesta isään. suhteesta pelastajana.

0: Pelastus on suhde. Ja kadotus on se, että suhde on pois. Ja nyt tämä on meidän ykkösasia, että meillä on tällainen suhde, henkilökohtainen suhde Jeesukseen, joka ei ole semmoinen uskon rypistys tai joku semmoinen liturginen temppu, vaan joka on semmoinen henkilökohtainen, jolla tavalla saisi keskustelun olemassaolon suhde. Ja sitten tästä suhteesta lähtee liikkeelle sitten se kaikki muu, mitä me tehdään. Ja nyt jos me tullaan sinne yhteen ääripäähän, on lähetystyö. Niin minä näen, että sen tärkein tehtävä on tämän asian eteenpäin meneminen, koska tässä suhteessa on se tärkein, siinä on se pelastus. Ja sitten siinä on monenlaisia keinoja ja tapoja ja käsiä tekemässä sitä eri tavalla. Nyt meidän täytyy kristittyjen, Jeesuksen seuraajien täytyy ymmärtää, että nyt tavallaan tämä on vaan varustautumista ja valmentautumista siihen, että kun tulee ne ajat, mistä Raamattu puhuu, niin me olemme myös valmiit niinä aikoina olemaan valona tässä, evankeliumin valona ympäröivälle maailmalle ja sitten aivan maailman ääriin saakka. Ja erityisesti, niin kuin Sansaa ajatellen, niin sinne, missä ei pääse muuta kuin radioaaltoja. Mä olen semmoinen kaikkien lähetysjärjestöjen ystävä, koska mä näen tämän lähetystyön yhtenä osana evankeliumityötä. En ole tavallaan niitä eritellyt mielessäni koskaan. Koen sen sillä tavalla, että tämä kuuluu kaikille kristityille. Uskovat olemme lähetysjärjestö. Me olemme se orgaani, joka pitää sitä yllä. Ja sitten nämä lähetysjärjestöt ja niiden työntekijät on tavallaan sitten sen orgaanin ilmentymä, jotka menevät ja tekevät. Mutta se on meidän kaikkien vastuulla oleva asia. Se on Jumala antanut meidän tehtäväksi ja meidän pitää hoitaa sitä. Ei sitä ole antu Sansan tehtäväksi. Sansa nyt on vaan olemassa sen takia, että sitä kautta voidaan tehdä tätä.
1: On paljon semmoisia kuulijoita, jotka sanoo, että joo, mutta kun en mä oikein osaa, enkä mä pysty, niin mitä sä niin kun sanoisit heille sitten, että miten he vois viedä evankeliumia eteenpäin?
0: No ei sun tarvitse pystyä ja osata, mutta oli osa sitä orgaania, sitä rihmastoa, joka tuolla on näkymättömissä, jotka mahdollistaa tämä. Ja se tarkoittaa, että silloin ollaan mukana erillä tavalla se mahdollisuuksien mukaan tällaisessa työssä. Niin tulee vaikka Sansan kesäpäiville Lempäälään ja lähtee siitä liikkeelle.
1: Kiitos Ilkka Puhakka. Tule tapaamaan Ilkkaa ja muuta Sansan väkeä Lempäälään. Ohjelman löydät nettisivuiltamme sansa.fi/MLP26. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kuulolla. Muistetaan aina, että kun lähdemme liikkeelle Herran kanssa, niin Hän on meidän kanssamme. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi. Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
5: Mikko Matikainen, medialähetys Sanansaattajista. Tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.

0: Älköön kukaan kiusauksien jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Jumala puristaa elämän nutturaksi ja hiljaiseksi virrenveisuuksi. Hän sitoo tiukkoihin käskyihinsä ja pakottaa kiltiksi. Hänen vihainen katseensa seuraa jokaista askelta. Joka kapealta polulta hairahtuu, saa kaiken toivon heittää. Hän määrää aatteet ja tummentaa vaatteet. Hän kieltää kaiken, eikä unohda mitään. Jumala on vapaan ilon pilaaja. Apuaan hän jakaa valikoiden ja kuuntelee sitä, joka sen ansaitsee. Kristinuskon Jumalako. Kristinuskon Jumalan kasvot piirtyvät Raamatun sivuilla aivan toisin. Raamatun Jumala kuvaa ihmisen synnin niin kuin se on ja julistaa syntiselle kohtuuttoman armon. Raamatun Jumala vapautti meidät kaikesta pahan vallasta poikansa hengen hinnalla. Hän pelasti meidät kelpaamisen ja onnistumisen kahleista sekä elämän tarkoituksettomuudesta. Jumalan rakkaus on aivan toisesta maailmasta. Sen saa osakseen ihminen, joka ei sitä ansaitse.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Hei, tässä pastori ja muusikko Markus Eek. Ota vastaan hyvän ja rakastavan Jumalan siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radiodeista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
3: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
5: Daymatkat.fi.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS Gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Ukrainan entinen puolustusministeri Mykhailo Fedorov penää maahan uusia vaaleja. Vastikään puolustusministerin paikan jättänyt Fedorov kommentoi asiaa YouTubessa tiistaina julkaistulla videolla. Fedorovin mukaan Ukrainan on löydettävä tapa järjestää vaalit pitkittyneen hyökkäyssodan keskellä. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Suosittu puolustusministeri erosi heinäkuussa osana Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Fedorov ehti toimia puolustusministerin virassa vain noin 1,5 vuoden ajan. Arabiemiraatit panee jäihin kaiken kaupan ja rahoitustapahtumat Iranin kanssa toistaiseksi, kertoo Arabiemiraattien ulkoministeriö. Ulkoministeriön mukaan keskeytyksen taustalla on alueen turvallisuustilanne. Arabiemiraatit syytti tiistaina Irania ohjusiskusta alueelleen. Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan maata kohti laukaistiin 2 ballistista ohjusta, joista toinen putosi aluevesien ulkopuolelle ja toinen aluevesille. Pörssisähkön hinta pysyy koholla myös tänään. Korkeimmillaan hinta kipuaa yli 22 senttiin iltakahdeksalta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta asettuu keskiviikkona 16 senttiin. Viimeisen 7 päivän keskihinta on ollut runsaat 6 senttiä kilowattitunnilta.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää. Sitten katsellaan sääkarttaa tähän keskiviikkoaamuun. Matala paine on ainakin lähestymässä Suomea kaakon suunnalta. Sää myöskin pilvistyy tänään ja muuttuu sateiseksi maan itäosassa. Hajanaisia sateita ja sadekuuroja on liikkeellä myös maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa päivä on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Jokunen iltapäivä kuuro voi myöskin tulla. Tuulesta kerron, että maan itäosassa pohjoistuuli ja Lapissa itäkoillinen tuuli on tänään kohtalaista. Muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila etelässä paikoin 20 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa lähellä 15. Yöllä sateet jatkuu Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella yölämpötilan ollessa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopallovaroitus. Se on voimassa tänään Ahvenanmaalla.
9: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Neljä yli seitsemän tulee kelloa juurikin nyt. 19. elokuuta on kalenterimerkinnössä, kun keskiviikon aamulähetys lähtee tästä hiljalleen käyntiin. Matias täällä studiossa toivottaa sulle oikein mukavaa huomenta ja arkiviikko, se on puolivälissä. Tämä päivä on ollut minun kalenterissa ympyröitynä vahvalla punakynällä sen tähden, että tänään on teema-aamu. Minulla on ilo, kunnia ja etuoikeus pitää vieraanani tässä aamulähetyksen aikana tänään 60-vuotiasta. Eikä mitä tahansa, vaan 60-vuotiasta yhtyettä. Uskon puolesta on nimittäin kierretty ympäri Suomea, hiukan ulkomaillakin vuosikymmenten aikana. Jeesus on Herra on komeillut niin rumpu bassorumun kalvossa kuin soittimissa. Ja ne tarrat, niitä varmaan saattaa olla sinullakin jossakin, hyvä kuulija. Pro Fide aamu on alkamassa tänään 8 alkaen. Ehkä pieniä alkulämpöjä vähintäänkin musiikin keinoin tehdään tässä jo nyt 7 ja 8 välissä. Mutta 8:11 selontekoa 60 vuodesta. Muistelua, katsantaa nykyhetkeen ja kenties tulevaan. Eikö se niin kuitenkin mene, että kohti 70 tästä sitten lähdetään jo kovaa vauhtia. Minä saan nykymuotoisen profiilin tänään tuossa 8 jälkeen jo vieraaksi ja nämä nykypäivän bändin jäsenet ovat mukana aamussa oikeastaan läpi aamun ja sitten siinä aamun edetessä puhelimitse ja studiovieraina käy sitten profiilin jäseniä vuosikymmenten varrelta. Aina sitten sieltä alkutaipaleelta Mikko Kuustosen kautta sitten tuohon viimeisimpään porukkaan, ennen kuin sitten tämä nykymuotoinen profiide muovaantuu ja kaikkea siltä väliltä. Viestiä saa laittaa, terveisiä saa laittaa, profideaiheisia muistoja, jos on, niitä saa aamun aikana jakaa nyt oikein yltäkylläisesti. Niitä olisi kiva myöskin välittää sitten aamun aikana bändiläisille, mutta ihan kaikille. Tervetuloa siis profide aamun äärelle.
9: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
8: Ja mitäpä se olisi profideaamu ilman sitä musiikkia. Tunnelmaan lähdetään nyt 80-luvun versiolla. Viimeiseen kaupunkiin albumi, yksi suomikospelin helmiä ja mehän otetaan vielä se nimikko raita. Viimeiseen kaupunkiin. Tämä on profiide ja sen jälkeen sitten Raamattu avaimet. Mika Tuovinen opettaa siellä ja opetuksen jälkeen sitten juttu jatkuu studiosta. Erinomaisen hyvää keskiviikko huomenta.
10: Profiide 60 vuotta.

0: Radio Day.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää sinulle ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Mika Tuovinen ja hän on opettanut meille aiheesta seurakunta Kristuksen ruumiina.
4: Tämän viikon Raamattuavaimissa tutkimme Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun loppua. Tänään luen jakeet 18 ja 19, mutta myös jakeen 17, jota käsittelimme eilen, jotta asiayhteys tulee paremmin esiin. Paavali kirjoittaa: anomukseni on, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Valaisten teidän sydämenne silmät käsittämään, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Paavali rukoili seurakuntalaisten puolesta, että Jumala valaisisi heidän sydämensä silmät käsittämään jotain tärkeää. Se, mitä tämä tärkeä on, avautuu tekstissä. Valaisten teidän sydämenne silmät käsittämään, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Paavali rukoili, että Jumala valaisisi uskovien käsityskykyä. Efesolaiset olivat tulleet uskoon. Jumala oli jo tässä mielessä valaissut heidän sydämensä maailman tärkeimpään asiaan, eli vastaanottamaan syntien anteeksiantamuksen Jeesuksessa. Kerrotaan saaresta, jossa eli vain sokeita ihmisiä. Sokeiden elämä saarella sujui yllättävän hyvin. Eräänä päivänä saarella tapahtui mieletön ihme. Yksi sokeista sai näkökykynsä takaisin. Hän alkoi kuvailla toisille sokeille, millaista ympäröivä maailma on. Hän alkoi auttaa heitä, opastaa heitä. Seurauksena oli kuitenkin se, että sokeat pikkuhiljaa alkoivat vihata tätä näkökykynsä saanutta, joka oli kerran sokea, mutta nyt näki. Hänen täytyi paeta sokeiden keskeltä, sillä he eivät kestäneet tilannetta, jossa joku näki enemmän kuin he. Kun Jumala avaa hengellisesti sokeiden silmät, sekin muuttaa elämäämme. Paavali rukoili uskoville, että Jumala avaisisi heidän sydämen silmät vielä enemmän käsittämään. Uskontulo on alku ja siitä alkaa Jumalan salaisuuksien syvempi käsittäminen ja ymmärtäminen. Tutkimusmatka kolmiyhteisen Jumalan salaisuuksiin. Paavali rukoilee, että Jumala valaisisi uskovien sydämen silmät käsittämään kolme asiaa. Ensiksi, millaisen toivon he ovat saaneet Jumalan kutsumina. Toiseksi, miten rikas on Jumalan perinnön kirkkaus Jumalan kansan keskellä. Ja kolmanneksi Paavali rukoilee, että uskovat ymmärtäisivät, miten suuri on Jumalan voima. Ensiksi Paavali rukoilee, että ymmärtäisimme, millainen on se toivo, johon Jumala meidät kutsuu. Jumala on siis kutsuva Jumala. Syntin lankemuksen jälkeen paratiisissa hän kutsui ihmisiä, mutta ihminen pakeni. Tämän jälkeen Jumala on jatkuvasti kutsunut ja kutsuu ihmisiä. Jumala kutsuu myös uskovia palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiä. Meidän tulee antaa myös tämä päivämme Jumalalle. Rukoilen, että Jumala johdattaisi meitä ja voisimme elää hänen tahtonsa mukaisesti tänäänkin. Jumala kutsuu meidät myös toivoon, kirjoittaa Paavali. Toivo kuvaa pelastusta, jonka me kerran saamme omaksemme. Kirkolle tämä on todellinen miljoonan taalan paikka toivottomassa maailmassamme. Meillä on vietävänä toivo ihmisille. Jeesus voi antaa toivon säteitä yksittäisen ihmisen pimeimpiin hetkiin. Siellä voi nousta huuto Jeesuksen puoleen. On yksi, joka auttaa ja ei hylkää. Monet ovat toivottomat maailmamme suhteen. Jeesus antaa toivon, sillä tiedämme, mihin päin liikumme ja mitä pian tapahtuu. Jeesus antaa meille toivon myös kuoleman rajan yli. Pääsemme Jumalan luokse. uskon kautta Jeesukseen. Paavali rukoili, että uskovat ymmärtäisivät, mikä on se toivo, johon Jumala on meidät kutsunut. Toinen rukousaihe on se, että sydämemme silmillä ymmärtäisimme, miten rikas perintö meitä odottaa. Paavali sanoi, että tämä perintö tulee esiin Jumalan seurakunnassa. Avautuneet sydämen silmät näkevät tätä ajallista maailmaa kauemmaksi. Vielä sokeat eivät tietenkään voi tätä toivoa nähdä. Efesolaiskirjassa Paavali korostaa, että seurakunnan kautta Jumalan pelastussuunnitelma tulee ilmi ihmisille sekä taivaallisten valtojen tietoon. Sanomaa Jeesuksesta julistetaan, mutta sitä kuuntelevat ja ihastelevat myös taivaalliset väet. Jo nyt saamme maistaa perintöä, jonka Jumala antaa Jeesukseen uskoville. Taivaassa saamme sen kokonaan itsellemme. Miksi Paavali rukoilee kaikkea tätä? Ehkä siksi, että saisimme intoa omaan uskon elämäämme. Jeesus antaa meille toivon pelastuksesta. Hän antaa meille kerran perinnön. Kaikki tämä antaa uskoa ja intoa. Vaellus voi olla välillä vaikeaa, mutta matkamies jaksaa läpi vaikeuksien ja pitkien matkojen, koska hän tietää, mitä ja kuka määränpäässä odottaa. Meitä rohkaistaan ahdistuksen keskellä katsomaan sitä toivoa, joka on meille varattuna Jeesuksessa Kristuksessa, ja sitä perintöä, joka on meidän ulottuvillamme. Jeesuksen kanssa on hienoa kohdata tämänkin päivän ilot ja surut.
3: Raamattu avaimissa tänään kuultiin Mika Tuovisen opetusta aiheesta Seurakunta Kristuksen ruumiina. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Kainuun kansanlähetys. Kainuun kansanlähetys järjestää ruskamatkan Etelä-Lappiin 6.–9.9. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta kainuu.sekl.fi/toiminta/toiminta Kajaanissa. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
0: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: uutta musiikkia tarjoili siinä Elämän viivat laulullansa Juha Tapio. Tuli hevonen albumi julkaistiin keväällä ja tuolta albumilta löytyy laulu, jonka nimistä kiertuetta myöskin Juha Tapio järjesti ja kiersi tuossa kevään aikana. Kiireinen kesä on ollut myöskin miehellä, mutta kaikenlaista uutta on aina tekeillä. Ja uuden albuminkin ääreltä Juha sanoi, että on tässä uusiakin lauluja taas jo valmisteilla. Joten jäädäänpäs odottamaan. Nautiskellaan näistä ja valtavasta tuotannosta, jota on herran työpöydän kautta ilmestynyt vuosien aikana. Hei, tuossa katkon jälkeen musiikkia Amerikan maalta kahdelta hienolta laulajattarelta Lauren Daigleilta ja Jamie McDonaldilta. He laulavat laulun Desperate ja sitten minä haluan oikein epätoivoisen innokkaasti onnitella ihan jokaista päivän sankaria tänään. Jälleen on niin pari sankaresta nimitietoutta ja muutama synttärikaima tuossa listalla, jotka kerron sinulle hetkisen kuluttua. Profide aamu siis tänään yhtye täyttää 60 vuotta tänä vuonna. Juhlallisuuksia riittää etenkin tässä elokuussa. Nyt tällä viikolla ja ensi viikolla erityisesti ja myös Radio Day haluaa oman aamunsa tuolle legendaariselle gospel-yhtyeelle antaa ja kello 8 jälkeen ollaan sitten oikein tanakasti tunnelmissa. Mä lupasin, että tässä jo ennen 8 semmoisia pieniä esimakkuja siitä, mitä on tiedossa. Mutta mennään askel kerrallaan. Ihan vaan tietoinen, jos on semmoinen aamu, että ehdit siinä radion äärellä vaikka pidemmän hetken ollakin, niin 8-11 ollaan sitten uskon puolesta Profiden kanssa. Ja jos nyt sitten ajattelet, että voi vitsi osu tämmöiseen aamuun, etten ehi oleen kuin tämän lyhyen hetken, niin eiköhän me siitä tuonne meidän Day Plus suoratoistopalveluun saada jälkikäteenkin jotain kuultavaksi.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
4: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu

0: hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
1: Juhla-aamu siis monin paikoin tänään, kun Pro-Fide-aamua vietetään. Tulipa jotenkin tuollaisena säätermin monin paikoin. No joo, ei meteorologi-hommaa enempää tähän väliin, mutta tahtoopahan sanoa, että juhlan aihetta voi olla myöskin sen vuoksi tänään, että jos on vaikka nimpparit. Ortodoksi-kalenterissa on tänään nimet Aleksanteri, Aleksi, Aleksis, Ali, Andreas, Antero, Antti, Atte, Santeri, Santtu ja Sasu. Almanakassamme puolestaan lukee tänään Mauno ja Mauno. Ja niiden nimien taustalla on latinankielten suurta merkitsevä sana Magnus, jota on käytetty monien hallitsijoiden lisänimenä. Tunnetuin heistä lienee Rooman keisari Karle Suuri, eli siis Karolus Magnus. Itsenäisenä etunimenä Magnus tuli käyttöön Pohjolassa jo keskiajalla, joten vanhasta nimestä puhutaan. Mauno ja Mauno on tulkittu myös raamatullisen Immanuel-nimeen pohjautuvaksi nimeksi. Hebreankielinen nimi Immanuel merkitsee Jumala on kanssamme. Et mikä sen tarkka tausta on, siitä ei kai ihan tarkkuutta ja varmuutta ole, mutta vanhoista nimistä on kyse. Suomalainen nimi ja sun Mauno on sitten hiljalleen muokkautunut tuossa 1800-luvulla ja Mauno sijoitettiin nimpparikalenteriin jo 1881. Mauno puolestaan 1858. Siis nämä on tosi vanhoja nimiä ollut kalenterissa jo pitkään. Ja sitäkin alleviivatummin oikein paljon onnea tänään nimpparisankarit. Synttäritas on tänään 19. päivä elokuuta. Niin Rooman keisari Probus on syntynyt samalla päivämäärällä 232 JKR. Sitten yhdysvaltalainen ilmailun uranuurtaja, toinen veljeksistä, Orville Wright, kun on Orville ja Wilbur Wright, eli Wrightin veljekset, Wrightit, niin toinen heistä. Sitten Bill Clinton, tänään muuten 80 vuotta, William Jefferson Clinton, Yhdysvaltain 42. presidentti. Queen-yhtyeen basisti John Deacon, sitten löytyy suomalainen näyttelijä Ville Virtanen, ehdottomasti tässä kohtaa suositeltava Ei koskaan yksin elokuva, Klaus Härän ohjaus, taisi viime vuoden puolella ilmestyä, Ville Virtanen erinomainen roolissansa siinä. Suomalainen kisapappi Leena Huovinen ollut siinä roolissa jo vuodesta 2004. Hänen syntymäpäivänsä tänään. Sitten Europe-yhtyeen keulahahmo Joey Tempest. Oikealta nimeltään muuten Rolf Magnus Joachim Larsson. Mutta ei ehkä tuolla rockipiireissä ihan toimistolla nimellä. Hän onkin sen takia taiteilija nimeltään siis Joey Tempest. Ja sitten suomalainen koripalloilija Ava Queer. Kotkalaisen pelikarhujen kasvattija, Suomen niitä ihan kärkikoripallon pelaaja, Suomen maajoukkueen edustaja. Hänestä tuli muuten eilen edustamassa seuran, eli Dallas Wingsin kaikkien aikojen tilastokärki tehdyissä torjunnoissa. Eli siellä VNBA:ssa, naisten koripalloliigassa, tekee jo historiaa tämä suomalainen suuruus ihan sananmukaisesti. Oikein paljon onnea siis edellä mainittujen synttärikaimoille tänään, jos pääset kynttilöitä kakusta puhaltamaan. Jos on hääpäivä tai muu, miksi tänään sinä juhlistat, niin olen mukana täällä kuppi cappuccinolla nousee ilmaan. Yritän olla läikyttämättä juhlan merkkinä. Seuraavaksi hei musiikkia. Heaven Up -yhtye. Glow-festivaalissakin ensi viikon lauantaina nähdään, missä iskussa äijät on. Ja sen lisäksi pop-kanteletar Ida Elina pääsee ääneen. Hän laulaa Viren hyvyyden voima. Radiohartauskin tuolta on tulossa 7.50 ja tänään kun on tämmöinen teema-aamu, poikkeuksellinen aamu, niin pääset kuulemaan myöskin viikon vieras podcastista otetta ihan hetken päästä. Siellä on puolestaan tällä viikolla vieraana Jukka Leppilampi. Glow-festivaalista kun puhutaan, niin näitä nimiä artisteja Glown lähestyessä on enenevissä määrin tarjolla. Mutta nämä sanat, se on Heaven Up-yhtyeen laulu, jonka sä kuulet nyt ennen muuta.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
2: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Virren 600 sävelillä kuljettiin popkantelettaren kyydissä siinä idäilinä asialla ja hyvyyden voima. Virsi 600 siis tuo. Hei, viikon vieraasta lupasin, että tänään poikkeuksellisesti tehdään kurkistusta. Ja tässä kohtaa meillä alkaa nimittäin tuossa 8 jälkeen teema aamu profiiden kanssa. Ja se tarkoittaa pieniä poikkeusjärjestelyitä myöskin aamun normiohjelmistoon. Kisailut esimerkiksi pidetään tänään paussilla, mutta muuten sitten tuttuja juttuja. Päivän blogi kuullaan kyllä tuossa noin vartti yli 8, mutta muuten tänään vähän poikkeuksellisella aamulla. Vaan voipa tämä olla sitten sinulle ainutlaatuinen kurkistus siihen, että mitä viikonvieras podcastissa tapahtuu. Jukka Leppilampi on siellä tällä viikolla vieraana. Häntä haastattelee Miikka-Pekka Heikkilä, eli Miikkis. Loppukesä ja syksy on täynnä uusia alkuja. Uuden kokeilu on Jukan artistuuden ydintä, näin hän sitä sanoo. Ja nyt hän kertoo seuraavaksi neuvoja kaikille, jotka saattavat olla uusien asioiden edessä. Jos syksy on sulle kenties vaikka uusien alkujen aikaa tai tämä loppukesä. Siitä nyt sitten vinkkejä seuraavassa. Yksi olennainen asia uuden syntymisessä on aito yhteisöllisyys ja muun muassa tästä puhutaan nyt seuraavassa.
1: Viikon vieras.
2: No yksi on tietysti, että tällainen perfektionismin kirous voi joutua sellaiseen, että sä kontrolloit, että sä ajattelet, että pitää olla perfekti. Täytyy olla täydellistä, täytyy olla niin kerta kaikkiaan hyvä. Niin sellaisen tiedostaminen, jos sitä on, niin siitä vapautuminen ajatuksella, mistä se alun perin tuli, olisiko ollut Simone Weil tai jotain, mutta luovuuden tila on epäonnistumisen oikeus. Epäonnistumisen oikeus. Uskaltaa heittäytyä sellaisena kuin on, ottaa riski, älä vaadi sitä, että tämän pitää olla täydellistä. Hyväksy se, se voi olla vaikka erittäin simppeliä. Se on yksi asia, mikä tulee nyt mieleen. Ja toinen on, mä ajattelen, elämä on niin paljon yhteisöllisyyttä, elämä on niin paljon kohtaamista. Niin kohtaa, anna sille mahdollisuus. Kuuntele. Ole niin kuin todella, hei mä haluan, ole sellainen niin kuin, mitä tossa on, mitähän tossa on. Toi hei, nyt toi inspiroi mua, tää inspiroi mua. Anna semmoisille tilaa. Ja silloin sinussa lähtee resonoimaan se, mitä sinussa on ollut, mutta sinä tarvitsit sen toisen. Niin kuin ihmisyydestä puhutaan, Martin Buber sanoi, että minä löytää minän kohtaamalla sinä. Ja se minän ja sinän kohtaaminen on aivan olennaista myös luovuudessa ja uuden syntymisessä. Koska en, jos mä vaan puristan itsestäni, niin mä en tule siksi mitä. Mä en ole sitä, mitä mä haluaisin ja mitä mä toivoisin. Se kohtaaminen, yhteisöllisyys. Joo. Tällaista ei kukaan tehnyt, mutta let's go for that.
3: Erinomaisia vinkkejä ihan mihin tahansa tilanteeseen.
1: Viikon vieras.
4: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Radio Dayn herätys.
0: Näin Jukka Leppilampi viikon vieras podcastissa jakoi ajatuksia tuossa edellä. Hei, jos sä haluat käydä sen viikon vieras podcastin kuuntelemassa, niin Day Plus suoratoista palvelu on se paikka, josta löytyy tarkemmin sitten sisältöä ja se koko jakso Miikka-Pekka Heikkilän kanssa Jukka Leppilampi jutteli. Ja tässä kun aamuissa on noita viikon vieras podcastin hetkiä jaettu, niin mä oon myöskin yleensä tarjonnut näin elokuun aikana mahdollisuutta tutustua kuukauden verran ilmaiseksi noihin Day Plusan sisältöihin. Sieltä löytyy kaikenlaista artistihaastattelua ja muita mielenkiintoisia juttuja. siellä on Juha Tapio, siellä on Even ja Ossin haastattelua, siellä on Diandraa ja ensi viikolta sieltä tulee löytymään muun muassa Glow-festivaalissa niin ikään mukana oleva Ilta, joten monenmoista haastattelua, johon tutustua. Jos sä haluat kuukauden verran ilmaiseksi käydä vähän tarkistelemassa, minkälaista se on ja mahdollisesti sitten jatkaa tilausta. Se on Suomen edullisin suoratoistopalvelu, 595 kuukaudessa, mutta kuukauden verran saisit ilmaiseksi sitä katsella ja ihmetellä. Laita mulle viestiä WhatsAppilla. Samaan numeroon, johon saatte tänään laittaa mulle viestiä myöskin Profideen liittyen. Profideen juhla-aamu käynnistyy tuossa 8 jälkeen ja jos sulla on yhtyeestä mitään muistoja, niin siihen samaiseen WhatsApp-numeroon voit oman Profide-aiheisen muistosi laittaa. Kun vaikka samalla pistät mulle sitä viestiä nyt, että laitahan mulle nyt sitten se koodi, niin mä käyn tutustumassa.
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Aivan kohta Radio Hartauden vuoro. Siellä on äänessä pastori Sami Hartikainen Turusta. Ja sitä ennen musiikkia tämän aamun juhlan sankarilta.
4: Radio Day. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
6: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin.
7: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
8: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
9: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. Radioday.fi/mediamyynti.
1: Profide, 60 vuotta.

0: Juhlan aihe Pro Fide siinä äänessä ja Sylin nykymuotoinen Fide siinä Ossi Mäkiren johdolla. Nyt Radio Hartauden pariin, jossa puolestaan Turusta pastori Sami Hartikainen ja hän puhuu rakkaudesta.
1: Radio Hartaus.
2: Minun nimeni on Sami Hartikainen, tulen Elämänsanaa seurakunnasta. Raamattu sanoo, että siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Tämä kertoo Jumalan rakkaudesta ja kertoo sitä, mitä evankeliumi on. Jumalan sanoma, ydinsanoma Jeesuksesta, se on se ilosanoma, sanoma voitosta, rakastavasta Jumalasta, joka antoi itsensä, että me eläisimme hänen kauttaan. Evankeliumi on se sanoma, joka viittaa ilosanomaan, pelastukseen. Se on Uuden testamentin keskeisin teema. Ja evankeliumi on rakkaussanoma. Siitä, josta apostoli Paavali kirjoittaa meille ja sanoo korintolaiskirjeessä, hän ylistää rakkautta. Se kertoo rakkaudesta, Jumalan kaltaista rakkaudesta, joka on pitkämielinen, joka on lempeä. Se ei kadehdi, se ei kerskaile, ei pöyhkeile, se ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, se ei muistele kärsimäänsä pahaa, se ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii, rakkaus ei koskaan häviä. Jumalan rakkaus on ihmeellinen. Se ei pidä luettelua vääryydestä tai pahoista asioista. Evankeliumi ei ole ketään vastaan, vaan se on aina kaikkien puolella. Evankeliumi on ilosanoma jokaiselle, joka ottaa sen vastaan, jokaiselle, joka saa sen kuulla. Evankeliumi on hyvä sanoma täydellisestä ja rakastavasta Jumalasta. Rakkaus ei vahingoita ketään, se ei ole ketään vastaan. Ja evankeliumi on rakkaussanoma Jumalan hyvyydestä. Se on hyvä uutinen jokaiselle ihmiselle. Kiitos taivaallinen Isä, että tänäänkin, tänä päivänä me voidaan ottaa vastaan tämä hyvä uutinen, hyvä sanoma Jeesuksesta, että me voimme elää Herra Jeesus, sinun kauttasi. Ja kiitos, että tänään sinä autat meitä jokaista elämän rakastavinen lähimmäisinä, että me voimme olla kaikkia ihmisiä kohtaan hyviä ihmisiä, tehdä hyviä tekoja. Kiitos, että rakkaus ei vahingoita. Kiitos, että rakkaus ei pidä luetteloa, vikalistaa toisia vastaan. Me kiitetään, että sinä itse olet antanut meille anteeksi. Ja kiitos, että vaikka me liian usein itse olemme pitäneet luettelua toisten virheistä, kiitos, että sinä et muista meidän syntejämme. Kiitos, että sinä kannoit jo minun syntini ristillä. Ja tänään haluan ottaa vastassa uskossa tämän ilosanoman. Kiitos, Jeesus. Aamen.
1: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Dayn herätys.
1: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta uutisista. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli Gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. Suosituimpana puolueena jatkaa SDP 23,8%. Kolmantena on perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa. Israel syyttää Turkkia turvallisuusuhan luomisesta, koska Turkki oli valmistellut joukkojensa lähettämistä Syyriassa sijaitsevaan Abu Duhurin lentotukikohtaan. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia kommentoi asiaa lausunnossa. Turkki kiistää Israelin väitteet. Syyrian ulkoministeriö ja Yhdysvaltojen Syyrian lähettiläs sanoivat tiistaina, että Israel oli tehnyt iskun kyseiseen lentotukikohtaan. Israelin mukaan Syyria oli lähellä rikkoa maiden välistä turvallisuusjärjestelyä sallimalla turkkilaisten joukkojen sijoittamisen tukikohtaan. Israel sanoo varoittaneensa Syyriaa etukäteen. Etelä-Savon ja Pohjois-Savon rajan tuntumassa Haukivedellä on eilen illalla alkanut öljyntorjuntatehtävä, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan rahtialuksesta on vuotanut noin 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön. Rahtialus on Varkaudessa, jossa Pohjois-Savon pelastuslaitos rajasi puomilla aluksen. Pelastustoimien ennakoitiin jatkuvan yön yli ja jatkuvan tänään aamulla useamman aluksen voimin. Pörssisähkön hinta pysyy koholla myös tänään. Korkeimmillaan hinta kipuaa yli 22 senttiin iltakahdeksalta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta asettuu keskiviikkona 16 senttiin. Viimeisen 7 päivän keskihinta on ollut runsaat 6 senttiä kilowattitunnilta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Sitten katsellaan sääkarttaa tähän keskiviikkoaamuun. Matala paine lähestyy Suomea kaakosta, sää pilvistyy ja muuttuu sateiseksi, etenkin maan itäosassa. Hajanaisia sateita ja sadekuuroja on liikkeellä myöskin maan pohjoisosaan. Länsiosassa päivä on sen sijaan aurinkoinen ja poutainen ja jokunen iltapäivä kuuro voi tulla, mutta muuten aurinkoja poutaa länteen. Itäosassa pohjoistuuli, Lapissa itäkoillinen tuuli on tänään kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila etelässä paikoi 20, maan itä- ja pohjoisosassa 15 astetta. Yöllä sateet jatkuu Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella. Yölämpötila 5-10 ja edellispäivien tavoin maastopalovaroituksia 1 kappale. Se on Ahvenanmaalle.
6: Profide 60 vuotta.
5: Tämä oli yllätysten hetki musiikkipäällikkö Antti Suonionkin toimesta. Hän laittoi mulle illalla, että siellä on sulle tunnarit valmiina, mee ja tee hyvin. Ja niin mä yritän tehdä. Ja hommahan on nyt niin, että Profide 60 vuotta juhla-aamu on täten käynnissä. Ja sitä nykymuotoista Profide-osastoa on jo aamun varhain liikenteessä. Tasapuolisesti kaikille äijille hyvää huomenta.
7: Oikein hyvää huomenta.
8: Huomenta, huomenta.
5: Ja tehdään amatöörimäisesti soundcheckia samalla, kun mä teille juttelin.
7: Yksi, kaksi. Kuuluu.
5: Se on Jesse de Jong. Ja samalla voi sanoa näin, että myöskin, eikö niin, että Profiden 60 se kaikista viimeisin lisäys.
7: Kyllä. Toivottavasti ei viimeinen.
5: Niin.
7: Eikö hetkinen, miten se nyt sanotaan?
5: Miten se sitten pitääkään muotoilla?
7: Mennään eteenpäin.
5: Mennään eteenpäin. Jessen vierestä löytyy nykymuotoisen Profiden vokalisti, joka on tässä aamun aikana päässyt äänijänteitään availemaan. Tuossa kuultiin Syli-niminen laulu ja siitä on tullut kiitostakin, että Ossin ääni on ihana. Ossi Mäkireini on täällä huomenta.
9: Samaa mieltä.
5: Sitten Ossin vierestä löytyy Lauri, joka sitten menisikin sitten toisiksi uusimpana jäsenenä, mutta jo hetken Profidessa viihtynyt. Eli basson varresta löytyy Lauri Heimonen.
10: Kyllä mä oon kolmanneksi uusi. Mä oon 10%, prosenttia bändin olemassaolosta ollut
5: mukana. Totta, koska se, joka vastaa kaikkiin aamujuontajan tyhmiin viesteihinkin ja yrittää järjestellä, kun se ei saa mitään aikaan, on rumpali. Hän on toisiksi viimeisin lisäksi, hän on Taneli Hietala, hän on myös täällä huomenta.
8: Huomenta, huomenta.
5: Ja sitten, jotta niin kuin pysyy semmoinen jonkinlainen taso yllä, eli kun bändin jäsenet puhuu ihan mitä sattuu, niin tarvitaan myös teknikkoporukkaa paikalle. Samuli on myöskin täällä, huomenta.
11: Hyvää huomenta.
5: Samuli, unohdin sun sukunimen, sun täytyy kertoa se mulle vielä erikseen.
11: Se on Vuorinen.
5: No niin.
11: Onneksi sä oot mukana.
5: Niinpä. Ja eikö se niin ole, että valotiskin takaa tapahtuu taikoja, kun sä oot mukana?
11: Kyllä se yritys on ainakin kova, jos ei muut.
10: Just. Ja auton ratin takana tapahtuu tai joku on mukana.
5: Eli hän on se, joka pitää huolen siitä, että te saatte levätä ja hän ajaa.
10: No about joo.
11: Niin.
5: Bussikuski olisi puhuttu ennen aikaa.
11: Kyllä.
5: Mutta
11: kyllä.
5: Mä en tiedä, minkälaisella Fide liikkuu tänne.
11: Sitten me nähdään lavalla.
5: Niin.
11: Just ja just.
5: Joo. Ja tuleva viikonloppu. Se teette voinkaan juhlavuoden äärellä lepää laakereillaan päinvastoin. Se on tulossa kahdet kierri juhlat. Medialähetys sanansaatteilla oli oma teema-aamukin tuossa maanantaina ja he siellä kovasti iloitsi siitä, että saavat 60 mukaan sinne. Eli Lempäälässä on Profide ja sitten teidän kotikenttänne, näin se kai pitää sanoa. Suomen Raamattuopisto, perinteikkäät, hengelliset syventymispäivät, hespit, syvärit. Mitäs lempinimiä sille oikein on?
10: Ainakin noin kaksi ja sitten on kaikkea muuta.
5: Niin. Hespsyviksi. Järvenpäässä ja tulevana perjantaina on sitten, voiko siitä sanoa, että se on se The-juhlakonsertti, koska tässä on vähän joka paikka haluaa ottaa nimeksi, kun te olette mukana, että tämä on se Profiden 60V-juhlakonsertti. Mutta onko se silleen, että se perjantai on sitten se niin kuin teille myös se semmoinen niin kuin se juhla?
8: Kyllä se on. Sitä on valmisteltu tätä konserttia pitkään ja siellä on myös paikalla lähes kaikki entiset soittajat ja bändin mukana olleet tyypit, niin kyllä se on vuoden pääjuhlakonsertti.
5: Mahtavaa. Se on siis tulevana perjantaina, mihin aikaan tapahtuu, jotta nyt voi kuuntelija laittaa itsellensä ylös, että mä oon muuten Järvenpäässä yli huomenna.
8: Konsertti alkaa kello 20.00, mutta siinä on Hespin avaustilaisuus. Olisiko ollut 18.30 eteenpäin.
5: Eli sinne vaan saanko joko Järvenpää talo?
8: Kyllä, ja vapaa pääsy.
5: No se on. Ja
11: hyvä
5: se
11: jotenkin tietää, että alkaa 8:00 itsekin.
5: Niin, Jessekin on sitten paikalla. Sanokaa Jesselle, että se alkaa 7:00.
11: Joo,
5: niin, parempi niin. Kaikki hyvin. Mutta hei, tästä me mennään. Nykymuotoista Fideä saadaan kuulla tässä aamun aikana, siis paitsi musiikin keinoin myöskin pojat viihtyy tässä pitkin aamua. 11 asti me mennään muitakin ääniä. 60-vuotiaan yhtyeen uran varrelta tullaan kuulemaan niin puhelimitse kuin sitten täällä studiossa. Tästä tulee hieno aamu, lähdetään yhdessä taittamaan eteenpäin. Päivän blogi meillä kuuluu normaaleista proseduureista listalle, mutta muuten me ollaan aika lailla Fiden äärellä. Päivän blogissa tänään Eija-Riitta Korhola Dunderfelt ja Eija-Riitta pääsee ääneen tuossa pari biisin jälkeen ja sitten me jatketaan tätä juhla-aamua, mutta kyllähän se arvoon sopii, että Profidellä me tästä jatketaan ja tehän olette saanut myöskin tunnustusta. Glow Festival on yksi paikka, missä Profide on mukana ja nimenomaan sielläkin mainitaan se 60 vuotta. Glow Festivalissa on myöskin nämä Gospel Awards-palkinnot. Siellä on vuoden biisi kategoria ja yksi ehdokkaista on Mitään niin suurta. Miltä se maistuu?
9: No aika hieno kunnia kyllä, että ehdokkuus sieltä napsahti ja mahtava juttu. Tämä on ollut kiva ja saatiin uutta matskua tähänkin vuoteen.
5: No nyt me se kuullaan, miltä se ehdokas kuulostaa. Siitä voi sitten kuuntelija tehdä jonkinlaisen merkinnän itselleen, että mä oon sitten tämän puolella. 5 hienoa ehdokasta, mutta ehdottomasti yksi hienoimmista on tämä Pro Fiden laulu. Mitään niin suurta. Se kajahtaa tähän kohtaan aamua. Ja hei, sinulle hyvä kuuntelija, se kotiläksy ja tehtävä tähän aamuun. Jos sulla on minkäänlaista kosketuspintaa muistoa Pro Fidestä, on se tuore muisto tai vuosikymmenten takaa, kuvan kanssa, ääniviestinä, mitenkä vaan. Tämä on se aamu, kun sä saat niitä jakaa mulle tänne studioon. Ja mä enemmän kuin mielelläni jaan niitä myöskin sitten jätkien kuultavaksi, mutta ihan kaikkien aamuun. Jos se on sitten, on se 60, 70, 80, 90-luvulta, 2000-luvulta, 10-luvulta, huheja, tai ihan tästä 20-luvun vaiheista, ei muuta kuin viestiä.
7: Tuntuu hullulta.
5: Niin, 60 vuotta, se on aika pitkä aika.
7: Se on todella pitkä.
12: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.

0: Mitään niin suurta ei oo. Ehdokkaana vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljeta ja johda.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Gospel-klassikko.

0: Tänään päivän blogissa. Entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
1: Pidän itseäni huonona rukoilijana, mutta juuri sitä haluaisin oppia lisää. Rukous on yhtä aikaa maailman yksinkertaisinta ja maailman vaikeinta. Se on esimerkiksi paljon vaikeampaa kuin puheen pitäminen. 10 minuutin pituisen hiljaisen rukouksen aikana olen saattanut monta kertaa unohtaa, mitä olen tekemässä. Mutta puheen aikana en sentään koskaan. Siksi aion tänä keväänä blogata rukouksesta ja kertoa oivalluksista, jotka ovat auttaneet rukoilemaan. Tämä on jatkoa Isä meidän -sarjalleni, joka löytyy Day Plusasta. Iso este rukoukselle on usein kiire. Olemme ehkä mielessämme rakentaneet niin korkean kynnyksen rukouksen aloittamiselle, että keskellä arjen kiireitä rukoukselle ei tunnu löytyvän tilaa. Tässä minua on auttanut suosikkimunkkini Wilfried Stinissen, jonka hartauskirjaa Tänään on Jumalan päivä voin suositella lämpimästi. Ensinnäkin Stinissen kehottaa löytämään uudenlaisen näkökulman. Hänen mukaansa kiire on eräänlaista ajalle tehtyä väkivaltaa. Koska meillä on juuri se aika, mikä meillä on, hosuminen vain pahentaa oloamme. Hän uskoo, että meidän on mahdollista voittaa kiireellisyystaipumuksemme ja löytää oma luontainen rytmimme.

0: Stinissä lupaa toisen vielä ihmeellisemmän asian, yllättyneen havainnon, miten ajan saa riittämään. Kun joudut tilanteeseen, jossa tunnet, että Jumalalta saamasi tehtävä ylittää voimasi ja että sinulta vaaditaan liian paljon, voit tehdä muutakin kuin valittaa ja pyytää helpompaa tehtävää. Stinissen kirjoittaa, kun huomaat, ettet enää jaksa tai ettet enää selviydy tehtävästäsi, on aika jättää työ Jumalalle. Juuri sinun rukouksesi välityksellä hän voi ottaa työn hoitaakseen. Hän jatkaa, jos tuntuu, että sinulla on liikaa työtä, jos uurastat hätäillen ja tuskailen, mutta et koskaan ehdi tehdä niin paljon kuin pitäisi, silloin on ratkaisuna se, että omistat osan kalliista ajastasi rukoukseen. Näin tekemällä huomaat hämmästykseksesi, että aika salaperäisellä tavalla venyy. Munkkini siis väittää, että rukous on kiireisen ihmisen salainen ase, sillä se voi venyttää aikaa. Nyt ollaan jo fysiikan salaisuuksissa, ajan suhteellisuudessa. Tässä Einsteinin suhteellisuusteoria kohtaa rukouksen maailman. Mutta tämä on kyllä sen verran kiinnostava näkökulma, että sitä kannattaa jokaisen testata ihan itse.
1: Päivän blogissa puhui entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Eija-Riitan blogi tänään uudemman kerran radiosta 13.45 Day Plus suoratoistopalvelu. Se on se paikka, mistä löytyy kaikki päivän blogit. Ja sinulle, joka pohdit nyt, että jos siellä on profide aamu ja mun pitää rientää töihin tai Maria Metsälle tai johonkin, missä en ehdi kuuntelemaan, niin lohdutuksen sana kyllä tästä jotakin tulee siellä Day Plus suoratoistopalvelussa myös jälkikäteen olemaan, josta voit sitten käydä kuuntelemasta. Mitäs kaikkea se aamu pitikään sisällänsä? Se nykymuotoinen fide on kosketin soittajaa vaille täällä tänä aamuna. Annetaan Tuomon olla sitten mukana keikoilla. Häntä voi käydä siellä moikkaamassa. Mutta muuten nykymuotoinen fide on kanssani koko aamun. Ja tähän saadaan sitten sekä puhelinlinjojen kautta että studioon profideläisiä vuosikymmenten varrelta. 11 asti mennään. Tervetuloa kyytiin mukaan. Olli Heleniuksen musiikkia seuraavana. Olli laulaa Riamu-laulu ja katkon jälkeen me sitten jatketaan profideläisten kanssa.

0: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Dayplussasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä -kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Profide 60.

0: Profide 60 vuotta.
1: Äskeisen laulun saatat tunnistaa, jos Profide-yhtiö on tuttu vuosikymmenten varrelta. 2 vuotta sitten tehtiin uusi versio lauluun Jos mieles on tyyni, ja se oli tuossa kuultavissa, hyvät naiset ja herrat. Ja yhtye, joka sen tulkinnan teki, on lähes tulkoon täydellisessä muodossaan täällä. Senkin jälkeen on muutoksia tullut, ja se kuuluu Profiden kattaukseen. Muistaakseni Leevi Helo sanoi aikanaan, että Profide on kuin James Bond, että tekijä muuttuu, sanoma pysyy. Mun mielestä oli täydellinen ilmaisu, ja se sopii tähän yhtyeeseen. Profiden nykymuotoinen kattaus, kosketinsoittaja lukuun ottamatta, tänään lauteilla. Vielä kertaalleen käydään esittelyt läpi. Nyt mulla on se sukunimikin täällä, Samuli Vuorinen. Valoissa Taneli Hietala rummuissa. Ja se on kitarra, Ossi Mäkireini, laulu ja kitarra myöskin. Kumpi soitti muuten tuossa keppiä tuossa äskeisessä?
2: No, mä soittelin tavallaan niitä komppiosastoa, mutta kyllä se oli Miika Metsala, joka soitteli, joo, soitteli sitten liidit sinne.
1: Ja kun Miika jäi pois, niin Jesse tuli sinne kohtaan tilalle. Tässä saadaan samalla semmoista historiaselontekoa. Ja Lauri Heimonen bassossa, siinä on kattaus tänään täällä studiossa. Ja Komosen Tuomolle terkkuja aina vaan sinne jonnekin.
3: Oppitunnille.
1: No niin. Opettajamiehiä. Hei, tässä kohtaa tehtävä semmoinen tarkistus, kun puhutaan 60-kymppisestä Profidesta. Mä tiedän jo valmiiksi, että esimerkiksi Laurilla on todella hauska tarina ja mä haluan kuulla se ja myöskin kerrotuttaa sen kuuntelijalle suhteessa Profide ja Profiden musiikkiin. Mutta jos jokaiselta silleen lyhyt vastaus, että mikä teidän ensikosketus on, mitä muistatte Profide-yhtyeeseen, niin miten se menisi? Lähdetään Samulista liikenteeseen.
4: Kyllä se ensikosketus on 2016 tai 2017 rippikoulun jälkeen, kun oli aktiivisesti seurakunnan kuvioissa mukana, niin siellä kuulin ensimmäistä kertaa musiikkia ja sitten, no tietysti Profiden nimi on tietysti tullut ehkä aikaisemmin jo kuuloon ja tietoon, mutta se on niitä 2016 on niinku se ensimmäinen kosketus.
1: Minkälaisen miettein muistelisit, että olit silloin asian kanssa liikenteessä? Katoitko yhtyettä, että hyvä meininki?
4: Joo, oli se niin kuin menevää musiikkia, mutta ei niin kuin sillain ei vielä sen ihmeellisemmin ehkä reagoinut. Et kun oli tietysti paljon muitakin hyviä bändejä ja sitten kun Uskon asiat oli vielä itsellä aika uusia siinä vaiheessa elämää. Niin mutta oli kyllä niin kuin, meni kyllä kuunteluun sen jälkeen, kun ensimmäisen kerran kuuli.
1: Ja 10 vuotta myöhemmin tehdään valoja kyseiselle yhtyeelle.
4: Näin on.
1: Näin se homma etenee. Mites Taneli, komppiosastosta vastaa tänä päivänä, mutta mikä on sun ensikosketus Profide-yhtyeeseen?
3: No mä haluaisin sanoa, tai meinasin sanoa, että se olisi tuossa 2022, kun Raamattuopistolla musalinjalla opiskelin ja tutustuin Ikosen Markukseen, mutta muistelin, niin sehän menee itse asiassa siis vielä pitemmälle taaksepäin aikaan, jolloin opiskelin Ylivieskan musiikkiopistossa ja mulla oli siellä Kantalan Jokke oli rumpumaikka, joka siis soitti Profidessa joskus silloin 80-luvun loppupuolella. Ja muistan, kun Jokke kertoi silloin tarinaa jostain Profide-bändistä, mä olin, että juu, kyllä, mikäs tää on, että on ehkä joskus kuullut, mutta ei ole niinku, ei varmaan ole silleen, ei ole tuttu, eikä oikeastaan kiinnostanut, mutta herra yllättää, sanotaan näin,
1: ihana
3: tässä
1: reeni
3: ollaan.
1: Mites Jesse, sä oot musiikin ja varsinkin hengellistä musaa tehnyt jo pidemmän aikaa, vaikka viimeisin lisäys Fideen ootkin, mutta mikä muistelisit, että on sun Profide ensikosketus?
5: No mä tos yritin kovasti muistella ja kyllä se menee rippikoulun jälkeiseen aikaan, 2010-2011 Kokkolassa Fide oli. Silloin kun Kärhä Hessu vielä veti siellä, niin oli Kokkolan Mäntykankaan yläaste kautta lukio, missä mäkin kävin yläasteen, niin oli siellä keikalla. Ja mä muistan, että en mä tiedä tykkäsinkö mä niistä biiseistä silloin, mutta ainakin mä fiilistelin sitä, että tulee lujaa. Että niin kuin soitettiin lujaa ja oli kova meininki. Ja sitten oli siitä muutamia biisejä, mistä mä sanoin, että tämähän on kova meininki. Sitten mä autoin äijii roudaamaan sen jälkeen, se oli hauskaa. Ja oli vähän silleen, että vitsi, nämä jutut on ihan niin kuin niin kuin mun juttuja, nämä höpisee ihan mitä sattuu tää. Ja sen mä muistan ikuisesti sen, kun olin roudannut, niin kello oli aika paljon ja muut meni nukkumaan johonkin leirikeskukseen ja Ikosen Markus totesi, että hän ajaa sillä valkoisella vanhalla pakolla suoraan Vuokattiin niin yötä myöten. Silloin mä mietin, että nämä on kyllä kovia poikia. Että
1: oliko se siinäkin kohtaa, että tämä on mua varten?
5: Kyllä, kyllä. Siinä asiassa mikään ei pelottanut, innostutti vaan.
1: Joo.
5: Se oli, ja sitten seuraava kosketus oli sitten, kun menin Raamattuopistoon 19-vuotiaana tuossa 2013. just jengi puhuu Profideista, että en mä nyt muista, että mä olin ne kuulee, mutta mikä tämä nyt on. Ja sitten Ossi oli jo siinä, että kun oli keikka, mutta tämä on nämä ukot, että Käräissu on kasvattanut hiukset ja osaa laulaa paremmin nykyään. Tämä oli hyvä meininki ja sitten pääsi hengaamaan ja oli hienoa. Joo,
1: niin kuin huomaatte, rehellisyys ja roisihuumori on osa
5: Profide. Joo, olisi samaa mieltä.
1: Joo, mutta sitten kun mä olen lukenut teidän historiikkia, Profide-yhtiön historiikkia, niin se on ollut aika lailla kantava voima niiden valtavien äänentoistojen lisäksi se, että semmoinen niin kuin musta hurttihuumori, roisihuumori, mutta sitten kun ollaan asialla, niin ollaan asialla. Se taitaa olla nykymuotoisen Fidenkin aika keskeinen pilari. Mites Ossi Profiden kanssa? Sä oot ollut aika pitkään nykymuotoisen kanssakin liikenteessä.
2: Joo. Mun esikosketus, mitä muistan, niin tasa 20 vuotta sitten olin Ryttylässä Raamattulinjalla ja sieltä lähdettiin muistaakseni jonkun porukan kanssa katsomaan Profiden 40-vuotisjuhlakonserttia Temppeliaukion kirkkoon. Ja sieltä jäi ainakin erityisesti mieleen Ristin luona se klassikkoversio. Hieno, upea tulkinta. Ja no seuraavat muistikuvat on sitten myöskin Raamattuopiston musa-linjalta, missä olin sitten 2007-2008 ja siellä hauska kohtaaminen sitten tosiaan silloisen laulajan Hessu Kärhän kanssa joskus ruokalassa, ja siellä vaan Hessu heitti läpällä, että jahas, siinäkö se on sitten Profiden seuraava solisti. Näin siinä kävi.
1: Näin siinä sitten kävi. Tästäkin kenties sitten lisää aamun aikana vielä. Laurilta vielä muistelut, koska tässä on erikoinen tarina, mitä mä muistan kuulleeni.
6: Joo, tai mä oikeastaan nyt kun mä mietin sitä ensimuistoa, niin muistan, että mun kämppis 2016 Raution Eero oli miksas Profidoa silleen. Mä olin silleen, että mikä tää on tää homma, joku 50-vuotias keikka, että mitä? Mä olin ihan silleen, mikä bändi tää on, että onko ikinä kuullutkaan. Olin levyn kannen nähnyt, mutta en niinku... Ei silleen mitään niinku, mut sit 2020 musalinjalla mä olin kans Raamattuopistolla ja sitten Markus oli silleen, että hei, tuukko Profide? Mä olin silleen, no voisin mä tulla ja mikä jottei, ja sitten mä en ole kyllä yhtään biisiä kuullut, enkä oikeastaan tiedä yhtään mitään sitä bändistä, mutta voin tulla. Se oli jotenkin aika hauska silleen, että sitten ekan kerran sitten kovet soitot oli etänä ja tavattiin ekan kerran bändin kanssa sitten TV-kuvauksissa suoraan. Oli eka kohtaaminen siis, olin bändissä, kun kaikki oli etänä silloin sillä keväänä, niin se oli ihan hauska.
1: Eli voisi melkein sanoa, että tämmöinen niinku primavista kokemus on sillä kohtaa, että soitapa tosta, niin se on ensi kosketus musiikillisesti Profide.
6: Kyllä, se oli about näin.
1: Mutta voisiko sittemmin sanoa, että rakkaus on syventynyt?
6: Kyllä se on. Kyllä video on mulle tosi rakas.
1: Joo. Uskon puolestaan kuljettu 60 vuotta tänä vuonna. Onko sille joku tarkka semmoinen syntymähetki? Mä yritin noita historiikkia kaivella eilenkin, että onko jotain päivämäärää? Onko teillä tietoa siitä?
6: Päivämäärää ei ehkä ole, mutta ilmeisesti joku automatka jostakin niinku Mynämäen jostakin iltamista, missä oli joku bändi, ja sitten on inspiroitunut sieltä ja automatkalla ne vaikka sitten. Miten se sanoo, että Profide on syntynyt, ei luotu, tai joku tämän tyyppinen on se heidän slogan siellä 60-luvulta.
1: Justi, eli haatajaan menee katse tässä kohtaa. Joo. Sitten siinä vaiheessa. Hei, muistelut jatkuu ja sinulle hyvä kuulija aina vaan tehtävä, minkä annoin tuossa jo tovi sit, jos olet hetki sitten liittynyt aamulähetyksen äärelle, niin kerrottakoon, että tämä on semmoinen kohta ja semmoinen juhla-aamu, että jos sulla on kosketusta Profideen, on se vuosikymmenten takaa, oot ollut jollain lailla mukana vaikka touhuissa tai sitten vaan pitänyt yhtyeen musiikista jostain tietyn aikakauden Fidestä tai yleisesti oot sympanu ja tsempanu yhtyeen 60-vuotista taivalta ja haluat siitä jonkun muiston jakaa, niin saa laittaa kuvia, saa laittaa ääniviestiä, voi pistää ihan normi WhatsApp-viestinä. Tekstareitakin yritän muistaa katsella, jos sitä kautta joku viestinsä sujauttaa. Ja se numero, mihin voi Profiden muistojansa jakaa, se tulee täältä.
7: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Profide, 60 vuotta.
1: Me otetaan vähän kaffetta täällä studiossa porukan kanssa, sillä välin sä saat kuulla Whitney Houstonin musiikkia, kun laitat sitä viestiä tulemaan. Tää on Joy ja mukana on Georgia Mass Choir.

0: Profide, 60 vuotta.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
5: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemusta. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Deimatkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
7: Deimatkat.fi.
8: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
9: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
10: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Profide 60 vuotta.
1: Kiusaus on sanoa, että hyvä yleisö, kun aloittaa tuohon, ja se voi olla, että aika moni keikka on myös lähtenyt niin, tai sitten on toivotettu vaan Jumalan rauhaa tai jotain muuta. 60 vuotta on pitänyt sisällään monenlaista, monenmoista. Uskon puolestaan kuljettu todeten, että Jeesus on Herra, ja niin tekee myös nykymuotoinen Profide yhä tänään ja tälläkin viikolla. Ja eikö se tarra siellä ole vähintäänkin joka toisessa soittimessa, ja onko se siinä basarin kalvossa edelleen?
2: Oo. Kyllähän se siellä on.
1: Joo, ja se on tunnusomaisia piirteitä, kuuluu tälle yhtyeelle. Se nykymuotoinen Profide on siis tässä 8 ja 9 välissä ollut Framilla ja nykyinen yhtye. Siis täällä studiossa kosketin soittajaa lukuun ottamatta, Tuomo on opetushommissa, niin annetaan hänen pitää huolta kansankynttilän tehtävästään. Mutta muu Profide, joka tänä päivänä kiertää ja tulevana viikonloppunakin on esillä ja ensi viikon viikonloppunakin on esillä, on täällä kanssani. Ja he ovat täällä koko aamun. Ensi tunnilla, eli tuossa 9 uutisten ja säätietojen jälkeen sitten saadaan kenties lisää semmoisia nostalgian palasia. Ja kyllä, jos joku miettii, on se Kuustosen Mikkokin mukana tässä aamussa sitten tuolla myöhemmin vielä tänään. Ja oliko se Uraukot se lempinimi sille tiukasti kulkeneelle ysärikokoonpanolle?
3: Turauunot.
2: Turauunot.
1: Okei.
2: Okay. Sillä nimellä me on ne, tai he ovat itsensä lanseeranneet. Niin,
1: mitkä te sitten ootte?
4: Selviytyjät.
3: Röytäryhmä.
4: Röytäryhmä.
1: Harja. Ja nimenomaan R:llä.
4: Joo, harjat ja keihät.
1: Joo. Röihommi eli röytäryhmä. Jos puhutaan nyt siitä, että mitä Profide on tänä päivänä, kuinka usein kun te olette vaikka keikalla, tulee joku sinne semmoinen, että kaikesta elekielestä ilmeistä näkee, että on nähty Profide joskus 70-80-luvulla ja tullaan vähän tarkastaan, että no, mites?
5: No kyllä tässä varsinkin nyt, kun on tätä 60-vuotisjuhlavuotta vietetty, niin on ollut hauska nähdä, että siellä on tosi monella keikalla ollut siis ihmisiä, kun me ollaan kysytty vielä, niin ihan jokaiselta vuosikymmeneltä tavallaan, niin että on niin kuin nähnyt Profiden ensimmäisen kerran 60-luvulla, joku 70-luvulla ja niin edespäin. Niin kuin ihan kaikilta vuosikymmeniltä löytyy edustusta ja on ollut tosi hauska kohdata heitä ja jutella ja kuulla kyllä hyvää kannustusta sieltä tyypeiltä. Mm.
1: Tuleeko siitä paineita, kun yhtyeellä on noin pitkä perinne? Onko se semmoinen, koetteko te sitä semmoisena, että te kannatte jonkinlaista vastuuta tässä?
3: No, en mä tiedä. Ei ehkä musiikillisesti paineita, mutta tavallaan kyllä siinä semmoinen perintö siinä on mukana, mutta ei me sitä niinku taakkana ehkä koeta niinkään, eikä tavallaan kivasti myös noi veteraanit antaa tilaa, että heille ei ole mitään, että tehkää näin, vaan enemmän semmoinen, että tehkää omalla stylella, niin se on ollut kiva, että he supporttaa siinä silleen, että saa mennä niin kuin sitten tehdä se, minkä meillä on kutsu ja näky tehdä. Niin.
5: Kyllä, mutta tietynlaisilla kunnioituksella niihin saappaisiin kyllä haluaa astua.
4: Se on kun laittaisi Kokkolan palveluiden KPVn pelipaidan päälle ja saat pelata niillä omilla vahvuuksilla.
1: Eli joku vanha KPV-läinen, vaikka hän tulisi sanoa, että kyllä me silloin 80-luvulla näin tehtiin, tai se Veikkausliiga KPV-läiset sanoi, että se oli silloin vähän erilaista, niin ei tarvitse nykyisen välittää sitä.
4: Ei minä aikaan välittänyt ja niin. Vaihdossa sitten oltiin punaisilla ulos.
1: Profidessa se on erilaista, mutta mitä nykymuotoinen Profide haluaa olla? Kun ajatus on varmaan se, että jos herra suoja eletään, niin tällä kanavalla voi olla, että jutellaan 70-senkin Fiden kanssa aikanaan. Onko tästä porukasta joku siellä sen aika sitten? Sitten näyttää. Samuli on siellä ainoana siinä kohtaa. Mut mikä on, mä tiedän, että Jeesus on Herra, on se ydinviesti, mutta mitä Profide tahtoo musiikillaan tänä päivänä sanoa ja viestiä?
3: No ainakin, mikä ekana tulee mieleen, niin viedä sanomaan eteenpäin Jeesuksesta ja musan keinoin niin on ollut. Ja sitten ehkä semmoinen, että niin kuin uusia tyyppejä Jeesuksen luo, mutta myös semmoisia, joita on ollut kaukana Jumalasta tai niinku paluumuuttajia, niitä halutaan olla myös kutsumassa, rohkaisemassa myös seurakuntaa ja niinku sitä olla niinku tekeessä tuomassa iloa ja sellaista valoa siihen ja jotenkin musiikin keinoin käyttää kaikki mitä osataan ja antaa ne Herralle ja 5 leipää 2 kalaa ja hän sitten siunaa ne ja tiedetään mitä siinä sitten käy, kun antaa hänelle pienet eväät ja hän tekee niistä suuria.
1: Ja se on todistetusti tapahtunut 60 vuoden aikanakin. Tärkeää on mainita tässä yhteydessä myöskin se, että asiaan on mahdollistamista tullut aika vahvasti myöskin erään instituution toimesta, joka on Suomen Raamattuopisto, ja sitä ei käy millään lailla kiistäminen eikä piilottelu eikä tarvettakaan. Nuorisotyö, sen osasena Profide on ollut, ja eikö se tänä päivänäkin sitä edelleen vahvasti ole?
3: Kyllä ollaan, joo, edelleen ollaan.
1: Miten se, jos sanotaan, että joku tuosta nyt toteaa, että no meillä olisi tulossa tapahtuma, voitaisiin pyytää toi Fide tänne, niin miten se yhteistyö esimerkiksi konkretiassa näkyy?
3: Niin kuin Raamattuopiston kanssa?
1: Niin.
3: Joo. No esimerkiksi meidän kalustoon Raamattuopiston kalustoa me heidän kautta, niin kuin, heidän kalustoa käytetään tavallaan on meille merkitty, ja sitten auto on meillä myös opistolla, ja paljon muutakin semmoista käytännön yhteistyötä on niin kuin tehdä erilaisia tapahtumia ja Saron kanssa tehdään yhteistyötä. Ja sitten joskus on ollut jotain niin kuin SRolta joku tyyppi vaikka puhumassa siellä tapahtumassa meidän kanssa. Ja sitä kehitetään koko ajan edelleen, mitä se tänä päivänä voisi olla. Et se on niin kuin vielä myös semmoinen niin kuin myös semmoinen mietinnän, mitä kaikkea se voisi mahdollistaa meille lisää.
1: Eli jollain lailla se, että kun Heikki Haataja 66 lähtee siellä nuorisotyöntekijänä, nuorisotyön ohjaajana liikenteeseen, etsii ne nuoret ja kootaan se kitaraporukka, niin siinä on jo jonkinlainen aihio siitä, mitä se itse asiassa tänäkin päivänä yhä on.
3: Kyllä joo. Tavallaan se, että lähdetään niin kuin musiikin lahjojen käyttöön ja annetaan ne siihen Herran käyttöön.
1: Just.
5: Ja ehkä yksi, minkä voisi sieltä tuota, Raamattuopistolta nostaa, on tämä nimenomaan tämä musalinja. Tästäkin porukasta kaikki me ollaan käyty musalinja, ja sillä on ollut suuri merkitys jokaisen elämässä.
4: Kyllä, ja varsinkin Mikko Nikula, joka siellä vetää sitä linjaa, niin kyllä itselleen musalinja ja gospel-kenttä ylipäätään se niin kuin aukesi siinä eri tavalla, ja jotenkin kuinka ammattitaitoista se on, niin kyllä se on niin kuin hatunnosta.
1: Eli voisiko ajatella, että jos joku ajattelee mielessä haaveilee, että voisinkohan mä joskus olla Profidellä, niin ainakin ihan hyvä tapa verkostoitua ja päästä siihen tutustumaan, niin on se, että lähtee sinne musalinjalle ja tutustuu Mikko Nikula ja tutustuu SRO:hon, ja kuka tietää vaikka sitä kautta sitten, katselen tässä varsinkin tätä nuorempaa kaartia merkitsevästi.
4: Niin, ja vaikka olisit Eskarissa tällä hetkellä, niin se on silti mahdollista, ei tämä bändi mihinkään ole lähdössä. Niin, eikö se Kela sanonut, että vaikka Jeesus tulee, niin bändi ei lopeta?
1: Joo, näinhän sen taisi kylmällä pakkasella todeta, kun yhtiö oli tähti taivasta katsellessa ihmetellyt, niin vaikka Jeesus tulisi, niin bändi ei lopeta. Se on tunnusomaista. Hei, kello käy 9 uutisia kohti mennään, ja kun uutiset ja säätiedot on kuultu, niin me jatketaan tätä aamua. Ja tuossa 9 uutista ja säätietojen jälkeen avataan sitten nostalgia vuosikymmeniä. Me saadaan Vanhasen Matti linjan päähän, ja tullaan kuulemaan myös ennen 10 Mikko Kuustosen mietteitä, joten monta hyvää syytä. Jos vaan joudat olla siinä kanavan äärellä, niitä muisteloita, niitä me jaetaan myöskin tuossa uutisten ja säätietojen jälkeen. Jos sulla on joku Profide muisto, vanha tai uusi tai jotain siltä väliltä, niin roiskasepa se tänne WhatsAppilla tai tekstarilla.
6: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
7: Profide, 60 vuotta.
8: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
9: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Radio Dayn herätys. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Se ottaa robotit käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä. Robotit liikkuvat alkuun Helsingin keskustassa. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Toukokuussa toimintansa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella aloittanut yhtiö kertoi laajentavansa toimintaansa tänään 8 uudelle paikkakunnalle Suomessa. Uusia paikkakuntia ovat Vantaa, Kuopio, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi heinäkuussa 7% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Lentokenttien kautta lensi kuukauden aikana yhteensä noin 1,9 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa matkustajaa ja muiden lentoasemien kautta yhteensä noin 160 000. Matkustajista 90% lensi ulkomaan lennoilla. Tammi-heinäkuussa Suomen lentokenttien kautta kulki 12,5 miljoonaa matkustajaa. Määrä kasvoi 6% viime vuoden vastaavasta ajasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa tavata vielä tänä vuonna Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin, kertovat virkamieslähteet Wall Street Journalille. Lähteiden mukaan Trump on kaavaillut Kimin tapaamista seuraavalla Aasian vierailullaan. Trump on osoittanut viime aikoina mielenkiintoa suhteiden lämmittelyyn Kimin kanssa. ZZ Topin pitkäaikainen rumpali Frank Beard on kuollut 77-vuotiaana. Beard menehtyi maanantaina kotonaan Texasin Richmondissa. Yhtye on tiedottanut, että se aikoo jatkaa toimintaansa rumpalin toiveesta. Beard soitti ZZ Topissa vuodesta 1969 alkaen. Beardilla oli ollut terveysongelmia jo pidempään. Hän jäi maaliskuussa 2025 pois yhtyeen kiertueelta terveysongelmien vuoksi. Beard palasi kokoonpanoon myöhemmin, mutta oli jälleen sivussa suuresta osasta tämän vuoden esiintymisiä. Hän ei ollut mukana kesäkuussa ZZ Topin Helsingin keikalla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Keskiviikko näyttää sääkartalla vähän vaihtelevalta. Matala paine nimittäin lähestyy Suomea kaakosta ja itä- ja pohjoisosa on tänään pilvisen sään keskellä. Pilvisyys on runsasta. Itäosa leviää myös sateita ja myös maan pohjoisosassa on liikkeellä hajanaisia sateita ja sadekuuroja. Länsiosassa päivä on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen, mutta jokunen iltapäivä sadekuuro voi tulla myöskin lännessä. Itäosassa pohjoistuuli Lapissa itäkoillinen tuuli on kohtalaista, muualla tuuli on tänään heikkoa ja päivän lämpötila, se on etelässä paikoin 20 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa ollaan 15 asteen tietämillä. Sateet jatkuu yöllä Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella ja yölämpötila koko maassa hiukan sateistakin riippuen 5 ja 10 asteen välillä. Maastopallovaroitus edellispäivien tavoin voimassa Ahvenanmaalla.
3: Profide 60 vuotta.
2: Profide aamu on toden totta käynnissä. 11 asti mennään, eli vajaa pari tuntia on aikaa lyöttäytyä joukkoon. Oot sitten lyhyen aikaa siinä radion äärellä tai vaikka koko aamun ja Day Plus suoratoistopalveluunkin on luvannut parhaita paloja sitten myöhemmin sijoitella. Ja ehkä tämä yhden miehen tuotantoyhtiö nimeltä Herätys aamulähetys ehtii ja joutaa. Mutta yksin ei tarvitse studiossa kuitenkaan olla. Täällä on nykymuotoinen Fide lähes koko komeudessaan. Samuli Vuorinen, Taneli Hietala, Jesse de Jong, Ossi Mäkiren ja Lauri Heimonen. Tuomo Komonen, kosketin soittaja, on puolestaan kansankynttilä tehtävissä, mutta mukana sitten tulevana viikonloppuna sekä Järvenpäässä, kun on hengelliset syventymispäivät Suomen Raamattuopiston kesäkokoontumiset. Ja sitten toinen porukka, eli medialähetyssanansaattajat viettää Lempäälässä medialähetyspäiviä ja niin ikään siellä. Eikä se siihen selvästi lopu seuraavan viikon viikonloppuna sitten puolestaan areenakeikka. Ei voi ihan kaikki sanoa kuitenkaan. Ja voisin kuvitella, että jos profideläisille 70-luvulla olisi sanottu, että tulee iso jäähalli, areena, ja sielläkin soitatte sitten joku päivä tämä yhtye muodossa tai toisessa. En tiedä, mitä olisivat Haata ja Heikki ja muut miettineet. Mutta mitä miettii profide tänä päivänä siitä, että venuet, areenat kasvaa? Kuitenkin vaikuttaa siltä, että aika lailla uskollisena sille jutulle. On se sitten pieni koulujumppa, se oli tämä areena tai tämä yhtye edelleen olla. Vai miten se on?
4: Se on minun mielestä... Se on musta siistiä, että... Se kertoo siitä, mitä maailmassa tapahtuu, että ihmiset kaipaa toivoa ja sitten meillä on rohkeita järjestäjiä, jotka tekee isoja tapahtumia ja sinne on myös niin kuin, yleisöä, että ihmiset haluaa kuulla. Ja nimenomaan sitten mä uskon, että varsinkin meillä Profide ja monet muut bändit, niin se on yksi haile, onko pieni keikka vai iso keikka, mutta onhan se nyt hieno juttu inhimillisesti päästä soittaa isoissa mestoissa ja saa soittaa vihdoin lujaa, mutta... Ehkä tavallaan niin kuin tärkeimpänä se, että se tavoittaa kerralla aika paljon. Ja plus sitten siitä lähtee aika hyvä puskaradioista kiertämään, että toi tapahtuma on aika hieno ja näin. Että mun puolesta kasvakoot areenat ja Olympiastadionin vielä joskus, että kyllä Jeesus sen meille on jollekin bändille. Ei nyt ole pakko meille antaa, mutta jos joku bändi pääsisi vetää gospelia tuonne niin Olympiastadionille, niin olisi se nyt hienoa.
2: Joo. Tavoitteet pitää olla korkeilla, mutta se juuri, että sille ei ole väliä, onko se sitten takahiki ja jumppasali vai onko se Olympiastadion, niin se, että joku lähtee sieltä konsertista tietäen, että on uskoa, on toivoa ja uskon puolesta seisotaan, niin se taitaa olla se kaikkein ydinpäivän päätteeksi.
5: Kyllä näin just, ja meillä on ensi viikolla, että se onkin keskiviikkona taitaa olla joku seurakuntatalokeikka Hämeenlinnalla. Sitten...
4: Onko?
5: Oh.
4: Aijaa, okay.
5: Lauantaina sitten Nokia-areena, että se kertoo jotenkin siitä... Niin kuin...
2: Se on jäsen duo-keikka näin meihän.
4: Niin mäkin ymmärsin.
5: Joo, mutta siis silleen hauskaa, että on niin kuin erilaisia, ja musta tuntuu, että Fide on niin kuin aina joka paikassa kuitenkin niin kuin sitten... Sillä on se sama Fide, ettei se mihinkään siitä muutu, vaikka kasvaisi venuet ja... Tai olisi pieni paikka.
6: Niin, ja bändillä on aikoinaan ilmeisesti ollut semmoinen vähän niin kuin rukous keikalla, että Herra pelasta edes yksi. Että mä koen sen silleen, että ollaan me keikalla pienessä leirikeskuksessa 10 ihmiselle tai Nokia-areenalla muutamalle 1000 ihmiselle. Että jos sieltä yksi saa meidän musan kautta tai speakin tai jonkun kautta jotain sydämeen ja elämään, niin sit me ollaan... Ikään kuin täytetty se meidän tehtävä ja meidän on kuulunut olla siellä.
5: Just näin.
2: Ja mä väitän, että tohon ihan jokainen Profidessa vuosikymmenten aikana vaikuttanut sanoisi aamen ja varmaan aika lailla myöntävästi hyväksyen nyökkäisi. Me voidaan se kohta tarkastaa. Nimittäin kun lähdetään ihan alkulähteelle, siis vuoteen 1966 Profide on käytännössä yhtä kuin 5 teinipoikaa. Siellä on Vanhasen veljeksi ja siellä on Nymani, Hannua, Ilmolahden Jounia ja yksi jäsenistä, jos saadaan yhteyden pelaaja, Orava ei ole mennyt muuntajaan, saadaan myöskin tuohon sitten lähetykseen mukaan hetkisen päästä. Musiikkia väliin ja kun Glowsta tuli puhuttua, on Glow-artistit ja aika tuttu laulu, kun Profidesta puhutaan, on semmoinen kuin jää kuuntelemaan. On tainnut joskus kuulua myöskin keikkasettiin ihan Fidellä, onko väärässä?
4: Minä en varmaan ikinä edes kuullutkaan.
2: No sä kuulet sen kohta ja se on Glow-artisti ja voisiko olla jopa niin, että tässäkin on mukana muun Ossi Mäkireini. Niin, ootko tavalla tai toisella vai meneekö tää
7: tässä
2: niin?
7: Tässä ei kyllä taida olla.
2: Okei, rasti seinä.
4: Miten voi olla?
2: Meillä on musiikki, jossa Ossi laulaa mukaan.
4: Miten voi olla?
3: Profide, 60 vuotta.

0: kuuntelemaan.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se oli Hema, stadion kokosta ylkkää, kunnia ja gloria. Ja kyseinen yhtye, siitäkin edustusta paikalla täällä, muutama kappale.
1: Oli aika hyvät kitarat.
0: Joo. Tämä on pojille tuottosa aamu tänä aamuna, mutta hei, Profide-aamua vietetään 11 asti menneen. Lupasin, että nyt kun on tässä viivytty nykymuotoisen Fiden äärellä, kysytty vähän heidän ensikosketustaan Fideä ja sitä tulevaisuuden suuntaan, mihin suuntaan Profidea viedään, mitä sille tänä päivänä kuuluu. On aika tehdä vierailua myöskin sinne alkusijoille, syntysijoille, 60-luvun loppuun, 70-luvun alkuun. Siellä niitä muotoja on aseteltu ja mä sanoisin, että jotain siitä on kuitenkin muutakin kuin vaan se tarrassa lukeva jäljellä musiikillisesti. Kitaransoitosta ja kitarameiningeistä lähdettiin pianoprogeen, siitä sitten kolmisointu rockiin. Se pakko kysyä nykymuotoiselta Fideltä vielä, että mikä se sitten, onko se poprockia, mihin, jos pitäisi lyödä semmoinen genreleima, niin mitä se tänä päivänä on?
2: Joo, poprockia tehdään niin kuin rockia nykypäivän pop-meiningillä tavalla. Se on ehkä se, mitä me halutaan tehdä.
0: Mutta aina siellä on joku hifisteli. Ja mä tiedän, kun Jesse tuli mukaan, niin sinne rupeaa varmaan salaisesti tulemaan country-vivahteita mukaan. Oottehän te varautunut siihen?
2: Meillä on yksi demo jo tuossa, pieni country-vivahde-demo. Ai että. Tulilla.
0: Eli saadaanko me Profidea, jos on banjo mukana?
1: En tii. Jos sä maksat. Mä oon 5 euroa.
0: Mä haluaisin tietää, mitä tuossa Ossin ilmeen takana nyt, mutta jätetään se odottamaan. Mutta hei, tähän väliin semmoinen ihan infotiedot, sinä, joka odottelet, että arvaa, kuka aamu kisaa. Tänään on huilipäivä, koska meillä on tärkeä juhla-aamu. Huomenna sitten kisaillaan jälleen ja jaetaan lahjakortteja ja muuta kaikkea kivaa. Mutta ihan vaan, että sitä turhaan odottele kisailua sitten huomenna 9.15. Mutta nyt me jatketaan tämän tärkeän teeman äärellä ja otetaan puhelinlinjoille hetkisen kuluttua myöskin aamun vierasta.
3: Profide 60 vuotta.

0: Niin, vuotta 1966 pidetään joidenkin arvioiden mukaan Suomi Gospelin ja vähintäänkin Suomi Gospel Rockin syntyvuotena. Silloin perustettiin Suomen Raamattuopiston suojissa maamme pitkäaikaisin yhä toimiva gospel-yhtye. Ja se on nimenomaan tämä yhtye, jota tänä aamuna juhlitaan. Ja jotta me päästään kuulemaan, että minkälaista se meininki oli silloin, kun kaikki oli vielä ihan uutta ja vasta alkamassa, tarvitaan sieltä alkuperäisestä kaartista ääniä mukaan lähetykseen. Ja nyt jos meillä kaikki yhteydet pelaa ja homma kulkee, niin linjan päässä pitäisi olla alkuperäisen Profiden jäsen, eli Matti Vanhanen. Hyvää huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Milläs mielin tämmöisen juhlapysäkin ja juhlapyykin äärellä tänä vuonna, kun Profide on 60? Miltä se, Matti, kuulostaa?
1: No sehän on ihan mahtavaa. Ja silloin kun aloitettiin, niin osannut millään tavalla kuvitella, että tällaista päivää niin kuin vietettäisiin. Että ylipäätänsä siitä, millä aloitettiin, niin että siitä olisi kasvanut sitä, mitä tänäkin päivänä Profide on ja myös sitä, mitä silloin niiden ensimmäisten vuosien aikana, mitä siitä Profidista alkoi niin tulla. Että ihan mahtavaa, että tässä on kuunnellut myös näiden nykypoikien juttua ja ilokseni kuunnellut tässä tätä ohjelmaa.
0: Niin, se muoto paisi ihan niin kuin musiikillisesti, se on muuttunut, se on sieltä rautalangasta vaihtunut. Niin kuin tuossa äsken pojat nimesi, että pop-rockia se on tänä päivänä, mutta se ydin, sitä kirkastetaan tässä aika kovalla syötöllä, että se ei ole muuttunut mihinkään. Jos tehdään, Matti, semmoinen niin kuin aikamatka siltä osin, mitä muistikuvia on sinne Mynämäen seurakuntaan tai sinne Varsinais-Suomen suuntaan kesään 1966, niin minkälaisia muistikuvia tahtoisit tässä aamuhetkessä jakaa?
1: Joo, mehän siis asuttiin Turussa kaikki viisi poikaa, eli veljeni Tuomo ja serkkuni Seppo ja sitten Nemani Hannu ja Ilmalahden Jouni, ja me oltiin tuttuja toisillemme ja paljolti sen kautta, että meidän niin kuin vanhemmat oli mukana mun isän toiminnassa. Mun isä johti

0: Me lähdettiin sitten kuuntelemaan sitä, ja siellä oli sitten tämä Hessu Haataja, joka oli tämmöinen kesätyöntekijä, nuorisotyöntekijä siellä, ja se oli kerännyt tämmöisen poikaporukan, ja se oli mahtava kokemus saada kokea, että nuoret kaverit laulaa Jeesuksesta. Ja sitten kun me sieltä oltiin sitten tulossa, niin silloin me keskusteltiin, että siinä automatkalla, että olisi ihan mahtavaa, että mitäs jos voitaisiko mekin lähteä soittamaan yhdessä ja tällä tavalla niin kuin musiikin kautta tuota siis esille sitä, mikä meille on niin kuin tärkeää, eli usko Jeesukseen. Me oltiin nuoria poikia, mutta kuitenkin uskovista kodista ja jotenkin uskoasiat oli tuttuja enemmän ja vähemmän itse kullekin meistä. Tämä oli niin kuin sitä alkuvaihetta. Ja tosiaan me saatiin sun alussa, niin me saatiin sitten kitarat sieltä Turun katulähetyksestä lainaksi. Ja vähän aikaisemmin oltiin vähän opeteltu jo kitaran soittoa. Ja se alku oli sitä, että me ihan alussa niin me soitettiin ja laulettiin. Kaikilla oli kitara, kaikki laulo. Jossain vaiheessa sitten tuli jotenkin selväksi se, että ehkä on parempi, että kaikki ei lauleta. Ja siinä alkoi sitten vähän eriytymään minä ja sitten toi Jouni ruvettiin sitä laulamaan ja sitten siinä pikkuhiljaa Hannu teki itselleen bassokitaran ja sitten Tuomo hankki sähkökitaran ja sitten jossain vaiheessa tuli rummutkin mukaan ja sitten kun kukaan muu ei ruvennut soittaa rumpoja, niin sitten se sitten sanottiin, että Matti rupeaa soittamaan ja yhtään ainutta rumputuntia en ollut ottanut, mutta siitä se kaikki sitten lähti, ruvettiin hakkaamaan rumpuja ja tämä oli tätä musiikillista puolta, mutta oikeastaan koko ajan oli niinku selvänä se, että miksi me halutaan tätä tehdä, ja se oli se, että halutaan todistaa Jeesuksesta ja halutaan sitä, että evankeliumi menisi eteenpäin.
1: Eli siinä mielessä se, mikä oli alussa jo ydintä, se oli kirkkana mielessä silloin ja se on tainnut olla aika kirkkana mielessä kaikki nämä 60 vuotta. Musta on, Matti, kiehtovaa tuossa se, että kun se syntyi niin kuin keskelle rautalankabuumia, ehkä toisaalta se, että voi miettiä, että miksei kukaan muu aiemmin keksinyt, että voitaisiko yhdistää sen aikainen tapa tehdä musiikkia ja hengellinen sanoma, mutta Profide oli siinä mielessä pioneeri hengessä liikenteessä ja siitä se tarina lähti aukeamaan. Jäsenet vaihtu siinä muutaman vuoden jälkeen. Sä taidat olla sitä porukkaa, joka jatko kuitenkin sillä lailla niin kuin poikkeuksellisen pitkään Fidessä.
0: Mä olin vuoteen 1974 lokakuun loppuun. Sitten marraskuussa mä aloitin työt täällä Lahdessa ja nuorisotyössä ja sitten Profide sitten niin kuin töitten takia niin sitten jäi, mä olin perustanut perheen ja meillä oli pikku esikoinen ja sitten kun tähän astihan se oli kaikki tehty sillä tavalla niin kuin vapaaehtoisvoimin, eli että ei me Profidesta mitään palkkaa saatu, että kaikki ne tulot, mitä tuli meille, niin nehän tuli sitten, niillä ostettiin näitä äänetoistolaitteita ja näin, että se oli se puoli, että oli pakko oikeastaan sitten niin töiden takia jäädä sitten pois. Ja sittenhän tuli just vähän aikaisemmin, ennen kuin mä jäin pois, niin tuli Juha Kela ja Tomke Hannu ja ketä siihen sitten, että vähän sitä vaihtuvuutta oli sen viimeisen vuoden 1974 aikana.
1: Mutta ennen kuin päästään vuoteen 1974, syntyy aika monelle ikimuistoinen LP. Hän muutti kaiken. Ja mä tiedän, että kun tätä aamua tehdään, niin siellä on ihan muutama, joka varmaan odottaa, että kai se nyt sitten se aamujuontaja sen sieltä soittaa. Mä voin nyt vapauttaa siitä tuskasta. Ihan hetken kuluttua se kajahtaa. Ja onko se, Matti, silleen, että vokalistiosuudet, lauluosuudet tuossa alkuperäisessä versiossa, ne kuuluu sinulle?
0: Joo.
1: No
0: joo,
1: niin. Kyllä. Annos kaupallisia tiedotteita väliin ja sitten me se kuullaan ja jatketaan.

0: Matti sun kanssa vielä pieni hetki sen jälkeen.
1: Selvä.
2: Profide, 60 vuotta.
3: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
4: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Nostalgia nosto.

0: Kenties yksi tunnetuimmista Pro Fide-yhtyeeltä hän muutti kaiken ja sain vahvistuksen tuossa epäilyyn ja tietoon, niin Matti Vanhanen oli siinä vokalistina. Matti on tuolla linjan päässä edelleen, kiva kun oot Matti siellä. Miltä se kuulostaa? Mä tiedän, että sä oot kuullut varmasti laulun radiosta ja vuosien aikana ja eri yhtyeiden tulkitsemana, mutta nyt kun se tuossa kajahti sieltä 70-luvun alusta, niin mitä siitä nousee mieleen?
1: No ihan ensimmäiseksi nousee mieleen se, että ääni on kyllä muuttunut aika paljon. Joo.
0: Se oli erilaista aikaa kuitenkin ja se oli sitä sähköistynyttä Pro-Fideä jo siinä kohtaa.
1: Joo, kyllä. Itse asiassa tätä samaa laulua laulettiin tuossa tänä kesänä, niin tuolla tämän Lahden suvi sanan suvipäivillä ja me oltiin pienellä porukalla Nymanin Hannu ja Tuohjan Pauli ja minä, niin oli pyydetty sinne vähän niin kuin tämän 60-vuotisjuhlien merkeissä niin sinne laulamaan muutamalta sanomaan jotain. Ja eiköhän me laulettu, tietysti hän muutti kaiken ja kansa tuli, kirkko oli täynnä kansaa ja olivat mukana siinä. Tämä oikeastaan kertoo niin kuin jotain siitä mikä on niin kuin Pro-Fide. Ja ollut ihan alusta asti ja uskon, että se on sitten tänäkin päivänä, että vahvasti tämmöinen niin kuin evankelioiva ja siinä on vahva sanoma Jeesuksesta ja pelastuksesta ja sitä haluaa välittää. Tietysti niin muutkin varmasti tämmöiset gospel-bändit, mutta jotenkin niin kuin se on ollut meillä kuitenkin niin kuin se vahva juttu ja no se alku, jos ajatellaan tätä alkua, niin sehän oli semmoista räpeltämistä ja lähdettiin liikkeelle. Se, että me tietysti sen niillä taidoilla, mitä meillä oli, me haluttiin tietysti soittaa mahdollisimman hyvin, mutta koko ajan oli selkeänä se, että tässä tämä musiikki on se, joka palvelee tätä sanomaa. Se, miksi me ollaan liikkeellä, ollaan sitä varten, että me tämän musiikin avulla saadaan kertoa Jeesuksesta ja mahdollisesti saadaan myös välittää evankeliumia niin, että joku ihminen, jonkun ihmisen sydämessä syntyy usko Jeesukseen. Ja monta kertaa niin kuin illan jälkeen, kun oli ohi, niin toki sitten siinä juteltiin tässä siitäkin, että menikö laulut hyvin. Mutta isoin kysymys oli, että tulisi kuka uskoa. Mm. Sitä rukoiltiin ja sitä pyydettiin. Ja tietysti kokemus oli, niin kuin, tai täytyy sanoa, että varmaan sen niin kuin alkuperäisen Pro-Fiden niin kuin ne aktiivisimmat vuodet oli 69-74. Ja sehän oli sitä, että me joka toinen viikonloppu lähdettiin torstai-iltana jonnekin päin johonkin seurakuntaan. Sitten oli perjantaina ja siihen aikaan oli vielä alkuaikoina lauantaina koulun vierailu ja samana päivänä mahdollisesti 3, jopa 4 koulukonserttia ja sitten iltatilaisuus. Sitten vielä niin kuin, sitten sunnuntaina rätti väsyneen ja tultiin takaisin. Tämä oli sitä niitä viimeisiä vuosia ja sen verran viittaan vielä tuohon, että tuossa oli aikaisemmin siellä puhetta tästä, että minkälaista palautetta, niin nyt tosiaan kun mä kerron, että me oltiin tuossa sanan suvipäivillä kesäkuussa, niin 2 keski-ikäistä naista tuli siihen sen tilanteen jälkeen ja sanoi, että me ollaan teidän konsertissa tultu usko. Se oli kaikkein parasta kiitosta,
0: wow,
1: että tätä työtä on saatu tehdä.
0: Ja mä iloitsen siitä, kun sä Matti sanot sen noin, ja nimenomaan tämä nykyinen Remmi tuumasi, että edelleen se, että jos yhdenkin elämä muuttuu, niin se on se, mitä varten mennään, mitä varten kierretään. Ja kirkastuu jotenkin itsellekin toimittajan näkökulmasta tässä aamun aikana, että jos jotain on onnistuttu pitämään vahvasti, niin se nimenomaan se tehtävän ydin, joka Pro-Fidellä taisi jo sieltä vuodesta 1966 asti olla.
1: Joo, kyllä. Kyllä, ja semmoinen siis kokemus siitä ja semmoinen niin kuin tietty arkuus, muistan sen niin kuin itsellä, että me ollaan tosi suuren asian niin kuin äärellä ja sitä niin kuin eteenpäin viemässä. Ja siis semmoinen riippuvuus siitä, että Pyhä Henki on tässä mukana. Jos ei ole, niin tämä on ihan turhaa. Ja se oli semmoinen tietty arkuus siinä niinä vuosina kyllä siinä toiminnassa.
0: Yhtyeen nykyvokalisti Ossi Mäkireni tällä nyökkäilee tuolle, mitä Matti sanot. Ja Ossilla oli myös joku kysymys tuossa mielessä.
2: Kyllä, siis todellakin pystyy samaistumaan tuohon, että kuinka niitä omia heikkoja lahjoja pystyy, kun ne laittaa Jumala, antaa Jumalalle, niin Jumala pystyy tekemään niillä vaikka mitä. Ja se on ollut nimenomaan niin kuin todella upeata tosi monelta kuulla, kuinka on tullut uskoon aikoinaan Profiden konsertissa. Ja ihan niin kuin, no kerroitkin just niin kyllä tuossa niistä vuosista, mutta tosi paljon kiinnostaisi just kuulla noista, että minkälaisia ne hullut vuodet silloin 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa oli, kun oli niitä keltaruskeita Jeesus on Herra -paitoja tosi monilla ja herätykseen tuulia, niin onko niistä vielä jäänyt jotakin erityisiä keikkamuistoja tai miten se näkyy se buumi ja herätys silloin?
1: Joo. Oli tiettyjä sellaisia paikkoja, joissa niin kuin ihan syntyi tämmöistä nuorisoherätystä ja Raisio oli yksi sellainen, että tuolla oli Pohjanmaalla, niitä oli eri puolilla Suomea, jossa sitten vierailtiin aika useamman kerran ja oli ihan sellaisia, että illan jälkeen niin sieltä tuli ihmisiä, jotka sanoivat, että haluaa jutella, halusi tulla uskoa. Ja siinä sitten rukoiltiin nuorena poikana. Ja sitähän tässä niin kuin jälkeenpäin tämmöisenä yli 70-kyppisenä ihmettelee, että miten se on mahdollista, että tämmöiset nuoret klopit niin on voinut olla niin kuin Jumalan käytössä. Niin kuin ilman mitään suurempia elämänkokemuksia ja niin kuin nuorina tietämättä vielä niin kuin elämän todellisuudesta paljoakaan, niin on saanut olla niin Jumalan käytössä, ollut saanut johtaa joita ihmisiä, niin kuin useita ihmisiä niin kuin uskoon, että se on niin kuin, että tänä päivänä kun tätä ajattelee, niin pistää niin kuin tosi nöyräksi, että Jumalalla on varaa. Ei tarvita välttämättä niin kuin yliopistotutkintoa, että Jumala voi ottaa käyttöönsä, kun löytyy ihmisiä, jotka sanoo, että Herra, tässä mä oon, että käytä mua.
0: Hyvin sanottu. Hei Matti, mä tässä kohtaa kiitän tuhannesti siitä, että otit aikaa ja lähit tähän muistelomatkalle mukaan ja osaksi tätä Profide 60 vuotta juhla-aamua. Ja kiitän myöskin siitä, että sä oot ollut osana tätä matkaa. Ja onpa ilo kuulla, että kesällä on hellitty ainakin siellä Päijät-Hämeen suunnalla myöskin Profiden ystäviä osalla ihan alkuperäiskokoopanosta. Ja tiedän, että siellä on osa tänäkin aamuna kuulolla, joten terveisiä myöskin. Mutta kiitos Matti, kun lähdit mukaan tähän juhla-aamuun.
1: Joo, kiitos. Ja teille nykyiselle veljille niitä tsemppiä vaan, me siunataan teidän työtä ja rukoillaan teidän puolesta ja pitäkää pääasiana.
3: Amen, kiitos.
0: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Joo. Kiitos Matti. Ja nähdään perjantaina.
1: Joo, näin tehdään. Okei, moi.
0: Moi moi.
4: Profide 60 vuotta.
0: Joo, hei, tehdään semmoinen musiikin kautta tuleva siirtymä, koska vielä tässä ennen kello 10 uutisia päästään kuulemaan aikakautta, jota edustaa Profidessa Mikko Kuustonen. Mennään liukuen sinne siihen Juha Kelan vaiheeseen. Nyt mukaan tulee sitä pianoprogea. Hyvä osoitus siitä on laulu nimeltä Jo 316, nimikko Raita siis toisin sanoen, ja sehän kuulostaa puolestaan tältä.

kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.

ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen.

0: Näin se LP siellä pyörii ja pitää tunnusomaista ääntä jo 316. Juha Kela tuossa kohtaa jo mukana. Tehdään sen kautta aikasiirtymää Profide-aikakauteen, jossa mukaan hyppää muuan Mikko Kuustonen. Ja Mikko hyppää myöskin kohta linjoilla ja kuullaan Kuustosen mietteitä, ajatuksia Profide-ajasta. Ja eiköhän Mikollakin jonkinlaiset terveiset tälle nykymuotoiselle Fidelle ole. Näin jatkuu Profide-aamu. Kiitos muisteloista, joita olette laittanut, ja ei hätää, me tullaan niihin tarttumaan viimeistään tuossa 10 uutisten jälkeen, mutta aivan kohta jatkuu nämä muistelot.
1: Profide, 60 vuotta. Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
1: Profide, 60 vuotta.
0: Aamu jatkuu tässä kohtaa ja nyt me otetaan mukaan linjoille myöskin Mikko Kuustonen. Niin, Mikko Kuustonen, Profide, 60 vuotta. Se on aika jykevä lukema. Suomessa ei taida Topmostin ja ehkä Dallape-orkesterin lisäksi montaa iäkkäämpää tai samanikäistä yhtyettä olla, mutta miltä se kuulostaa numerona, 60-vuotias yhtye?
3: Siinä on onnittelemisen aihetta ja se on kunniakas taival, varsinkin kun on kyse vielä niin kuin tavallaan tietysti tämmöistä historian pätkästä, jossa mä ajattelen, että Profide on varmasti ollut gospelmusassa ja niin kuin omalla niin kuin taipaleellaan tämmöinen airut, että on pitänyt ensin vähän murtaa muureja ja niin kuin avata tietä, ja sitten toisaalta mä ajattelisin, että on jo sitten kulkenut varmaan semmoisenkin taipaleen tässä viime vuosina, koska mä en enää edes tiedä, miten hyvin on kartalla, mutta mulla on vähän semmoinen käsitys, että ajat on muuttunut myös sillä tavalla, että tämmöinen kategoriointi tai lokerointi niin kuin musan kanssa on ikään kuin vähentynyt, että ihmiset aika avoimesti käsittelee kaikessa rockmusassa varsinkin niin kuin vakaumuksia ja ajatuksia. Mutta Profidella on aina ollut semmoinen selkeä rooli, se on ollut yhden asian bändi.
1: Profide, 60 vuotta.
0: Jos Profiden ikonisen laulun mukana leikittelee, hän muutti kaiken, niin Joroisten kirkon takahuone muutti jossain määrin kaiken sun osaltas. Nuori Mikko soitti bändin jäsenille kasettinauhrilta biisejä, mutta mitä sitten tapahtui? Mitä sä muistat tuosta 70-luvun hetkestä?
3: No mä muistan sen kyllä tosi hyvin, ja se on ihan totta, että asiat muuttu niin kuin mun henkilökohtaisella tasolla aika paljon ja totaalisesti yllättäen, koska tämä ei kuulunut mun ammatinvalinta repertuariin tämmöinen ajatus, vaan siis kysymys oli siitä, että meillä oli ollut Leppävirran yhteislukiossa tämmöinen pieni gospel-bändi, Ja haluttiin tehdä sille tämmöinen niin kuin kunniakas muisto ja matkustettiin Ristinvoiton studiolle Lantaalle tekemään kasetti, jotta se bändi, siinä oli mun ensimmäistä lauluni, josta on siis muuten juuri tänä vuonna siis jää kuuntelemaan nimistä teoksesta, siis joka oli mun ensimmäinen biisi, niin mikä ikinä on tehnyt, niin sitten on tasan 50 vuotta aikaa. Mä oon 66-vuotias, mä oon profido vielä nuorukainen. Mutta siis siellä oli nämä laulut ja sitten kävikin niin, että yllättäen mulle tarjottiin levytyssopimusta taas sitten, niin kuin soololevysopimusta, ja sen vuoksi mä menin, rohkaisin itseni ja menin Profiden takahuoneeseen, koska se oli jättänyt vahvan jäljen, se oli kovatasoisia soittajia, ja mä menin pyytämään apua, että miten tätä levyn tekoa tässä lähestyy, ja ei sitä apua kyllä siinä, sen kummin herunus oli aika kiusallinenkin tilanne monella tavalla, mutta kun mä lähdin sitten menemään, niin Juha Kela käveli peräni, ja Juha silloin liidasi Profide-bändiä, niin pyysi puhelinnumeroa ja sanoi, että meillä on sellainen tilanne, että me itse etsitään niin kuin, uutta solistia tähän bändiin. Ja jotenkin se asia, niin kuin, se jäi ilmaan, mutta siihen palattiin myöhemmin. Ja sitten yllättäen jotenkin tilanteessa, että mä kävin tekemään sit sitä soololevyä seuraavana syksynä samaisen bändin kanssa. Ja siirryin sitten riveihin myöskin bändissä ja olin 8 vuotta.
4: Profide, 60 vuotta.
0: Profide tunnettiin 70-80-luvulla. Sä oot sitä jossain aiemminkin muistellut siitä massiivisesta kalustosta, jolla se liikkuu. Ja se on ollut varmaan melkoinen ilmestys koulujen jumppasaleissa. Sä pääsit osaksi sitä, mitä sä olit ensin vähän niin kuin kuuntelijan roolissa ihastellut ja ihmetellyt. Ja myöskin yhtyeen taivalta, kun tässä on kuljeteltu, käy aika nopeasti ilmi se, että aika ammattimaistunut yhtye, jota johti joidenkin mielestä jopa vaativa Juha Kela. Minkälainen liideri, minkälainen bändinjohtaja Juha oli?
3: No siis Juha oli varmaan monella tavalla ristiriitainen. Mä niin kuin ihailin häntä suunnattomasti, niin kuin moni muukin niin kuin tavallaan virtuosimaisena soittajana. Hän oli tavallaan hyvin lakoninen. Kun on sitten koko Anssi Kelan iän tuntenut hänet ja seurannut, niin jossain määrin niin kuin Anssin tavallaan nykyisessäkin huumorintajussa ja terävyydessä tunnistan kyllä paljon sitä Juhaa, että ehkä sitä kautta saa ihmiset helpommin kiinni myöskin siinä, että siis hän oli erittäin skarppi, nopea reagoimaan, mutta samaan aikaan silleen aika kärkevä kommenteissa, että mä kärsin itsekin siitä, että mä tulin niin kuin Oravikosken kaivoskylältä tuommoiseen ammattilaisbändiin, eikä mulla ole mitään tajua, niin kuin, miten sitä hommaa lopulta tehdään. Siinähän sen sitä niin kuin oppii ja joutuu opettelemaan, mutta että mä muistan hyvin tämän tilanteen, kun menin niin kuin vähän murtuneena avautumaan ja totesin, en jotain temppeliä oikein kirkon keikkaa, että kohan se olisi ollut, jos se niin kuin sanoin, että mun vaan koen alemmuskompleksia ollessani teidän niin kuin, niin kovien soittajien kanssa tässä rintamassa, johon Juha totesi, että ei se ole mikään olemuskompleksi, vaan sä oot oikeasti paljon huonompi kuin me muut. Että ehkä mä olin, Juhalla oli ehkä se sieluhoitokurssi jäänyt käymättä sitten, mikä muut jouduttiin käymään. Joo, mutta siis näissä oli paljon tietysti myöskin vaan ihan perus äijä ja bändihuumoria. Mutta kun sä puhut tuosta kalustosta, niin mä olen jälkeenpäin monta kertaa niin kuin ihmetellyt, että mistähän toi tuli, toi tommonen, että onko se ollut tämmöinen tavallaan niin kuin uskontopoikien näytön paikka, että pitää olla isot kamat, että jotenkin tämä tämmöinen testosteronihenkinen kristillisyys, se joka mukaan mua vähän vierastuttaa, eikä ihan vähäkään niin kuin semmoinen homma, niin se, että ehkä siinä oli jotain tietty semmoista sen ajan sellaista, että me uskotaan Jeesukseen, mutta meillä on kauhean isot äänentoistolaitteet. että se on ollut ehkä varmaan jokin pieni tämmöinen niin kuin tapa olla jotenkin radikaali tai anarkistinen, mutta kyllä siihen liittyy myöskin se, että haluttiin tehdä asiat mahdollisimman hyvin.
0: Ristin alkajahtaa tässä kohtaa vielä niin kello 10 uutisia. Mikko Kuustosen terveisiä vielä lisää myöskin 10 uutisten jälkeen. Ja sitten me saadaan myöskin live-vieraita studioon. Nimittäin sitten mennään jo kohti 90-luvua. Lukua kovaa ohtia. Napo ja Pete odottelee tuolla aulassa kahvikupin äärellä. Mutta tässä sitä kasarifideä.
4: Ristin alkajahtaa.
5: ristin alla Maria itki. Hän ei hän tahtonut poikansa kärsivän, vaikka Jumalaan tässäkin luotti.

samoin pelosta itken, kun vain katson oman heikkouteen. Epäuskoni johonkin kätken, jos sen muuhun niin tekopyhyyteen. Tahtoisin alkuun uuteen, kaipaan niin aikoihin paremmin.

0: Ristin alla, Tupla-nimiseltä albumilta. Aika hyvä osoitus siitä, mitä se piano proge oli sitten Profiden osalta. Me liikutaan eteenpäin niin, että Mikko Kuustonen pääsee kohta 10 uutisten jälkeen vielä ääneen ja ehkä terveisiä myöskin Profidelle jakamaan. Ja sen jälkeen vuosikymmenet liikkuu kasarin loppua, ysärin alkua kohti mennään ja sieltä tullaan sitten kohti tätä vuosituhatta. Vieraiden osaltakin se sitten näkyy. Siellä on aulassa kova kuhina, saattaa kuulua sinne vastaanottimeen asti, mutta uutisia väliin ja sitten jatkuu. Tämä juhla-aamu, Profide 60 vuotta aamu ja myös niitä teidän muisteloita otetaan mukaan sitten tässä aamun aikana.
1: Profide 60 vuotta.
2: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Saris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.sarisfinland.fi.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt Yhdessä ry:n Valitse Vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos kun arvostat työtämme.
8: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää uutisista. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit. Robotit otetaan käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä ja ne liikkuvat aluksi keskustan alueella. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Toukokuussa toimintansa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella aloittanut yhtiö kertoi laajentavansa toimintaansa tänään 8 uudelle paikkakunnalle Suomessa. Uusia paikkakuntia ovat Vantaa, Kuopio, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta. Kuntien ja hyvinvointialueiden eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 7,3% eli yli 5 miljardia euroa. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo nousi kesäkuun lopussa 79,3 miljardiin euroon. Vuotta aiemmin se oli 70,7 miljardia. Muutos käy ilmi tänään julkaistusta osavuosikatsauksesta. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, joiden tuotto oli 12,5%. Kevan mukaan tuottoja vauhditti osakemarkkinoiden vahva kehitys sekä etenkin tekoälyyhtiöiden tuloskasvu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskeyttäneensä Yhdysvaltain Kanadalle asettamien tuontitullien voimaantulon, koska maat ovat päässeet neuvotteluissa sopuun. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa. Tiettyihin kanadalaistuotteisiin kohdistuvien 50% tuontitullien oli määrä astua voimaan keskiviikkona. Yhdysvallat ilmoitti tulleista heinäkuussa. ZZ Topin pitkäaikainen rumpali Frank Beard on kuollut 77-vuotiaana. Beard menehtyi maanantaina kotonaan Texasin Richmondissa pitkäaikaisten terveysongelmien jälkeen. Yhtye on tiedottanut, että se aikoo jatkaa toimintaansa rumpalin toiveesta. Beard soitti ZZ Topissa vuodesta 1969 alkaen. Hän jäi maaliskuussa 2025 pois yhtyeen kiertueelta terveysongelmien vuoksi. Beard palasi kokoonpanoon myöhemmin, mutta oli jälleen sivussa suuresta osasta tämän vuoden esiintymisiä.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää.
0: Matalapaineinen sää on osana Suomea tänään. Matalapaine nimittäin lähestyy Suomea kaakosta, itä- ja pohjoisosassa. Pilvisyys on runsasta. Maan itäosaan leviää tänään sateita ja myös maan pohjoisosassa on liikkeellä hajanaisia sateita ja sadekuuroja. Maan länsiosassa päivä on sen sijaan tänään aurinkoinen ja poutainen, mutta jokunen iltapäiväsadekuuro voi myös lännessä päivän aikana tulla. Itäosassa pohjoistuuli ja Lapissa itäkoillinen tuuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila etelässä 20, itä- ja pohjoisosassa sitten puolestaan noin 15 astetta ja kaikkia siltä väliltä tarjolla. Yöllä sateet jatkuu vielä Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa, sieltä aina Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella. Yölämpötilan ollessa koko maassa 5-10 astetta. Maastopallovaroitus voimassa tänään Ahvenanmaalla.
1: Profide 60 vuotta.
0: Profide 60 vuotta juhla-aamu jatkuu ja täällä on nämä nykymuotoiset ökkelet täällä studiossa jaksavat jatkaa edelleen. Ja kohta saadaan lisää kaartia tuosta menneeltä vuosikymmentä, eikä niin kauhean kaukaakaan tarvi hakea, kun saadaan lisää. Ja saadaan ihan studioon asti porukkaa. 11 asti me mennään, mutta Kustosen Mikon kanssa jäi vähän juttu vielä kesken, niin otetaan Mikko vielä hetkeksi linjoille takaisin. Sitten on aika lisätä väkimäärää studioon. Muuan Napo ja Pete on tuolla nimittäin ainakin 7 kuppia kahvia juonut, niin katsotaan minkälaiset sähköjänikset saadaan sitten studioon. Jessillä taitaa olla 9 kuppi menossa liikkeestä päätellä. 60-vuotias Profide on juhlan aihe siis tänä aamuna ja kuuntelet suoraan lähetystä Radio Dayn herättys aamulähetyksestä. Matias täällä yrittää hommaa kapelimestaroida. Eve ja Ossi olisi muuten levylistalla seuraavana.
12: Oho.
0: Uusi luomus.
13: Olipa yllätys.
0: Niin.
12: Se on hyvä biisi.
0: Se on joskus ennenkin soinut täällä. Nyt se soi kanssa ja sen jälkeen sitten pääsee ääneen vielä muuan Mikko Kuustonen.

0: Eve ja Ossi, uusi luomus. Ossi Mäkireini on niin ikään studiossa tänään ja Ossikin pääsee vielä tuossa hetken päästä ääneen. Mutta nyt pääsee ääneen vielä Mikko Kuustonen, joka ennen kello 10 uutisia jakoi muistojaan ajatuksiaan Profidesta. Miten hän sinne aikanaan tiensä löysi? 85 on tragedinen hetki. Juha Kela menehtyy liikenneonnettomuudessa. Mitä sen jälkeen? Minkälaista oli aika Profidessa Juha Kelan jälkeen? Siitä kuullaan nyt seuraavassa.
1: Profide, 60 vuotta.
0: No jos me mennään siihen toukokuuhun 85, Juha menehtyy liikenneonnettomuudessa, mutta yhtye jatkaa. Siltikin, muistaakseni mä väärin, että sä olit päättänyt siinä kohtaa, että sä oot silti lähdössä ennen jo sitä onnettomuutta Profidesta.
2: Joo, mä olin lähdössä sitä. Itse asiassa siihen liittyy myöskin silloin aika vahvasti sellainen ajatus, että ensinnäkin mä olin tehnyt jonkun verran englanninkielisiä biisejä ja tarkoitus oli tehdä englanninkielinen soul-levy siinä vaiheessa. Siihen oli jopa niin kuin alustava sopimuskin olemassa. Että se liittyi siihen tämmöiseen Christian Artist tämmöiseen liikkeeseen, joka oli siis Euroopassa aika näkyvä ja Profidekin siellä kävi ja mä kävin siellä useampana vuonna. Mä olin niin kuin Juhan kuoleman jälkeen astuin siihen niin kuin musiikkisihteerin tehtävään, niin sitä yritettiin tavallaan vielä jotenkin tuoda siihen, niin kuin yhdistää näitä näkemyksiä, mutta se ei oikein sit vaan tuntunut ehkä, mä luulen, että se ei istunut siihen talon niin kuin filosofiaan, ja enkä mä osaa yhtään arvioida tällä hetkellä, että oliko se ylipäätään edes hyvä ajatus tai mitään, mutta että mä olin tekemässä siitä bändistä kyllä lähtöä siinä vaiheessa, ja sitten Juhan kuoleman jälkeen, niin kun mä sen pyydettiin, niin koin sen kyllä niin kuin jotenkin oikeastaan ainoaksi vaihtoehdoksi. Silloinhan niin kuin tavallaan bändi meni aika lailla sitten kokonaan uusiksi myöskin. Ja ehkä siinä vähän työtavatkin muuttui. Vaan vähän jäävi sanomaan, että muuttuuko nyt sitten parempaan tai heikompaan suuntaan. Mutta kyllä sitä niin kuin kovasti yritettiin pitää hengissä. Ja tehtiin vielä paljon musiikkia Juhan kuoleman jälkeen.
0: Niin ainakin piano proge vaihtui kolmisointuiseen rockiin, ja toisaalta suomi-gospelin ystävien osalta voi sanoa, että kiitos kun et lähtenyt, koska sellainenkin äänitys kuin Viimeiseen kaupunkiin olisi varmaan jäänyt syntymättä, jos et olisi jäänyt, ja kun tietää minkälaisia lauluja siinä on, niin siltä osin nöyrä kiitokseni kaikkien suomi-gospelin ystävien osalta.
2: Kiitos. Siis tosi kiva kuulla, jos se elää ja hengittää. Se oli, mä koen tällä hetkellä jotenkin niin kuin siitä, niistä ajoista semmoisen niin kuin jotenkin tosi lämpimän niin kuin läikähdyksen juuri siksi, että tavallaan siihen ensinnäkin siitä tuli tavallaan tämmöistä kuuntelevampaa. Me myöskin haettiin ihmisiä sitä musiikillista tukemaan, esimerkiksi Dan Tigerstedt ja Olli Haavisto, joiden kanssa myöhemmin mä tein tosi paljon yhteistyötä sitä solo-uralla. Niin tavallaan siinä otettiin niin kuin hyvin vaikutteita mun mielestä vastaan. Sitten Eppu Ainesmaa, rauha hänen sielulle. Mä ajattelin, että Eero oli biisin tekijänä mun mielestä niin kuin tosi ainutlaatuinen. Ja sit, siis mun mielestä se tuossa Viimeisen kaupunkiin jutussa ja niissä vaiheissa, kun tehtiin yhdessä, niin ne Epun biisit on kyllä mun mielestä ne ratkaisevat niin kuin sellaiset tavallaan jotenkin sen uuden aallon juttuja. Että mä arvostin häntä ja arvostan häntä niin kuin kovasti lauluntekijänä.
1: Profide, 60 vuotta.
0: No sun osalta 87 jäähyväiskonsertti Helsingin Taivanlahden kirkossa oli sitten se viimeinen, mutta jos tänä päivänä sitten semmoinen noin kohta 39 vuotta myöhemmin pohtii sitä, niin onko jotain semmoista, mitä sä koet kantavas yhä mukana, joka iskostui nimenomaan noina Profiden vuosinasi?
2: Totta kai on. Se on mulle niin kuin ollut äärimmäisen niin kuin myöskin olennainen ja tärkeä pätkä elämää ja siinä on monta tasoa. Yksi taso on ihan vaan se, että silloin niin kuin kasvoi myöskin muusikoksi ja kasvoi tekemään tuollaista työtä. Sitten saapa silmiä aika monenlaiselle niin kuin kuvioille. Me kierrettiin muun muassa kaikki Suomen vankilat tuohon aikaan ja tehtiin niin kuin hirveän määrä erilaisia juttuja. Jos mä otan yhden esimerkin, että millaisia jälkiä se jätti ihan niin kuin ihmisenä kasvamisessa, niin mä ajattelin, että esimerkiksi se, että kun tehtiin koulukonsertteja isot määrät edelleenkin ja sitten väitellen sitä tajus, että kyllä niin kuin tarinoiden kertominen ja ihmisten niin kuin voittaminen niin, että he kuuntelee, niin se oli niin kuin sellainen laji, jossa piti jotenkin yrittää olla herkällä mielellä ja totta. Ja mä ajattelin, että se on ollut semmoinen juttu, joka on vienyt niin kuin tosi paljon omassa elämässä eteenpäin, että vaikka mulla tuli siinä vaiheessa niin kuin näkemyseroja siitä, että mä koen, että oma tapa tehdä työtä oli semmoinen, että se, mä halusin tehdä sitä laajemmin, niin en mä siitä ovet paukkuen koskaan niin kuin irtaantunut, että musta se on mun maailmassa tämä on kaikki samaa storia ja nyt kun julkaisen just sattumalta uutta albumia, niin huomaan, että tosi paljon on samankaltaisia teemoja myöskin. Kyllä mä edelleen pohdin hyvin paljon hengellisiä kysymyksiä, mutta mulle siis tämmöinen julistajan rooli on aina ollut vähän vieressä vaikea.
0: Suomi Gospelin tarinakirjassa on käytetty tätä toteamustasi, kun siteraat T-Bone Burnettia ja sanot siitä just, että jos Jumalan valkeus, niin voi tehdä lauluja sitä lampusta tai sitten voi kuvata sitä, mitä siinä valossa näkee ja sä taidat olla jälkimmäistä.
2: Joo, mä en pysty siihen ensimmäiseen. Se on siis, niin kuin mä voin viitata tähän valoon, mä en halua. Niin kuin mä uskon sellaiseen Jumalaan, jota mä en pysty kuvailemaan, jota on mulle hurttasi tärkeää.

0: nyt tähän loppuun Mikko Kuustonen, 60-vuotias profide, mutta jos niin kuin ennusmerkkejä on uskominen, niin ehkä tässä sitten seuraavaa kymppiä kohti mennään. Ja jos niin käy, niin millaisia terveisiä lähetät yhtyeille kohti seuraavaa 10-vuotiskautta?
1: No kaikki nämä vaiheet tässä viime vuosina, joissa on aika paljonkin oltu tekemisissä niin kuin nuorten profiden muusikoiden kanssa, niin mä koen, että siinä on niin kuin erittäin jotenkin kaunis ja hyvä spiritti siinä koko tekemisessä, ja kunnioitan sitä niin kuin syvästi. Mä ajattelen, että siinä on jotain hyvin niin kuin armollista ja arvokasta, vaikka sanoma on edelleenkin kirkas ja selkeä. Ja mä ajattelen, että tuossa se tulevaisuus on takuulla hyvä silloin, kun se on takuulla hyvä silloin, kun se on sellaista, että se on kuuntelevaa, oppivaa. Se on nöyrää ja sellaista, jossa

0: Kyllä, toivoa on.
1: Se sanoo sua nuoreksi.
2: Hei, nyt otetaan lisää fideläisiä mukaan lähetykseen, mutta meidän täytyy tehdä se eräällä tietyllä tavalla. Meillä on nimittäin semmoinen nosto vuodelta 2011, joka kuulostaa tältä.
3: Me ollaan Napo ja Pete Profidesta ja myös sanotaan, että ja tykkärom day.
2: Ja tykkärom day. Tervetuloa mukaan.
4: Kiitos, kiitos.
2: Lähetykseen.
5: Ei ollut oikein synkassa noin. Mä tulin perässä.
1: Kokeilkaa uudestaan.
5: No.
2: Ei, mutta tässä on aamun aikana käyty nyt siis 60-luvulla. Ollaan puhuttu paljon tästä päivästä. Mikko kuljetteli meitä siellä 70-80-luvun tunnelmissa. Kasarin loppu, ysäri, on nyt sitten varmaan se, mihin niinku katseet alkaa kääntymään. Mulla on jostain syystä live-levyn biisitiedotkin tuossa auki ja myöskin täällä on muistutus. Että muista mainita, että se on se kaikista myydyin ja suosituin levy ollut. Ja siihen liittyy myöskin aika paljon tämän kaksikko. Petri Repo, Jukka Ikonen, ne on ne, jos niinku virallisia nimiä käytetään, mutta kaikki puhuu Petestä ja Naposta, niin saaks mäkin käyttää niitä nimiä tänään?
4: Sopii oikein hyvin.
5: Det passar.
4: Joo, bra.
2: Erinomaista. Hei, mitäs miettii? Mä kysyn nyt tämän niinku Vanhasen Matiltakin, niin pitäisi kysyä teiltä, että 60-vuotias Profide, niin mikä on semmoinen niinku ensimmäinen muljautus päässä, mikä siitä syntyy?
4: Mä itse mietin 30-vuotiskekkereitä aikana ja mä ajattelin siellä, että 30 vuotta. Ne on todella vanhoja noi tyypit. Ja nyt siitä on 30 vuotta. Ja en mä nyt itteeni niin vanhaksi tunne, mutta on se mahtava historia. Ja on itse tosi ylpeä, että on saanut olla ryhmässä mukana.
5: Niin, ihan samat ajat. Mä itse asiassa just kun ajattelin, niin mäkin oon ollut jo siellä 30-vuotisjuhlakonsertissa soittamatta. Niin kuin neljännet vuosikymmen juhlat, missä saa olla mukana, niin on se niin kuin omasta näkökulmasta käsittämätön. Mutta hienoa, että bändi jatkaa ja niin kuin tuossa äsken aulan puolella todettiin, on ollut ylä- ja alamäkiä ja mahtavaa nähdä, että nyt on taas, en mä tiedä, ei tämä ainakaan alamäki ole ylämäki. Nyt mennään niin kuin kohti huippua, niin kuin Mikko tuossa sanoi, että ehkä ne parhaat vuodet on näkemättä. Ja, niin, hyviä vuosia on ollut paljon ja hienoa, että taas on hyviä vuosia.
2: Ja paljon arvorikkaita vuosia saattaisi joku kirkkokunnan toteamus mennä siihen. Hei, otetaan kaupalliset tiedotteet alta pois ja sitten päästään teidän kanssa veistelemään vähän tarkemmin. Siinä olisi tulossa semmoinen laulu tuossa, kun tiedotteet on kuultu, kun niin alhaalla ei kukaan kulje. Haluaisiko kaksikko siihen laittaa jonkinlaista tämmöistä alustuspuumerkkiä?
5: No sä oot varmaan ollut siinä soittaa tuossa levyversiossa, minä en.
4: Joo, upea biisi. Ja jotenkin se paaluttaa tätä Profiden sanomaa.
2: Kohta me se kuullaan.
6: Profide, 60 vuotta.
7: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
8: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
9: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
10: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
11: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Profide, 60 vuotta.

0: huimaa soitantoa ja huimaa soittoa tarjoillaan Profiden osalta. Niin alhaalla ei kukaan kulje, ollaan 89 vuodessa. Yksi ei hylkää. Napo on täällä, joka edustaa sitä aikakautta. Mutta sulla on nyt jonkinlainen skuuppi tähän.
1: Kyllä, tämä on kova skuuppi. Nimittäin minä en soita tuota kitarasooloa.
2: Mitä?
1: Jep.
2: Mie tiesin.
1: Eero Ainesmaa tuli pyörimään, siis Eerohan oli Profidessa kitaristina ennen minua ja tuli sinne studiolle pyörimään ja sitten raapaisi tuon kitarasoolon ja sitten oli semmoinen vähän yllätys, että Eeron nimeä ei ollutkaan sitten levykannessa eikä hän halunnut sitä sinne. Ja tätä salaisuutta olen pitänyt kaikki nämä vuodet, mutta ihailen Eeroa ja hänen soittoaan ja se on aivan käsittämätöntä. Mä en ole ikinä päässyt tolle tasolle. Pahoittelut kaikille kuulijoille. Se on ollut minä, vaan se on Eero.
0: No nyt kun yes. Eero on hiippakuntaa vaihtanut,
1: kyllä,
0: rauha hänen sielulleen, niin tämmöinen paljastuskin voidaan tähän kohtaan sitten tarjoilla.
1: Ehdottomasti ja uskon, että hän ei ole siitä tunnustuksesta pahoillaan ollenkaan.
2: Mutta hyvin siekin vejät.
1: Kyllä, miekin ihan hyvin vejät.
0: Ihan hyvin vejät. Ja nyt me päästään liikkumaan kohti sitä 90-lukua.
3: Profide, 60 vuotta.
1: Siinä on 33 femma ja voksi.
0: Aha.
2: Ja City Leave.
1: Tämä on City Leave, joo.
0: Hauska kuunnella tätä meininkiä. Hei, mä kyselin teidän ajatuksia siitä 60-sestä. Tullaan siihen 90-luvulle ja se Profide on nimenomaan siinä puolivälissä tähän asti sitä urakkaa. Sitä semmoista 30-stä voi siinä ihmetellä. Minkälainen on se 90-luvun Profide, joka kiertää ympäri Suomea? Mitä ajatuksia sieltä nousee? Mitä te muistatte siitä Ysärin alusta 90-luvun ajan meiningeistä?
2: Ysärin alusta en muista mitään. Mä oon 94 syksyllä aloittanut, mutta aika intensiivistähän se oli heti alusta asti. Että just tuossa äsken taas aulassa muistelin, että Profide on oikeastaan ainoa kunnon bändi, missä mä oon ikinä soittanut ja ihan pystymettästä siihen hyppäsin kyytiin sellisti poikana. Ja vauhti oli aika kova heti alusta asti, että oli paljon keikkaa ja sitten menoa ja meininkiä. Että semmoisena intensiivisenä kyllä muistan sen. Tiivis porukka oli myöskin, että paljon tehtiin yhdessä.
1: Ja sitten tavallaan kyllähän tämä Suomen lama silloin 90-luvun alussa myös iski lamaan nämä keikat. Mutta sitten oikeastaan tästä live-levystä lähti semmoinen tavallaan aika kova nousukin meille. Ja muistan niin kun sitä soittomeininkiäkin, että jotenkin tuntui, että me ollaan enemmän kuin osiemme summa. Ja oli tosi niin kun aivan sairaan makeeta oli kyllä soittaa. Ja tykkään itsekin tästä live-levystä. Tässä on jotain semmoista hurmetta ja lureksia. Kyllä, näin voi sanoa.
0: Ja, vai silleen.
1: Joo. Ja silloin oltiin tien päällä ja käytiin seurakunnissa paljon. Oli konsertteja ja tavattiin paljon ihmisiä ja mun mielestä siinä oli hyvä tekemisen meininki.
2: No kyllä, ehdottomasti.
4: Mitä Profide-äijät oli silloin, kun Suomi voitti ensimmäisen MM-kullan?
0: 95 toukokuun, olitteko keikalla?
1: Kyllä varmaan.
0: Ei oltu.
1: Aha, ei oltu.
2: Ei muistaakseni kyllä.
1: Työntelin tytärtäni lastenrattaissa.
2: Mä muistan olleeni torilla juhlissa, kansanjuhlissa. Kyllä silloin.
0: Sinäkö sä olet siinä videolla? Kun mutta siis ihan semmoinen, saat Taneli kohta sieltä sanoa, mutta semmoinen niinku selvityskohta tähän kohtaan kuuntelijalle. Eli Napo, sä oot hypännyt 80-luvun lopussa mukaan Fideen.
1: Joo, 85 tuli miksaajaksi. Kela Juha oli vielä hetken bändissä silloin. Ja sitten myöhemmin, kun Eero lähti bändistä, niin nousin kitaristin paikalle. Mm.
0: Kun Fide on silleen, että kun bändi on ollut olemassa jo teidän kaikkien kohdalla, jotka studiossa olette, niin aina tullaan käytännössä jonkun tilalle.
1: Kyllä.
0: Ja sun kohdalla, niin kun tässä nyt tuli sanottua, kengät on olleet aika suuret, että on saanut istutella jalkaan. Epun soundi ja tekeminen on ollut sillä tasolla. Mutta myöskin se, että kevyin perustein ketään ei ole yhtyeeseen otettu. Jollain lailla on päässyt osaksi aika hienoa jatkumaa. Mutta minkälainen suhde teillä on ollut Profide ennen kuin teistä tuli itse profideläisiä, jos Napo vaikka kertoo ensin?
1: No mun ensimmäinen kontakti varmaan Profide oli se, että Keravalla Sompion koulu salissa sinne vyöri semmoinen bändi, joka soitti tosi kovaa. Ja ajattelin silloin, että onpa mahtava meininki, ja Jukka Bunsdorf soitti rumpuja. Ja kyllä se sanoma Kristuksesta, se kyllä kosketti jo silloin. Ja se kyllä liittyy siihen omassa elämässä, siihen myös semmoiseen etsikkoaikaan sitten, kun vielä rippikouluun meni sitten myöhemmin, niin asiat rupesi kirkastumaan. Että kyllä ne on ollut sellaisia tärkeitä kohtaamisia myös mun nuoruudessa Profiden kanssa. Ja sitten tietysti seurakuntapoikana niin tietenkin ihailtiin Profidea ja kuunneltiin levyjä. Ja sitten vielä kun Kuustosen Mikko tuli meille harjoitteluun seurakuntaan, niin jotenkin se niin kun kontakti tiivistyi sitten sitä kautta myös. Ja Mikosta tuli myös sillä lailla ystävä ja myöhemmin sitten sekoonnut enemmän tähän Profideen. Että mut bongattiin sieltä Keravalta sitten ja pyydettiin bändiin miksaajaksi ja näin.
5: No ennen kuin Suomi itsenäistyi, eli 95 toukokuussa, ei kun siis voitti maailmanmestaruuden, tuli tuossa todettua, että Petri Rebo Pete liityi 94 kokoonpanoon. Minkälaista vaihetta Fide eli siinä kohtaa, kun sä hyppäsit sitten? Sä sanoit, että nuorena sellisti poikana.
2: Niin, no mä voisin kans ehkä tästä historiaa, että mä oon tuolta Itä-Suomesta Punkaharjulta kotoisin ja isäni oli seurakunnan nuorisotyöohjaaja ja Fide kävi varmaan jo 70-luvulla, mä oon 72 syntynyt, niin 70-luvulla meillä kotonakin ja oli Punkaharjulla ja siis jotakin hämäriä muistikuvia on ja että on jossain ollut sitten niin kuin pikkupoikana siellä paikalla, kun on bändi pyörinyt sitten siellä meille. Sitten muistan semmoinen hauska muistikuva, Punkaharjun seurakuntatalo paloi ja sitten kun se niin sieltä kaivettiin raunioista hiiltyneitä kamoja, niin sain tuplalevyn C-kasettina ja sitä kuuntelin omassa huoneessa sitten joskus. Milloin tupla nyt on tehty?
5: 83.
2: Niin sitten 80-luvun puolivälin tietä, millä kuuntelin tuplalevyä ja sitä dikkailin kovasti. Ja sitten tosiaan soitin selloa ja oikeastaan mulle vasta niin kuin lukioaikana tuli bassoa, että rupesin tapailemaan bassoa ylipäätään. Ja sitten 94, kun pyydettiin bändiin, niin se oli niin kuin aikamoinen hyppäys jostakin. Tietysti itse sello soitti vähän niin kuin jäi ja basso tuli kuvioihin ja perhettäni harmitti. Muistan, kun isä sanoi, että älä nyt unohda sitä selloa, että hei vaan iske, jos kuuntelet. Mutta näin totesit silloin. Ja no sello ei ole unohtunut. Nyt basso on taas nykyään unohtunut ja soittelee selloa enemmän kuin bassoa. Että näin se menee. Mutta niin mä olin varmaan, silloin tehtiin sitä ennen live-levyä, tehtiin se joku sinkku, mikähän se oli. Jos mielessä on tyyni, sinkku. Joo, mutta oli tavallaan jo otettu bändiin ja muistan, että oli studiossa mukana, mutta Hakalan Keijo soitti sitten ne raidat. Mä katoin vierestä, että voi ei, olisin mäkin nää jo osannut, mutta Keijo soitti, ei vielä annettu soittaa, että siitä se sitten lähti.
1: Kato se. Täytyy sillä pikkuhiljaa kuidaan bändiin.
4: Kyllä. Onko se niin kuin Metallicallakin, että eka vuosi on niin kuin keikoilla volat nollissa.
1: Kyllä.
2: Niin. Kyllä.
5: Kova koulu. Yhtyeen nykyisellä rumpalilla Tanelilla on jotain kysyttävää.
6: Joo, meiltä kysytään hyvin usein keikoilla, että mikä on ollut niin kuin Profiden, minä vuonna on ollut niin kuin eniten keikkoja ja minkä verran on ollut. Niin mä ajattelen, että varmaan, osaatteko sanoa, mennäänkö Ysärille, teillä keikkatahti on ollut aika tiivis silloin. Tai mikä on teidän niin kuin keikka määrällisesti niin kuin paras vuosi ja paljonko on ollut?
2: En mä tiedä, onko niitä, Kärhän Hessu voisi osata vastata, kun oli sillä opistolla töissä ja kiertueen manageri, mutta on niitä nyt varmaan, kun konsertteja oli siis parhaillaan 5 päivässä, niin konsertteja on voinut olla 150kin helposti. Joo, vuodessa, kyllä. Ehkä enemmänkin.
1: Kyllä.
2: Niin, en tiedä. Ja keikkapäiviä 30-40. Olisiko ehkä, en ole tuskinut paljon enempää.
1: On niitä varmaan ollut niin. Siihen aikaan jo.
2: Mutta onhan silloin Kelan aikaa ollut myöskin kyllä aika paljon keikkaa, en osaa sanoa niistä. Että.
1: Kyllä. Ja tässä vaiheessa, kun puhutaan keikkojen määrästä, niin tulee mieleen vaimoni ja perheeni ja se 90-luvun lama, kyllä arvostan sitä, että vaimo on kestänyt ne ajat ja me ollaan edelleen naimisissa. Ja kyllä se on ollut hänelle hyvin traumaattista aikaa. Et meidän on hyvä muistaa tässä, kun me puhutaan näistä keikoista ja tästä työstä, niin meillä on perheet ja se on hirveän iso asia perheelle, että äijät rundaa tuolla. Ja kyllä Mikkokin on niistä, Kustosen Mikko on niistä puhunut, kun isä tulee kotiin ja tytär kysyy, että kuka mies toi on. Että ne on raju kuvioita.
5: Ja se on tärkeä osa tätä koko juttua, vaikka me puhutaan tässä paljon juhlasta ja siitä, että Profide 60 ja mitä kaikkea hienoa se on tehnyt. Se tarkoittaa myös aika paljon uhrauksia ja sen tietää varmasti nykykaarti, mutta se kuuluu myös teidän molempien äänessä, että siellä on täytynyt myös jotain laittaa likoon ja vähän enemmänkin.
1: Kyllä, että se on se toinen puoli, että sitä, se ei ole sitä pelkkää gloriaa se
2: ruuta. Muistatko, kun mulle tuli punajäkälä?
1: Joo, muistan kyllä. Joo, sekin kuuluu näin keikkahommiin.
5: Haluatko
1: kyllä
5: sä kertoa siitä? Punajäkälä.
2: Ei, tuli joku sellainen ihottuma, jota lääkäri sanoi, että on punajäkälä, että johtuu liiasta menemisestä ja stressistä, ja se oli just sitä 90-luvun loppuun. Kun... Kyllä, kyllä. Ja nyt olen onnellisesti naimisissa ja kahden lapsen isä, mutta ne oli niin kiireistä aikaa silloin, että kun olin poikamies, kun tulin bändiin ja ei ollut niin oikein aikaa seurustella. Että muistan, että se oli vähän niin kipukohta, että kun olin koko ajan menossa että töissä tai keikalla, että ei niin ollut ikinä kotona käytännössä, niin rehellisesti sanottuna meinasin jäädä poikamieheksi, mutta sitten onneksi ei näin käynyt.
1: Lykästi.
5: Hei, katkon jälkeen me kuullaan laulu, josta mä voisin sanoa, meillä on 2 biisiä ainakin ollut aamussa, että jos ne jättäisi soittamatta, niin mä voisin varmaan jättää sitten kuulokkeet tuohon seinään päivän päätteeksi ja sanoa, että kiitos ja adieu. Hän muutti kaiken, kuultiin Matti Vanhasen saattelemana tuossa reilu tunti sitten. Ristin luona tuossa odottaa vuoronsa ja sitä on täällä jo kysytty pyytämättä WhatsAppin puolellakin, että kai se soi, niin kyllähän se soi. Ja sitten me mennään niin kuin live-albumiin ja se on se Profiden kaikkien aikojen myydyin levy. Miltä se kuulostaa, että on tehnyt 30 vuotta sitten albumi, jolla on tommonen rekordi? Että se on semmoinen...
4: Riippuu, keneltä kysyt.
5: Niin, no mä kysyn sen ensin tekijöiltä. Sitten sitä voi heijastella nykymuotoinen kateellisena tuijottava porukka. Ei vaan.
1: Joo, mä muistan, kun me tehtiin live-levy ja siitä tehtiin myös sitten video ja se tuli...
2: Yleltä.
1: Eikö se tullut Maikkarilla?
2: Okay.
1: Maikkarilla tulos ainakin kerran. Ja sitten kun se levy oli ulkona, niin mä muistan, että kritiikki sitä kohtaa oli se, että kun tuommoinen live-levy, että ei sitä oikein sitä live-soundia jaksa kuunnella. Mä itse ajattelin taas, että se on niin kuin ihan mahtava se nimenomaan se live-meininki siinä.
2: Pure live,
1: joo. Kyllä täytyy tunnustaa, että jotakin saattoi ehkä stemmoja tai jotakin ehkä vähän sitten studiossakin vetää vielä siihen niin kuin päälle, mutta itsellä on hyvä fiilis sitä. Mä oon pystynyt kuuntelemaan jopa sitä levyä. Se on aika paljon se.
5: No jos kappaleen jälkeen otetaan tarkempaa analyysiä sitten myöskin nykymuotoiselta porukalta. Hei, tähän väliin mä oon pyytänyt niitä viestejä laittamaan pitkin aamua. Otettava tällainen viesti, joka tulee itse asiassa The Rain-yhtyeen rumpalilta, eli Basilta. Moikka UKot, saatiin The Rain-yhtyeelle kutsu Profiden 40-vuotissynttäreille ja oli kunnia sovittaa hieman raskaammalla kädellä Minä kuulin -kappale. Uramme yksi kohokohtia, en tiedä oliko yleisölle. Ja muutenkin rumpalina ostin aikoinaan Jukka Niemelältä Profiden rumpalilta ekat oikeat rumpuni, jolla soitettiin puolet Rain-yhtyeen matkasta. Kiitos Profide tähän astisesta. Mahtavaa synttäreä ja matkanne Profidessa jatkukoon meidän kaikkien iloksi. Kiitos terkuista Pasi, ehkä jonnekin sinne Tampereen.
1: Kiitos Tampereelle, ai että.
5: Mutta se Ristin luona, se kajahtaa ihan hetken päästä.
7: Profide, 60 vuotta.
8: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
9: Jeepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
10: Profide, 60 vuotta.

0: Aplodit sen, niin sinne kivasti feidaantuu taustalle. Ristiluon profide, Petti kysyi, että saako sanoa, niin saa sanoa.
1: Joo, meillä oli, mä en tiedä tietääkö nykykokoonpano, mutta meillä oli semmoinen versio kuin Cello Fide. Ja siinä oli useampiakin eri kappaleita, mihin oli sovitettu selloa ja siis sain soittaa tossa. Ja nykyään mun poikani Väinö soittaa selloa, on paljon parempi kuin minä, niin hän teki siihen, tämä on Leevin alkuperäinen sellosovitus, niin Väinö teki siihen toisen ääni ja me on itse asiassa soitettu sitä nyt muutaman kerran eri tilanteessa silleen, että se on paljon hienompi vielä kuin tämä, siis toi Leevin alkuperäinen on siellä kyllä alla ja Väinö teki toisen äänen siihen, että se on aika hauska jatkumo.
2: Onpa hieno, hieno kuulla.
0: Näin siis Petri Repo kertoo. Mites Jukka, Napa?
3: No.
0: Toi oli liveltä.
3: Kyllä.
0: Ja se varmaan avasi jonkinlaisia ovia ja paikkoja, kun telkkarinkin asti pääsee. Tuleeko siinä sitten semmoisen jälkeen, kun tekee tuommoisen levy ja se vastaanotto on varsinkin kristikansassa niin valtaosin aika innokas ja iloinen? Niin. Vai oliko se?
3: No, tietysti.
0: Mä muistatteko soraääniä?
3: Setä muistelee. Kyllä se hyvin otettiin vastaan ja tavallaan niin kuin ne fiilikset oli semmoiset tyytyväiset siitä, että saatiin semmoinen niin kuin live-vetotalte. Että siihen aika, mä en usko, että niin kuin live-levyjä hirveästi tässä, vai tietääks pojat, onko tehty paljon gospel-puolella livelle?
2: Me tehtiin NNSn kanssa maantekysmestarilta yksi live-kokonaisuus, mutta
0: on se katoava luonnonvoima.
2: On joo.
3: Joo. Mm. Joo, ihan hyvä fiilis siitä.
0: Mm. Mut siitä kun lähdetään kohti seuraavaan vuosituhatta, kummallista siihen pamahtaa 98.
3: Joo.
0: Mitä siltä jäi mieleen tai käteen?
3: Se, että me tehtiin levyn kantta, piirrettiin kuvia ja ohjattiin niitä valokuvia. Sehän on niinku kummallista ja se kummallista biisi on mun teksti. Se on niinku vähän näin, että kummallista, että hän huolehtii Jumalasta. Lauletaan siinä, että me ei voida käsittää sitä Jumalan viisautta, että mikä se on. Vaikka me yritetään kuinka niin kuin miettiä sitä, että mikä ihme suunnitelma Jumalalla on tässä, että hän on niin kuin antanut oman poikansa meidän edestä, että hän voisi lunastaa meidät taivaaseen, niin se on aivan käsittämätöntä. Niin siitä tavallaan sitten tematiikasta lähti se kummallista levy ja sitten se vietiin tämmöiseen käytäntöön, että se on hyvin kummallinen myös se levyn kansi ja se on niin kuin semmoinen ihan tyhmä se logotekstikin siinä, että se on sillä lailla niin kuin outo. Ja se oli aika semmoinen
1: hetkinen, niin kuin oliko siinä ne Keravan jalkapallo?
3: Joo, oli kyllä. Ja Tapani Romppainen kävi kuvaamassa sen meille ja pojat oli vähän ihmeessä, kun mä sen idean sitten kannesta esitin, mutta kyllä ne suostui niihin kuviin sitten. Niemellä Jukkakin on siellä ihan kiltisti.
1: KP75, lainas pelipaidat, Keravan pallo.
0: No niin, se tulee siitä kanssa kerrottua ja taustatettua. Me juostaan hiukan kellon kanssa kilpaan, mä menen vähän harppuen eteenpäin, mutta tuossa puhutaan kokoonpanosta, joka pysyy valtaosin aika pitkään samaan, kun mä katson, että kyllä. Siellä on Hessu, siellä on Napo, siellä on Pete, Jukka, sitten Antti Nieminen on.
3: Joo. Myöskin.
0: Sitten tuossa 2005 ainakin albumin kohdalla lukee.
1: Niin, minäs vuonna Leevi lähti, se oli?
3: Se oli siinä varmaan sen tarina.
0: Leevi Helo siis.
1: Niin, Leevi Helo, joo. Tarinalevyn jälkeen.
3: Joo, niin se, että tarinalevyllä on hyvin iso osa on sitä Leevin kädenjälkeä sillä levyllä.
1: Joo.
3: Erilaisia levyjä.
1: Mm. Musta ne on hienoja levyjä, ne sekä kummallista että tarin molemmat hyvin tehtyjä ja hienoja. En mä tiedä, ei ne oikein ehkä saanut suurta suosiota. Mutta jos itse saa sanoa, niin hienoja.
0: Sieltä se matka jatkuu ja se hiljalleen muovautuu niin, että jossain kohtaa Napo ja Petekin ilmoittaa, että Profide on tällä erää osalta, niin tässä on aika tehdä tilaa seuraaville. Mutta todettakoon tässä kohtaa, että ei se nyt ihan täysin ole, että kun juhlavuosi tarjoaa mahdollisuuksia, niin haluatteko tässä kohtaa kertoa, että mitä olisi esimerkiksi tällä viikolla jotain semmoista?
3: Joo.
1: Kyllä, vanhat sedät on reenannut.
3: Sedät on reenannut ihan kaksi kertaa, eli Ysäri Fide, Jukka Niemelä, Leevi Helo, Heikki Kärhä, Petri Repo ja Napo Ikonen nousee Järvenpäässä lauteille. siinä iltasella Järvenpäätalolla.
1: Joo, kello 20 alkaa konserttia. Joo, kyllä. Ei me vielä tiedetä, missä kohtaa soitetaan, missään kohtaa.
3: Nykyfideen kanssa siellä, mutta 3 biisiä päräytetään maille. Hittejä tulossa.
0: Mahtavaa. Ja tämä siis perjantaina ja kello 20.
2: Otetaanko me moshpitti pyörimään siihen?
3: Ehdottomasti.
0: Sekin olisi varmaan sitten laatuaan ensimmäinen fidepitti, mutta näin se menee.
1: Mutta ei klikkiä.
2: Ei semmoisia.
0: Mä odotan mielenkiinnolla perjantaina ja perjantain jälkeen sitten raporttia, miten, minkälainen elämys toi on myöskin muiltakin kuuntelijoita. Sitten tulee varmasti hieno ilta. Ja miten mä jotenkin ajattelisin, että nämä ei ole viimeisiä hetkiä kummankaan teidän osalta myöskin Profiden äärellä. Aina mahdollisuuksia tulee hienoja hetkiä muistella, mutta myöskin viedä sitä sanomaa eteenpäin niin kuin silloin 80-, 90- ja 2000-luvulla. Ja näyttäisi siltä, että kyllä nämä ihan hyvin tätä hommaa pyörittää, tämä Juu. nykymuotoinenkin kavalkaadi.
3: Joo, setämiehet katselee iloisina taustalla.
1: Kyllä.
2: Onhan tämä ilo ja kunnia.
0: Ja tämä on ollut ilo ja kunnia myöskin tätä aamua rullata teidän kanssa eteenpäin. Ehkä nykymuotoisesta fidestä voisi sanoa, että tunnusomaiseksi lauluksi on alkanut hiljalleen muovautumaan tämän taustalla kaikuva. Ja tähän on hyvä päättää. Kyllä me Jeesuksesta lauletaan. Se on varmaan lupaus myös tuleville vuosille ja vuosikymmenille. Taneli.
4: Se on lupaus, kyllä. Kovasti yritetään kirkastaa evankeliumia myös. Toivottavasti seuraavat 60 vuotta.
0: Kiitos Profide jätkät vuosikymmenten varrelta, kiitos nykyiset ja toden totta perjantaina seuraava mahdollisuus, ei ihan jokapäiväinen semmoinen, mutta Järvenpää talossa.
4: Perjantaista sen verran suositellaan kaikille tulemaan ajoissa, paikkoja rajallisesti ja vapaa pääsy, niin tulkaahan mukaan.
0: Mökki täyteen.
4: Kyllä.
1: Mä otan viimeiset sanat, vaikka Jeesus tuli, tai kun Jeesus tulee takaisin, niin bändiä ei kuitenkaan lopeteta.
2: Amen.
1: Näin se on.

0: Profide, 60 vuotta.
1: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Syyttäjä tekee loppuviikosta päätöksen mahdollisen esitutkinnan aloittamisesta tapauksessa, jossa mies kuoli sen jälkeen, kun poliisi oli käyttänyt tähän etälamautinta. Miehen lähiomaiset kertoivat Ylelle, että uhri oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä vahvistaa, että tapahtumapaikka oli Diakonissa-laitoksen omistama rinnekoti Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi aiemmin saaneensa perjantaina tehtävän, jossa aikuinen ihminen käyttäytyi poliisin mukaan väkivaltaisesti ja aggressiivisesti. Poliisi käytti häneen etälamautinta. Poliisin mukaan aggressiivisesti käyttäytynyt ihminen loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Belgiassa palopelastajat ovat yön aikana onnistuneet saartamaan Hautesfagnesin luonnonpuistossa perjantaina syttyneen maastopalon. Viranomaisten mukaan maan vuosisadan pahin palo on nyt piiritetty. Eilen palopelastajat olivat jo saamassa lähellä Saksan rajaa loimottavaa paloa hallintaan. Viranomaisten mukaan palopesäkkeitä kuitenkin aktivoitui yön aikana ja tilanne palopaikalla on yhä haastava. Ainakin 3000 hehtaaria maastoa korventanutta paloa suitsitaan vielä tänään mahdollisesti sammutuskopterien avustuksella. Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset päättyvät noin viikon etuajassa. Harjoitusten oli määrä kestää 11 päivää ja niissä valmistaudutaan Pohjois-Korean mahdolliseen hyökkäykseen. Syynä aikaisempaan päättymiseen on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maanantainen lausunto. Trump sanoi haluavansa pienentää harjoituksia muun muassa siksi, että hänellä on hyvät suhteet Pohjois-Korean Kim Jong-uniin. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli mittauksessa tätä vähäisempää vuonna 2021. Suosituimpana puolueena jatkaa SDP 23,8%. Kolmantena on perussuomalaiset 14,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 1,8%.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Ai ai, miten kauniisti me aloiteltiin tänään kuuntelijan toivelista Johanna Kurkelan seurassa, eli kappaleella Ainutlaatuinen. Tämä oli Leena Keinäsen ensimmäinen valinta tähän tuntiin, eli hän on meille valinnut tänään musiikkia. Tuosta laulusta hän kirjoittaa, että sen sanat voi jokainen omistaa omalle kohdalleen. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja erityinen, ja juuri tämä ihmisyksilöiden erilaisuus kertoo Jumalan luomistyön rikkaudesta. Hienoja ajatuksia. Leenan toiveella siis mennään eteenpäin. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Seuraava Leenan toive vie meidät Jaakko Löytön ja Pekka Ruuskan tekemään tuttuun laulun Kuljeta ja johda. Leena haluaa kuulla sen Juha Tapion laulamana ja kirjoittaa, että tämä laulu kertoo pienen ihmisen hapuilusta ja suuresta Jumalasta, jolla on tahto ja kyky johdattaa ihmistä läpi elämän. Aina elämä ei mene oman käsikirjoituksen tai toiveiden mukaan, mutta silloinkin voi luottaa ja turvata häneen, joka antaa tulevaisuuden ja toivon. Ja näihin Leenan ajatuksiin siis laulu Kuljeta ja johda, Juha Tapio.

0: Kaunis ja inspiroiva laulu ja hieno tulkinta Johanna Iivanaiselta, joka on tehnyt hienon laulajan uran monipuolisen musiikin parissa. Kiitos ja kiitollisuus tulee lähelle ylistystä ja voi olla parhaimmillaan myös elämän asenne. Näin pohdiskelee Leena Keinänen ja ajatuksiin liittyy siis tuo Johanna Iivanaisen Kiitän sinua. Ja sitten mennäänkin ylistykseen, lauluun nimeltä Aina oot pyhä. Leena kirjoittaa, että tämä on kaunis ylistyslaulu, jota hän itsekin laulaa mielellään seurakunnan tilaisuuksissa. Kappale on käännös englanninkielisestä alkuperäisversiosta. Ylistys virvoittaa ja voimaannuttaa ja on ilon lähde. Ja näihin ajatuksiin siis Salem Worship ja Aina oot pyhä.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen.

0: meidän uusiin portaisiin.
1: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
2: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
3: Kuuntelijan toivelista.

0: Rodrigo ja Saara, kappale nimeltä Suuri Herra, Leena Keinäsen valitsemaa musiikkia. Hän on tänään meille laatinut tämän kuuntelijan toivelistan ja minä Päivi täällä studiossa sinun seurannasi tätä keskipäivähetkeä viettäen. Tuosta äskeisestä valinnasta Leena kirjoittaa, että se on kaunis ylistyslaulu ja taitavilta ylistäjiltä. Hän pohdiskelee, että olla ylistäjä, se voi olla hengellinen kutsumus ja kertoo itsekin jakavansa tällaisen kutsumuksen. Seuraava hänen toiveensa on tuttu hiljaisuuden laulu Halki maailman. Kaunis hengellinen laulu, joka kertoo jaetusta matkasta veljien ja siskojen kanssa. Vaikka jokaisella on oma polku ja elämä, kutsu seurata Herraa on sama. Tässä kutsussa ja tällä matkalla voi kulkea samaa tietä toinen toistaan tukien. Näihin ajatuksiinsa Leena liittää siis tämän laulun Halki maailman.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Kaunis tulkinta ehkä yhdestä tunnetuimmista suomenkielisistä kiitosvirsistä. Virsissä ja niiden veisaamisessa on voimaa, onhan ne samalla myös rukousta. Näin pohdiskelee Leena Keinänen ja ajatuksinsa liitti tuon Samuli Edelmanin Jumala lohi. Jenni Vartiainen ja Olet valveilla on seuraava Leenan toive, hän kirjoittaa. Tilkkutäkki-albumin kappaleet ovat olleet itselleni tärkeitä, sillä pidin nuorena ja vanhempanakin nuorten veisujen veisaamisesta. Samat laulut puhuttelevat ja koskettavat edelleen ja tuovat rakkaita muistoja mieleen nuoruudesta. Tämän kappaleen esittää samasta kotikaupungista ja samalta lapsuuden kotikadulta ponnistanut lahjakas artisti Jenni Vartiainen, näin Leena kertoo. Ja nyt siis Jenniltä kuullaan kappale Ole.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhytkurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
2: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt Yhdessä ry:n Valitse Vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Hei, kato! Mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
8: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.
9: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Juha Tapio ja oikein tsemppauslaulu Paremmat päivät. Leena Keinänen, joka meille tänään on musiikkia valinnut tähän tuntiin, kirjoittaakin, että kappaleessa soi toivon kipinä. Jokainen ihminen tarvitsee uskoa ja toivoa. Ja parhaimmillaan musiikki voi välittää juuri toivoa, iloa ja rohkaista erilaisissa elämäntilanteissa kamppailevia, näin Leena kirjoittelee. Tämän kaupungin herra ja Sakari Heikkilä on seuraava Leenan toive. Voimallinen ylistyslaulu, joka sulkee sisäänsä sekä kotikaupungin että koko kansakunnan ja kehottaa rukoilemaan oman kotikaupunkinsa puolesta ja toimimaan sen parhaaksi omalla paikallaan. Ajattelen, että jokaisella Jeesuksen seuraajalla on tarkoitus juuri sillä paikalla ja paikkakunnalla, jossa asuu. Näin Leena pohdiskelee.
1: Radio Day.

Sakari Heikkilä ja tämän kaupungin herra. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta. Ja mehän tavataan näissä merkeissä maanantaista perjantaihin aina kello 11. Tänään meille musiikki oli siis valinnut Leena Keinänen. Ja viimeisenä toiveena kuullaan tässä Johanna Kurkelan upea tulkinta laulusta Kuule minun ääneni. Leena kirjoittaa, että rukous on sydämen ja suun puhetta Jumalan kanssa. Kristityn ilo on siinä, että meillä on rukouksia kuuleva ja rukouksiin vastaava Jumala. Silloinkin, kun ympärillä on pimeää ja hiljaista, Jumala kuulee. Johanna Kurkela ja Kuule minun ääneni. Sen mukana. Hei hei.

0: Ainiaan, pysy luonani Ainiaan.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi.
6: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
8: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
9: Se on tämän Jumalan valtakunnan työn niin kuin yksi piirre se, että ei sitä oikein voi eläkkeelle mennä. Ja multa on kysytty sitä, että kuinka kauan sä jaksat. Ja itsekin sitä välillä kysynyt. Minä aina hymyilin ja sanon, että niin kauan mennään, kun nuoria ollaan. Et siinä vaiheessa, kun puhelin ei enää soi ja kukaan ei tule kuuntelemaan, niin siinä vaiheessa mä varmaan osaan tehdä johtopäätökset. Mutta siihen saakka mennään.
4: Rakastettu gospel-artisti Pekka Simojoki on Kirsin kanssa Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi selvityksen, jossa kartoitetaan vaihtoehtoja mallille, jossa valtio tarjoaisi 300 euron ensisijoituksen jokaiselle vastasyntyneelle. Ensisijoitus kustantaisi valtiolle aloitusvuonna arviolta 20 miljoonaa euroa ja 18 vuoden aikana noin jopa 400 miljoonaa euroa. Ensisijoitus voisi kasvaa edunsaajalle 18 vuodessa noin 1000 euroon, eikä sitä voisi nostaa ennen täysi-ikäisyyttä. Selvitys vastasyntyneen osakesäästötilistä on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan. Tanskalainen panimojätti Carlsberg kertoo nostavansa kuluvan vuoden tulosarviotaan. Aiemmin yhtiö ohjeisti kuluvalle vuodelle 2–6% tuloskasvua, mutta korjasi kasvuarvioksi 4–6%. Kasvun taustalla on alkoholittomien juomien hyvä myynti alkuvuoden aikana. Carlsberg omistaa Suomessa Sinebrychoffin Panimon. Suomessa Panimo- ja virvoitusjuomaliitto kertoi aiemmin tällä viikolla, että liiton jäsenyritysten juomamyynti laski huhti-kesäkuussa kaikissa keskeisissä juomakategorioissa paitsi vesissä. Iranin keskussotilasjohdon komentaja Ali Abdullahi varoittaa Persianlahden maita avustamasta Yhdysvaltojen asevoimia. Katarilaismedia Al Jazeera uutisoi Abdullahin kertoneen asiasta iranilaisen Fars-uutistoimiston julkaisemassa lausunnossa. Abdullahin mukaan Yhdysvaltain joukkojen tai kaluston avustaminen on rinnastettavissa Yhdysvaltain asevoimien operaatioihin osallistumiseen. Abdullahi varoittaa, että yhdysvaltalaiskaluston liikkeet alueen tukikohdissa eivät jää Iranilta huomaamatta. Poliisin siviiliauto ja henkilöauto kolaroivat Oulussa tiistaina iltapäivällä, kertoo poliisi. Onnettomuus tapahtui tulliväylällä hieman 4 jälkeen. Poliisin mukaan pakettiautomallinen siviiliauto sai kiireellisen hälytystehtävän ja pyrki tekemään sen yhteydessä U-käännöksen. Poliisiauto törmäsi samaan suuntaan ajaneeseen henkilöautoon. Ajonopeus oli poliisin mukaan tilanteessa hidas, eikä kukaan loukkaantunut. Poliisi on kirjannut tapahtuneesta rikosilmoituksen. Koska molempien osapuolten epäillään mahdollisesti syyllistyneen rikokseen, Oulun poliisilaitos on pyytänyt valtakunnan syyttäjän toimistoa selvittämään asiaa.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
5: Oikein hyvää keskiviikon keskipäivää. Millaisilla aiheilla mennään retroäijissä tänään? No ainakin keskustelua karismaattisuudesta ja sen lisääntymistä on luvassa tässä jaksossa. Ja nyt pääsevät irti Kimpe, Hande ja Jori.
12: Retroäijät.
13: Tervetuloa hyvä kuulija Retroäijät-ohjelma. Olet erityisen tervetullut. Toivottavasti nautit tästä ohjelmasta ja tästä meidän Retroäijät-kyydityksestä. Ketäs meillä on minulla täällä ikään kuin työryhmässä mukana tänään?
14: Tuolla on ainakin tuo Kimpe Nykänen.
15: Ja tuolla on asiakas Jorhe.
14: Terve.
13: Oletteko ne ihan samat kuin viime jaksossa olitte?
15: Epäilenpä pahasti.
14: Kyllä mä muistasin, että täällä me oltiin, mutta ennen kaikkea on tärkeää, että kaikki kuulijat on edelleen täällä, vaikka me ollaankin tässä
15: ihan uudestaan. Nimenomaan, toivon mukaan.
13: Ei, itse asiassa leikkisikseen on ilo tehdä tätä ohjelmaa teidän kanssanne. Olemme oppineet tutustumaan täällä jaksojen aikana toisiimme ja toki olemme tunteneet, että meillä on ollut etuoikeus elämässä jakaa tätä yhteistä polkua tätä ohjelmasarjaa aikaisemminkin. Joo, me eletään Suomessa ihan sitä hienointa vuoden aikaa ja nyt sulla on mahdollisuus viettää hetki kanssamme joko laiturin nokalla tai vaikka riippukeinussa, ota ihan rennosti vaan. Tarjoamme tänäänkin keskustelua retroaikojen kolhuista ja myöskin niistä hyvistä asioista, mutta kyllä siellä varmaan vähän tämän traumiakin saattaa olla meillä itse kullakin tullut siellä 70-80-90-luvulla. Seurakuntakuvioissa ja miksei vähän muistakin kuvioissa. Mutta joo, me jutellaan näistä tällä meidän omalla tyylillämme aika lailla avoimesti ja koitetaan jakaa myöskin aina oman elämän kautta niitä kokemuksia, mitä meillä on, koska semmoinen keskustelu on kaikkein uskottavinta, että jaetaan sitä omaa elämää. Ja me ei kyllä myöskään huumoria ainakaan pahasti kaarteta, vai onko näin?
14: Kyllä me ei ollenkaan huumorista olla tykätty.
15: Ei, se on raskasta.
13: Joo, ja se on jotenkin asiatonta.
15: On. Hengellisissä ympyröissä se ei ole sallittua.
14: Erästä kuuluisaa suomalaista kirjailijaa lainatakseni. Minä niin mieleni pahoitan.
13: No niin. Mutta joo, kyllä me kuulkaas kristittynäkin me voidaan käyttää huumoria oikein railakkaasti. Se on nimittäin sekin on Jumalan luoma ihmeellinen asia tänne meidän iloksemme annettu. Sen verran paljastan ohjelmasta, että Retrolehti-katsaus on nyt tässä jaksossa Kimpen heiniä. Annapas ihan pieni tiiseri, mistä me keskustellaan tuonnempana ohjelmassa.
15: Kun avasin Interwebin ihmeellisen maailman etsiessäni aihetta tähän jaksoon, niin ehkä se oli sitten johdatusta, kun sieltä paukahti silmiini karismaattisuus ja sen valtava kasvu.
13: Aha.
15: 50 vuoden aikana.
13: Okei.
15: Siitä joitakin ajatuksia.
13: No onpas kiva kuulla. Mutta ei mennä siihen vielä. Mitäs muuta me tehdään tässä jaksossa?
15: Asia on niin, että musiikki on ihmiselle ollut kautta historian yksi todella tärkeä elämässä vaikuttaja. Ja sehän koskettaa, se puhuttelee, mieli voi rauhoittua, se voi lohduttaa meitä. Otan pienen esimerkin nopeasti. Tässä dementoitunut kantrilaulaja, oikein kuuluisa, meni dementiansa kanssa niin heikkoon kuntoon, että ei enää selvinnyt arjen askareista, mutta mennessään keikalle hän muisti kaikkien biisien sanat ja selviytyi todella hienosti niistä konserteista. Eli se on esimerkki musiikin voimasta.
13: Muistan myöskin tapauksen saarnamiehestä, joka nyt tämä tulee kaukaa tämä muistikuva, mutta tarkoitti samaa, että ei oikein pystynyt puhumaan muuta kuin saarnaspöntössä. Saattoi olla niin, että oli vakava änkytys tai joku muu ongelma, mutta kun oli saarnavuoro, niin aivan kirkasta uskomatonta puhetta tuli. En tiedä, muistaisiko pastori Jori, kenestä oli kysymys, mutta
14: Mä en ole aivan varma. Tässä jotain pikkusen häivähtää, mutta en lähde veikkaamaan ennen tarkistusta.
13: Ehkä joku kuulija muistaa ja laittaa vaikka tuonne meidän Facebookiin tai Instagramiin tästä jonkun paremman tiedon.
15: Erittäin hyvä, että muistutit, koska meiltä löytyvät nämä ryhmät
13: niin.
15: Ja sivut sieltä, minne voit kommentoida.
13: Ja varsinkin, jos paljastuu, että olemme valehtelijoita tai minä tässä nyt, niin se on tärkeää kertoa.
15: Niin, korjatkaa meidän vääriä viestejä, mutta siis saat kuulla hienoja musiikkikappaleita vuosien takaa. Ja sillä tavalla joudumme tuottamaan pettymyksen, että ne on monesti meille mieluisia. Emme voi ottaa kaikkien toiveita vastaan, mutta silti uskotaan, että nautitte näistä meidän valitsemistamme biiseistä.
13: Ja onko se muuten niin, että me saadaan itsekkäästi valita just semmoista musaa, mistä me itse tykätään?
15: Kuka sen meiltä kieltää?
14: Tuottaja ei ole vielä kieltänyt meiltä, joten kyllä me niitä vanhoja retrolauluja kuuntelemme.
15: Ja tänäänkin, niminen tuottaja.
14: Tänäänkin on tulossa vielä hyvää vanhaa musiikkia. 30-40 vuoden takaa.
13: Ja mä voin paljastaa sen verran, että siis mä olen valinnut tänään Rod Stewartia. En kerro vielä biisiä, mutta tulee kuulkaa hieno biisi.
12: Retroäijät.
14: Minä olen siis Asikaisen Jori, vieressä on Nykäsen Kimmo ja toisella puolella Salon Hande ja ohjelma on Retroäijät. Kuuntele tätä Radio Dayn taajuudella ja milloin tahansa voit käydä kuuntelemassa tämän ohjelman myös Day Plussan puolelta. Tämä jakso alkaa olla jo tämän kauden ehtoopuolen jaksoja, nimittäin 4 ohjelmaa on tätä kuunnellessasi vielä tulollansa, joten kesä ei ole vielä ohitse.
13: Ei muuten ole tuossa kuin 2.
14: Niin.
15: Ups.
14: Katso.
13: Tämä on katsopas jakso 12/14.
14: No niin.
15: Kyllä.
13: Elikkä dementia pukkaa meidänkin retropenkeille.
14: On myös meidän täällä lapuissamme, mutta me jatkamme silti tästä hyvällä mielellä eteenpäin, vaikka enää 2 jaksoa onkaan jäljellä tätä. Eli kesä on mennyt siis todella pitkään jo tässä vaiheessa, niin oletteko veljet saaneet tehtyä niitä asioita, mitä toivoitte tänä kesänä saavanne tehtyä? Hande.
13: Olen saanut tehtyä. Mulle rakkaita asioita on siis tuo saaristossa veneily ja saunominen ja grillailu ja näin poispäin. Sitä on saatu tehtyä todella hyvin. Toinen rakas asia, golf. Nämä vähän taistelee keskenään.
15: Yes. Ja
13: mulla on pikkasen jäänyt nyt, niin kuin mä olisin mielellään pelannut golfia vielä enemmän.
15: Aamen.
13: Mutta kyllä sitäkin sai ihan kivasti tuo.
14: Entäs Kimbe, onko tullut pelattua riittävästi golfia, tehtyä muitakin oikeita, tärkeitä asioita?
15: On tullut, eli pääsin armastukseni kanssa käymään pitkillä autoilumatkoilla lomalla, on tullut levättyä ja sitten on tullut sellainen asia, mitä en tyypillisesti kesäisin kerkeä tehdä, olen ehtinyt pelaamaan golfia.
14: Voi golf, teitä veljiä. Mutta tämä on siis retroäijät. Puhumme näistä vanhoista asioista, mitä silloin retrovuosina tapahtui, ja jo silloinkin pelattiin golfia. Mutta silloin oli myös, sanotaan, jotkin asiat ehkä hiukan paremmin, tai ainakin niin me muistelemme. Ei ollut nimittäin 24/7 kiinniolovelvoitetta noin niin kuin kommunikaatiovälineillä, koska me muistamme, että puhelimet olivat niitä yleensä viininpunaisia semmoisia möhkäleitä eteisen puhelinpöydällä, ja siinä oli sellainen suuri pyöreä kiekko, missä oli näitä reikiä, mihin laitettiin sormi ja veivattiin se numero. Ja se oli oikeastaan ainoa tapoja.
13: Se ihanattiin naksutti.
14: Niin, siinä oli, kuuluu aina se ääni.
15: Joo, se ruksutti.
14: Mutta mites nykyään? Onko tämä tehnyt meistä onnellisempia, että nyt meidät saa kiinni milloin tahansa, missä tahansa ja milloin vain?
13: Ehdottomasti on.
14: On. Anne on onnellisempi.
13: Ehdottomasti.
15: Andea, minä en ole onnellinen.
13: Minä olen.
15: Minä olen... välillä sureen sitä, että joku on mennyt keksimään tällaiset vempaimet, koska tuntuu siltä, että olen jumissa puhelimeen. Jokaista soluani myöten tahtoisin sen välillä heittää ikkunasta kauas.
14: Ande, onko puhelimia lennellyt?
13: No, olen mä tiputtanut mereen vissiin kaksi puhelinta, mutta ne on niin kuin mennyt siis vahingossa, kun on veneenköysiä laittanut. Ja se on se viimeinen paikka, se rintatasku. Älä koskaan laita puhelinta rintataskuun, koska
15: merellä.
13: Sieltä se tipahtaa, kun vähän kyykistelee. Mutta joo, siis ammattinin puolesta, kun on kiinteistövälittäjä, niin puhelin on mulle valtavan tärkeä kapistus. Ja sitten tämä teknologia auttaa siihen, että mä pystyn hoitamaan mun asioitani vaikkapa sieltä veneeltä tai laiturilta tai mistä tahansa. Ja sitten mä oon sen verran teknologiafriikki, että mä oon opetellut tekemään sinne semmoisia automaatioita, kuten vaikkapa niin, että mulla on älä häiritse tila tyyliin ilta 11 aamu 8 automaattisesti päällä.
15: Niin aikaisin jo laitat sen illalla.
13: No joo, kyllä. Mut mulla ei puhelin kilkuttele eikä kalkuttele. No on se varmaan oikeasti 12 aamu 8, mutta kuitenkin,
15: niin aikaisin
13: kuitenkin, jo. Kuitenkin, älä häiritse.
14: Mulla on kysymys. Voisitteko te joskus ottaa teidän golflaukkunne rintataskuihin mukaan?
13: Totta kai.
14: Ja sitten ne sieltä mulahtaisivat merten uumeniin ja pääsisitte sitten joihinkin oikeisiin harrastuksiin, kuten vaikka vanhojen autojen korjaamiseen ja öljyämiseen.
15: Hande, huomaatko? No. Veli on katteellinen.
13: Kateellinen.
15: Siis, niin tarkoitin siis. Joo, tämä vahingossa savoksi.
13: Siltä se tuntuu.
15: Ja, eikö?
13: Niin. Ja edelleenkin golf-etikettiin kuuluu noin niin kuin periaatteessa, että puhelin on kiinni golfkierroksella.
15: On.
13: Toki minä aina olen sinäkin moderni mies. Minä olen sanonut, että pyydän anteeksi rakas peliseurueinen, mutta joudun vähän päivystämään puhelinta välillä.
15: Niin se on.
13: Joo.
15: Ja se vie vähän keskittymistä muutenkin pelkkiä paareja.
13: Ja böödejä.
15: Ja böödejä.
13: No niin.
14: Mitähän nuo lienevät?
13: En tiedä.
15: Jännittäviä termejä.
13: En tiedä, mutta harvinaista se on herkkua. Mitä sitten tapahtuu?
15: Olisiko sun biisin paikka?
13: Sovitaan niin. Joo. Ja suoraan. Mähän tuossa heitin alkupätkässä semmoisen teaserin, että olen valinnut siis Rod Stewartin esiintymään. Ja Rodhan tunnetaan tietysti tämmöisenä hyvin kuuluisena ihan kuin sekulaariartistina, mutta hän on tehnyt myöskin todella hienoja gospel-biisejä. On armosuuri ihmeinen alkaen. Mutta nyt ei kuulla sitä, vaan kuullaan todella hieno gospel-biisi People Get Ready. Tätä on varmaan sadat eri huippuartistit vetäneet. Tämä on semmoinen versio vuotta 1985, missä Rod laulaa ja erittäin kuuluisa kitaristi Jeff Beck soittaa skittaa.
12: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
16: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
17: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
18: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
19: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
20: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
21: daymatkat.fi.
10: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Eikö ollut makea biisi? Ja ihanaa kitarointia ja jäätävää laulamista. No mut hei, sinähän kuuntelet Retroäijät-ohjelmaa. Äänessä on Salon Hande, eli Hannu. Ja meillä on täällä Nykäsen Kimpe. Sano Kimpe jotain kivaa.
1: Yes.
0: Mahtavaa. Ja Asikaisen Jorge, eli Jori.
2: Jotain kivaa.
0: Mahtavaa. Ja hei, ystävä, olet tosi tervetullut aalloille. Toivottavasti nautit tästä ohjelmasta.
3: Retroäijät.
0: Mut hei, voinko ottaa, hyvät kaverit, tässä kohtaa muistipelikortteista teille yhden kysymyksen? Peukkua tulee.
2: Palaa.
0: Selvä.
2: Brother.
0: Noniin. Joo, no se on seuraavanlainen. Minkä taudin pysäyttämiseksi Suomessa käynnistettiin tammikuussa 1985 koko väestön kattava rokotusohjelma? Ja voin antaa vihjeen. Vastaus ei ole COVID-19.
1: Kiitos. Nyt saa pienen hetken myös kuulijat miettiä.
2: Kyllä.
1: Muutama.
0: Eli 85.
1: Vuonna 85. Vuonna 85.
0: 85.
2: Siitä on myös tehty laulu, siitä vuodesta 85, mutta se ei liity tähän rokotukseen.

0: Ripala oli se yksi muoto, miten sai sen rokotteen.
1: Mihinkäs polio, Jorhe, liittyy?
2: Niin, lapsuusajan polio sairastettuna, niin mä muistaisin, että Yhdysvaltojen yksi presidenteistä oli sairastanut tämän, ja tämän vuoksi hän istui sitten pyörätuolissa aikuisiällään. Että kyllä se on vakava sairaus, joka sitten on kuitenkin onneksi saatu kitkettyä pois.
1: Kyllä.
2: Kyllä lääketiede on ihmeellinen asia, ja täytyy muistaa, että sehän tulee juutalaiskristillisestä traditiosta. Siellähän se on luotu luostareissa, kun on otettu talteen niitä vanhoja tietoja ja lähdetty kehittämään, koska ihmisen arvo on mittaamaton Jumalan kuvaksi luo.
0: Hei, kysymys.
1: Olet ihan oikeassa.
0: Kun me näitä retroaikoja peilataan ja tätä nykyaikaa, nythän meillä on ollut aikamoinen polemiikki, vaikka just tämän COVID-19-rokotteen tiimoilta jatkuu edelleenkin. Ja siellä on jo jonkunlaista salaliittoteoriaa sun muutakin.
1: On paljon.
0: Mikrosiruja asennettu ja muuta.
1: Joo.
0: Muistatteko, oliko tuon polion aikana, ehkä me itse ei silloin puhuttu, mutta puhuko meidän vanhemmat jotain tämmöistä, että olisi, tässä olisi jotain vaaraa tai joku 666-luku tässä rokotteessa mukana. Vai oliko se silloin retroaikana kaikille, niin kuin kaikki luotti valtiovalta ja auktoriteetteihin, että tämä on hyvä juttu.
1: Terveydenhoitoammattilaisiin. Mä luulen, että en muista ainakaan, että olisi ollut silloin mitään tämmöistä salaliittoteoriaa. Mutta voi olla, että tietty joukko.
0: Joo, en muista itsekään mitään.
1: En kuulunut. Mites?
2: Lapsuudessa mä muistaisin kuulleen, että jotkut oli vähän kauhistelleet, että voi kamala, että mitä sitä voi tulla. Mutta se oli ihan niin kuin mikroskooppisen pientä nähden tähän, kun nykyaikana kaikki tiedot ja mielipiteet liikkuu niin kuin salaman lailla koko ympäri maapalloa. Ja siellä voidaan jakaa sitten mitä mielikuvituksellisempiäkin teorioita. Toki myös sitten oikeaa hyvää tietoa.
1: Kyllä.
2: Eikä aina tällä tavalla kristillisen lähetystyön kautta mediatyön puolella, niin mä ainakin iloitsen siitä, miten median kautta saadaan evankeliumia vietyä valtavia määriä semmoisiin maihin ja paikkoihin, mihin ei ihmisillä välttämättä olisi sellaisenaan asiaa, tai se olisi liian vaarallista.
0: Yksi tästä ponnahtaa spontaanisti mieleen, että silloin 85 meillähän oli uutismedia, jota kukaan oikeastaan ei kyseenalaistanut. Nyt somen tultua peliin ja aika lailla myöskin mediakentän politisoiduttua ajaa niin kuin omia ideologioitansa laskien klikkauksia tekemällä näitä kuuluisia klikkiotsikoita, niin meillä on tullut fake news. Eli on jatkossa yhä vaikeampi erottaa, mikä uutinen on totta, koska kenen tahansa, niin kuin tiedetään, julkisten kasvoilla myydään vaikka sijoituskohteita. Ja ne julkiset koittaa, nytkin on ollut TV-kampanja, missä nämä uutisankkurit niin kuin sanoo, että kun näette meidät myymässä kryptoja, niin me emme ole ne. Eli me ollaan,
1: tekoälyllä
0: me
1: ollaan, tehdään näitä. Juut
0: näin. Ja me ollaan yhä syvemmällä suossa siinä, että ei periaatteessa mihinkään voi luottaa, mihinkään voi uskoa.
1: Se on se, niin kuin se tämän ajan median kääntöpuoli.
0: No todellakin. Ja sä voit ottaa sitä minkä tahansa totuuden itsellesi ja alkaa levittämään sitä. Ja se voi olla hyvinkin tosiaan fake news, mitä sä lähdet sitten innossasi levittämään.
3: Retroäijät.
1: Mitäs, Jorhe, sä oot mieltä nyt sitten paimenena seurakunnan pastorina? Kuinka paljon me voidaan tänä aikana tulevaisuudessa hyödyntää tekoälyä?
2: Myös saarnojen levittämisessä.
1: Niin, tai saarnojen tekemisessä, erinäköisten hengellisten materiaalien tekemisessä.
2: No, tiedän, että lähetystyössä on käytetty jo jonkun aikaa tekoälyä niissä kohdissa, missä on esimerkiksi kerrotaan, kuinka ihminen voi löytää Jeesuksen. Ja sitä kautta, että ihminen voi esittää sinne kysymyksiä, ja tämä on koulutettu tämä sivu ikään kuin toimimaan näin, ja siinä hyödynnetään tekoälyä. Mutta edelleen niin itse näen, että siinä täytyy olla aika varovainen sen takia, että tekoälyn vastauksissa, jokainen meistähän voi kokeilla vaikka puhelimeen laittamalla kysymyksen, niin sieltä tulee aina varoitus, että tarkistakaa, tekoälyn vastauksissa voi olla virheitä. Eli se on varmasti niin kuin, kun oli tämä sanonta, silloin meidän lapsuudessa me sanottiin, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Niin mä uskaltaisin vähän tätä AI-täkin pikkusen soveltaa siihen samaan, että se on kyllä mahtava apuväline, sillä voidaan tehdä aivan käsittämättömiä hienoja juttuja, mutta siinä täytyy olla kuitenkin edelleen tosi tarkkana, ettei sinne väliin tule mitään ihan hassuja juttuja. Tästä oli ihan älyttömän mielenkiintoisia ja vähän surullisiakin asioita, mitä me on kuultu monestakin mediasta ja välineestä viime aikoina, miten esimerkiksi

0: tekoäly on ohjannut joitain nuoria todella, todella epätoivoisin tekoihin.
1: Kyllä, joo. Onko kiinteistömaailmassa käytössä, Hande? Miten?
2: Joo, minä tosiaan teen välittäjän työtä ja, tai samalla myöskin yrittäjän työtä
1: niin
2: kiinteistövälitysalalla. Ja kyllä me käytetään joka päivä enemmän ja enemmän tekoälyä. Ja toki meillä sama homma, mitä Jori tuossa sanoi, että meidän täytyy istua isännän penkillä ja tekoälyn apukuskin penkillä, mutta kun sitä oikein käyttäjä kouluttaa, niin ihan valtava apu. Ja esimerkkinä niin valokuvien kalusteiden vaihtaminen tai tiettyjen asioiden kuvasta poistaminen tai muuta vastaavaa, niin vaikka se, että on jäänyt muuttolaatikoita valokuvaan, jotka peittää sitä kuvaa, niin ja ei ole kuva tässä huomattu, niin nepä voi sitä näppärästi poistaa.
0: Entäs jos sinä olet vahingossa unohtanut sinne kuvaan lojumaan sohvalle sinne, niin sinutkin saa pois.
2: Nimenomaan, ja myöskin sen sohvan.
0: Sohvan, no niin.
1: Molemmat saa poistettu.
0: Kaikki on poistettu.
2: Tämä oli sitten vain pieni esimerkki. Ja juridiikka on sitten yksi iso alue, missä tekoäly on todella kehittynyt valtavaa vauhtia. Osaat, vielä niin kuin sanotaan, että puoli vuotta vuosi sitten piti hyvin kriittisesti suhtautua, jos kysytty jotain suomalaista kiinteistövälitysalan kysymystä. Tänä päivänä tulee jo 90% aina oikea vastaus.
3: Retroäijät.
0: Tämä on mielenkiintoista, mutta nyt me palaamme vanhoihin hyviin retroaikoihin. Me otamme näissä ohjelmissa aina näitä katsauksia näihin menneiden aikojen lehtiin, mitä olemme löytäneet, tai muuten näitä mielenkiintoisia asioita ja ilmiöitä takavuosilta. On hirvittävän tärkeää nimittäin, että me tunnetaan historiaamme. Vaikka me ei oltaisi kuninkaallisia, että meillä on sellainen kuninkaallinen aatelinen sukupuu ja historialuettelo, mutta meille itsellemme on valtavan tärkeää tuntea meidän historiaamme. Historia, mistä me tulemme ja sitä kautta myös oppia. Ja tietysti on sitten tämä vähän surullinen sanonta, että sanotaan, että yhden asian ihmiskunta on oppinut historiasta. Se on se, että emme ole oppineet historiastamme yhtään mitään. Tämän kerran lehtikatsauksen meille toimittaa Kimbe.
1: Kiitos kippari Jorhe. Sitä ennen haluaisin, jos kippari suot, niin kuunnellaan biisini. Valitsin Sweet Comfort Bandin kappale nimeltään Nothing Can Separate Us, eli mikään ei voi erottaa meitä Jumalasta. Ja sitähän ei tee koskaan meidän Jumala, vaan me ihmiset itse teemme sen melko sujuvasti milloin mistäkin syystä. Ja tämän bändin solistina on Brian Duncan, ja se on ollut mulle aina mieluisa laulajan ääni. Kuunnellaan tämä biisi. Sitten mennään tuohon aiheeseen.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: No niin, sellainen biisi. Ja löysin taas kerran tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta mielenkiintoisen aiheen, jota en itse ollut osannut noteerata meille kristityille. Pyhän Hengen osallisuus ja ilmentyminen meidän uskoelämässä on ihan perusasioita, ja myös seurakuntaelämässä Pyhän Hengen armolahjat on ihmisille tärkeitä, ja karismaattisuus liittyy vahvasti näihin osa-alueisiin. En ole tiennyt sitä, että karismaattiset seurakunnat, joihin kuuluu esimerkiksi helluntai-seurakunta ja monet muut seurakunnat, niiden osuus kristityistä on valtavasti lisääntynyt viimeisen 50 vuoden aikana. Nimittäin niin paljon, että 50 vuotta sitten oli 58 miljoonaa ihmistä näissä helluntalaiskarismaattisissa liikkeissä, ja tänä päivänä luku on jo 655 miljoonaa.
1: Eli 11 kertaistunut about.
0: Kyllä, ja noin joka neljäs kristitty on nykyään kuuluu näihin ryhmiin.
1: Paljonko lasketaan kristittyjä yhteensä olevan?
0: Noin 2,6 miljardia. Alkaako meitä olemaan kohta jo 9 vai 10 miljardia maapallolla? Miten se nyt, vai onko se 8 miljardia?
1: Sanoisin, että lähempänä 8.
0: Niin se taitaa olla. Mutta tämä kasvu on ollut suurinta Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Ja jos katsotaan vielä noita lukuja ihan hituusen, niin Etelä-Amerikassa Brasilia ja Guatemala on ollut esimerkiksi tällaisia maita. Me ollaan kuultu, miten vahvaa se on Brasiliassa. Ihmisiä tulee ylipäätään paljon uskoon tänä päivänä, mikä on hieno asia. Afrikassa esimerkiksi Nigeria, Aasiassa Kiina, Etelä-Korea, Filippiinit. Ja katolisen kirkon osuus on valtavan suuri. Eli noin 50% maailman kristityistä kuuluu katoliseen kirkkoon.
1: Eli odotas nyt.
0: Se on silloin 1,3 miljardia suunnilleen.
1: Valtava
0: se on valtava on.
1: Sitten on. Ne ei kyllä mahdu edes sinne Vatikaanin suureen kirkkoon.
0: Ei ne mahdu millään. Paitsi jos ne käy siellä pienissä ryhmissä vuorotellen.
1: Oletteko vierailleet siinä kirkossa Vatikaanissa?
0: En itse siellä kirkossa ollut siinä torilla kyllä. Mitäs Jore?
2: Ei kyllä. Ei ole koskaan ollut mahdollisuutta vielä.
1: Olen saanut käydä. Se on vielä valtava.
0: Uskon se.
1: Vaivan valtava. Mutta ei sinne kuitenkaan mahdu edes miljoonaa ihmistä. Ei se niin valtavalla.
0: Tiestkö Hande?
1: Torille mahtuu.
0: Hapatuksen suoltaja. Tiestkö sen, että ortodoksiseen kirkkoon kuuluu 220-270 miljoonaa?
1: Anglikaanit. Eli se on ihan marginaalinen liike verrattuna katolisiin.
0: Niin, mutta kuuntele seuraava.
1: No.
0: Anglikaanit ja luterilaiset, niin kumpaankin kuuluu 80 miljoonaa.
1: Okay.
0: Ja me helposti Suomessa ajatellaan, että se on globaalisti esimerkiksi luterilaisia valtava määrä. Mutta mittasuhteet on käyty läpi, niin ei se loppuviimein olekaan globaalisti niin iso kirkko.
1: Se on niin kuin semmoinen nurkkaajettu pieni lahko.
2: Voisin antaa teille pienen ihmetyksen aiheen tässä vaiheessa. Arvatkaapa, mistä löytyy maailman suurin luterilainen kirkko. Tämä vastaus viittaa Etiopiaan. Ja se on siellä. Siellä on maailman suurin luterilainen kirkko. Siellä on muistaakseni 15 miljoonaa jäsentä. Tiedän tämän, koska lähetysjärjestössämme IRR:ssä on tämmöinen valtava suuri hanke menossa. Valtavan suuren joukon Etiopian seurakuntia heidän kanssaan. Ne on tämmöistä Mekane Jesu-nimistä kirkkokuntaa. Ja siellä on todella aivan valtavasti on ihmisiä. Ja siellä on hyvin, hyvin elävä luterilainen kirkko, joka toivoo, että miljoonat ihmiset Etiopiassa löytävät Kristuksen.
0: Aamen.
2: Enemmän ihmisiä sisävaltakuntaan.
0: Toi on hienoa. Vaikka me vähän tässä veljet leikitellään aina, niin älkää loukkaantuko meihin. Ja nämä kaikki tässä, mitä me ollaan käyty läpi, niin on hienoa, että meitä uskovia ja kristittyjä on valtavasti maailmassa. Me ollaan,
1: ehdottomasti. Ja meillä ei ole lahkoja eikä lohkoja oikeasti. Että meidän pitäisi tuntea siitä, että meillä on keskeinen rakkaus ja kaikki arvostaa toisiaan.
0: Se on totta. Ja nyt sitten heitänkin teille veljet kysymyksen tähän kun näitä lukuja tässä ihmeteltiin. Mikä voisi olla syynä siihen, että esimerkiksi tämä karismaattisuus on kasvanut globaalisti niin paljon ja tietyissä maissa erityisesti? Onko teillä siihen mitään faktatietoa tai arviota?
1: Saanko aloittaa?
0: Saat aloittaa.
1: Joo, Hande tässä pohtii vähän nyt, ajattelen taas ääneen, niin jos miettii omaa kokemusta, omaa kokemustaustaa, niin ehkäpä niin kuin siellä omassa seurakuntakontekstissa, niin mitä mä nyt sanoisin, 80-90-luku oli semmoista aikaa, että oli esimerkiksi nuorisoherätystä ja niin sanotusti omassa kotiseurakunnassa oli karismaattista toimintaa. Siis tapahtuu muun muassa sairauden parantumista tai saattoi tulla niin kuin armolaihe toimia aika sillä tavalla, miten mä sanoin, oli ihan tavanomaista, että kokouksessa joku profetoi tai tuli vaikka tiedon sanat tai parani vaikka just, että pöntöstä vaan kerrotaan tiedon sanat ja joku parani. Ne on varmaan aikakausia, että Jumala antaa tämmöisiä juttuja tapahtua ja jotenkin tuntuu, että ehkä viimeisen 10-20 vuoden aikana ei ole kovin tavanomaista ollut myöskään Suomessa, edes karismaattisissa seurakunnissa, että nämä ilmiöt tapahtuu. Ja tapahtui mieluummin silloin ehkä 80-90-luvulla. Mutta siitä tulee kyllä niin kuin hirvittävä imu. Sitten kun se tavallaan, kun se karismaattisuus on Jumalan hengen voi niin kuin synnyttämää, niin kyllä tulee niin kuin imu mennä kokoukseen. Ja niin kuin, tiedätkö, se on jotenkin niin semmoinen, se on vaan niin yliluonnollisen jotenkin upeata, että se imee mukaansa. En mä tiedä. Mä kuvittelen näin, että siinä on vähän sama juttu, että myöskin ihmeet ja tunnusmerkit tuolla maissa, missä tämä kasvaa, niin todennäköisesti ovat se yksi semmoinen imevä voima, mikä ihmisiä tuo Jumalan luokse.
2: Kyllä, ja on tuttuja lähetysihmisiä, jotka todennäköisesti tälläkin hetkellä ovat menossa jossain päin Afrikkaa tai Aasiaa julistamassa, ja ne on valtavan kokoisia ne tilaisuudet. Et meillä on suuri tilaisuus, kun meillä on 5000 ihmistä yhdessä, mutta siellä saattaa olla kymmeniä tuhansia ihmisiä näillä kentillä. Ja evankeliumin jano on valtava. Ihmiset haluavat kokea asioita. Eli ne ovat maita, missä erilaiset rituaalit ja riitit, ne on olleet ne, mitä on ihmisille tarjottu. Mutta sen jälkeen, kun tuleekin jotain, joka tulee ulkopuolelta heihin, ja tässä tapauksessa se on Jumala, se on Jumalan pyhä henki, joka koskettaa ihmisiä. He ovat nähneet monet nämä ihmiset, mitä tekee se toinen henkivalta, joka on myös hyvin aktiivinen noissa maissa. Niin se saattaa olla yksi selitys. Ihmisiä todellakin paranee. Joskus aivan näkyviä kasvaimia ja muita saattaa alkaa kadota siinä rukouksen aikana ja asioita ja ilmiöitä, mitä meillä Suomessa ei ole ehkä pitkään aikaan niin nähty, niin siellä tapahtuu.
1: Ja yksi pointti väliin. Niin mikä erottaa vaikka meidät skandinaavit Afrikan maista, niin Afrikan maista ei kellään ei ole mitään epäselvää, että on olemassa henkivaltoja, koska he on aina käynyt poppamiehillä kaiken maailman rituaaleissa ja ne tietää, että on henkivallat. Meillä skandinaavilla on niin kuin vähän vaikea hyväksyä, tai me pyritään niin kuin pois pelaamaan koko henkimaailma. Tosin meilläkin ihmiset käy yhä enemmän kuitenkin ennustajien luona ja kaiken maailman medioilla. Eli valtava hakuisuus on, vaikka isossa kuvassa ei tunnusteta, että olisi mitään henkivaltoja.
2: Meillä on tämä valtava ajattelun, järjen ja tieteen esiin nostaminen ylitse kaiken muun. Siitä on tullut se uskonto. Ja julistetaan, että ei ole olemassa vain yhtä totuutta. Ja tämähän on itse itsensä kumoava väite. Koska jos väitän, että ei ole olemassa yhtä totuutta, niin silloin väitän, että tämä on se yksi totuus. Ja näin se on. Me ollaan ikään kuin järkeilty itsemme vähän niin kuin nurkkaan, mutta nyt on meilläkin se jano. Ihmiset eri puolilta, kaikista ikäryhmistä tulee ja he etsivät sitä aitoa alkuperäistä jumalasuhdetta, joka on ihmisellä niin suloista. Se on niin kuin kristallin kirkasta lähdevettä janoiselle. Sitä ei voi väärentää ja lisäksi kuva vedestä janoiselle ei voi sammuttaa janoa. Ei täytyy päästä sen aidon asian äärelle, aidon veden äärelle, niin kuin Jeesus lupaa, elävän veden virrat.
1: Ja tiedättekö, mikä on vielä hienoa tässä karismaattisuudessa? Se, että se ei noudata mitään kaavaa. Että jos ihmisellä on taipumus pyrkiä toistamaan vaikkapa niitä lauluja, mitkä oli edellisessä herätyksessä. Mutta eihän Jumala toimi niin, että Jumala on aina uudet suunnitelmat ja uudet laulut ja uusi tapa purkautua meidän maailmaan herätyksen henkenä.
0: Kyllä, ja niputan vielä sen verran, ja sitten päästään kohti loppua, niin Jumalan pyhä henki on todellisuutta, se on kolmas persoona, ja ihmisen on hyvä olla yhteydessä pyhä henkeä ja saada pyhä hengen kaste uskoon tullessa, ja jopa armolahjoja, ja siksi ihmiset etsivät.
2: Ja haluaisin itse vaan vielä sanoa, että mä valtavasti kunnioitan itse kaikkia, aivan sama, minkä nimisiä seurakuntia, kunhan Kristus Jeesus on keskiössä.
0: Kyllä.
2: Eli se oppi, missä Raamattu on ytimessä ja Kristuksen Jeesuksen evankeliumia julistetaan, se on se tärkein asia. Me helposti jäädään itse jumiin siihen, että pitää olla tiettyä tätä tai tuota kyllä. tai tätä. Mutta kyllä se on näin, että Jumalan lapsia on aivan kaikkialla maailmassa, kaikissa eri seurakunnissa ja se on upeeta.
3: Retroäijät.
2: Kuuntelet siis Retroäijät-ohjelmaa. Tämä on meillä jo jaksonumero jotain.
0: Olemme 12.
2: Olemme tässä tuotantomme melko lailla loppusuorassa. Meillä tuli tuossa alkuvaiheessa pieni epäselvyys, että montako jaksoa on jäljellä, mutta ei niitä taida enää sitten olla kuin kaksi. Mutta retroajoilta me olemme siis paitsi lehtileikkeitä kuunnelleet ja sitten oikein hyvää musiikkia, mutta sitten otetaan tämmöinen pieni. Mikä on se retroajan esine, joka sinulle tulee, rakas kuulija, mieleen ja sinulle rakas veljeni Kimpe ja Hande, yläkouluajalta tai siis yläasteelta tai sieltä ala-asteelta. Mikä tulee ensimmäisenä mieleen, kun mennään sinne taakse? Kimpe.
0: Penaali.
2: Penaali, kyllä. Aika hyvä. Semmoinen, missä on magneettiläppä oli siinä.
0: Saattoi olla sellainen. Se, tai semmoinen jopa puinen.
2: Tai puinen. Hande.
1: Pulpetti.
2: Pulpetti, kyllä. Ja itsekin muistan juuri sen pulpetin, missä oli se kansi, mihin kivasti sormet saattoi jäädä väliin, kun se lähti. Kyllä, mutta se on aitoa retroa. Nyt on tämä jakso melko lailla pian maalissa. Mutta me halutaan muistuttaa teitä, että Nokia-areenalla Tampereella siellä tapahtuu lauantaina 29. päivä elokuuta aika iso tapahtuma. Sehän on nimittäin Glow Festival.
1: Se on ihan pian.
2: Se on aivan pian. Siellä on aivan huippua musiikkia, aivan huippua yhteyttä toisten uskovien kanssa. Mennään sinne joukolla. Siellä on myös mahdollisuus sitten tavata meitä. Me nimittäin retroajat ollaan myös paikalla ja me ollaan siellä isännöimässä tämmöisessä paikassa kuin Ruby and the Fellas. Siellä on tämmöinen vippitila ja siellä joutuu meitä valitettavasti sitten kuuntelemaan, jos paikan päälle tulee. Tahdomme siis toivottaa tervetulleeksi nauttimaan hyvästä ruuasta ja valtavan hyvästä musiikista. Ja se, että me saamme todellakin iloita, koska Raamattu sanoo, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme, eli voimamme. Kristalli ohjelmatoimisto järjestää tämän tapahtuman ja liput sinne voit hommata osoitteesta lippu.fi.
3: Retroäijät.
0: Hyvä kuulija, niin nyt tulee oikeinkin kiperä kysymys, johon toivomme sinun vastaavan Facebook-sivuilla, eli Retroäijät ja Facebook. Sinne pääset vastaamaan seuraavaan kysymykseen.
1: Ja se on siis jakso numero 12.
0: Kyllä.
1: No.
0: Nyt haluamme kuulla oikein hirmuisen suuria emämokia, jotka sinua nolotti silloin, kun ne tapahtuivat aikoja sitten vallan kauhiasti.
1: Retroaikoina.
0: Retroaikoina. Ja nyt sitten ne kimmahtavat mieleesi ja pystyt tällä hetkellä jo nauramaan niissä asioissa.
1: Saako jo vastata?
0: Ei saa vastata vielä. Hande, hiljaa hetkinen. Kerro meille yksi tai kaksi oikein railakasta emämokaa, mitä olet joskus tehnyt. Ja nyt, toverit, nyt Hande saa vastata.
1: Vuosi on 1998. Rakensimme taloa Sipooseen ja piti jättää, se oli niin kuin viimeinen tunti ja viimeinen päivä perjantaina, kun piti jättää rakennuslupa sisään, jotta mä ehditään saada se, niin kuin se deadline mennessä se rakennuslupa sisälle. Ja minä ajan, oli taisi olla tunti ennen kuin virasto menee kiinni, siis kunnantalo kiinni, ja ajan sinne pihaan ja mulla oli hiukan vatsan kanssa ongelmia. ripuli tulossa. Ja kuulkaa, mä pääsen siihen kunnantalon pihaan. Auto sammutin parkkiin ja paperit käteen. Nousin ylös sieltä, kun hiukan rysättä jotain ollut. Ei auta. Mä katsoin kelloa. Pitääkö mennä? Löysä tuossa viemään paperit. Vai ei niin kuin ajaa kotia? No, valitsin sen tien, että äkkiä kotiin housun vaihtoon. Ja tota, mä olin varmaan 4 minuuttia vailla 16, kun menin virasto kiinni kuivilla housuilla siellä. Joo, mutta siitä on nyt rikos on vanhentunut. Niin tota.
0: Ai ai. Jore, pystytkö kertomaan?
2: On nämä niin hulvattomia, hulvattomia veljiä.
1: Ja sanonko mä, että se mulle sattui, sehän oli Jorille.
2: Tämä tarkennuskorjaus vielä. Kyllä siinä taitaa olla semmoinen juttu, että tämä on täällä studion voittaja, on tämä tosi tarina. Ja, mutta nyt sitten pallo taitaa tulla kuulijan päähän.
1: Mulla on enemmänkin kyllä häviäjä fiilis.
0: Näin se on, eli nyt sait innoituksia täältä itse asiassa Handen mahtavasta tarinasta. Käyppä Retroajat Facebook-sivulle laittamassa oma tarinasi. Katsotaan, yltääkö se samalle tasolle.
4: Radio Rei! Retroajat täällä, hei!
1: Musiikista puheen ollen, Jori, sun biisi on viimeinen. Mikä se on?
2: No niin, lyhykäinen esittely. Mies, joka syntyi aikanaan Yhdysvalloissa ja noin muistaakseni 17-vuotiaana, teki laulun, jonka esitti, taisi olla peräti telttakokous. Ja yleisössä olikin erään tarinan mukaan itse Elvis Presley. Ja kävi sitten näin, että Elvis rupesi esittämään tämän nuoren miehen laulua. No se avasi tietysti tälle nuorelle miehelle, eli Mylon Lefevrelle, tien erilaisten muusikkojen yhteyteen. Ja rankka kiertue elämä sitten verottikin. Lapsuuden ja nuoruuden usko katosi huumehoureisiin ja rokkisekoiluihin. Ja hän kuitenkin tuli takaisin. Hän sai armon tulla takaisin Jumalan luo ja siitä eteenpäin, vaikka hän oli soittanut kaikista suurimpien bändien artistien kanssa, muistaakseni The Who, Eric Clapton ja mitä kaikkea siellä oli, hän käänsi selkänsä sille elämäntavalle ja päätti, että laitan loppuelämäni soittaakseni musiikkia Kristuksen Jeesuksen kunniaksi ja jotta ihmiset löytäisivät hänen luokseen. Syntyi bändi nimeltään Mylon and Broken Heart. Ja heillä oli todellinen tämmöinen, muistaakseni sielunvoittokoneeksi tätä kutsuttiin. Eli he menivät ja julistivat todella hyvin tehdyn musiikin kautta evankeliumia Kristuksesta. Ja tämä kappale, minkä me kuulemme, on erään heidän vanhan levynsä avausraita. Mylon and Broken Heart, Crank It Up. Ja se tarkoittaa sitä, että starttaappa autosi. Ja kuten kuulemme, tämä laulu alkaa vanhan kunnon amerikkalaisen V8-moottorin, starttimoottorin laululle. Ja siitä se tämä laulu räjähtää käyntiin. Mylon and the Broken Heart, Crank
1: It Up. Sitä ennen, hyvä kuulijani, niin sanon lyhyen siunauksen sinulle tähän viikkoon ja tilanteeseen.
2: Kiitos, Hande.
1: Kiitos taivaanisa siitä, että sinä mahdollistat takaisin paluun, jos linjoilla on joku tuhlaajapoika, niin sä näytät tien takaisin isän luokse. Amen.
2: Amen. Crank it up, eli starttaappa koneesi takaisin kohti Jeesusta.

0: Retroäijät.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
3: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen tarkoittaisi sitä, että ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää kasvatettaisiin ja päivärahaa korotettaisiin. Puolueen varapuheenjohtaja, sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen, esitteli kokoomuksen mallia ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Lahdessa. Partasen mukaan malli vahvistaisi lapsiperheiden vanhempien työllisyyttä jopa yli 20 000 työllisellä. Kokoomus haluaa kannustaa perheitä myös jakamaan vapaita nykyistä tasaisemmin. Rantasalmella Haukivedellä tapahtuneen öljyvahingon laajuutta ranta-alueilla selvitetään tänään, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan öljyä rantautuu jonkin verran, mutta rannoille ei ole muodostumassa paksuja öljykerrostumia. Yön aikana vesialuetta on nuotattu, eli öljyä on koottu puomien avulla kerättäväksi. Rahtialuksesta vuoti eilen arviolta 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön. Pelastuslaitos aloittaa tänään myös maa-alueiden tarkastamisen. Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat jatkaa väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times viitaten lähteisiin lähellä Iranin hallintoa. Lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan, joka antoi viime kuussa lentotukikohtansa yhdysvaltalaiskaluston tankkauskäyttöön. Myös esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi mahdollisten kohteiden listalla, jos Yhdysvallat kiihdyttää iskuja. Iran on varoittanut voivansa laajentaa sotatoimien kohteita. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit. Robotit otetaan käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä ja ne liikkuvat aluksi keskustan alueella. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Toukokuussa toimintansa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella aloittanut yhtiö kertoi laajentavansa toimintaansa tänään 8 uudelle paikkakunnalle Suomessa. Uusia paikkakuntia ovat Vantaa, Kuopio, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
10: Mauno ja Maunu saavat tänään 19. elokuuta mitä parhaimmat ja lämpöisimmät onnittelut. Samoin ortodoksisesta kalenterista löytyvät Aleksi, Aleksanteri, Ali, Andreas, Antero, Antti, Atte, Santeri, Santtu sekä Sasu. Ja onnea myös synttärisankarit ja kaikki te juhlan arvoiset. Olette Jumalan ilon aiheita. Ja ilo on myöskin ytimessä seuraavassa Radio Dayn laulussa. päästetään esiintymään maksetut viulut. Ja tämä on evankeliumi.

Se oli iloista menoa maksetuilta viuluilta. Evankeliumi oli tuon biisin nimi. Aivan mainiota keskiviikkoa sulle. Kiva, kun olet kanavalla. Kuinka sua ootan? Sillä jatkaa Beisen Helen. Ja sen jälkeen me kuullaan, mitäs tämä nykyään niin suosittu tekoäly sanoo pyhyydestä. Mitä se on tekoälyn mielestä?

0: Odottavilla fiiliksillä oli siinä Beisan Helen -yhtye. Kuinka sua ootan? Sanotaan muuten tuosta odottamisesta, että se on yksi vaikeimmista asioista ihmisille. Ja joo, kyllä, allekirjoitan tuon. Se on vähän niin kuin rukoilisi. Jumala, anna mulle kärsivällisyyttä ja heti. Näinhän se meidän ihmisten kohdalla usein menee. Vuonna 2018 julkaistiin pyhyyden ytimessä tutkimus suomalaisten arvoista ja pyhyyden kokemisesta. Radio Dayn tekopyhän viimeisessä jaksossa Saara Makkonen, Peter Kavonius ja ChatGPT, eli juurikin tuo tekoäly, keskustelevat pyhästä ja myös tuosta tutkimuksesta. Mutta mitäs sanokaan ChatGPT, mikä on kristityille pyhä? Päästetään tekoäly ääneen.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Peter Kavonius ja tekoäly.
2: Kristityille pyhä on ensisijaisesti Jumala itse. Jumala on pyhyyden lähde ja kaiken pyhän perusta. Pyhä on myös se, mikä on erotettu Jumalan yhteyteen. Esimerkiksi sakramentit, kuten kaste ja ehtoollinen, sekä Raamattu. Myös ihminen voi olla pyhä, kun hänet on kutsuttu elämään Jumalan yhteydessä. Pyhä on siis se, missä Jumalan läsnäolo koetaan.
3: Mennään kohta ihan täysin tuohon kristilliseen näkökulmaan ja käsitykseen pyhästä, mutta tuosta pyhyyden ytimessä tutkimuksesta vielä. Mun mielestä oli myös kiinnostava yksityiskohta, että siellä vastausvaihtoehdoissa ei ollut Jumalaa. Siellä oli kyllä mahdollista valita pyhäksi asioksi uskonnollisuus ja henkisyys, ja sitten toisena vaihtoehtona kirkko, uskonto ja uskonnollinen yhteisö. Ja näitä edellä mainittuja koki pyhäksi noin 15% vastaajista, mikä vastaa kutakuinkin sitä osuutta väestöstä, joka on vahvasti sitoutunut kirkkoon. Eli se varmaan kulkee aika lailla käsikädessä tämmöisen hengellisyyden kanssa. Ja sitten nämä uskonnollisimmat vastaajat olivatkin lisänneet tänne avoimiksi vaihtoehdoiksi asioita, kuten Raamatun Jumala, Raamatun mukainen usko ja Jeesus Kristus. Eli sieltä tavallaan nousi sitten näitä, että näitä kristityt oletettavasti pitävät pyhinä. Mutta mun mielestä oli kiinnostava yksityiskohta, että Jumala ei ollut siellä vastausvaihtoehtona kuitenkaan.
1: Teko pyhä ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Ja tuo oli vain pieni ote Radio Dayn tekopyhä jaksosta, joka löytyy Day Plusasta kokonaisuudessaan. Saara Makkonen, Peter Kavonius ja ChatGPT eli tekoäly pohtivat siinä pyhyyden olemusta. Olen saanut anteeksi. Iloisin mielin tarinaansa jakaa tässä Clint Brown.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: No se oli sitä riemua, kun painolastit lähtee harteilta ja saa syntinsä anteeksi. Se oli gospelkuoroja Clint Brown, I am forgiven. Kello on 17:17, oikein hyvää ja siunausrikasta keskiviikkoa sulle. Mukava kun olet siellä.
2: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
3: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi

0: johti häntä. Eräs toinen, jolla on myöskin intohimo tekemiseen ja hyvän sanoman kertomiseen, on gospelmuusikko Jukka Leppilampi. Hän on seuraavassa Miikka-Pekka Heikkilä vieraana.
1: Viikon vieras.
2: Mä oon aina kokenut, että mulla jotenkin sellainen, että mä haluan mennä umpihankeen. Että se on minun rakennettu sellainen intohimo lähes. Ja olen saanut mennä, ja vaikka minut olisi tuomittu muutamaan vaiheeseen siitä, että mä teen sen. Vaikka kun mä mainitsin tuossa alkupuolella siitä, että kun perustin tämän rockbändin ja teimme sitä ensimmäistä levyä, niin se vastustus myös henkisesti ja siinä oli niin valtava, että mä en pystynyt edes syömään. Se oli niin valtava prosessi. Ja silti mä tiesin, että mun on mentävä tää. Ja vaikka mut tietyllä tahalla, vaikka siinäkin yhteydessä tuomittiin ja se, niin kun se levy sitten julkaistiin, niin kohta tuli kirje kotiin. Silloin tuli kirjeitä 83, jossa kristityn perheen nuori aikuinen kirjoittaa. Hän on koko lapsuutensa ja nuoruutensa elänyt kristityssä perheessä ja kristillisessä yhteisössä seurakunnassa. Ja tämän levyn kuunnellessaan tätä, hän ensimmäistä kertaa kokee, että hän on myös, Kristus rakastaa häntä ja arvostaa häntä yhtä paljon kuin noita muita. Ja se niin kuin taju tai niin kuin kokemus siitä, että tämän takia tämä kannatti tehdä. Kristuksen tähden. Evankeliumin tähden rock and roll. Ja samoin oli voice poetry aikana, niin kyllähän minut jopa niin kuin luopioksi luettiin. Mutta noin, mä tiesin, että... Ja kun mut tuomittiin, luoksi saatti tulla niin mitä mä tein? Mä sanon, mun rukous oli aina, Jumala, Jeesus, jos mä oon pielessä. Mä olisin hullu, että mä en haluaisi sitä tietää. Mä oon avoin. Ja koska se oli kuitenkin hän, joka minussa vaikutti tätä, niin se kääntyi minun siihen, että mä siunasin niitä ihmisiä, jotka mua kiroo. Koska mä uskon, että meillä on sama Kristus. Me vaan käydään eri näkökulmasta tätä prosessia ja mun täytyy olla uskollinen tämän mun juttuni kanssa. Ja sitten mä tiedän vaikka joku voice poetry, kuinka monelle taiteilijalle, ei vaan Suomessa, vaan ennen kaikkea ympäri maailmaa, tämä voice poetry, äänirunous, on heidän, kun he tekevät omaa taidettaan, se on inspiraatio. Ne antaa sen soida siinä ja ne vapautuu, ne inspiroituu antamaan itsensä lahjoineen siihen taideteokseen tai mikä heillä on meneillä. Eli on fantastiko.
1: Viikon vieras.
0: Radio D. Näin ovat ajat muuttuneet. Siinä oman uransa alkutaivalta muisteli gospelmuusikko Jukka Leppilampi. Ja joo, tulipa itsekin 80-luvulla vastauskoon tulleena kuunneltua Jukka Leppilampia ja hänen ja Outi Müllerin mainiota yhteislevyä. Ne olivat hienoja biisejä, kun kestävät radiosoittoa kyllä vielä tänäkin päivänä. Ja koko tuon Jukka Leppilammen haastattelun sen löydät Day Plusasta, viimeisin viikon vierasjakso siellä.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Aivan herkistyin, kun kuuntelin tuota Jouko Mäkilohiluoman, jos vähän katsot sen perään. Ja todellakin, oi Jumalan rakas, siunaa meidän lapsia ja pieniä lapsen lapsia ja katso heidän perään ja siunathan Herra kouluteen ja auta, että niitä kavereitakin löytyy ja ettei ketään kiusattaisi, ettei kukaan jäisi yksin. Kiitos rakas Jeesus, että autat heitä. Oikein mukavaa keskiviikkoista keskipäivää sulle ja kiva, että olet Radio Dayn kanavalla. Muistatko muuten kiva laulua? Valopieni mulla on ja se loistaa niin kirkkaasti. Kirkkaasti. No seuraava biisi on englanninkielinen versio tästä ihanasta laulusta ja asialla on Brenda Lee, This Little Light of Mine.

0: This Little Light of Mine, eli valopieni, mulla on tästä pirtsakasta esityksestä vastasi Brenda Lee.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Opera-laulija Matti Turunen, sinulla on jakaa meille mielenkiintoinen matkamuisto Israelista.
2: Kyllä, monilla matkoilla on käynyt myöskin Israelissa, mutta ensimmäinen kokemus oli vuonna 1996 keskellä silloin kiristynyttä tilannetta. Teimme sinne Israelin rippikoulumatkan Joensuusta ja minäkin sain vuotta liian aikaisin käydä siellä rippikoulun ja kulkea Jeesuksen jalanjäljissä, Via Dolorosat ja kaikki nämä pääsiäisen ihmeelliset tapahtumapaikat ja myöskin Genesaretin järven ympäristöä. Se oli jännä, siellä oppi tosiaan näkemään sen, kun Raamatusta oli kuullut näitä tarinoina, näitä Jeesuksen juttuja, mutta siellä niin keskellä niitä tapahtumapaikkoja, keskellä niitä ihmisiä, ne tarinat tuli todeksi, että todellakin mentiin veneellä Genesaretin järven yli ja kohdattiin näitä eri paikkoja ja todettiin Betlehemissä kirkon syntymäpaikkaa, seimen paikkaa siellä ja paimenten ketoa ja muuta. Musiikista meillä huolehti nuorisokanttori Jarkko Maukonen ja hänen vaimonsa Lala, että oli niin oikein huippuluokan gospelmuusikot ja kyllä se kokonaan johti sille tielle isoskoulutuksen ja seurakunnan musiikin töihin se retki vahvasti. Matka lauluista itselle kaikista rakkaimpana jäi soimaan Tom Holmanin Tule kaikeksi mulle. Eli tämä sanotaanko tämmöinen eksegeettinen ympäristö oli vahva myöskin sitten niin kuin tämän musiikin suhteen, mutta kuitenkin konfislauluksemme valittiin Jaakko Löytyn Martin Luther Kingin laulu. Se oli kanssa, mutta sekin sopi sinne maisemaan. Kaikista koskettavin paikka ehkä siellä oli, tai koskettavimmat paikat oli tietenkin puutarhahauta. Myöskin se tavallaan se vanha Helenan pyhiinvaellusmatkan, Konstantinus suuren äidin Helenan pyhiinvaellusmatkan löytämä kalliohauta paikka oli hieno ja se kirkko, mutta se puutarhahaudan rauha jotenkin rauhoitti. Ja toinen, mikä kosketti, oli juutalaisvainojen museo. Se oli nuorelle pojalle, joka oli tietysti ryhtymässä juuri opiskelemaan toista maailmansotaa ja niitä. Niin oli todella semmoinen puhutteleva paikka, samoin kuin tämä Jedashmonan kiputsi, missä päästiin käymään suomalaisittain. Mutta toisaalta sitten se kauneus. Heti kun sinne astui ulos ja tuntinen tuoksu ja se lämmin ilmavirta tuli ja yöllä ajettiin kohti Jerusalemia, niin se kasvusto ja kaikki sai sanomaan, isälle sanoi vieressä, hänen isän vieressä istui, että minun täytyy tutkia näitä kasvejakin tarkemmin tulevaisuudessa. Ja meidän Pentti Holi, meidän oppaamme, sitten onneksi kertoikin erilaisista kasveista, mitä siellä Israelissa kasvoi. Koska kasvillisuuteenkin Raamatussa useasti virrataan just siis, että kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, ja tämä niin kuin on ihan realistista siellä. Ja sitten toisaalta se lepo, kauneus, saanen, hieno vesipuisto ja sitten kuolleen meren rentouttavat vedet ja rannat. Siinä matkassa selvästi yhdistyi lepo ja siinä yhdistyi oppi ja hengellinen kokemus. Ja onkohan nyt 4 Israelin matkaa takana mullakin sitten myöskin vetäjänä. Ja se on sitten poikinnut sen, että on ollut paljon. No tietysti viulusoittaja katolla musiikaalin Teviä olen esittänyt. Se on tärkeä ollut. Se on mikä sieltä jäi voimakkaasti mieleen. Sitten on tämä Middle East Music Company -bändi, minkä kanssa on tehty paljon musiikkia. Ja myöskin sitten Pyhänmaan ja Jordanian evankelis-luterilaisen kirkon ystävyystoiminta Kuopion hiippakunnan kanssa. Että mä oon sitten saanut tavallaan elää vahvasti mukana, mutta kuitenkin niin kuin rauhan kontekstissa siellä, vaikka suomalaiset niin rauhanturvaajat muut ovat siellä tuttuja, eli Libanonin rajalta erityisesti, mutta tavallaan niin kuin toimia rauhan kontekstissa ja musiikkikontekstissa näiden lähi-idän ihmisten kanssa, niin se on antanut todella maukkaan yhteiselon ja siitä erityisesti operallakin tiedetään tämä minun intoni baklava leivonnaisiin, että se on tärkeää.
0: Matti Turunen, Raamattu puhuu rauhasta, rauhan ruhtinaasta Jeesuksesta, mutta tänäkin päivänä Israelissa soditaan ja siellä juostaan pommisuojiin. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
2: Minä olen ajatellut, että kun Jeesus on rauhanruhtinas ja tavallaan siihen rauhaan me vedotaan, niin jollain kummallisella tavalla se rauha, meidän oma rauhattomuus kumuloituu siellä, missä Jeesus ja Jumala tavallaan on tottunut ihmisten rukoukset kaikista voimakkaammin kuulemaan. Eli tavallaan se, että he kantavat nyt sitä maailman syntiä, mitä mekin todetaan pyhä, Jumalan karitsa rukouksessa meidän ehto, että Jeesus Kristus, joka kannat maailman synnit, armahda meitä. Niin se meidän oma huuto kaikuu siellä Jerusalemin temppelialueella. Ja me tavallaan itse olemmekin osa syy siihen, että siellä ihmiset ovat niin rasittuneita, koska he ovat hyvin sympaattisia. Uskovat ihmiset siellä ovat hyvin sympaattisia ja empaattisia ja tahtovat hyvää, mutta tavallaan silloin kun tulee tämmöinen käsittämätön stressitila jostain, mitä ei ymmärräkään, että mistä tämä tulee ja kumpuaa se rukouspaine. Suomalaiset papit myöskin jotkut kokee tällaista, että tavallaan kun tulee semmoinen suuri rukouspaine ja tarve, niin itsekin ihan romahtaa. Ja minä veikkaan, että siinä on tämä maailman syntien kantaminen yksi ongelma, mistä syystä nämä ihmiset niin kuin eivät saa rauhaa. Ja se ei ole oikeastaan meidän syymme, vaan se on ehkä se, että me vaan tarvitaan entistä enemmän sitä Jeesuksen puhumaa ykseyttä ja sellaista niin kuin mentaalihygieniaa, sitä, että me kohdataan toisemme rauhassa, eikä vaan niin kuin aina formularatissa kehäkolmosella tai sen ulkopuolella.
0: Kiitos tästä koskettavasta Israelin matkamuistosta operalauluja Matti Turunen ja oikein siunattua päivä jatkaa.
2: Kiitos samoin teille.
3: Maailma tarvitsee toivoa.
4: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
5: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.

0: Tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
1: Pidän itseäni huonona rukoilijana, mutta juuri sitä haluaisin oppia lisää. Rukous on yhtä aikaa maailman yksinkertaisinta ja maailman vaikeinta. Se on esimerkiksi paljon vaikeampaa kuin puheen pitäminen. 10 minuutin pituisen hiljaisen rukouksen aikana olen saattanut monta kertaa unohtaa, mitä olen tekemässä, mutta puheen aikana en sentään koskaan. Siksi aion tänä keväänä blogata rukouksesta ja kertoa oivalluksista, jotka ovat auttaneet rukoilemaan. Tämä on jatkoa Isä meidän -sarjalleni, joka löytyy Dayplussasta. Iso este rukoukselle on usein kiire. Olemme ehkä mielessämme rakentaneet niin korkean kynnyksen rukouksen aloittamiselle, että keskellä arjen kiireitä rukoukselle ei tunnu löytyvän tilaa. Tässä minua on auttanut suosikkimunkkini Wilfried Stinissen, jonka hartauskirjaa Tänään on Jumalan päivä voin suositella lämpimästi. Ensinnäkin Stinissen kehottaa löytämään uudenlaisen näkökulman. Hänen mukaansa kiire on eräänlaista ajalle tehtyä väkivaltaa. Koska meillä on juuri se aika, mikä meillä on, hosuminen vain pahentaa oloamme. Hän uskoo, että meidän on mahdollista voittaa kiireellisyystaipumuksemme ja löytää oma luontainen rytmimme. Se vaatii vaikka vain kuinka pienen tauon, jolla voimme palauttaa voimamme ja löytää oloa rauhoittavan rytmin. Hetki sisäistä rukousta ja sinä löydät rauhan, hän vakuuttaa. Kannattaa siis madaltaa rukouksen kynnystä ja oppia yksinkertaista rukousta. Herra auta, Herra anna minun rauhoittua. Tai vaikka vain lausut ääneen Jeesuksen pyhän nimen kaikella sillä rakkaudella, joka sinulle annetaan. Stinissä lupaa toisen vielä ihmeellisemmän asian, yllättyneen havainnon, miten ajan saa riittämään. Kun joudut tilanteeseen, jossa tunnet, että Jumalalta saamasi tehtävä ylittää voimasi ja että sinulta vaaditaan liian paljon, voit tehdä muutakin kuin valittaa ja pyytää helpompaa tehtävää. Stinissen kirjoittaa, kun huomaat, ette enää jaksa tai ette enää selviydy tehtävästäsi, on aika jättää työ Jumalalle. Juuri sinun rukouksesi välityksellä hän voi ottaa työn hoitaakseen. Hän jatkaa, jos tuntuu, että sinulla on liikaa työtä, jos uurastat hätäillen ja tuskaillen, mutta et koskaan ehdi tehdä niin paljon kuin pitäisi, silloin on ratkaisuna se, että omistat osan kalliista ajastasi rukoukseen. Näin tekemällä huomaat hämmästykseksesi, että aika salaperäisellä tavalla venyy. Munkkini siis väittää, että rukous on kiireisen ihmisen salainen ase, sillä se voi venyttää aikaa. Nyt ollaan jo fysiikan salaisuuksissa, ajan suhteellisuudessa. Tässä Einsteinin suhteellisuusteoria kohtaa rukouksen maailman. Mutta tämä on kyllä sen verran kiinnostava näkökulma, että sitä kannattaa jokaisen testata ihan itse.
0: Päivän blogissa puhui filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Tärkeään, mutta välillä niin vaikean asian oli sinä tarttunut, Eija-Riitta Korhola. Kiitos noista mietteistä. Jumalan hyvyydestä laulaa seuraavassa Christopher Martin.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kauniit, vielä kesäiset ilmat houkuttavat ulos luontoon. Marja kiittää lämpöisesti sinua seurasta. Ja tuossa uutisten jälkeen meidän kanssamme on sitten Radio Dayn aloilla. Päivi Saloranta-Karvonen. Ei muuta kuin hyvää keskiviikon jatkoa vaan.

0: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
6: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Poliisi pyytää Muoniossa liikkuvilta havaintoja 4 vuotta sitten kadonneen Katja Miinalaisen tapaukseen liittyen. Helsingin poliisi tutkii naisen katoamista henkirikoksena. Poliisi uskoo Miinalaisen liikkuneen Lapissa ennen katoamistaan. Poliisin mukaan mahdollinen tapahtumapaikka sijaitsee Muotkavaaran ja Tiurajärven alueella, jossa liikkuvia pyydetään tarkkailemaan maastoa ja vesistöjä. Poliisi on epäillyt, että Mika Moringin kyytiin noussut Miinalainen joutui henkirikoksen uhriksi elokuun 2022 puolivälin jälkeen. Moringin syytettä toisesta henkirikoksesta on elokuussa käsitelty Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö perii Turun kaupungilta takaisin lähes 3 miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta. Turku oli saanut rahoitusta opiskelijoista, jotka olivat toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijoita, eivät Turun kaupungin. Turku oli ilmoittanut rahoituksen perusteeksi englanninkielisen IB-opetuksen opiskelijoita, jotka olivatkin Turun yliopiston Turun normaalikoulun opiskelijoita. Päätökseen voi hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa ensi viikon maanantaina YT-neuvottelut. Ne kohdistuvat koko alueen organisaatioon. Kokonaissäästötarve ensi vuodelle on noin 40 miljoonaa euroa ja henkilöstösäästöjen osuudeksi on arvioitu noin 20 miljoonaa euroa. Se vastaa enintään noin 280 henkilötyövuoden säästöä henkilöstökuluissa. Hyvinvointialueen tavoitteena on hyödyntää erilaisia henkilöstösuunnittelun keinoja ja lomautukset ja irtisanomiset ovat myös mahdollisia. Rantasalmella Etelä-Savossa rahtialuksesta on päässyt Haukiveteen arviolta enintään noin 200 litraa öljyä, selvisi keskiviikkona kunnan tiedotustilaisuudessa. Määrä perustuu varustamon laskelmiin ja on selvästi pelastuslaitoksen aiempaa arviota pienempi. Öljyä on ajautunut myös Haukiveden ranta-alueille. Pahin alue on Karhosaaren ympäristössä. Pelastuslaitoksen mukaan torjuntatöitä jatketaan keskiviikkona ja samalla kartoitetaan ranta-alueiden vahinkoja. Varustamon mukaan vahingon todennäköinen syy on inhimillinen virhe. Tutkinta on kesken.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka Päivi Saloranta-Karvonen.
9: Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää sinulle ja tervetuloa viettämään sitä jälleen seurassani. Yhdessä ollaan tästä eteenpäin siis 4 tuntia. Ennen kuin katsotaan, mitä kaikkea tähän 4 tuntiin mahtuu, niin otetaan parin kappaleen verran musiikkia. Sitä niin rakastan. Tässä Heaven Up ja nämä sanat. Ja aloitellaan Ladysmith Black Mambazo -musiikilla. Coming Home.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Niinhän nähdään ja eihän siihen ole kuulkaa enää kuin 1,5 viikkoa, kun tämän vuoden Glow-festival pyörätään käyntiin tuolla Tampereella. Odotan sitä jo innolla. Ihana nähdä erilaisia upeita kokoonpanoja jälleen. Ja yksi niistä on tuo äsken kuultu Heaven Up. Äskenhän kuultiin tuo hitti vuosien takaa, nämä sanat. Heaven Up on lavalla siinä Glow Celebrationissa heti alkuillassa, kello 18.30 muistaakseni se alkaa. Ja en tiedä kuinka sitä on ilmeisesti vanha, kun kaikkein eniten odottaa näitä tämmöisiä artisteja ja kokoonpanoja, jotka tulevat tuolta jo vuosien takaa. Uskon, että moni muukin Glow-festivaalien kävijä odottaa nimenomaan heitä, mutta sitten on onneksi niitä, jotka haluavat nähdä näitä vähän tuoreempia tuttavuuksia ja Glow tarjoaa molempia. No mitäs kaikkea meillä on tarjolla tämän päivän aalloilla iltapäivässä, kun yhdessä tästä eteenpäin ollaan melkein 4 tuntia, mainot tuonne kello 18 saakka.
0: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
1: Jos tästä 4 tunnin yhdestä olosta otetaan ihan muutama poiminta, niin poimitaan tietenkin tuo viikon vieras, jos et ole vielä ehtinyt kuunnella Leppilampia, niin tänään vielä ehtii mukaan. Jukka Leppilampihan on Dayssä viikon vieraana ja seurassamme ollut maanantaista saakka ja jatkaa perjantaihin saakka aina samaan aikaan, eli kello 17.30. Retroäijät, heidät tapaamme tänään iltapäivässä 2 kertaan, eli Jori Asikainen, Kimpe Nykänen ja Hande Salo pohtivat aina syntyjä syviä menneestä ja tästä hetkestä. Aivan hetken kuluttua he pohtivat sitä, miten paljon kristittyjä on maailmassa tällä hetkellä ja kuinka paljon on katolisia ja kuinka paljon sitten muihin kirkkokuntiin kuuluvia. Tästä aivan hetken kuluttua. Ja mitäs muuta? Jipun parhaat, nehän on myöskin luvassa ja Jipu keskustelee Arto Antturin kanssa ja muistelee menneitä. Ja aloilla ekstrassa jatketaan tuosta aika rankasta aiheesta, eli Afganistanista. Muistamme, että Afganistanissa 5 vuotta sitten, taisi olla lauantaina, tasan 5 vuotta sitten, kun Yhdysvaltain joukot poistuivat sieltä ja näin sitten ääri-islamistinen järjestö Taleban otti maassa huippunopeasti tuon vallan ja sehän merkitsi monenlaista vainoa, esimerkiksi kristittyjä kohtaan. Tiedämme, että naisethan ei ole siellä arvossa, ei missään, mutta yhtään sen suuremmassa arvossa ei ole kristitty, siitä lähtee henki, jos Jeesuksesta puhut. Mutta nyt on sinne Afganistan seudulle perustettu uusi kristillinen TV, satelliitti-TV-kanava ja siellä henkensä kaupalla tehdään työtä. Tästä kuullaan noin kello 15.40. Muun muassa tätä kaikkea ja ihanaa hyvää musiikkia niin suomeksi kuin englanniksi ja katsotaan, onko jotain muitakin kieliä vielä tarjolla. Mutta nyt jatkaa kuitenkin Esa Eloranta. Tervetuloa kirkkoon.
0: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on tietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Matkat.fi.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Sansan upea versio tuosta tutusta laulusta Onnellinen vaeltaja. Ajattelin tuossa, kun kappale päättyi ja siinä on että käyn yli virran voittajana ja olen vihdoin kotona. Että tässäkin laulussa tosiaan on tuo taivas kaipuu. Se on kyllä hyvin tyypillistä kristittyjen lauluihin. Se tulee siellä tavalla tai toisella jotenkin esiin, että me ollaan vaan täällä läpikulkumatkalla päivä kerrallaan eteenpäin menossa. Ja taivas kaipuu, se on teemana myöskin tämän päivän kesäleirilaulussa. Kesäleirilauluna soi nimittäin kirkossa Tapani Nuutisen säveltämä laulu, jonka hän meille hetken kuluttua esittelee kesäleirilauluna. Ja muistamme, että tuossa kirkossa siinähän on myöskin tuo taivas kaipuu näkyvissä jotenkin, kun sieltä kirkosta sanotaan, että isä minä tahtoisin jo kotiin. Jotenkin sydämeen käyvää. Mutta ennen kuin lähdetään kesäleirilauluun, niin tässä Glow Artistit, eli äänessä on ainakin Diandra, Ossi Mäki, Reini, Kimmo Virtanen ja upea kappale Majesty. Tämänhän on sovittanut Lasse Sakara ja tiedämme, että Lasse Sakarahan on Glow-festareilla musiikkituotannossa ja myöskin taiteellisessa vastuussa.

0: Radio Day. Kesäleirilaulu.
1: No kirkossa laulun synty. Olin ensimmäistä vuotta opiskelemassa teologiaa Helsingissä ja käsini osuu siellä kaupungin kirjastosta Mirjamin Lähteenkorvan upea runokirja. Ja heti kirjoin niitä itselleni paljon muistiin. Ja kirkossa laulu syntyi sitten kesällä 1973 eräänä lauantai-päivänä. Ja olin sitä jo kauan haaveillut, että siihen hienoon tekstiin pitäisi saada säveliä. Silloin se kesäisenä päivänä alko soimaan. Ja myöhemmin olen sitten kuullut montakin tarinaa tähän runoon liittyen. Ja se vaan on tuntunut oikein hyvältä, että siinä on ihan aito tilanne tuolta Vaasan kirkosta taustalla. Ja ehkä se siinä laulussa myöskin se monitasoisuus, jossa jokaisen taivas ikävä pääsee siinä lopussa esille. Ja tämmöinen turvallinen jumalaisuuden. Niin puhutellut itseäni ja ilmeisesti monia muitakin.
0: Helmiä vuosien takaa.

Kesäleirilauluna soi tänään siis kirkossa ja sen synnystä kertoi meille laulun säveltäjä Tapani Nuutinen. Kello on näillä hetkellä 14.36. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää sinulle ja minä Päivi jatkan seuranasi vielä monta tuntia aina tuonne kello 18 saakka. Nyt otetaan parin laulun verran musiikkia ennen kuin siirrytään kuuntelemaan retroäijä, eli Jori Asikainen, Kimpe Nykänen ja Hande Salo jälleen pohdiskelevat syntyjä syviä. Tänään pohdiskellaan muun muassa sitä, kuinka paljon meitä kristittyjä on maapallolla tällä hetkellä ja minkälaisiin kirkkokuntiin kuurtaan. Ennen sitä musiikissa ainakin Mirkka Paajanen kappaleella Kaikki valtias ja tässä seuraavaksi Peike. Vielä toivo on.

0: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Radio Day.

0: Mirkka Paajanen ja Kaikki Valtias. Seuraavan laulun jälkeen äänessä ovatkin sitten nämä retroäijät, eli Jori Asikainen, Kimpe Nykänen ja Hande Salo. Ja pohditaan kristittyjen asemaa maapallolla. Paljonko meitä on? Ja onko porukka lisääntynyt vai kuinka on käynyt? Siitä J. Karjalaisen jälkeen. Rakas mestari.
1: Aloilla.

0: Radio Day. Retroäijät.
1: En ole tiennyt sitä, että karismaattiset seurakunnat, joihin kuuluu esimerkiksi helluntaiseurakunta ja monet muut seurakunnat, niiden osuus kristityistä on valtavasti lisääntynyt viimeisen 50 vuoden aikana. Nimittäin niin paljon, että 50 vuotta sitten oli 58 miljoonaa ihmistä näissä helluntalaiskarismaattisissa liikkeissä, ja tänä päivänä luku on jo 655 miljoonaa.
2: Eli 11 kertaistunut about.
1: Kyllä, ja noin joka neljäs kristitty on nykyään kuuluu näihin ryhmiin.
2: Paljonko lasketaan kristittyjä yhteensä olevan?
1: Noin 2,6 miljardia. Alkaako meitä olemaan kohta jo 9 vai 10 miljardia maapallolla? Miten se nyt, vai onko se 8 miljardia?
2: Sanoisin, että lähempänä 8.
1: Niin se taitaa olla. Mutta tämä kasvu on ollut suurinta Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Ja jos katsotaan vielä noita lukuja ihan hituusen, niin Etelä-Amerikassa Brasilia ja Guatemala on ollut esimerkiksi tällaisia maita. Me ollaan kuultu, miten vahvaa se on Brasiliassa. Ihmisiä tulee ylipäätään paljon uskoon tänä päivänä, mikä on hieno asia. Afrikassa esimerkiksi Nigeria, Aasiassa Kiina, Etelä-Korea, Filippiinit. Ja katolisen kirkon osuus on valtavan suuri. Eli noin 50% maailman kristityistä kuuluu katoliseen kirkkoon.
2: Eli nyt.
1: Se on silloin 1,3 miljardia suunnilleen.
2: Valtava
1: se on valtava popula. On.
0: Retroäijät.
3: Maailman kristittyjen määrää pohdiskelivat siinä retroäijät, eli Jori Asikainen, Kimpe Nykänen ja Hande Sala. Ja retroäijäthän me tavataan ja on tänäänkin jo tavattu tuossa kello 12 ja kuultu ihan kokonaisuudessaan nuo jutustelut. Mutta jos haluat kuunnella ne, koska haluat, niin menepä Day Plussaan, sieltä ne löytyvät.
0: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
3: Iltapäivämme jatkuu siten, että nyt mennään musiikilla kohti kello 15 uutisia ja monenlaista asiaa mahtuukin sitten ennen kuin ollaan seuraavissa uutisissa. Muun muassa puhutaan Afganistanin tilanteesta. Nyt lauantainahan tuli tasan 5 vuotta sitten, kun Yhdysvaltain joukot poistuivat maasta ja ääri-islamistinen äärijärjestö Taleban otti pikavauhtia vallan sitten Afganistanissa ja tiedämme, mitä siitä on seurannut. Ei mitään hyvää. Se on erittäin suljettu valtio, jossa naisilla ei ole mitään arvoa, eikä myöskään kristityillä. Kristittynä oleminen on hengenvaarallista. Jeesuksesta kertominen tietää kuolemaa. Ja nyt ensimmäistä kertaa sitten Afganistanissa afgaaneille kerrotaan evankeliumia heidän omalla kielellään, kun perustetaan satelliitti-TV, kristillinen satelliitti-TV ensimmäistä kertaa. Ja totta kai siinä kaikki, jotka kasvoillaan evankeliumia julistavat, ovat hengenvaarassa ja tietävät sen. Tästä kuullaan noin kello 15.40. Mutta nyt mennään tosiaan uutisiin musiikilla. Juha Tapio ja Väsyneet maahan.

0: Radio Day.
1: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2,9%, kertoo Eurostat. Kesäkuussa inflaatio oli 2,8% ja vuosi sitten 2,0. Suomessa inflaatio hidastui heinäkuussa 0,2% 2,5%. Euromaista inflaatio oli heinäkuussa korkein Liettuassa 5,4%. EU:n jäsenmaista korkein inflaatio oli Romaniassa 8,2%. Poliisi käytti etälamautinta viime viikon perjantaina henkilöä kohtaan piha-alueella, ei Rinnekotien yksikön tiloissa. Näin Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt kertoo STT:lle. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Hänen lähiomaisensa ovat kertoneet medioille, että kyseessä oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä on vahvistanut, että tapahtumapaikkana oli Diakonissalaitoksen omistama Rinnekotien yksikkö Espoossa. Åkerfeldtin mukaan poliisi kutsutaan kehitysvammaisten yksiköihin hyvin harvoin. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Kroatiassa on tänään pidätetty ukrainalaismies epäiltynä osallistumisesta Itämeren Nord Stream -kaasuputkien sabotaasiin. Asiasta kertoo saksalainen syyttäjäviranomainen. Syyttäjän mukaan ukrainalaismiehen pidätti paikallinen poliisi Pulan kaupungissa Kroatiassa. Miestä epäillään yhdeksi sabotaasiin osallistuneista sukeltajista. Kolmea putkea neljästä vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä syyskuussa 2022. Nord Stream-putket toivat Venäjältä kaasua Eurooppaan. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi heinäkuussa 7% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Lentokenttien kautta lensi kuukauden aikana yhteensä noin 1,9 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa matkustajaa ja muiden lentoasemien kautta yhteensä noin 160 000. Matkustajista 90% lensi ulkomaan lennoilla. Tammi-heinäkuussa Suomen lentokenttien kautta kulki 12,5 miljoonaa matkustajaa. Määrä kasvoi 6% viime vuoden vastaavasta ajasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Ja sääennuste, joka on odotettavissa huomisaamuun asti, kertoo, että sateita tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, jossa sademäärät voivat olla paikoin runsaitakin. Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Ja yöstä alkaen enimmäkseen poutaa. Päivän ylimmät lämpötilat 17-21. Itäosassa maata Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sielläkin puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Ja lämpötilat ylimmillään tänään 14-20 astetta.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Ja keskiviikko-iltapäivää sitä vietetään yhdessä vielä 3 tuntia, eli kello 18 saakka. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun seurassasi. Aivan hetken kuluttua otetaan jälleen selvää, mikä on Anun uutuusbiisi tällä viikolla. Anun uutuusbiisinähän on Chariotsin musiikkia, hieno, hieno kuorolaulu. Myöskin Jippu tavataan. Hetken kuluttua Jippu on keskustelemassa Arto Antturin kanssa ja Jipulle tyypilliseen tapaan on siinä hyvinkin avoin omasta elämästään. Tästä hetken kuluttua ja kello 15.40 puhutaan tosiaan tuosta Afganistanin tilanteesta. Mikä siellä on tilanne? Tiedämme, että kristityt ovat hengen vaarassa ja nyt ollaan perustamassa kristillistä TV-kanavaa. Kello 15.40 siitä enemmän asiaa. Mutta ennen kuin mennään Anun uutuusbiisiin, niin tässä musiikki Andre Crouchilta sekä ihan seuraavaksi Living Stone. Anna mun etsiä ja olla epävarma.
0: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: upea musiikkia jälleen kerran Andre Crouchilta, Bringing Back the Sunshine. Ja jos meikäläiseltä kysytään, niin kyllä sitä auringonvaloa toki kaipailen takaisin kovasti. Tuntuu, että tänä kesänä nuo lämpimät aurinkopäivät, ne jäivät tosi vähäisiksi. Ja nyt ollaan jo 19. päivässä tätä elokuuta, joten kovasti syksyä kohden menossa. No, iltapäivää meillä on jäljellä vielä aika paljon. Kello 18 saakka yhdessä ollaan ja seuraavaksi soi Anun uutuusbiisi. Ja Anu on valinnut tällä viikolla soitolle Chariotsin kappaleen Jeesus elää, aamen. Eli hienoa, hienoa kuoron musiikkia tulossa. Ja kappaleen synnystä ja siitä, miksi se päätyi Chariotsin levylle, kertoo meille tätä kuoroa ja myöskin bändiä luotsava Hannu Salminen.
1: Jeesus elää, aamen kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Chariotsin uudelle Jokaisella henkäyksellä -albumille kuin levyn muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Billie Gloria Gaitarin, olisiko se nyt sitten hymni, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because He Lives, Amen. Ja tuli mieleen, että laitetaanpas tämän siihen potpurin perään vielä jatkoksi, niin päästään takaisin vähän energisempään suuntaan. Siitä en ollut kuullut suomenkielistä käännöstä, ja niinpä heitin pallon meidän luottosuomentajalle Sanna Selkäinaholle, ja kappalehan kääntyikin hienosti. Levylle sitten päätimme, että emme ota mukaan muuta kuin suomenkielisiä kappaleita, ja niin tuosta kolmen kappaleen potpurista päätyykin levylle vain tämä Jeesus elää, aamen kappale. Sen ensimmäinen säkeistö sisältää selkeän uskontunnustuksen, ja halusin, että tehdään se kollektiivisesti. Niinpä lauluun ei tullut ollenkaan solistia, vaan ne hoituu pelkästään kuoron voimalla. Voitkin nyt yhtyä tähän tunnustukseen meidän kanssamme. Jeesus elää, aamen.

0: uutuusbiisinähän soi siinä Chariotsin tuore ja uusi kappale Jeesus elää aamenia. Kappaleesta kertoi meille kuoroa ja bändiä luotsaava Hannu Salmensaari. Me jatketaan musiikilla tästä eteenpäin parin kappaleen verran ja siirrytään sitten Jipun parhaisiin paloihin, joka vie meidät vuoteen 2018. Jippu muistelee siinä Arto Antturin kanssa heidän tapaamistaan, kun Jippu meni sydän särkyneenä pyytämään apua Artolta. Siitä siis hetken kuluttua. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää sulle. Toivottelen minä Päivi täältä studiosta.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
2: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
3: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
4: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.
5: Kesäaamut Radio Dayssä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: erilaista. Vain yhtä me tarvitsemme, pyhä on Herra. Laulakoot kirkko, hallelujaa tässä Vapaa Suomennostosta kiertosäkeestä. Kiva kappale. No, me jatketaan aloilla iltapäivää siten, että seuraavan laulun jälkeen lähdetään Jipun parhaisiin paloihin. Ja kuten taisin jo kertoa, mennään vuoteen 2018. Tuolloin Jippu tapasi Arto Antturin ja he muistelevat siinä tapaamistaan Jipulle tyypillisen tapaan. Jippu on siinä hyvin rehellinen omista elämän käänteistään. Mutta sitä ennen tässä musiikkia Maksetut viulut -yhtyeeltä. Lintu.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day.
1: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
2: Mä olin jossain elämän sekavuustiloissa Mikael Agricolan seurakunnassa. Ja elämä oli taas ihan siis todella pilalla, mitä mä olin siinä taas säätänyt avioliittojani ja muita.

0: muita. Ja sitten mä menin Teemu Laajasalolle valittamaan, että mä tarviin kyllä nyt varmaan sieluhoitajaa. Tästä ei tule niinku mitään. Ja Teemu sanoi mulle kauniisti, että kun mä sanoin, että mikä mun elämässä niinku on mennyt pieleen. Niin tosiaan kuuluisat rakkauden lauseet sanoi, että synnistä voi vielä niinku vapautua, mutta kusipäisyydestä ei. Ja sitten mä ajattelin, että niin mun kohdalla on varmaan näin, että vaan niinku kusipää, että mä toimin ja satutan läheisiäni vaan. Ja mä olin niinku kyllästynyt siihen satuttavaan elämään. Sitten hän antoi sun nimet, mutta meipä juttelee tuon Arto Anttorin kanssa. Mä luulen, että hän ei sua osaa auttaa, mutta Arto osaa. Niin mitä sä näin jälkikäteen ajattelit, että osasitko?
1: No mä mietin, että mitäköhän mä muistan. Sehän on keskustelu, josta mä en voi sanoa yhtään mitään.
0: Niin aivan, mun luvalla sä saat sanoa.
1: No varmaan mulle jäi kyllä aika avuton olo suoraan sanottuna, että tietysti monenlaisia ihmisiä sitä niin kuin saa kuunnella ja pitää niin kuunnella. Ja sitten mä aina suhtaudun siihen sillä tavalla, että ei se loppujen lopuksi ole, ei se tarvitse olla mun tiedossa, mitä siinä tapahtuu. Mä en tiedä, mitä ihmisessä tapahtuu. Mä en tiedä, mistä se tulee, mihin se on menossa, mitä sen sisällä oikeasti liikkuu. Kuinka paljon se oikeasti sanoo mulle sitä, mitä se haluaa sanoa ja kuinka paljon se jättää sanomatta. Mä en tiedä mitään tästä. Ja sitten me ollaan siinä joku hetki yhdessä. Ehkä paljonkohan me oltiin tunti.
0: No ehkä.
1: Ehkä sitä luokkaa.
0: Mutta se oli sille eka kerta. Kävihän mä muutama kerran sitten tuolla juttelemassa.
1: Joo. Siinä tavallaan kun tarjoan sen mahdollisuuden, että nyt tässä on tällainen tyyppi, joka varaa tämän ajan pelkästään sua varten ja kuuntelee.
0: Niin.
1: Ja sitten jos siinä syntyy jotain, niin voi olla, että mä oon siinä vaikuttavana tekijänä tai sitten mä en edes tiedä, mitä siinä tapahtuu. Että et, kyllä mä niin kuin tosissani sua kuuntelin, että oli varmaan todella avuton olo, että on hyvänen aika.
0: Tämä
1: nainen ei kyllä.
0: Tämä ei parane. Ei mitään ole tehtyssä. Yrität miettiä katekismuksesta kaikki parhaat pätkät. Ei toimi.
1: Joo, kaikki Raamatun lauseet on käyty jo läpi ja mikään ei ole
0: auttanut. Mikään ei auttanut. Tämä on toivoton. Mutta mitä kun tämmöinen ihminen tulee sitten, että sulla tulee toivottomuuden kokemus, siis onko sinulla muuten joku sieluhoitajan koulutus? Vai pitääkö papilla olla niin kuin?
1: No meillä on tietysti siinä teologian maisterin tutkintoon sisältyy siis tällaista sieluhoidosta terapiakokemusta, mutta sehän ei ollut mitenkään mun ykkösalue, kun mä olen tällainen Raamatun tutkijatyyppi, niin se on ihan erilaista. Että ne sellaiset perusopinnot siellä että ei siinä mielessä. Tietysti pastoraalitutkinnon yhteydessä tehdään lisää jotain ja luetaan kirjallisuutta, mutta ei varsinaisesti. Että sehän ei ole se mun ykkösjuttu.
0: Niin, mutta toisaalta mä en tiedä etiks mä silloin, sitä mähän tykkäsin sit niistä enemmän niistä teologisista keskusteluista.
1: No mä luulen kans, että me juteltiin aika paljon teologiaa ja sit se herättää musta aina niinku sellaisen kysymyksen, mitä tämän taakse niinku piiloutuu. Koska silloin kun ihminen haluaa puhua, tulee papin luokse puhumaan ja haluaa puhua niin kuin henkilökohtaisista asioista, mutta se onkin teologista. Niin joo, silloin se kysymys on aina, että okei, voidaan puhua tästäkin, mutta tämän takana on jotain muuta.
0: Joo.
2: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
3: Jipun parhaat palat vei meidät tällä kertaa vuoteen 2018, jolloin Jippu tapasi Arto Antturin. Ja Jipun parhaat palat voit kuulla ihan kokonaisuudessaan tuon jutustelun tänään kello 19, aina keskiviikkoisen kello 19 Jippu siis äänessä. Ja totta kai Day Plusassa voi käydä kuuntelemassa, koska haluaa. Me jatketaan nyt musiikilla. Kuunnellaan siitä, mikä on rakkauden merkitys, jos minulla olisi vaikka mitä, vaikka voittaisi lotossa tai mitä puuta tässä laulut nyt sanotaankaan, mutta ei olisi rakkautta, niin olisin hukassa. Tästä Harjunpää ja hyvät ystävät.

0: Olipas siinä hauska ajatus, että hukassa ei iloita ja hukasta pysyn kaukana. Se on hyvä ajatus pysyä pois sieltä hukasta, mutta onnistuukohan se aina, en ole niinkään varma. Harjunpää ja hyvät ystävät, kappale nimeltä Hukassa. Tuossa laulussa oli myöskin toi kohta lottovoitto, että vaikka voittaisi lotossa, mutta ei olisi rakkautta, niin olisi hukassa. Ja se sai mut miettimään tätä mun nykyistä tilannetta. Olen nimittäin lotonut elämäni aikana aika paljon, vuosikymmenten aikana ja niitä pikkuvoittoja sieltä on tullut, niin kuin tiedät, kymppiä kahta joskus, mutta ei koskaan mitään isompaa, että kyllä varmasti paljon enemmän olen hävinnyt kuin voittanut. Ja viime aikoina sitten ei oikeastaan ole tullut kyllä enää lotottuakaan, se ei ole millään tavoin merkityksellistä omassa elämässäni tällä hetkellä. Mutta tässä joku aika sitten osui silmiin mainos, en muista, oliko se nyt sitten Eurojackpot vai tavallinen lotto, jossa mainosteltiin, että voi saada 40 miljoonaa. Se nyt oli joka tapauksessa 10 miljoonia rahaa voittaa. Ja ajattelin siinä, että no että mitähän mä tekisin, jos mä noin paljon yhtäkkiä rahaa voittaisin tai saisin, että tekisikö se jotenkin mut onnellisemmaksi, että saisinko mä jotain semmoista elämääni, mitä mulla ei nyt ole. Ja en tiedä, onko se sitten tämä ikä, että jotenkin elämän arvot on muuttunut siitä, mitä nuorempana ajattelin, mutta siinä kun mä ihan rehellisesti pohdiskelin asiaa, niin mä totesin, että ei. Se 40 miljoonaa ei tekisi mua yhtään onnellisemmaksi, että mulla on kaikkea sitä, mitä mä tarvin tällä hetkellä. Että mulla on sitä, niin kuin tuossa sanottiin, että rakkautta. Että se, jos ei ole rakkautta, niin on hukassa. Ja mulla on rakkautta, mulla on kaikkea sitä. Ei rikkautta, mutta elämän tämmöiset perusasiat on kunnossa ja on turvallisuutta ja ennen kaikkea usko. Ja monet asiat on niin hyvin, että ei se raha mua onnelliseksi tekisi. Tietysti se, että jos sitä olisi sen verran, niin onnellisimmaksi tekisi se, että sitä saisi jakaa. Kun tietää, miten paljon on hätää tässä maailmassa, on niitä köyhiä. Itselläni on kaikista lähimpänä sydäntä lapsiperheet, joissa lapsuus menee siinä, että ei ole varaa kaikkeen siihen, mitä muut, ja voi olla kiusattu. Ja ne olisi ihana auttaa. Se olisi se ainut, mitä mä niin kuin ajattelisin, että mä nauttisin siitä 40 miljoonasta. Mutta jotta sen voisi saada, niin pitäisi varmaan lotota, ja se on nyt kyllä jäänyt tekemättä. No, kello on sen verran paljon, että aivan hetken kuluttua me siirrytään aalloilla ekstraan. Ja kuten olen kertonut, niin tänään puhutaan tuosta Afganistanin tilanteesta. Mutta sitä ennen musiikissa Pekka Simojoki kumppaneineen Pyhän kosketus.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
4: Mikä laulu on rakkain omista lauluista? Voi, että eihän sitä kukaan lapsiaan arvota tällä lailla. Toi on rakkain lapsi. Siellä on monia tärkeitä lauluja ja usein se uusin laulu on se kaikkein rakkain. Jollakin lailla ehkä sieltä täytyy nostaa se Herra kädelläsi, koska siitä kaikki alkoi. Mutta sitten siellä on tullut Särkyneiden majataloa ja hymniä ja monia tämmöisiä itselle hyvin tärkeitä lauluja.
5: rakastettu gospel-artisti Pekka Simojoki on Kirsin kanssa Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Aalloilla Extrassa puhutaan tänään Afganistanin tilanteesta. Tiedämme, että Afganistanissa Jeesuksesta kertominen on kiellettyä ja hengenvaarallista. Ja maassa asuu noin 44 miljoonaa asukasta ja suurin osa maaseudulla, jossa radio ja satelliitti-TV ovat ainoa sähköinen viestintäväline. Nyt tänä syksynä Afganistanissa aloittaa ensimmäinen ympärivuorokautinen kristillinen satelliittikanava Mojda TV, joka julistaa afgaaneille heidän omalla kielellä. Ja Suomessakin tehdään kanavalle parhaillaan ohjelmia ja näin satelliitin avulla taivalta alkaa sataa Jumalan rakkautta afgaanikoteihin. Lähetykset ylittävät Talebanin sensuurin ja tavoittavat ihmisiä hiljaa ja turvallisesti. Elisiva Karosen haastateltavana on Mojda TV:n toiminnanjohtaja Masoud Kobani, joka kertoo kanavan tarpeellisuudesta ja tulevasta sisällöstä.
1: Aalloilla Extra.
2: Masoud Kobani. Minkä takia Afganistaniin ja afgaaneille ympäri maailman on tärkeää saada kristillistä ohjelmaa omalla kielellään?
3: For many reason we need our own media or Christian TV. One is Afghanistan.
4: Monista syistä tarvitsemme omaa mediaa ja kristillistä televisiota. Yksi on se, että Afganistan on kuin monietninen alue, jossa puhutaan eri kieliä Afganistanin sisällä. Ja kun jaamme evankeliumia noiden kielten kautta äidinkielellämme, ihmiset ottavat sen vastaan. Muuten he eivät voi ymmärtää. Ja afgaanien kohdalla on hyvin yleistä ajatella, että kristinusko on vieras länsimainen uskonto. Koska me olemme olleet muslimeja ja olemme afgaaneja, heidän on helpompi sanoa kyllä. Voimme olla siis sekä afgaaneja että kristittyjä. Heidän täytyy nähdä tämä esimerkki. Olen todella innoissani edes kuvitellessani pastunaisen, pastussisaren, jakavan evankeliumia pastulle Afganistanissa, joten tämä olisi iso ihme. Siis Uzbekistanilla, Aimakilla, Palvutsiilla, Harotsekilla, eri kielillä. Kun jaamme evankeliumia kansallemme, he voivat samaistua tähän sanomaan, koska yksi heistä jakaa evankeliumia. Tämä on yksi osa. Ja toinen osa on myös, että meillä on nyt afgaanien uskovien yhteisö. He ovat enimmäkseen diasporassa, mutta myös Afganistanissa. Haluamme jakaa tämän TV-kanavan kautta opetusohjelman, rohkaisevan ohjelman. He näkivät, etteivät he ole ainoita kristittyjä, afganistanilaisia kristittyjä Afganistanissa. He saavat rohkeutta. He voivat nähdä itsensä osana suurempaa yhteisöä, suurempaa perhettä. Joten nyt emme ole yhdessä paikassa afgaanikristittyinä, mutta voimme toivottavasti nähdä tämän television voivan tuoda afgaanikristityt perheenä yhteen verkkoon tai yhteen kuvaan. Joten näistä ja monista muista syistä tarvitsemme oman televisiokanavan.
2: Millaista ohjelmaa tällä kanavalla tulee olemaan?
3: So we have different program for youth, program for women. We have like even education program. These days our Afghans are not able.
4: Meillä on erilaisia ohjelmia. Ohjelmia nuorille, ohjelmia naisille. Meillä on myös koulutusohjelma. Nykyään afgaanimme eivät pysty saamaan koulutusta Afganistanin sisällä. Nyt 42% Afganistanin väestöstä, eli 44 miljoonasta, on alle 15-vuotiaita. He ovat hyvin, hyvin nuorta sukupolvia, nämä tytöt ja pojat. Tytöt eivät pysty opiskelemaan. Pojat ovat madrasassa, joka on islamilainen opetus. Haluamme tuoda myös jonkin verran koulutusta tämän kanavan kautta ja haluamme myös naisille suunnatun terveyskasvatusohjelman. Afganistanissa palvelee hyvin vähän naislääkäreitä. Ja perheet monesti päättävät olla viemättä naisia edes lääkäriin, koska sairaalassa ei ole naislääkäriä. Joten haluamme tarjota heille ainakin perusterveyskasvatuksen, jotta he voivat saada apua. Ja myös evankeliumisohjelma, Jumalan palvelusohjelmat ja monet muut ohjelmamme.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
0: Todella tarpeellinen on tuo Mozda TV ja sen sisältö. Kuten jo taisin mainita, niin lauantainahan tuli 5 vuotta siitä, kun Yhdysvaltain joukot lähtivät Afganistanista. Ja muistamme, kuinka nuo monet ihmiset sieltä pakenivat niin paljon kuin pystyivät ja jopa roikkuivat joissain lentokoneissa. Muistan jotain uutiskuvia tämmöistä. Niin epätoivoisia he olivat, kun joutuivat jäämään sinne maahan. Ja nopeastihan olosuhteet muuttuivat. Ääri-islamistinen järjestö Taleban otti vallan tosi nopeasti joka puolella ja naisten asema varsinkin on todella kurja. Heidät on nyt suljettu koulutuksen ulkopuolelle, työ ja julkiset kaikki tämmöiset oikeusjärjestelmät, ne ovat naisten saavuttamattomissa. Ja kuten nyt kuulimme, niin tuossa Mozda TV:ssä aletaan antaa myöskin tätä opetusta. Sitä todellakin tarvitaan. Ja myöskin miehille, jotka nämä nuoret pojat käyvät vain näitä islamistisia kouluja, niin tarvitsevat vähän muutakin näkökantaa. Siunataan heitä. Elisava Karosen haastateltavana oli Masoud Korbani, joka on tämän nyt perustettavan kristillisen televisiokanavan Mozda TV:n toiminnanjohtaja. Ja vielä perjantaina Aalloilla Extrassa palataan tähän asiaan ja puhutaan näistä vainoista. Jenni Vartiainen ja Olet valveilla vie meidät tässä pikkuhiljaa kohti kello 16 uutisia.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suun.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat 10 eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päinvastoin kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
8: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2,9%, kertoo Eurostat. Kesäkuussa inflaatio oli 2,8% ja vuosi sitten 2,0. Suomessa inflaatio hidastui heinäkuussa 0,2% 2,5%. Euromaista inflaatio oli heinäkuussa korkein Liettuassa, 5,4%. EU:n jäsenmaista korkein inflaatio oli Romaniassa, 8,2%. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa ensi viikon maanantaina YT-neuvottelut. Ne kohdistuvat koko alueen organisaatioon. Kokonaissäästötarve ensi vuodelle on noin 40 miljoonaa euroa ja henkilöstösäästöjen osuudeksi on arvioitu noin 20 miljoonaa euroa. Se vastaa enintään noin 280 henkilötyövuoden säästöä henkilöstökuluissa. Hyvinvointialueen tavoitteena on hyödyntää erilaisia henkilöstösuunnittelun keinoja ja lomautukset ja irtisanomiset ovat myös mahdollisia. Kroatiassa on tänään pidätetty ukrainalaismies epäiltynä osallistumisesta Itämeren Nord Stream -kaasuputkien sabotaasiin. Asiasta kertoo saksalainen syyttäjäviranomainen. Syyttäjän mukaan ukrainalaismiehen pidätti paikallinen poliisi Pulan kaupungissa Kroatiassa. Miestä epäillään yhdeksi sabotaasiin osallistuneista sukeltajista. Neljästä putkesta kolmea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä syyskuussa 2022. Nord Stream-putket toivat Venäjältä kaasua Eurooppaan. Viron oikeuskansleri Ylle Madise on selvä ennakkosuosikki maan seuraavaksi presidentiksi. Hänellä on nyt 4 puolueen tuki Viron parlamentissa Riigikogussa, joka äänestää presidentistä syyskuun alussa. Viimeisimpänä Madisen tueksi asettui isänmaapuolue tiistaina, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan Madisen tukena on nyt 74 kansanedustajaa, kun valintaan tarvitaan 68 ääntä. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesäkuussa, ettei hän aio asettua ehdolle toiselle kaudelle. Presidentin asema on Virossa enimmäkseen edustuksellinen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Ja yhdessä me jatketaan edelleen pari tuntia. Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää sinulle toivottelen minä, Päivi. Aivan hetken kuluttua puhutaan jälleen parisuhteesta. Anne Peksaara, perheneuvoja. Hänhän oli seurassamme jo eilen aalloilla iltapäivässä ja pohdittiin sitä, miksi kirkon perheneuvontaan on näin kesän jälkeen ruuhkaa. Tänään Annen kanssa pohdiskellaan parisuhteesta, että voiko toista ihmistä muuttaa. Ja heti parin seuraavan laulun jälkeen seurassamme on jälleen retroäijät ja he pohtivat muun muassa sitä, mitä Suomessa tapahtui vuonna 1985. Mutta tässä nyt seuraavaksi musiikkia Westlife, You Raise Me Up ja Jivi Youth, keskeneräinen.
0: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka Päivi Saloranta-Karvonen. Olen

0: kellon ollessa 12 minuuttia yli 16. Me siirrytään jälleen retroäijien seuraan, eli Jori Asikainen, Kimpe Nykänen ja Hande Salo pohtivat tänään muun muassa sitä, mitä Suomessa tapahtui vuonna 1985, kun maassamme käynnistettiin mittava rokotuskampanja. Muistatko siinä?
1: Radio Day. Retroäijät.
2: Voinko ottaa, hyvät kaverit, tässä kohtaa muistipelikortteista teille yhden kysymyksen? Peukkua tulee.
3: Anna, palaa.
2: Selvä.
3: Brother.
2: Noniin. Joo, no se on seuraavanlainen. Minkä taudin pysäyttämiseksi Suomessa käynnistettiin tammikuussa 1985 koko väestön kattava rokotusohjelma? Ja voin antaa vihjeen, vastaus ei ole COVID-19.
3: Kiitos. Nyt saa pienen hetken myös kuulijat miettiä.
4: Kyllä.
3: Muutama.
2: Ei 85.
3: Vuonna 85.
2: 85.
4: Siitä on myös tehty laulu siitä vuodesta 85, mutta se ei liity tähän rokotukseen.
2: Mietitäänpä se ensin, minkäs ikäisiä olitte vuonna 85?
4: Aika nuoria.
3: Nuori, mutta mä oon ollut teitä vanhempi.
2: Minä olin 16.
4: Mutta minä muistan tuon rokotuksen tehokkaasti, kun se tuli, sitä jännitettiin.
2: Aha.
4: Muistaakseni sitä sai myös sokeripalassa.
3: Mä ennäsin juuri sanoa, että eikö se laitettu sokeripalan päälle,
4: mutta, niin.
3: Ne tipat.
4: Ja sitten.
2: Kyllä te olette ihan oikeassa. Sanokin ääneen.
3: Polio.
2: Kyllä.
3: Yes.
2: Ja sitä todellakin sokeripala oli se yksi muoto, miten sai sen rokotteen.
3: Mihinkäs polio, Jorhe, liittyy?
4: Niin, lapsuusajan polio sairastettuna, niin mä muistaisin, että Yhdysvaltojen yksi presidenteistä oli sairastanut tämän, ja tämän vuoksi hän istui sitten pyörätuolissa aikuisiällään. Että kyllä se on vakava sairaus, joka sitten on kuitenkin onneksi saatu kitkettyä pois.
1: Retroäijät.
5: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
0: Retroäijät eli Jori Asikainen, Kimpe Nykänen ja Hande Salo muistelivat siinä vuonna 1985 toteutettua rokotuskampanjaa, jossa hyvin nopeasti maassamme käynnistettiin tuo rokotekampanja poliotartuntaa vastaan. Muistan sen itsekin aivan hyvin. Muistan, missä kävin ottamassakin sen rokotuksen. Olin ystävättäreni luona Oulussa käymässä ja sitten menimme Oulussa sitten, en muista oliko se joku koulu tai johonkin, menimme yhdessä ja jonotimme sinne. Miksi sitten tuo rokotekampanja aikoinaan käynnistyi, niin sehän johtui siitä, että syksyllä 1984 Suomessa alle kouluikäiseltä pojalta löydettiin polio, muistaakseni Vantaalla. Ja sitten heti siinä vuoden 1985 alkuvuonna näitä poliotartuntoja oli sitten Suomessa jo muutama ja tajuttiin, että nyt tartuntoja alkaa tulla enemmänkin ja viranomaisten on ryhdyttävä toimeen pikavauhtia. Ja näin ollen sitten tämmöistä elävää poliovirusta sisältävää rokoteainetta imeytettiin sokeripaloihin ja ne nautittiin suun kautta. Mä uskon, että useimmat meistä kävi sen hakemassa. Aluksi vaan aikuisväestö sai sen sokeripalan, mutta sitten siinä myöhemmin tätä rokotetta alettiin jakaa myöskin lapsille, yli 6 kuukauden ikäisille lapsille. Ja näin ollen polio sitten on saatu pois Suomesta ja onhan se sitten vuoden 1988 jälkeen aika pitkälti poistunut koko maailmasta, kun WHO käynnisti koko maailmassa tämmöisen poliorokotuskampanjan.
1: Aalloilla.
0: Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun kanssasi iltapäivää viettäen ja muutaman seuraavan laulun jälkeen puhutaan jälleen parisuhdeasioista. Anne Peksaara, perheneuvojahan, vieraili jo eilen aalloilla iltapäivässä ja pohdittiin sitä, että miksi kirkon perheneuvontaan tulee ruuhkaa loman jälkeen, onko kesälomaa parisuhteelle kriisi. Ja pohdittiin näitä syitä. miksi tämä ruuhka syntyy loman jälkeen. Tänään kysellään sitä, voiko parisuhteessa toista ihmistä muuttaa. Mutta sitä ennen tässä musiikkia ainakin Katajaiselta Kansalta ja seuraavaksi tässä Sakari Löytty. Pois lentää saa.

0: monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
1: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
2: Deimatkat.fi.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Katajainen kansa ja Herra kädelläsi. Noin tunnin kuluttua, eli kello 17.30, me tapaamme jälleen viikon vieraan, eli Jukka Leppilammen, jolta jo olemme alkuviikossa kuulleet, miltä tuntuu, kun jotkut ihmiset ovat luonnehtineet hänet aikoinaan luopioksi. Tänään kysellään sitä, että mitä hän voisi sanoa niille ihmisille, jotka sanovat, etteivät ymmärrä Leppilammen musaa, ja vaikuttaako ihmisten mielipiteet hänen musiikkityyliinsä, ja yleensäkin hänen elämänsä vaikuttaako ihmisten mielipiteet. Tästä siis tunnin kuluttua kello 17.30. Mutta seuraavan laulun jälkeen lähdetään parisuhdeteemaan perheneuvoja Anne Peksarin kanssa.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Siinä tuoretta musiikkia Tanja Ilonalta, Pidä musta huolta. Onko loma-aika avioliitolle kriisin paikka? Näin voisi ajatella ainakin siitä, että perheasiain neuvottelukeskuksissa avioliittoon liittyviä ongelmia ratkotaan aina enemmän heti kesän jälkeen. Tällä viikolla avioliittoja ja sen kriisejä pohditaan yhdessä perheneuvoja Anne Peksarin kanssa. Mehän tapaamme hänet joka päivä nyt perjantaihin saakka. Ja tänään kysytään, voiko toista ihmistä muuttaa?

0: Me jatketaan Anne Peksarin kanssa, eli hän on perheneuvoja Etelä-Pohjanmaan perheasian neuvottelukeskuksesta ja parisuhde tietenkin meillä on nyt tässä tapetilla ja tuossa jo todettiin, että esimerkiksi kesälomalle voi olla vähän erisuuntaisia odotuksia ja ehkä liikaakin odotuksia ja ne sitten kulminoituu siinä, kun ei kaikki mene just odotusten mukaan. Onko se huomannut mitään eroa, minkä ikäiset ottaa yhteyttä tai sitten kuinka monen avioliittovuoden jälkeen, onko näissä jotain niin kuin yhtenäisyyttä?
1: No kyllä meillä aika laajasti on niin kuin sekä ihan aika tuoreita suhteita, mutta että ehkä meillä se suurin kävijäryhmä on semmoisia niin kuin keski-ikäisiä pariskuntia, jolla on jo sitten niitä lapsia tai kouluikäisiä, pieniä lapsia, kouluikäisiä lapsia.
0: Ja sä sanoit, että voi tulla yksinkin. Jos
1: voi tulla yksin myöskin, koska joskus voi olla niin, että ne ongelmat, vaikka että siellä parisuhteessa on sellaisia haasteita, mutta kumppani ei halua lähteä. Ja sekin voi jo auttaa, että lähtee yksin keskustelemaan.
0: Niin, eli jos on joku tämmöinen ahdistus päällä ja toinen ärsyttää ja miettii, että erotakko, niin kannattaa tulla ensin juttelemaan.
1: Ehdottomasti aina kannattaa ensin puhua. Kyllä. Ja jotenkin pallotella niitä omia ajatuksia ja niin kuin toisen ihmisen kanssa, niin se voi niin kuin siinä samalla kun puhuu, niin ne asiat jollakin tavalla myös ehkä itselle alkaa aueta ja järjestyä.
0: Miten sä sanot siihen, kun on sanonta, että toista ei voi muuttaa, mutta itseä voi? Pitääkö se parisuhteessa kuinka konkreettisesti ottaa?
1: No kyllähän se totta on. Että toista ei voi muuttaa. Että kyllähän siinä täytyy olla se semmoinen oma motivaatio myöskin. Että, ja mä ajattelen, että kuitenkin niin kuin parisuhteissa, että aina yritetään ajatella myös sitä, että mikä se on se mun oma osuus tässä. Että kun me helpostihan me voitaisiin ajatella näin, että kun toi toinen muuttuisi ja kun se olisi vaan niin kuin enemmän läsnä tai jotakin, niin sitten meillä olisi niin kuin helpompaa. Mutta että jotenkin myös miettiä sitä, että mikähän se mun oma osuus niin kuin näissä meidän vaikeuksissa on. Tai mitä mä voisin tehdä, että meidän yhteys paranisi ja muuta. Että kyllä siinä niin kuin totuus on, että toista ei voi muuttaa.
0: Aloilla. Kanssani keskustelemassa oli siis perheneuvoja Anne Peksare, jonka kanssa parisuhteen haasteista jutustellaan aina aalloilla iltapäivässä tuonne perjantaihin saakka. Huomenna kysellään sitä, että eroavatko parit liian helposti ja puhutaan myöskin parisuhteeseen nykyään ongelmia tuovan kännykän käytöstä.
2: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
0: Aloilla iltapäivää jatketaan nyt musiikilla ennen kuin siirrytään tämän päivän radiohartauden, jonka meille toimittaa Sami Hartikainen. Musiikissa Ekotrippi, Bach 7 ja tässä seuraavaksi Samuli Edelman.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
5: Daymatkat.fi. Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.

ekotrippi ja jossain täytyy olla päivän valoa. Seuraavan laulun jälkeen siirrytään sitten radiohartauteen ja tänään meille hartauden toimittaa Sami Hartikainen. Sitä ennen tässä musiikkia suomalaisesta messusta. Laulu Suomelle.

0: Radio Day.
1: Radiohartaus.
2: Minun nimeni on Sami Hartikainen, tulen Elämänsanaa seurakunnasta. Raamattu sanoo, että siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Tämä kertoo Jumalan rakkaudesta ja kertoo sitä, mitä evankeliumi on. Jumalan sanoma, ydinsanoma Jeesuksesta, se on se ilosanoma, sanoma voitosta, rakastavasta Jumalasta, joka antoi itsensä, että me eläisimme hänen kauttaan. Evankeliumi on se sanoma, joka viittaa ilosanomaan, pelastukseen. Se on Uuden testamentin keskeisin teema. Ja evankeliumi on rakkaussanoma. Siitä, josta apostoli Paavali kirjoittaa meille ja sanoo korintolaiskirjeessä, hän ylistää rakkautta. He kertoo rakkaudesta, Jumalan kaltaista rakkaudesta, joka on pitkämielinen, joka on lempeä. Se ei kadehdi, se ei kerskaile, ei pöyhkeile, se ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, se ei muistele kärsimäänsä pahaa. Se ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Jumalan rakkaus on ihmeellinen. Se ei pidä luettelua vääryydestä tai pahoista asioista. Evankeliumi ei ole ketään vastaan, vaan se on aina kaikkien puolella. Evankeliumi on ilosanoma jokaiselle, joka ottaa sen vastaan, jokaiselle, joka saa sen kuulla. Evankeliumi on hyvä sanoma täydellisestä ja rakastavasta Jumalasta. Rakkaus ei vahingoita ketään, se ei ole ketään vastaan. Ja evankeliumi on rakkaussanoma Jumalan hyvyydestä. Se on hyvä uutinen jokaiselle ihmiselle. Kiitos taivaallinen Isä, että tänäänkin, tänä päivänä me voidaan ottaa vastaan tämä hyvä uutinen, hyvä sanoma Jeesuksesta, että me voimme elää, Herra Jeesus, sinun kauttasi. Ja kiitos, että tänään sinä autat meitä jokaista elämän rakastavinen lähimmäisinä, että me voimme olla kaikkia ihmisiä kohtaan hyviä ihmisiä, tehdä hyviä tekoja. Kiitos, että rakkaus ei vahingoita. Kiitos, että rakkaus ei pidä luettelua, vikalistaa toisia vastaan. Me kiitetään, että sinä itse olet antanut meille anteeksi. Ja kiitos, että vaikka me liian usein itse olemme pitäneet luettelua toisten virheistä, kiitos, että sinä et muista meidän syntiämme. Kiitos, että sinä kannoit jo minun syntini ristillä. Ja tänään haluan ottaa vastassa uskossa tämän ilosanoman. Kiitos, Jeesus. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
3: Radiohartauden toimitti meille tänään Sami Hartikainen. Mietimme nyt musiikilla kohti kello 17 uutisia ja uutisten jälkeen me jatketaan vielä tunnin verran yhdessä. Kello 17.30 vieraana on siis Jukka Leppilampi ja hänen kanssaan keskustellaan muun muassa ihmisten mielipiteistä, kuinka paljon ne vaikuttavat Leppilampeen. Ja viikon seurakuntalainen ohjelmassa Sari Savelan vieraanana Pasi Turunen. Ennen uutisia tässä ainakin jonkin aikaa äänessä ehti olla Hezekiah Walker kappaleella Petra.

0: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
1: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2,9%, kertoo Eurostat. Kesäkuussa inflaatio oli 2,8% ja vuosi sitten 2,0. Suomessa inflaatio hidastui heinäkuussa 0,2% 2,5%. Euromaista inflaatio oli heinäkuussa korkein Liettuassa 5,4%. EU:n jäsenmaista korkein inflaatio oli Romaniassa 8,2%. Poliisi käytti etälamautinta viime viikon perjantaina henkilöä kohtaan piha-alueella, ei Rinnekotien yksikön tiloissa. Näin Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt kertoo STT:lle. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Hänen lähiomaisensa ovat kertoneet medioille, että kyseessä oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä on vahvistanut, että tapahtumapaikkana oli Diakonissalaitoksen omistama Rinnekotien yksikkö Espoossa. Åkerfeldtin mukaan poliisi kutsutaan kehitysvammaisten yksiköihin hyvin harvoin. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Israelin armeija sanoo aloittaneensa rikostutkinnan 5-vuotiaan palestiinalaistytön Hind Rajabin surmasta. Rajabin ruumis löydettiin autosta, johon oli ammuttu 335 luodinreikää Gaasan kaupungissa vuonna 2024. Rajabin hätä oli taltioitu tunteja kestäneeseen hätäpuheluun Palestiinan punaiselle puolikuulle. Tapaus nostatti valtavasti kohua maailmalla. Israelin armeijan mukaan rikostutkinta aloitettiin, kun punaisen puolikuun ambulanssin liikkumisen koordinoinnin todettiin epäonnistuneen. Tapauksessa kuoli Rajabin lisäksi 6 hänen sukulaistaan sekä paikalle saapuneet ensihoitajat. Erittäin uhanalainen arosuohaukka on ammuttu Keski-Suomen Laukaassa, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Eläinlääkäri joutui lopettamaan rauhoitetun petolinnun tutkimuksen jälkeen. Loukkaantuneen linnun löytäneet veivät sen eläinlääkärin tutkittavaksi. Röntgentutkimuksessa selvisi, että linnun jalka ja siipi olivat poikki. Lisäksi linnun kehosta löytyi hauleja. Lintu löydettiin lauantaina. Ampumisesta on tehty rikosilmoitus.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Iloa ja toivoa haluan välittää sinulle vielä tunnin ajan aalloilla iltapäivästä. Eli minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä edelleen seurassasi aina. Tuonne kello 18 saakka me yhdessä ollaan. Heti tämän ensimmäisen laulun jälkeen kurkataan jälleen siihen, mitä tapahtuu huomenna kello 11, kun starttaa matkaan kuuntelijan toivelista. Mutta sitä ennen tässä Exit ja Kultasihvin.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Kuuntelijan toivelistahan starttaa matkaan jälleen huomenna kello 11, niin kuin joka päivä maanantaista perjantaihin samaan aikaan, ja toteuttaa tunnin ajan jonkun kuulijan toiveita. Ja huomenna musiikkia meille valitsemassa on Jasmin, ja tässä nyt yksi poiminta tuon tunnin tarjonnasta. El Shaddai, eli tuo Immanuelin, Angela Mecklinin ja Nordwind Collectivein laulu. Sehän ponnahti kuuntelijan toivelistan erittäin suosituksi lauluksi heti oikeastaan ilmestyttyään. Jasmin perustelee tätä toivettaan, että pyhä henki tuntuu tätä kuunnellessa.

olin kaukan, olit lähel, vaikka mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä, joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpeä, voisin tarttua joka käteen, silti usein on vaan rikki. Mä kysyn sulta miksi, must tuntuu etten riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla, kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle, Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

pieni, sä oot suuri. Pienestä tuulesta taifuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut. Vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois. Täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askeliin ja sit kun meinaa kaatua, sä nappaat musta kiinni. Viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi. Ja kaiken mitä ristil

0: Immanuel Angela McLean ja Nordwind Collective, upea El Shaddai, joka heti ilmestyttyään tuli erittäin suosituksi kuuntelijan toivelistassa. Ja huomenna, kun meille musiikkia valitsemassa on Jasmin, niin tämä on yksi, joka tunnin aikana kuullaan. Minä, Päivi Saloranta, vietän nyt sitten tämän päivän aalloilla iltapäivän viimeistä tuntia sinun kanssasi, eli vielä reippaat puoli tuntia yhdessä ollaan kello 18 saakka. Tuntimme puolivälissä tapaamme viikon vieraan, eli Jukka Leppilammen, ja häneltä kysellään, että mitä sitten, jos joku tulee sanomaan, että ei tykkää sun musasta eikä ymmärrä sitä. Ja viikon seurakuntalaisessa, jossa Pasi Turunen on Sari Savelan vieraana pohtimassa Leo Mellerin jättämää perintöä suomalaiseen kristikenttään, niin sitäkin ehditään pohtia vielä ennen kello 18. Mutta musiikissa jatkavat tässä nyt Heureka sodan jälkeen ja tässä seuraavaksi Juha Tapio, Koska sinä.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
1: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Wade in the Water ja The Spirituals Choir. Seuraava laulun jälkeen tapaamme sitten Jukka Leppilammen, joka kuten olen kertonut on tällä viikolla viikon vieraana. Hänet olemme tavanneet jo maanantaista lähtien joka päivä ja tietenkin sitten perjantaihin saakka tavataan viikon vieras kun kerta on. Ja hänet tapaa seuraavaksi Miikkis eli Miikka-Pekka Heikkilä. Sitä ennen tässä musiikissa Carmen Ensemble ja hieno, olen etsinyt sinua.
1: Aloilla.

0: Radio Day. Viikon vieras.
1: Kohtaatko vielä ihmisiä, jotka jollain tavalla kuvailee sit omin sanoinensa silleen, että mä en ihan tajua, tai tätä yhtä asiaa sun tuotannossa mä en tajunnut?
2: Kyllä.
1: Mitä sä sitten sanot niille ihmisille?
2: Ei mun tarvitse sanoa mitään. Se on, ilman muuta se on. Useinhan tietysti on, että ihmisiä, jotka eivät koe ja ymmärrä, niitä on. Ja niin eihän sitä sanoteta sitten. Jos se sanotetaan, niin se tulee niin voimakkaana jossain muualla ulkopuolelta. Mutta noin, onhan sitten vaikka sellaisia, että joku keikkaa sitten on ollut ja joku rehellisesti tulee ja sanoo, että mä en ole koskaan ymmärtänyt sua. Mä en ole koskaan niin oikein tykännyt tuosta sun raakunnasta ja tollaista, mutta nyt tässä hetkessä mä koen tämän, miten Jumalan henki ja miten tämä hoitaa, koskettaa ja minä, joka en yleensä, niin nyt itkin. Sitten on tällaisia, mutta eihän mä voi. Mä tiedän, että mä oon erilainen. Se ei ole itseisarvo, mutta mä tiedän sen ja tiedostan sen, enkä todellakaan ajattelekaan, että kaikkien pitäisi ymmärtää tai tykätä. Mutta silti mun pitää olla uskollinen, jotta se heimolaisuus, jota itse saan kokea, että se tulee ruokituksi, että mä petän sitten taas muita kaltaisia. Mutta ennen tietysti mä haluan kommunikoida kaikkien kanssa. Ja se on se mun ihan ykkösjuttuja elämässä. Mä hyväksyn erilaisuuden, mä kunnioitan erilaisuutta ja mä siunaan erilaisuuden ylle. Se on mun asenne. Sä et saa mua debattiin, sä et saa mua niinku, esimerkiksi vihollisuus ja viha, se on pois. Se ei kuulu enää Jeesuksen seuraajan identifikaatio, Pietari sitten sanoo. Tämän vihollisuuden Jumala poisti ja voitti. Älä päästä sitä oman kommunikaatios ja identifikaation osaksi enää. Ja siinä mä oon myös uskollinen.
0: Viikon vieras.
3: Viikon vieraana siis tällä viikolla on Jukka Leppilampi ja hänet tapaa maanantaista perjantaihin aina Miikka-Pekka Heikkilä. Ja tuo on kyllä hieno ajatus, mihin Leppilampi päätti sen, että ei pidä päästä siihen omaan kommunikaatioon vihaa ja vihollisuutta, että se ei enää kuulu Jeesuksen seuraajalle. Ja valitettavasti, kun lukee jotakin yleisöosastokirjoituksia tai ei tarvitse mennä kuin Fasessa jonnekin ryhmiin, jossa uskovat keskustelevat toistensa kanssa, niin kyllä siellä on tämä Jeesuksen opetus kyllä unohdettu täysin. Vihollisia nähdään omassa porukassa vaikka kuinka paljon ja vihainen sanan säilä lentelee niin, että ollaan pian päätä lyhempiä. Otetaan oppia tuosta Leppilammen kehotuksesta. Me etenemme nyt musiikillaan kohti viikon seurakuntalainen ohjelmaa, jossa Sari Savelan vieraana on Pasi Turunen. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen. Oikein hyvää keskiviikon loppuiltapäivää sinulle.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renessanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi, eli renessanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia. Apostoli Pietarin hautakirkko.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
4: Deimatkat.fi.
5: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
7: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Musta rastasi ja kappale nimeltä Rakastan elämää. Viikon seurakuntalaisessa Sari Savelan vieraana on tällä kertaa Pasi Turunen, eli Patmos-lähetysjärjestön toiminnanjohtaja. Ja tänään keskustellaan siitä, millaisen perinnön Leo Miller on jättänyt suomalaiseen kristilliseen kenttään.
1: Miten sä summaisit Leo Millerin perintöä Patmos-lähetyssäätiössä ja kristillisen, Suomen kristillisellä kentällä? Tämmöinen kevyt pikkukysymys. Joo.
2: Siis miten summaisi 50 elettyä vuotta? Leon merkitys niin kuin koko Suomen kristikunnalle on ollut suuri ja merkittävä. Harvoin on sellaisia kristittyjä vaikuttajia, joista hänen kuoltonsa jopa maalliset lehdet kirjoittavat. Totta kai sitten niin kuin historiaan liittyy kaikenlaisia niin kuin esiinnostoja, mutta ajatellaan esimerkiksi sitä, että hänestä on tehty 3 pro-gradu-työtä hänen elinaikanansa, hänen teologiastaan ja hänen lehtimiestoiminnastaan ja tämän kaltaisesta. Ja Leo tietysti tällä hyvin voimakkaalla tämmöisellä Jeesuksen paluun odotuksella niin kuin oli ihan niin kuin uranuurtaja ehkä suomalaisessa kristillisessäkin elämässä ja kokosi suomalaisia yhteen hyvin voimakkaasti. Muistan niitä aikoja täällä nyt kun Turussa ollaan, kun tätä tehdään, niin olimme tuolla VPK-salilla. Silloin 90-luvulla, jonne mahtui muistaakseni 300-400 ihmistä, taisi olla 500kin jopa. Ihan tupaten täys. Et siis ihmisiä tuli kuulemaan läheltä ja kaukaa. Et kyllä hänen niinku vaikutuksensa on ollut hyvin merkittävä. Ja se, että Patmos-lähetyssäätiö tänä päivänä, meidän säätiömme voi hyvin. Se on vakaa, sillä on vahva historia ja me ollaan semmoisessa tilanteessa, että meillä on hyvä niinku katsoa eteenpäin tulevaisuuteen. Niin kyllä se on sen näyn ansiota, ja sen siemenen ansiota, jonka Leo istutti myöskin meidän sydämiin.
1: Entä henkilökohtaisella tasolla, millainen merkitys hänellä on ollut sulle henkilökohtaisesti?
2: Mä olen yhden semmoisen esimerkin aina tässä yhteydessä maininnut, ja se liittyy siis siihen, että Leolla oli tapana avata Raamattu tuntinsa niin pitkälle kuin minä muistan, tällä yhdellä klassisella lauseella. Jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin avaa se minun kanssani. Tämä on niin tunnistettava lause, mä en ole tätä nyt pitkiä aikoihin kertonut missään, mutta meillä oli yksi tilaisuus Helsingissä iso tuolla Valkoisessa salissa ja siellä, mä en muista mikä se tilaisuus oli, mutta joku juhlajuttu, jossa sitten meidät pyydettiin vähän muistelemaan ja kertomaan jotain muistoja Leosta. Ja mä mainitsin tämän asian. Sitten tuli tauko, Leo tuli sen aikana ja hänen oli tarkoitus pitää Raamattutuntia, hän astuu lavalle. Jos sinulla on Raamattu mukana, hän sanoi ensimmäisenä, avaa se minun kanssani. Ja yleisö rehahtaa nauruun. Ja se on harvoja tilanteita, jos mä oon nähnyt niin kuin Leon hämmentyneen, että mitä hauskaa hän sanoi. Ja mulla oli pakko mennä lavalle ja selittää hänelle tämä tilanne. Me on just sanottu, että tämä on se lause, millä sä avaat kaikki Raamattutunnit. Ja mä ihan vilpittömästi sanoin hänelle tämän myöskin itse silloin, kun viimeisen kerran ennen hänen taivaskutsuaan joulukuussa. Tai joulukuussa siis tapasin ja tammikuussa hän sieltä taivaaseen. Mä kerroin tämän ja sanoin, että tämä on mulle tärkeä ollut siksi, että kun mä olen saanut kasvaa sanan opettajaksi ja Raamattu opettajaksi Helsingin kristillisen keskuksen toiminnan äärelle ja Leon niin kuin vaikutuspiirissä, niin tämä yksi lause kiteyttää mulle niin kuin kaiken. Saarnatuoliin mennään sana edellä. Raamattu tunnit avataan Raamatulla. Ei höpistä kaiken maailman juttuja, vaan mennään sanaan. Radiostudio mennään Raamattu edellä, elämää mennään Raamattu edellä, koko elämää ja ajan tapahtumia arvioidaan niin kuin avatun Raamatun äärellä. Et se on niin kuin itselleni ollut sellainen hirveän tärkeä henkilökohtainen perintö, jonka Leolta olen saanut.
3: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
0: Sari Savelan vieraana tänään oli siis Patmos-lähetysjärjestön toiminnanjohtaja Pasi Turunen. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta ja musiikilla mennään tässä kohti kello 18 uutisia. Ja uutisten jälkeen sitten One Way ja kello 19 Jippu ja ihmisen ääni, eli Jipun parhaita paloja. Armoa ja lahjoja, niitä tarjollaan kello 20 ennen kuin sitten kello 21 siirrytään Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Siinä näitä lähituntien ohjelmia. Ja minä tapaan sinut sitten jälleen huomenna iltapäivän seurannasi. Olen kello 14 eteenpäin. Musiikissa tässä vielä Janna ja kappale Syli sen mukana tältä päivää. Hei hei.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
7: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.
9: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Markkinaoikeus on hylännyt valitukset sähkön hinnoittelun valvonnan muutoksista. Energiavirasto muutti sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiä vuosille 2022 ja 2023 kesken valvontajakson. 72 verkkoyhtiötä valitti päätöksestä markkinaoikeuteen. Oikeus kuitenkin katsoi Energiaviraston toimineen lainmukaisesti. Energiavirasto pitää markkinaoikeuden ratkaisua merkittävänä sähkön tasapuoliselle hinnoittelulle. Sen sijaan energiateollisuuden mielestä ratkaisu on valitettava verkkoyhtiöiden oikeusturvan kannalta. Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uutta Aino-jäänmurtajaa. Jäänmurtaja rakennetaan Davien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa. Aluksen teräs- ja lohkotuotanto tapahtuu Porissa ja Helsingin telakka vastaa aluksen kokoonpanosta. Väylävirasto on valmistellut uuden jäänmurtajan hankintaa turvaamaan Suomen talvimerenkulkua. Viraston mukaan uusi alus täydentää nykyistä jäänmurtolaivastoa ja korvaa 70-vuotiaan voimajäänmurtajan. Uuden jäänmurtajan rakentaminen alkaa ensi vuonna. Tavoitteena on, että alus valmistuu syyskuussa 2029. Erittäin uhanalainen arosuohaukka on ammuttu Keski-Suomen Laukaassa, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Eläinlääkäri joutui lopettamaan rauhoitetun petolinnun tutkimuksen jälkeen. Loukkaantuneen linnun löytäneet veivät sen eläinlääkärin tutkittavaksi. Röntgentutkimuksessa selvisi, että linnun jalka ja siipi olivat poikki. Lisäksi linnun kehosta löytyi hauleja. Lintu löydettiin lauantaina. Ampumisesta on tehty rikosilmoitus. Euroopan maratonmestaruuden vastikään voittanutta Alisa Vainiota juhlitaan lauantaina hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa. Satamatorilla järjestettävässä kansanjuhlassa kuullaan Euroopan mestari Vainion mietteitä. Järjestelyissä pyritään noudattamaan hänen omia toiveitaan, kertoo kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa. Juhlassa esiintyy myös lappeenrantalaisyhtye Kotiteollisuus.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvää keskiviikkoa alkuiltaan jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonnan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Herra siitä, että saamme ylistää sinua. Kiittää sinua kaikesta sun uskollisuudesta ja ennen kaikkea ristisi työstä, että kuolit meidän tähtemme, että uskomalla sinuun saamme syntimme anteeksi ja pääsemme kerran perille. Kiitos Herra, että saat jokaisen kuulijan tässä ja näet tarkasti heidän elämäntilanteet, haasteet, ongelmat, ilot, surut, yksinäisyydet, kaikki. Jätämme ne tässä sinulle, koska tiedämme, että sinä olet kaikkivaltias Jumala. Sinä kuulet meitä, sinä autat meitä, sinä vahvistat meitä, sinä tuet meitä vanhurskauden oikealla kädelläsi. Kiitos Herrat, saamme sydämestämme turvautua sinuun. Kiitos Jeesus, sinä annat vastauksia meille, sinä painat, Herra, sormet meidän sydämeen, jos on jotain, mitä pois tulee laittaa ja rapsutat pois jotain sellaista vanhaa, jotain sellaista pölyä ja likaa, mitä sinne on tullut. Kiitos sun veresi puhdistavasta voimasta. Ja siunaa tämä radio-ohjelma myös sun nimesi kiitokseksi Jeesuksen nimessä. Aamen. Seuraavaksi kuulemme Jaskan laulutoiveen sydämeni tätä hengentulella, jonka tänään laulaa meille Mika Karola. Sen jälkeen kuulemme Samuel Lahtelalta opetuksen aiheesta Jeesus käänsi kasvonsa Jerusalemiin.

Pienikin asia voi olla suuri. Me katsomme asioita tietyllä tavalla, että tuo ja tuo asia on suurta. Ja tämä taas vähäpätöistä. Mutta voi olla, että Jumala katsoo asiat eri lailla. Ja meidän tulee olla kuuliaisia ja arvostaa myös pieniäkin asioita. Jos saamme jotain tehdä Herralle, tehkäämme se koko sydämisesti Hänelle.

Jumala armoa ja rauhaa sinulle kuuntelija ja katselija tänään. Ennen kuin mennään katsomaan tätä aihetta ja Raamatun sanaa, niin rukoillaan tässä. Taivaan Isä, kiitämme tästä päivästä. Kiitos sinun armostasi ja rakkaudestasi. Pyydä Isä, että voisit tänä päivänä suora armosi niin, että me jokainen kuulisimme sinun äänesi ja sinun tahtosi. Vaikuta sinä, Isä, se, mikä otollista sinulle. Tapahtukoon sinun tahtosi, Isä, tässä. Kiitos Jeesuksen nimessä. Aamen. Katsotaan täältä evankeliumin Luukkaan mukaan 9. luku 51 jae. Kun Jeesuksen ylösottamisen aika oli täyttymässä, hän kääntyi Jerusalemia kohti mennäkseen sinne. Aamen. Tämä oli Raamattu kansalle käännöksessä tällä tavalla ja 3.8. käännöksessä on vähän eri lailla, mutta se sama ajatus löytyy kyllä sieltä. Siinä 3.8. käännöksessä, että Jeesus käänsi kasvonsa Jerusalemia kohti. Mutta molemmissa on tosiaan tämä, että Jeesus kääntyi ja käänsi kasvonsa kohti Jerusalemia mennäkseen sinne. Ja kun Jeesus käänsi katseensa, hän käänsi koko ruumiinsa aivan kuin antaa itsensä jo Golgatan ristille siellä Jerusalemissa annettavaksi. Kun hän käänsi kasvonsa kohti Jerusalemia, hän käänsi koko elämänsä kohti mennäkseen sinne, täyttääkseen sen tahdon, minkä hän oli saanut isältä, sen tehtävä, joka hänellä oli. Ja niin hän käänsi kasvonsa kohti Jerusalemia mennäkseen sinne, toteuttaakseen sen tahdon, jonka hänen lähettäjänsä oli hänelle antanut, taivaan Isä. Hänen tuli mennä Jerusalemiin, jossa hänen tuli kärsiä paljon, jossa hänen tuli kantaa meidän syntimme, jossa hänen tuli kuolla meidän tähtemme ja nousta meidän tähtemme ylös kuolleista 3. päivänä. Tämä oli se Jumalan suunnitelma Herra Jeesuksen Kristuksen kohdalla. Jumalan tahto Jeesuksen kohdalla. Mutta miten Jeesus sitten pystyi tekemään kaiken tämän? Tämän niin vaikean tehtävän, joka hänellä oli edessään. Täyttämään Jumalan tahdon. Hän pystyi tekemään sen, koska hän käänsi kasvonsa Jerusalemia kohti. Hän vahvisti mielensä. Hän kääntyi sitä kohti päämäärää, joka hänellä oli. Sitä, minkä tähden hän oli tänne maailmaan tullut. Hän kääntyi Jerusalemia kohti. Jeesuksen tehtävä oli voittaa synnin valta, kuolema ja paholainen. Ja tämän hän teki kääntämällä kasvonsa Jerusalemia kohti, mennäkseen sinne. Ja niin hän kääntyi ja meni. Ja meillä on tämä voitto synnistä, kuolemasta ja paholaisesta meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, hänessä, joka on voittanut. Nyt kun Jeesus käänsi katseensa kohti Jerusalemia mennäkseen sinne, hän asetti sydämensä tekemään sen, mihin Jumala oli kutsunut. Samalla hän käänsi katseensa kaikesta muusta pois, hyvistäkin asioista, mitä oli tehtävänä. Voimme lukea täältä Luukas 4, 42 ja 44 jakeissa näin. Päivän koettaessa Jeesus lähti ulos ja meni yksinäiseen paikkaan. Ihmiset alkoivat etsiä häntä ja kun he löysivät hänet, he estelivät häntä lähtemästä luotaan. Mutta hän sanoi, minun tulee julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia muissakin kaupungeissa, sillä sitä varten minut on lähetetty. Ja hän saarnasi Juudean synagogissa. Tässä nähdään, miten ihmiset esteli, että älä lähde vielä, älä lähde täältä näin. Oli monta sairasta varmaa, oli monta erilaisia vaivoja. Ihmiset tarvii Jumalan sanaa, ne tarvii parantumista, ne tarvii neuvoja, viisautta. Älä lähde Jeesus, älä lähde. On paljon hyviä asioita, joita täällä tarvii tehdä, mutta Jeesus lähti kuitenkin, koska hänet oli lähetetty julistamaan Jumalan valtakunnan evankeliumia muissakin kaupungeissa. Joten hän ei antanut minkään estää Jumalan tahdon toteutumista hänen elämässään. Ei edes hyvien asioiden.
Jeesuksen ruoka, se mitä hän janosi ja halai, oli tehdä hänen isänsä tahto ja viedä hänen työnsä päätökseen. Sitä varten Jeesus eli, ja niin hän ei antanut minkään estää sitä, että hän täyttäisi tämän tahdon. Tämä Jumalan valtakunta ja Jumalan tahdon toteuttaminen oli Jeesuksen sydämellä. Ehkä niin paljon syvällisemmin kuin me ikinä edes ymmärrämme, miten hän halaji sitä tehdä isänsä tahto. Ja miten hän koko ajan sitä opetti Jumalan valtakunnasta. Miksi Jeesus opetti meitäkin rukoilemaan Isä meidän rukouksessa? Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Tietenkin siinä on se rukous, että Jumalan tahto ja Jumalan valtakunta toteutuisi. Mutta ehkä siinä, että meidänkin sydämellä olisi tämä sama asia, palaisi meidän sydämellämme. Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta meidänkin sydämellä. Ja eikö meissä ole tämä sama elämä, joka Kristuksessa on? Olemmehan Kristuksessa, hänen jäseniään, hänen ruumiinsa jäseniä. Ja se sama elämä virtaa ja tulisi olla meissä. Pyhän Hengen kautta Jumalan valtakunta ja Jumalan tahdon toteuttaminen meidänkin elämässämme. Kun Jeesus käänsi kasvonsa Jerusalemia kohti mennäkseen sinne, hän käänsi mielensä, voimansa, kaiken siihen tehtävään, jonka Jumala oli antanut hänelle. Hän käänsi koko elämänsä. Hänellä oli todella syvä halu ja tarve toteuttaa hänen lähettäjänsä tahto ja viedä hänen työnsä päätökseen. Se oli tämmöinen jokapäiväinen tarve ja syvä halu Jeesuksella täyttää hänen lähettäjänsä tahto. Ja Jeesus puhuukin siitä näin, että minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. En tiedä, onko sinulla kuuntelija ja katselija joku erityinen herkku, mitä tykkäät syödä silloin tällöin ehkä. Mitä halaajat, mikä on erityisen hyvää, mitä sinä mietit ja kun saat sitä, niin se on kyllä kiva. Mutta ehkä Jeesuksella tämä erityinen herkku, tämä mitä hän halaji koko sydämestään, koko ruumiiltaan, oli tehdä hänen lähettäjänsä tahto ja viedä hänen työnsä päätökseen. Ja niin hän kääntyi Jerusalemia kohti toteuttaakseen sen. Jeesus asetti katseensa tehdäkseen Jumalan tahdon ja viedä hänen työnsä päätökseen. Samoin meidän tulee kääntää meidän katseemme tekemään Jumalan tahto. Jeesuksen kutsumus oli kuolla ristillä meidän syntiemme tähden ja nousta kuolleesta meidän tähtemme kolmantena päivänä. Ja tämän hän teki kääntämällä kasvonsa Jerusalemia kohti ja mennäkseen sinne toteuttamaan tämän. Mutta mikä on Jumalan tahto meidän kohdallamme? Mihin Jumala haluaa sinun ja minun kääntämään meidän kasvomme, keskittämään meidän voimavaramme? Mikä on se paikka Kristusruumiissa, johon hän on sinut kutsunut? Oli tämä tehtävä tai se paikka pieni tai suuri meidän silmissämme, niin meidän ei tule halveksia pientäkään tehtävää, jonka Jumala on tarkoittanut tehtäväksi. Pienikin asia voi olla suuri. Me katsomme asioita tietyllä tavalla, että tuo ja tuo asia on suurta ja tämä taas vähäpätöistä. Mutta voi olla, että Jumala katsoo asiat eri lailla ja meidän tulee olla kuuliaisia ja arvostaa myös pieniäkin asioita. Jos saamme jotain tehdä Herralle, tehkäämme se koko sydämisesti hänelle. Mutta mikä on se kutsumus meidän kohdallamme? Osa meistä tietää, mikä on Jumalan kutsu. Minun kohdallani ja sinun kohdallasi, henkilökohtaisesti siis, mutta osa taas ei tiedä. Haluaisin puhua tässä muutaman sanan molemmille ryhmille. Ensimmäisenä sinä, joka tiedät, mikä on Jumalan kutsu sinun elämässäsi valtakunnan työssä, niin tee se, mihin sinut on kutsuttu. Tee se koko sydämisesti, käännä kasvosi, niin kuin Jeesus käänsi katseensa ja kasvonsa ja ruumiinsa ja mennäkseen sinne Jerusalemin täyttääkseen työn. Meidän tulee tehdä oikeanlainen suuntaus meidän elämässämme, että pääsemme päämäärään. Jos meidän tulee
vaikka Tampereelta ajaa Jyväskylän autolla. Meidän tulee kääntyä oikealle reitille, että pääsemme sinne päämäärään. Samoin kutsumuksessamme meidän tulee kääntyä sitä kohti toteuttaaksemme sen. Älä kanna minkään estää sitä. Ei edes hyvien asioiden. Mikään ei ole sen arvoista, että hylkäät kutsun, minkä Jumala on antanut sinulle. Joka on ojennettuna Jumala on antanut sinulle, että tässä se on. Tee tämä. Se on tarkoitettu sinulle. Juuri tämä asia. Ja älkäämme hylätkö sitä kutsua, vaan toteuttakaamme se koko sydämisesti. Älä ihmettele, jos ihmiset tai jopa läheinen ihminen tai itse saatana asettuu eteesi estämään kutsumuksesi. Luetaan tästä, mikä aiemmin luettiin, Luukas 9:51, mutta vähän eteenpäin myös. Mutta 51 jakeesta luen nyt. Kun Jeesuksen ylösottamisen aika oli täyttymässä, hän kääntyi Jerusalemia kohti mennäkseen sinne. Edellään hän lähetti sananviejiä. Nämä lähtivät matkaan ja menivät erääseen samarialaisten kylään valmistelemaan hänen tuloaan, mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli menossa Jerusalemiin. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes huomasivat sen, he sanoivat, Herra, tahdotko, että käskemme tulen langeta alas taivaasta ja tuhota heidät? Mutta Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsia. Eli Jeesusta ei otettu vastaan, koska hän oli menossa Jerusalemiin, koska hän oli toteuttamassa Jumalan tahtoa elämässään, niin häntä ei otettu vastaan. Osa ihmisistä ei hyväksynyt sitä ja vastusti sitä. Tällaiset ihmiset ei ole kuitenkaan meidän vihollisiamme, niin kuin Johannes ja Jaakob tässä kohdalla sitten ajatteli, että pyydetäänkö taivaasta tuli alas tuhoamaan nämä. Ja Jeesus nuhteli heitä. He ei ole meidän vihollisia kuitenkaan, vaan meidän läheisiä, lähimmäisiä. Voi olla myös, että joku meille hyvin läheinenkin henkilö asettuu vastustamaan kutsumustamme, niin kuin Pietari teki Jeesuksen kohdalla. Luetaan Matteus 16, 21 ja 23 jakeet. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmaista opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon vanhinten, ylipappien ja kirjanoppineiden käsissä. Hänet tapettaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi ylös. Pietari veti Jeesuksen luokseen ja alkoi nuhdella häntä sanoen, Jumala varjelkoon sinua, Herra, älköön sinulle koskaan sellaista tapahtuko. Mutta hän kääntyi poispäin ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana, sinä olet minulle ansa, sillä sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta, vaan ihmisten. Tässä aivan kuin Pietari asettuu Jerusalemin ja Jeesuksen väliin siihen, että seis, Jeesus, sinä et mene tänne. Ei käy, minä vastustan tässä näin. Tämä ei käy. Pietari, tämä läheinen opetuslapsi Jeesukselle, luotto opetuslapsi, hänen ystävänsä, niin tämmöinen läheinen henkilö asettu Jeesuksen eteen, että sinä et mene tuonne. Niin näin voi olla meidänkin kohdallamme, että läheinenkin henkilö asettuu meidän eteemme. Mutta Jeesus oli päättänyt mielensä. Jeesus sanoi, väisty tieltäni, saatana, minä, ja hänellä oli se sydämessä, minä menen Jerusalemiin, minä täytän kutsumukseni. Hän ei antanut estää Jumalan tahdon toteuttamista elämässään. Mutta me, jotka tiedämme, mikä meidän kutsumme on, käännetään mieli ja voima siihen tehtävään, jonka Jumala on antanut. Käännetään koko elämämme. Olkoon Jumalan tahdon tekeminen meidän ruokamme. Meidän ei kannata olla väärällä paikalla Kristusruumiissa. Niin kuin Jumala on asettanut Kristusruumiiseen, niin eri paikkoihin, eri tehtäviin meitä. Että jos ajatellaan, että tämä minun silmäni, mikä tuossa on, jos se alkaisi olemaan korvana, niin siitähän ei tulisi mitään, että miten tämä silmä kykenee korvahommia tekemään, niin en ainakaan omassa ruumiissani haluaisi sellaista. Eli silmä on luotu olemaan silmänä ja korva korvana, niin meidänkin tulee olla oikealla paikalla
Kristusruumiissa sen mukaan, miten hän on se hyväksi nähnyt ja asettanut. Mutta mitä me teemme sen kutsun kanssa, mikä sinulla on? Käännäkö katseemme toteuttamaan sen, mihin Jumala on kutsunut? Ehkä tässä on semmoinen ratkaisuhetki myös, että mitä me teemme. Jumala katsoo, pyhät enkelit katsoo, saatana katsoo joukkoineen, mitä me teemme. Mitä me teemme? Teemmekö Jumalan tahdon vai jotain muuta meidän elämässämme? Toinen ryhmä, sinä joka et tiedä, mikä on se kutsumus Jumalan valtakunnan työssä itsellesi. Voit olla nuori uskossa, eikä tämä ole selvinnyt. Tai voit olla vanha uskossa, eikä tämä ole selvinnyt. Mutta älä jää sohvalle odottamaan Jumalan kutsua johonkin, vaan palvele aktiivisesti siinä, missä tarve on. Ja palvelessasi voit etsiä ja rukoilla sitä, mikä sinun paikkasi ja tehtäväsi on. Mutta älä jää sohvalle, vaan palvele siinä, missä tarvitaan. Seurakunnissa on paljon palveluspaikkoja, jotka on avoinna, jossa tarvitaan ihmisiä. Se on yhteinen työ ja paljon on tehtävää. Monet kuormittuu, koska ei ole palvelijoita. Palvele siinä, minkä ymmärrät, missä voit auttaa. Ja etsikäämme Herran tahto. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivää löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja nuorena uskovana ole ensiksi valmis kasvamaan. Siihen voi mennä aikaa. Millainen se kutsu sitten on johonkin? Kerron nyt oman kokemukseni tällaista kahdenlaista erilaisesta kutsumuksesta. En kerro yksityiskohtia, mutta näin yleisesti. Voi olla ensimmäisenä sellainen kutsu, joka on erityinen kutsu johonkin tiettyyn tehtävään. Ja Jumala jollain tapaa siinä ilmestyy niin, että sinä tiedät, että Jumala on kutsunut siihen. Että Jumala jollain tapaa se ilmaisee ja sinä tiedät. Sinä tiedät silloin, mitä, että tämä on se, mihin Jumala on kutsunut. Toinen tällainen voi olla se, ei ole välttämättä erityistä

Mutta löytääksemme ja täyttääksemme Jumalan kutsun elämässämme, meidän tulee kääntää katseemme pois muista asioista. Luen täältä hebrealaiskirjeen 12 alusta. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka on niin helposti kietoa. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Jeesus käänsi katseensa pois muista asioista kohti ristiä, täyttääkseen Jumalan kutsun. Meidänkin tulee kääntää katse pois synnistä ja kaikesta, mikä painaa. Eli ei ainoastaan synnillistä asioista, vaan kaikesta, mikä painaa, mikä haittaa sitä juoksua, kun olemme tässä juoksukilpailussa. Kun me olemme uskossa, me olemme tässä kilpailussa. Ensinnäkin pitää olla kaikki synti, mikä kietoo meidän, aivan kuin jalkoja, me eihän juoksusta mitään tule. Tai sitten jos on taakkoja, painoja juoksukilpailussa, niin ei, se juoksukilpailu ei oikein hyvin mene silleen. Eli meidän tulee laittaa nämä pois, synti ja kaikki, mikä painaa. Ja keskittyä oikeisiin asioihin, jos aiomme voittaa tässä juoksukilpailussa, jossa olemme. Ja meidän tulee keskittyä todella. Ei niin, että jos olemme juoksukilpailussa, olemme katselemaan johonkin taivaalle, että onpas kauniita pilviä ja Peipponen laulelee hienosti siellä puulatvassa. Eihän siitä juoksusta mitään tule. Meidän tulee kiinnittää katseemme oikeisiin asioihin. Ja älkäämme jääkö katsomaan muiden juoksua. Juokse sinä ja voita. Ennen kaikkea meidän tulee kiinnittää katseemme Jeesukseen Kristukseen. Ja kun katseemme on hänessä, niin voimme löytää tämän kutsumuksemme. Ja kun katseemme on hänessä, voimme täyttää kutsumuksemme. Sillä ilman häntä emme voi tehdä mitään. Jeesus sanoi näin Johannes 15:5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Hänessä on voima ja viisaus meidän kutsumme toteuttamiseen. Ja saamme tehdä tätä työtä ja kutsuamme yhdessä Jumalan kanssa. Hän on meidän auttajamme ja niin kuin sanassa on, että olemme Jumalan työtovereita. Eläkäämme Jumalalle koko sydämisesti. Siunausta sinulle ja kaikkea hyvää.

0: Samuli Lahtelan opetuksen jälkeen kuulimme Apa ja Erika Familyltä laulun Ole turvapaikkani. Seuraavaksi kuulemme rohkaisevan ajatuksen Teppo Lehtomäeltä.
1: Jos olet tänään elämässäsi kriisissä, sä olet sellaisella maaperällä, joka luo mahdollisuudet Jumalan ihmeelle. Siellä missä tilanne todella menee siihen, että ihmettä tarvitaan, niin se luo Jumalalle ilmiömäiset mahdollisuudet toimia. Muista, että Jumala ei toimi koskaan liian aikaisin, vaan hän toimii juuri oikeaan aikaan.
0: Kiitos Tepolle rohkaisevasta ajatuksesta siitä, että ehkä juuri tämä sinun läpikäymäsi kriisi on Jumalan mahdollisuus. Seuraavaksi kuulemme Johanna Auvisen Uskoon tulostoorin.

Mulla on ollut lapsena ihan tavallinen perhe. Isä ja äiti ja kaksi isosiskoa. Ja mä oon harrastanut koko lapsuuden ja nuoruuden joukkuevoimistelua ja käynyt soittotunneilla ja kuvataidekoulussa. Mun isosisko tuli uskoon, kun mä olin noin 18 vuotta ja se on ollut iso tekijä siinä, että mäkin oon tullut uskoon. Ja mä oon myöhemmin myös saanut tietää, että meidän isän puolen suvussa on yksi uskova täti, joka on aina rukoillut kaikkien sukulaisten puolesta. Mun uskoontuloprosessi on ollut semmoinen, että mä oon miettinyt elämän tarkoitusta, että mitä järkeä tässä kaikessa oikeasti on. Ja mä kerran sitten katsoin sellaisen dokumentin Terhokodilta, jossa yksi syöpäpotilas, kun hänellä oli enää elämää tosi vähän aikaa jäljellä, niin sanoi, että hän on huomannut, että kaikkein tärkeintä on ne ihmiset, joita hän on rakastanut ja jotka rakastaa häntä. Että jotenkin siinä viimeisinä hetkinä se kirkastuu, että kaikkein tärkeintä elämässä on rakkaus. Ja sitten kerran, kun mun sisko oli jo tullut uskoon, niin me juteltiin ja mun sisko sanoi, että Raamatussa sanotaan, että Jumala on rakkaus. Ja sitten toinen kohta, mikä on puhutellut mua ja vaikuttanut mun uskoon tuloon, on Raamatun kohta, missä Jeesus sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä. Et siinä se on niin kuin sanottu, että hän on se tie, hän on totuus ja elämä. Mä sitten jossain vaiheessa rohkaistuin hakemaan seurakuntanuoria, vaikka mulla ei ollut siellä ennestään ketään ystäviä, vaikkakin tuttuja kasvoja koulusta. Ja me mentiin sitten kerran käymään helluntai-seurakunnalla ja siellä oli sitten sellainen, että istuttiin tuoleilla semmoisessa ringissä ja siinä sitten rukoiltiin ja sitten siinä kysyttiin, että onko täällä joku, joka haluaisi tulla uskoon ja mä sitten näytin kädellä tälleen merkkiä, että mä haluan tulla uskoon. Ja mä aloin sitten siinä ihan hillittömästi itkemään ja ne, jotka oli sitten mun vieressä siinä, niin sanoi, että joskus kun tulee uskoon, niin pyhä henki vaikuttaa sillä tavalla, että rupeaa vaan itkeen. Et siinä hetkessä mä tulin uskoon ja mä sain pyhä hengen. Mä oon ollut nyt noin 15 vuotta uskossa ja tänään mulle kuuluu ihan hyvää, koska mulla on syvällä tasolla sellainen rauha, että kaikki on ihan hyvin, koska Jumala on mun kanssa ja hän on luvannut pitää musta huolen. Et sellaisina hetkinä sitten, kun tuntuu, että tulee niinku sellainen muuri vaan eteen, että jotkut tilanteet vaan on semmoisia, että tuntuu, että ei ole mitään ulospääsyä, ei niinku tiedä, että miten tästä niin kuin mennään eteenpäin, niin mä oon saanut huomata, että Jumala kuitenkin aina on auttanut. Ja mä kerran kans koin rukouksessa silleen, että Jumala puhui mulle, että mun tehtävä on luottaa häneen, näytti miltä näytti, että hän kyllä pitää musta huolen. Mä oon saanut kokea todeksi mun elämässä psalmin 62 jakea, jonka mä haluan tässä loppuun vielä sanoa. Siinä sanotaan, että luottakaa häneen joka hetki, te Israelin kansa. Vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme.

Johanna Auvisen uskoontulostuorin jälkeen kuulimme Jippiltä laulun Sinä olet tie, totuus ja elämä. Eli Jeesus on tie, totuus ja elämä. Kuuntellaan tähän ohjelman loppuun vielä lyhyt opetus siitä, miten voin tulla uskoon. Markus Sainio opettaa.

Tervehdys. Mun nimi on Sainion Markus ja mä haluaisin kertoa sulle tänään, miten sä voit tulla uskoon. Ensimmäinen asia on se, että sinä tarvitset pelastusta, koska jokainen meistä ihmisestä on rikkonut Jumalan lakeja vastaan. Esimerkiksi valehtelemalla joku on voinut varastaa jotain, joku on katsonut toista ihmistä himoiten, joku on ollut tottelematon vanhemmille ja niin edelleen. On tosi tärkeää ymmärtää, että jokainen ihminen on syntinen ihminen. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan rikottu todella Jumalan käskyjä vastaan. Ja niin kuin, jos sä ajat vaikka autolla kaupungissa ylinopeutta ja poliisin tutka on siellä niin sä jäät kiinni siitä, niin sä saat sakon Suomen lain rikkomisesta. Ja samalla tavalla, jos me ollaan rikottu Jumalan käskyjä vastaan, niin me ollaan saamassa rangaistus. Mutta Jumala, joka rakastaa ihmistä, teki pelastussuunnitelman. Jumala lähetti ainokaisen poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan meidän syntiemme tähden ja otti sen meille kuuluvan rangaistuksen itsensä päälle. Ja on todella tärkeää ymmärtää, että Jumala välittää sinusta, Jumala rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut. No miten me voidaan sitten tulla uskoon, niin Raamattu sanoo, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Eli meidän täytyy tehdä parannus synneistämme. Parannus ei ole jotain oman elämänsä parantelua, vaan se on sitä, että ihminen kääntyy synteinensä Jumalan puoleen ja haluaa hyljätä ne synnit ja haluaa tunnustaa syntinsä ja kääntyä Jumalan puoleen koko sydämisesti. No sitten toinen asia oli se, että meidän tulisi uskoa evankeliumi. No mitä se evankeliumi sitten on? Se on ilosanoma Jeesuksesta, mitä Jeesus Kristus on tehnyt sinun ja koko ihmiskunnan puolesta. Jeesus Kristus todella meni sinne Golgatan ristille. Hän kuoli siellä. Hänet haudattiin, mutta kolmantena päivänä hän ylös nousi. Kun sä oot tehnyt parannuksen synneistäsi, kääntynyt Jeesuksen puoleen ja haluat uskoa evankeliumi omalle kohdallesi, niin sinä saat uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Ja todella tärkeää, että älä siirrä tuota ratkaisua huomiseen, vaan tänään käänny Jeesuksen puoleen ja tunnusta syntisi ja hylkää ne ja usko evankeliumi omalle kohdalle, niin saat kokea, kuinka Jumalan armo tulee ja koskettaa sinua ja vapauttaa sinut synnin orjuudesta. No sitten kun ihminen on tullut uskoon, niin on tosi tärkeää, että löydät itsellesi seurakunnan, missä saat kasvaa niin kuin muiden uskovien niin kuin yhteydessä. Ja sitten on todella tärkeää myöskin lukea Raamattua, Jumalan sanaa, ja on hyvä aloittaa se esimerkiksi Markuksen evankeliumista sieltä Uudesta testamentista. Ja sitten on tosi tärkeää kääntyä joka päivä rukouksessa Jumalan puoleen elämän haasteen ja kipuineen ja esirukouspyyntöineen ja kiitoksen kanssa Jumalalle, Jumalan puoleen. Sitten tosi tärkeää on myöskin se, että tunnusta uskosi jollekin ystävälle. Tunnusta se vaikka parhaalle kaverille, että mä oon antanut elämäni Jeesukselle ja tullut uskoon sinä ja sinä päivänä. No, jos sä haluat tänään antaa sun elämäsi Jeesukselle, haluat tunnustaa sun syntisi ja haluat kääntyä Jeesuksen puoleen ja uskoa sen, mitä hän on tehnyt sinun puolesta, niin sä voit rukoilla omin sanoin, että Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen ja pelasta minut. Ja kun sä oot tosissas, niin Jumala ottaa sinut tosissaan ja hän pelastaa sinut. Siunausta sun elämääsi.

on tullut jälleen aika lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, joka olit mukana kuuntelemassa. Haluan tähän loppuun vielä muistuttaa, että tämä nykyinen radioohjelma uustaan vielä täällä Radio Dayssa tulevana perjantai- ja lauantai-välisenä yönä kello 24. One Way tulee myös omaa televisio-ohjelmaa antenniverkosta kanavalta 34 sunnuntai-aamupäivisiä. Myös One Way Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan. 29.8. siellä pidetään Espanja-päivä. Kello 10-6 asti. Tule mukaan Espanja-päivän syttymään lähetystyöstä. Mukana ovat Espanjassa pitkään työtä tehneet Mika ja Milla Särkkä sekä kentälle lähtöä suunnittelevat Valensa ja Carmen Kunnala. On tulossa oikein hyvä ja mielenkiintoinen päivä. Tule rohkeasti mukaan hauholle 29.8. Espanja-päiville. Haluan tässä loppuun vielä oikein kiittää sinua siitä, että olit mukana kuuntelemassa ja haluan toivottaa sinulle omasta puolestani oikein runsasta Jumalan siunasta sinun loppuviikkoosi ja tulevaan yösi. Kuullaan taas ensi keskiviikkona kello 18 uutisten jälkeen. Hei hei!

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään, odottamaan ruumillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Markkinaoikeus on hylännyt valitukset sähkön hinnoittelun valvonnan muutoksista. Energiavirasto muutti sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiä vuosille 2022 ja 2023 kesken valvontajakson. 72 verkkoyhtiötä valitti päätöksestä markkinaoikeuteen. Oikeus kuitenkin katsoi Energiaviraston toimineen lainmukaisesti. Energiavirasto pitää markkinaoikeuden ratkaisua merkittävänä sähkön tasapuoliselle hinnoittelulle. Sen sijaan energiateollisuuden mielestä ratkaisu on valitettava verkkoyhtiöiden oikeusturvan kannalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö perii Turun kaupungilta takaisin lähes 3 miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta. Turku oli saanut rahoitusta opiskelijoista, jotka olivat toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijoita, eivät Turun kaupungin. Turku oli ilmoittanut rahoituksen perusteeksi englanninkielisen IB-opetuksen opiskelijoita, jotka olivatkin Turun yliopiston Turun normaalikoulun opiskelijoita. Päätökseen voi hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ainakin 100 ihmistä on kuollut laittomassa kultakaivoksessa tapahtuneessa sortumassa Keski-Afrikan tasavallassa, kertovat paikallislähteet. Turma sattui Tsambojen kaivosalueella 50 kilometriä Baboan kaupungista lähellä Kamerunin rajaa. Uhrien etsintä- ja pelastustoimet olivat keskiviikkona edelleen kesken. Keski-Afrikassa on paljon kultakaivoksia, joissa kaivetaan käsityökaluilla ilman moderneja suojavarusteita tai raskasta kalustoa. Tämä on johtanut toistuviin kaivosonnettomuuksiin. Alkuvuoden aikana uusien autojen kauppa on kääntynyt kasvuun, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Sen sijaan käytettyjen autojen kauppa on perässä viime vuoden vastaavaa aikaa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit ylittivät tämän vuoden tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana viime vuoden luvut 1,4%. Käytettyjen autojen kauppa puolestaan oli 1,3% viime vuoden tilannetta perässä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
6: Jeppu ja ihmisen ääni.
7: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Hei vaan rakkaat kuulijat ja kiitos kaikesta ihanasta palautteesta, mitä olen saanut teiltä. Haluan aina siitä kiittää ja siitä, että tätä ohjelmaa on oikeastaan loppujen lopuksi aika hauska tehdä. Nimittäin tänään on, ennen kuin ohjelma on edes alkanut, niin kyseisen ystäväni, sielunhoitaja, pastori ystäväni kanssa naurettu niin paljon, että ei meinattu siis pystyä aloittaa tätä lähetystä. Et yleensä aina, kun mä tämän kyseisen nyt vielä salatun henkilön kanssa tavataan, niin se on jostain syystä aina täynnä naurua ja huumoria. Sä ootkin tämmönen huumorimies, joka ei kyllä ihan ensimmäisenä välttämättä sun tämmöisestä identiteetistä paista. Meillä on täällä vieraana nimittäin, eikö sua nyt kuitenkin sanota statukselta pastori Arto Antturiksi?
8: No terve ja rovastiksi mua nykyään haukutaan.
7: Oot sä rovast?
8: Joo.
7: Siis missä, onko se arvonimi?
8: Se on arvonimi.
7: Sä sait tällaisen.
8: Kyllä, kuule, näin.
7: Eli mitä nyt tulee?
8: Se naurattaa entistä vähemmän ja tekee kaikesta paljon vakavampaa. Mutta se on kyllä ihan totta, Jippu, että mä oon äärimmäisen huono itse asiassa jutunkertoja. Mä oon siis tilannekomiikan ihminen.
7: Niin.
8: Eli sit kun mä oon sellaisen ihmisen kanssa, jolla on tilannetajua, niin sit mä nauraan.
7: Joo, no nyt sus on kaksi puolta niin kuin mussakin. Mm. Mutta pidetään tämmöisenä hyvin vakavamielisenä, kärsimyskeskeisenä, haavat auki ihmisenä. Mutta sit kun mut oikeasti tuntee, niin mähän nauraan koko ajan räiskyvästi. Mutta se tarvii semmoisen sielujen kohtaamisen.
8: Kyllä.
7: Ja se miksi sä oot tämmöinen sieluhoitaja, mä muistan silloin, tämä kaikki lähti siitä. Siitä nyt, rakkaat kuulijat, mä kerron vähän inside-tietoa. Mä olin jossain elämän sekavuustiloissa Mikael Agricolan seurakunnassa. Joo. Ja elämä oli taas ihan siis todella pilalla, mitä mä olin siinä taas säätänyt avioliittoja ja muita. Ja sitten mä menin Teemu Laajasalolle valittamaan, että mä tarviin kyllä nyt varmaan sieluhoitajaa. Tästä ei tule niinku mitään. Ja Teemu sanoi mulle kauniisti, että kun mä sanoin, että mikä mun elämässä niinku on mennyt pieleen, niin tosiaan kuuluisat rakkauden lauseet sanoi, että synnistä voi vielä niinku vapautua, mutta kusipäisyydestä ei. Ja sitten mä ajattelin, että niin, mun kohdalla on varmaan näin, että mä oon niinku kusipää, että mä toimin ja satutan läheisiäni vaan. Ja mä olin niinku kyllästynyt siihen satuttavaan elämäntapaan. Sitten hän antoi sun nimet, mutta meepä juttelee ton Arto Anttorin kanssa. Et mä luulen, että hän ei sua osaa auttaa, mutta Arto osaa. Niin mitä sä näin jälkikäteen ajattelit, että osasitko?
8: No mä mietin, että mitäköhän mä muistan, siis sehän on keskustelu, josta mä en voi sanoa yhtään mitään.
7: Niin, aivan. Sä et oikein, mun luvalla sä saat sanoa.
8: No varmaan mulle jäi kyllä aika avuton olo suoraan sanottuna, että tietysti monenlaisia ihmisiä sitä niin kuin saa kuunnella ja pitää niin kuunnella. Ja sitten mä aina suhtaudun siihen sillä tavalla, että ei se loppujen lopuksi ole. Ei se tarvitse olla mun tiedossa, mitä siinä tapahtuu. Mä en tiedä, mitä ihmisessä tapahtuu. Mä en tiedä, mistä se tulee, mihin se on menossa, mitä sen sisällä oikeasti liikkuu. Kuinka paljon se oikeasti sanoo mulle sitä, mitä se haluaa sanoa.
7: Niin.
8: Ja kuinka paljon se jättää sanomatta. Mä en tiedä mitään tästä. Ja sitten me ollaan siinä joku hetki yhdessä. Ehkä paljonkohan me oltiin, tunti.
7: No ehkä.
8: Ehkä sitä luokkaa.
7: Mutta se oli sille eka kerta. Kävihän mä muutama kerran sitten sulla juttelemassa.
8: Joo. Siinä tavallaan kun tarjoan sen mahdollisuuden, että nyt tässä on tällainen tyyppi, joka varaa tämän ajan pelkästään sua varten ja kuuntelee.
7: Niin.
8: Ja sitten jos siinä syntyy jotain, niin voi olla, että mä oon siinä vaikuttavana tekijänä tai sitten mä en edes tiedä, mitä siinä tapahtuu. Että et, kyllä mä niin kuin tosissani sua kuuntelin, ja oli varmaan todella avuton olo, että on hyvänen aika. Tämä nainen ei kyllä.
7: Tämä ei parane. Ei mitään ole tehtyssä. Yrität miettiä katekismuksesta kaikki parhaat pätkät. Ei toimi.
8: Joo, kaikki Raamatun lauseet on käyty jo läpi ja mikään ei ole
7: auttanut. Mikä ei auttanut. Tämä on toivoton. Mutta mitä kun tämmöinen ihminen tulee sitten, että sulla tulee toivottomuuden kokemus. Siis onko sulla muuten joku sieluhoitajan koulutus? Vai pitääkö papilla olla niin kuin?
8: No meillä on tietysti siinä teologian maisterin tutkintoon sisältyy siis tällaista sielunhoidosta terapiakokemusta, mutta sehän ei ollut mitenkään mun ykkösalue, kun mä oon tällainen raamatun tutkijatyyppi, niin se on ihan erilaista. Että ne sellaiset perusopinnot siellä että ei siinä mielessä. Tietysti pastoraalitutkinnon yhteydessä tehdään lisää jotain ja luetaan kirjallisuutta, mutta ei varsinaisesti. Että sehän ei ole se mun ykkösjuttu.
7: Niin, mutta toisaalta mä en tiedä etiks mä silloin, sitä vähän tykkäsin sit niistä enemmän niistä teologisista keskusteluista.
8: No mä luulen kans, että me juteltiin aika paljon teologiaa ja sit se herättää musta aina niinku sellaisen kysymyksen, mitä tämän taakse niinku piiloutuu. Koska silloin, kun ihminen haluaa puhua, tulee papin luokse puhumaan ja haluaa puhua niin kuin henkilökohtaisista asioista, mutta se onkin teologista, niin joo, silloin se kysymys on aina, että okei, voidaan puhua tästäkin, mutta tämän takana on jotain muuta. Ja sellainen niin kuin aavistus, vaikka siitä on niin kauan aikaa, että mä en muista, niin sellainen aavistus mulla on, että varmaan mä niin kuin mielessäni mietin, että pääseekö mä ollenkaan kärryille, että mikä se sun varsinainen juttu on, mikä on sen tavallaan sen teologian takana, niin teologisten kysymysten takana, koska sä olit... Mä muistan, olit sä siinä vaiheessa vielä lukenut, opiskellut? Olit sä opiskellut?
7: Eihän mä opiskellut teologiaa ikinä.
8: No, mutta kyllä sä lueskelit jossain vaiheessa mun mielestä aika sellaisia teoksia. Ainakin sä viittasit.
7: Ei, kun
8: tai sit sä peikkasit koko homman.
7: Ei, kun siis totta kai mä oon lukenut hirveästi kaikki. No, niin. Sitten tääkään ei pidä paikkaansa. Ja mä oon hirveän huono lukemaan, selaillut hirveästi. Siis niin, mä oon kuunnellut. Siis mä oon kuunnellut pastoreita opetuksia. Niin, se on perustunut siihen. Ja sitten tietysti se, mitä on imennyt vanhemmilta ja sitä niin kuin muuta. Mutta mä luin sitä jotain perusopusta silloin, mutta varmaan oli niitä aikoja, kun mä olin niin kaikki tietävää, että mulla oli jotenkin niin kuin olevina, että mitä nuorempi ihminen on, niin sitä enemmän silloin suuria teologisia näkemyksiä.
8: Mutta kyllä me juteltiin siis ihan niin kuin olennaisista synnin ja armon anteeksiantamuksen kysymyksistä myös. Kyllä mä sen muistan.
7: Joo.
8: Että kuinka paljon sitten me niistä oikeasti puhuttiin henkilökohtaisella tasolla ja kuinka paljon se oli sellaista, että mitäs tämä nyt tarkoittaa, niin sitä mä en enää muista, mutta... Mutta mä niinku tajusin sen, että oma kyky auttaa siinä oli aika rajallinen. Ja sitten mä ajattelin, että okei, mä teen sen, minkä mä voin. Että se on aika avoin tilanne.
7: Toi tuli mieleen, kun mä sanoin, että mitä nuorempi ihminen on, sitä vahvemmat oikea opilliset näkemykset on. Niin miten sun teologia on muuttunut? Se kiinnostaisi, että mistä sä lähit?
8: No kyllä mä tuon allekirjoitan ihan täysin, että kyllähän mä olin niinku kaikkein viisaimmillani siis noin 23 vuotta.
7: Joo, ja mikä sitten oli niin kuin se, mihin sä, mikä oli se pohja, missä sä silloin seisoit?
8: No mä menin naimisiin 23-vuotiaana vuonna 84. Ja me julkaistiin silloin, mähän olin Hellutai-herätyksen piirissä, mun isä oli Hellutai-seurakunnan saarnaaja, ja me julkaistiin sellainen underground-julkaisu siihen aikaan, kun ei ollut nettiä eikä muuta, niin nuorison piti ruveta väsäämään lehtiä. Ja me tehtiin tällainen underground-lehti, ja siinä vähän sellaista niin kuin meidän mielestä hauskaa huumoria, mutta jotkut otti sen vähän liian tosissaan. Ja,
7: okay.
8: Ja se oli niin kuin sellainen episodi tavallaan siinä 23-vuotiaana, jossa me jouduin sitten vastaamaan julkisesti hyvin pienessä siinä omassa yhteisössä kysymyksiin. Ja olin varmaan aika itsetietoinen ja jälkikäteen sitten voi sitä vähän naureskella ja ehkä vähän häpeilläkin, mutta
7: mutta sä olit niin kuin hellari silloin.
8: Joo, mä olin hellari, joo.
7: Joo, ja sitten se on niin kuin se sun tausta.
8: Kyllä,
7: et sä, kyllä. Sä olit siellä sitten niin kuin fanaattinen niiden oppien, pyhitysoppien.
8: En ollut. Siinä oli sellainen, että muahan kovasti varoitettiin. Ensinnäkin sanottiin, että ei saa mennä opiskelemaan teologiaa, että se pilaa ihmisen. Ja mä halusin niin kuin mennä vastavirtaan.
7: Okei.
8: Mä halusin olla toisenlainen, mä halusin olla erilainen. Että joo, että mä oon kyllä helluntalainen, mutta...
7: Okay.
8: Mä en ole sellainen hellari, kun te luulette.
7: Okay.
8: Niin siinä oli tällainen koko ajan.
7: Halusit olla älykkö jotenkin.
8: Niin, halusin olla jotenkin vähän erikoinen.
7: Erikoinen.
8: Joo.
7: Missä sä kävit sitten? Lähditsä sitten opiskelemaan ihan yliopistoon teologiaa?
8: Mä lähdin yliopistoon joo heti, kun armeijasta pääsin, niin mä lähdin yliopistoon opiskelemaan. Mehän asuttiin, siis mä oon helsinkiläinen, ei siinä tapahtunut mitään muutosta oikeastaan siinä, kun mä rupesin opiskelemaan, niin kaveripiiri pysyi samana osittain. Mutta sitten tuli tämä, mä olin 3. vuotta opiskelemassa, kai kun tuli tämä välirikko tavallaan niin kuin sit sen oman yhteisön kanssa, kun me julkaistiin tämä juttu. Ja muthan laitettiin silloin siis täysin pannaan, että mä en saanut enää sen jälkeen sit virallisesti osallistua oman seurakuntani.
7: Mikä juttu? Mitä se sisälsi?
8: Tämä lehti, joka me julkaistiin Sitkain.
7: Mikä se sisälsi sitten semmoista, että välirikko syntyi?
8: No siinä oli vähän sellaista pilkkaavaa juttua. Siellä oli nyt kuka on kukin helluntaiherätyksessä. Siellä oli, että helluntaiherätyksen Michael Jackson Kyösti Ruut. Ja helluntaiherätyksen Uuno Turhapuro Kai Antturi, eli minun isäni. Ja siellä oli siis vähän tällaista niin kuin nuoriso. Joo, no se oli se takasivu juttu. Siellä oli vähän vakavampaakin ehkä sellaista haastamista, helluntaiherätyksen haastamista.
7: Ja missä kysymyksissä?
8: No varmaan siis siinä herätyskristillisyyden sellaisessa painostavassa ilmapiirissä ja kovassa huutamisessa ja
7: niin, meuhkaamisessa.
8: Meuhkaamista ja kaikkea tällaista asetettiin kyseenalaiseksi. Mielenkiintoista kyllä, että kyllä mun mielestä 80-luvulla aika nopeasti sen jälkeen, niin esimerkiksi silloinen helluntaiherätyksen päääänen kannattaja Ristivoittolehti avasi sitten tällaisen keskustelupalstan, eli siinä tapahtui aika iso kulttuurimuutos 80-luvulla, jossa me oltiin sitten oikeastaan tietämättä mukana.
7: No miten tämä sitten, sä lähdit opiskelemaan sitten sinne, niin kun sulle tuli sitten jotenkin tämä, varmaan tämän kasteopin kanssa sitten joku kanssa, kisma itses kanssa.
8: No se oli aika pitkä juttu. Mähän valmistuin teologisesta tiedekunnasta 89 ihan niin kuin hyvin tällaisena vähän omalaatuisena helluntalaisena, eikä mulla ollut mitään kiinnostusta luterilaista kirkkoa kohtaan, siis pitkiä aikoja. Et mä olin yliopistolla töissä pitkään ja aloitin väitöskirjan tekemistä ja kaikkea muuta. Ihmiset kyseli, että oletko ajatellut, että se liittyisi luterilaiseen kirkkoon. Mä aina vähän naureskelin ja sanoin, että ei kiinnosta, että luterilaisuus ei todellakaan kiinnosta mua. Et mä olin 37-vuotias sitten vasta kun...
7: Niin pitkällä. Joo, eli mun ikäinen. Mä oon nyt 37.
8: Onneksi onko.
7: Tässä nyt näkee tämä sukupolvien välinen kuilu.
8: Joo.
7: No ei kyllä kovaa kuilua tässä nyt ole mun mielestä, mutta siis niin sit sä lähit jotenkin liberimeininkiin.
8: No se oli aika moinen sellainen, niin kuin, tavallaan ehkä sellaisia ensimmäisiä mun henkisiä konkursseja. Me muutettiin Irlantiin mun vaimon työn takia silloin 97 kesällä. Ja mulla oli täydellinen tyhjyys. Mä olin siis tosiaan yliopistolla ollut töissä, vanhan testamentin eksegetiikkaa opettanut ja assistentin virkaa hoitanut siellä. Ja mulla oli ihan täydellinen tyhjyys. Että mulla ei ollut niinku mitään tekemistä. Mä olin koti-isänä ja sitten siinä mä niinku, noi paikalliset suomalaiset, me oltiin sellaisessa Irish Finnish Societyssa, niin sanoin, että pidä meille joulukirkko. Ja sitten mä sanoin, että en mä voi pitää joulukirkkoa, en mä ole pappi, enkä mä ole luterilainen, että en mä voi pitää teille joulukirkkoa. Mutta sitten se yksi kaveri, yksi Esa sanoi sitten, että ei, että no kyllä sä oot teologi, sä osaat, että pidä nyt meille se joulukirkko. Ja se oli mulle tietysti tämä vocatio externa,
7: eli
8: siis ulkoinen kutsu.
7: Ulkoinen, joo, okei. Okay.
8: Että joku kutsuu mut ja sanoo, ja sitten se oli mulle niin kuin sydämen, että okei, tässä on ihan tavallisia suomalaisia, ei mitenkään erityisen mitenkään uskovaisiakaan, mutta tällaisia tavallisia suomalaisia, ne jotenkin tarvii mua johonkin.
7: Joo.
8: Se oli mulle ihan poikkeuksena, että joku tarvii oikeasti mua, koska mähän olin vaan aukonut päätäni siihen asti, eikä kukaan ollut halunnut kuulla sitä.
7: Kukaan, niin, ihme. Se olisi enemmän herätänyt niin kuin tämmöistä hylkimisreaktiota.
8: Niin, ja no sitten sen seurauksena mä menin sitten piispa Eero Huovista tapaan, joka hyvin tunsi minut jo siinä vaiheessa. Toki heti sitten joululomalla meni häntä tapaan ja mä näin yhden hyvin merkittävän unen ennen sitä ja kysyin, että mites se, että jos me liityttäisiin luterilaiseen kirkkoon, niin olisikohan mulle käyttöä. Ja Eero Huovinen sanoi, että ovi on enemmän kuin raollaan.
7: Oi, mutta ehkä säkin oot tietysti semmoinen, että sä oot hakenut aina niinku sitä omaa merkitystä. Mä laitoin tänne, kun mä keksin tällaisia nimikkeitä niin kun, tai mitä tulee mieleen jostain ihmistä, niin mä oon laittanut sulle, että etsiminen, nöyrtyminen ja kuuntelu.
8: Aika hyvä.
7: Niin jotenkin nämä mä niin kuin hahmottaisin susta, että sä jotenkin susta huokuu, että aina tulee joku uusi tai aina joku semmoinen, että sä et lakkaa koskaan niin kuin kuitenkaan etsimästä, että vaikka sä niin kuin silloin nuorena nyt oot kuvitellut olleessa perillä, niin sä oot varmaan ihminen, joka pitää etsimistä äärimmäisen tärkeänä.
8: Mä en varmaan itse osaisi sitä sanoa noin. Mä meinasinkin kysyä sulta, että miten sä niin kuin, eihän sitä itteensä näe.
7: Niin.
8: Ja mä en ole varmaan osannut tuota sanaa itsestäni käyttää, mutta se on kyllä varmasti erittäin hyvä havainto, koska mähän on niin kuin omasta mielestäni, mä oon aina niin kuin kapinoinut sitä vastaan, mihin Jumala mut laittaa. Mä oon aina niin kuin ajatellut, että ei se kuitenkaan ole tää.
7: Joo. Ja se on sellainen matkalla niin koko ajan. Jotenkin mä näen sussa sen, että no esimerkiksi nyt nämä uudet asiat, että sä oot aina jossain uudessa projektissa tai uudessa maassa tai uudessa tilanteessa tai niin kuin koko ajan liikkeessä. niin kuin matkalla jonnekin sinne, mikä on sitten lopulta sun päämääräsi, mutta onko se niin oleellista, että sä löydät perille, vai mun mielestä tämä matkan tekeminen tekee susta mielenkiintoisen?
8: Ei tässä muuten olisi mitään, mutta tämä on äärimmäisen rasittavaa vaimon kannalta. Se joutuu elämään ihmisen kanssa, joka ei ole koskaan niin kuin just tyytyväinen siihen, mikä on, niin sanoo, että pitäisi olla tyytyväinen siihen, mitä just on.
7: Mutta sä et oo.
8: Mä en oo.
7: Ei. Ja mä samaistun tuohon itsessäni, että mulla on aina koko ajan uudet, nyt missä se seuraava ohi on, nyt mä meen tosta noin. Yksi pastori sanoi mulle viisasti, mä oon sanonut sen kerran tässä ohjelmassa, mutta kun mä yritin epätoivoisesti sitä teologista tiedekuntaa avoimen yliopiston kautta, ja mä ajattelin, että okei, ehkä musta tulee pappi. Tämmöinen siis ihan käsittämätön harha. Mutta siis jotenkin mä kuitenkin ajattelin, että no, et mulla ei mitään muuta tekemistä, mä menen nyt avoimeen. No mä en tosiaan päässyt läpi niitä kirjoituksia sitten millään, kun oli aivan. Mä tein semmoisen mielettömän esseen, kun kritiikin haavat kirkon voimavarana. Mä pohdiskelin Nietzsche ja Kierkegaardin niin kuin tätä oppia yhdistettynä johonkin kirkon liberalisoitumiseen. Siis ihan joku tämmöinen täysin oma keksitty teoria. Mä keksin oman teorian.
8: Sä teet niin kuin väitöskirja siinä vaiheessa, kun muut pyrkii.
7: Mä tein sitä ja sitten sieltä tulee 0 pistettä. Ja se sanoi, en voi arvioida tekemääsi tutkielmaa. Tieteellisen tutkimuksen kriteerit eivät täyty. Sitten mä laitan, mitkä tieteelliset. Eli niin kuin, mä olin täysin niin kuin abstraktisti lähtenyt kuvailemaan. Mä otin niin kuin siihen alkuun niin kuin joku Jeesus raamatun lainauksen ja lähdin pohdiskelemaan sitä ja sitten Nietzscheä, niin kuin, että miten se on. Ja mä muistan, kun mä tein sitä joku 2 viikkoa jossain kirjastossa ja mä olin niin kuin taas tosi syvällä niin kuin niissä vesissä. Ja kun mä koin, että kirkko on haavoittunut. Eikö säkin koe, että kirkkohan on haavoittunut?
8: On.
7: Niin, ja me ollaan jatkuvan kritiikin kohteena, ja nyt sä oot varsinkin semmoisen kirkon jäsen, joka miten sä oot kestänyt tämän luterilaisen kirkon pastorina kaikki nämä sodat, mitä tässä on nyt ollut? Mun mielestä sä oot niihin julkisesti ottanut aika vahvasti kantaa, ja sulla on tämmöinen konservatiivisen luterilaisen kristityn kuva ja maine. Mm.
8: Joo, se tietysti johtuu siitä, että mä oon ollut sellaisista tehtävistä, että mä oon ollut hiippakuntavaltuusto, tuossa ja sitten mä oon kirkolliskokousedustaja nyt toista kautta, niin tavallaan, no eihän sitä silti tarvi niin kuin hirveästi ottaa kantaa, mutta on pakko ottaa kantaa ja joo, ehkä, mutta toisaalta sitten mulle on ollut koko ajan tärkeää, että keskusteluyhteys on kaikkiin suuntiin koko ajan auki, että pitää pystyä ilmaisemaan turvallisesti oma näkemyksensä ilman että hyökkää ihmisiä vastaan tai syntyy sellaista. Tämä haava on varmaan just sitä, mitä Jeesuskin kärsi.
7: Niin, aivan.
8: Haavoja. Kyllähän se, niin kuin kirkon haavat on aika pientä sit Jeesuksen haavojen rinnalle. Sitten mä ajattelin, että se jotenkin kuuluu kirkon kutsumukseen myöskin, vaikka nämä haavat, mitä me nyt lyödään toisiimme, esimerkiksi nyt seksuaalisuuskysymyksissä ja tämän tyyppisissä, niin ei ne nyt ole aina ihan asiallisia. Mutta.
7: Niin, mutta lyödään vaan vai?
8: Mutta antaa mennä.
6: Jeppu ja ihmisen ääni.
7: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, vieraana on rovasti Arto Anturi. Nykyään hänet on korotettu tällaisella nimikkeellä. Mulla tulee rovastista mieleen vaan äitini isä Onni Eerikäinen rovasti Heinolan maalaiskunnan pappilasta. Et siihen se jää ja häntäkään en ole tavannut, mutta ilmeisesti on ollut väkevä kaveri, kun jättänyt niin kovat raumat koko perheessä. Niin ne rovastit vaan tuppaa tekemään.
8: Joo.
7: Jotenkin se korottaa. Tuli mieleen noista sun mielipiteistä. Mä muistan erilaisia kohtaamisia. On ollut esimerkiksi tämmöinen Mikaelin seurakunnan kanssa. Oltiin laivaristeilyllä, sä olit siellä. Se oli varmaan joku tämmöinen seminaari tai joku, että siellä oli hirveästi kaikki eri seurakunnan pastoreita. Oltiin siellä viikinkreissillä. Ja sitten aina me ollaan jossain sivussa niin kun, ja hetkeksi jäädään aina juttelemaan. Ja sitten sulla oli silloin justiinsa oli tämä kirkolliskokouksessa, että oli tämä seksuaalikysymys sitten siinä niin kuin, ja sä paukutit, sä jotenkin olit ihan tiloista, että mä en jaksa enää niitä, sori mä paljastan nyt, niin. Mutta sä olit jotenkin väsynyt niihin tappeluihin ja muihin. Herää kysymys, että oot sä lopulta kuitenkaan yhtä vahva kuin ne sun mielipiteeksi, niin kuin kestämään niitä sun omia kannanottoja?
8: Joo, en varmaan aina olekaan. Et kyllä mä luulen, että musta varmaan välittyy ehkä itsevarmempi kuva. Eikö se ole aika luonnollista? Et välittyy helposti itsevarmasti ihmisistä jonkunlainen itsevarmuus, mutta sitten loppujen lopuksi ehkä se sattuu vähän enemmän kuin mitä haluaa.
7: Niin, että sä niinku uskallat nopeasti sanoa niinku asioita, että tämä on jotenkin siinä se, niinku että tämä on näin tai jotain näin. Sitten mä ajattelin, ei se ihan artonut ole ihan noin. Mm. Tai tuli niinku se ajatus, että sun niinku sisin ei ihan samaan aikaan, kuin et sanoo jonkun asian, mutta onko se sitten loppujen lopuksi kuitenkaan ihan sitä mieltä, että onko se, että juottelee sun sydämellisyyttä sillä tavalla, että et se kauhean niinku kova ihminen.
8: Mm. Joo, se on, tietysti tämä on niinku se temperamentti on yksi. Ja kun mullakin on hyvin nopea temperamentti, niin se tarkoittaa sitä, että mä viihdyn tavallaan tilanteessa, jos nopeasti asiat etenee. Ja sitten munhan on kaikkein vaikeinta keskustella sellaisen ihmisen kanssa, joka niin kuin jumittuu johonkin asiaan, että mulle on tärkeää, että kun mä heitän jonkun jutun, niin mä saan sieltä niin kuin palautteen ja sitten mä heitän ja sit, joo, siitä syntyy. Joo. Ja että siitä vuorovaikutuksesta ei synny niin kuin riitaa, vaan siinä syntyy niin kuin aitoa sellaista, että katsotaan nyt, että mitä sulla on siellä taskussa. Että sano nyt se, mitä sä ajattelet tästä. Jos et sano nyt, mitä sä ajattelet, niin sitten tämä mun näkemys jää voitolle, että sori vaan. Ja että se ei riitä, että sä sanot sen huomenna. Sun pitää sanoa se just nyt.
7: Joo, aivan.
8: Ja tämä on sellainen temperamenttikysymys, jossa on tietysti täytynyt aika paljon ottaa takapakkia. Tai sanotaan näin, että temperamenttihän ei ikinä muutu. Mm. Mä tuun aina ole yhtä nopea tai hidas, mutta se, että ymmärtää sen, että ei se ole reilua niin kuin kaikkiin kohtaan sillä tavalla. Ja siinä mä luulen, että siinä niin kyllä olen varmasti ollut ja tiedän sen tietysti perhe-elämästä ennen kaikkea, että on ollut niin kuin kova. Niin kuin vaadin, että nyt pitäisi sanoa se argumentti ja jos sä nyt sitä sanon, niin pidä turpas kiinni sitten. Ja se ei se ole ihan reilua.
7: Niin, se on vaan joskus niin kuin semmoisilla suuripuheisilla ihmisillä, ja lopulta ne menee sitten piiloon niin kuin nuolemaan haavojansa silleen, että jotenkin mä ylitin itseni, mä puhuin liiaksi tai mä olin liian voimakkaampi kuin mä itse kestän. Mm. Sä oot nyt ajautumassa, mä en tiedä sanoa, että mä ajautumassa, vaan nyt sä oot taas etsikko tiellä ja nyt sä oot etsiytynyt politiikkaan. Mitä ihmettä, rovasti Arto Antturi, kuinka kommentoitte?
8: Joo, mä olin siis vuonna 1996 kunnallisvaaliehdokkaana Helsingissä, ja mut valittiin siis varavaltuutetuksi Helsingin kaupunginvaltuustoon. Mä en ollut silloin siis luterilainen.

0: kortteja. Et kun mä oon viiden polven helsinkiläinen, mä menen keskustaan.
1: Sano just toi ennen vaaleja, että keskustalaiset on juntteja.
0: Ja, no mut näin mä tein. Mä menin sitten, mä oon viiden polven helsinkiläinen, mä menin keskustaan, että kaikki oli niinku ihan, onko totta, että meillä on niinku Helsingin listoilla viiden polven helsinkiläinen, mistä, onko sillä joku mielenhäiriö tai jotain muuta. Ja, no mut mä olin sitten siinä, mutta sitten me muutettiin Irlantiin, joten mun piti jättää se pois, se oli niinku vaimon työn takia sitten jäi hyvin lyhyeksi.
1: Eli sä olit siis valtuustolle keskustelun?
0: Mä olin varavaltuutettu.
1: Joo.
0: Se jäi siihen. Ja sitten siellä Irlannissa tapahtui tämä muutos ja mä sain kutsun pappisvirkaa ja kun me tultiin takaisin, niin mut vihittiin papiksi. Ja sitten mä lähdin niin kuin pappistyöhön. Että se tavallaan jäi sinne peittoon. Se oli siellä. Mä oon nyt sitten kärvistellyt tässä parikymmentä vuotta pappina.
1: Kärvistellyt? Se ei ollut sun kutsumus vai?
0: On varmasti. Että Jumala on vienyt mua siis syviin vesiin ja pakottanut tekemään asioita, jotta mun kova pää.
1: Eli siinä päästään tähän nöyrtymiseen, minkä mä oon kirjoittanut.
0: Joo, se on kiva, että sä kirjoitat nöyrtyminen, koska siis tuo nöyryys on mulle, siis se on kaikkein vaikein.
1: Se on mulle, mä tiedän, että se on
0: halleluja.
1: Sulla. Halleluja, mutta Herra kyllä on väkevästi sua nöyryyttänyt.
0: On.
1: Sä oot joutunut, tiedät sä, haavojen lähteille. Mutta se on aika tuosta nöyrtymisestä, että loppujen lopuksi se on ihanin olotila, sit kun sä tajuut jotenkin, siis, että sä pääset siihen. Mutta mitä kovempi kipu, niillähän on hirveä kipu, ketkä ei pysty nöyrtymään. Joo. Se kivun määrähän on suhteessa siihen niin kuin ylpeyden ja
0: kyllä.
1: Nöyryyden suhteessa siinä välissä, mutta kivuton tilahan on sitten nöyrätila. Joo. Siinähän ei enää satu.
0: Joo.
1: Että ihminen on silloin jo niin kuin pudonnut polville ja se alkaa jo helpottaa.
0: Mä en olisi missään tapauksessa lähtenyt eduskuntavaaliehdokkaaksi, ellei mua olisi pikkusen muksittu tässä. Eikä siitä sen enempää, mutta mä sanon, että kun mä tajusin jossain vaiheessa joulukuussa, että hei, että nyt tässä taitaa olla kyse siitä, että mun täytyy niin kuin ymmärtää, että tässä ei ole ehkä ihan kyse vaan siitä, mitä tässä näyttää tapahtuvan, vaan tässä saattaa olla, että tässä on isompi käsi nyt mukana.
1: Mm.
0: Ja että mun on ihan turha ruveta tässä niin kuin omaa kunniaani tai mainettani suojelemaan. Ja nyt voi olla niin kuin ihan hyväksi tiedät, että sä et otat vähän turpaan. Et otat ihan rauhassa turpaan.
1: Joo, mä suosittelen.
0: Joo, että sä oot kuitenkin loppujen lopuksi ansainnut sen, vaikka noi, jotka antaa turpaan, ei tiedä, minkä takia sä oot sen ansainnut, mutta sä oot kuitenkin ansainnut sen.
1: That's the point. Se on loistava pointti. Mä eilen just pohdin semmoista, olin toveriseurani kokouksessa tuolla Flemingin kadulla, niin pohdin sitä, että oman maineen vartioiminen on ehkä kaikkeista niin kuin tyhmintä. Mitä voi olla, että ihminen ottaa itsensä niin vakavasti, että sillä on hirveästi väliä, että mitä siitä sanotaan. Että silloin mä oon niin monin tavoin niin kuin munannut yhteiskunnan ja tämän koko Suomen kansan edessä. Kaikki jutut löytyy tuolta, kun googlettaa mun nimen. Että maine on mennyt niin totaalisesti, niin seurakuntien edessä. Sitten vielä tämä ihana joulukohu näistä toppahoususta, joka vielä kruunasi niin kuin kaikki. Niin mä oon joka lähetyksessä nyt puhunut siitä toppahoususta.
0: Huomasit, että ystävämme Niilo kommentoi sun toppahousui mun Facebook-päivitykseen.
1: Niilo Mäenpää!
0: Niin!
1: Eikä! Mitä se sulle laittoi sen?
0: En minä tiedä. Tiina sanoi, että hei, toi Niilon kommentti taitaa kyllä nyt väärässä Facebook.
1: Eli tämä alkoi leviä ihan käsiin. Mutta siis tämä tarkoittaa, että siinä vaiheessa, kun ihminen menettää kasvonsa ja tajuu, että se on hyvä asia. Että se on loppujen lopuksi se, että tulee niin kuin lyödyksi ja tajuu ton oivalluksen, että okei, tässä on itsekin jo niin rankalla kädellä heitellyt kiviä ja muita, että pari kiveä tännekin laariin, niin tekee ihan hyvää. Että jotenkin voisi kuulijoille sanoa se, että sen maineen vartioiminen itsensä vakavasti ottaminen jatkuva niin kuin semmoinen oman itsensä ja egonsa suojelu, niin se on hirveän narsistista.
0: Siis, niin, ja sitten mä samalla sanon, että mä en missään tapauksessa niin kuin näyttää. Että se olisi niin kuin helppoa luopua siitä.
1: Ei,
0: se on tosi vaikea luopua siitä.
1: On.
0: Mutta sitten mä ajattelen, että vaikka on aina ylevää ottaa näitä Raamatun esimerkiksi, mutta mä ajattelen niin kuin Raamatun Joosefin, jonka veljet myi sinne Egyptiin orjaksi ja sitten se nousi siellä. Ja, niin kyllä kai sen tämä piti jonkunlainen, olihan se nyt aika nokkava nuori mies. Että kyllähän se piti jonkunlainen niin kuin kierros käydä, että se pystyi nousemaan.
1: No, kun se meni kertoa sen unen ihan ylpeänä. Että siinä oli just se, että totta kai se on ärsyttänyt ja tehnyt kateelliseksi ja niin kuin leuhkinut. En mä tiedä leuhkiksi, mutta tietyllä tavalla mennyt sillä erityislahjakkuudella on varmaan ollut vähän niin kuin koreena.
0: Ja sitten kun isä kuoli ja veljet tuli kysyä siltä, että ethän sä nyt suutu meille,

0: kun isä on poistunut täältä, niin se sanoi, että älkää pelätkö, että olenko minä Jumala. Että jos te olette tehnyt jotain väärin, jos te olette muksinut mua väärin perusteen, niin hoitakaa se Jumalan kanssa asia. Että en mä ole se, että te kyllä ehkä tahdoitte pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Eli ei tästä kannata, ei kannata kauhean vakavasti ottaa, jos itse loppujen lopuksi oma elämä on aina viime kädessä, se on Jumalan käsikirjoittamaa, niin mä ajattelen. Kyllä. Se on Jumalan käsikirjoittamaa silloinkin, kun mä ihan vimmatusti yritän potkia vastaan ja sanoa, että minä en ryhdy. Tähän tuli mulle 3-4-vuotiaana, kun isä luki jossain kotihartaudessa, että me ollaan Jeesuksen lampaita ja karitsoita ja kysy sitten, että Arto, haluthan sinäkin olla Jeesuksen lammas. Niin mun vastaus oli kuulemma ollut heti välittömästi, että ei, mä oon pässi.
1: Eli sä et suostunut siihen lampaan rooliin.
0: Ei, se on ollut mun niin kuin elämän ongelma tässä.
1: Joo, mutta se on jännä, miksi mä kirjoitin tänne, että nöyrtyminen joo. enkä nöyrä.
0: Kyllä,
1: koska just, mun mielestä sus on ollut havaittavissa joo. se, että sä joudut kamppailemaan sen oman tavallaan sen älykkyytes ja sitten tietyllä tavalla tietynlaisen karismaa, tämmöisen moniosaamisen, että sulla on iso laaja, sulla on niin kuin paljon siis sellaista, mihin ikään kuin itse voi mieltyä itsessään ihminen. Niin kuin samahan mulla, että mulla on paljon lahjoja, tiettyä suvereniteettiä, mä voin aina ja mä oon aina ollut sen lelli. Mähän on ollut pereen lellilapsi, siis iltatähti, säteilevä prinsessa, että sehän on se totuus. Ja miten sun kateus, onko sä kärsinyt siitä, koska sussa on luonteessa se oma ylpeys, onko se joutunut elämän varrella niin kuin koville niin kuin sen kanssa, että sä haluat säilyttää jonkun ykkössijan tai käyt sä tämmöisiä prosesseja?
0: Tiedätkö, tässä mun täytyy sanoa, että siis olen golfari.
1: Joo.
0: Ja golfissahan sä voit joko kilpailla kavereita vastaan ja sua voi harmittaa ihan hirveästi, että joku lyö pidemmän kuin sinä. Mä voin rehellisesti sanoa, että mä pelkästään iloitsen, kun kaveri onnistuu.
1: Sulla on siis armolahja.
0: Joo, ja tää on mulle ollut iso helpotus, koska toi kateuskysymys, mä oon paljon joutunut sitä miettimään. Ja nyt kun mä oon siinä golfissa, joutuu niin kuin hyvin voimakkaasti käymään sitä hengellistä niin kuin kyselyä, että mitä tuntemuksia tämä herättää minussa, niin mä voin rehellisesti sanoa, että ei kyllä haittaa. Että jos kaveri onnistuu, niin mä oon oikeasti iloinen.
1: Ja vihollinenkin.
0: No se on vaikea totta kai, mutta golfissahan ei ole vihollisia.
1: Niin, se on jännä, että otit golfin, koska mulla lukee täällä lapussa sun haastattelukysymyksissä, että golf ja elämä. Koska aina Facebookissa sut näkee jossain kentällä niin kuin golfailemassa.
0: Se on hengellinen, se on mulle ehdottomasti hengellinen juttu. Se on nimittäin sellainen, ja sori, että mä nyt innostun tästä, mutta...
1: Ei kun tää on just hyvä, tää oli yksi aihe.
0: Ja että Se on sen tyyppinen laji, jossa niin kuin pienet asiat vaikuttaa. Ja silloin se tarkoittaa, että sä joudut niin kuin havainnoimaan omassa kropassa tapahtuvia pieniä jännitystiloja, pieniä häiriötiloja, mitä tahansa. Jos mä nyt tässä näin yritän meidän keskustelussa sanoa, että kuinka paljon mulla on hartiosjännitystä tai jotain muuta, niin voi olla, että sä sanot mulle ehkä ensi viikolla, sanoit Arto, huomasit sä muuten, että sä olit vähän jännittynyt siinä kohdassa. Mutta kun mä pelaan golfiin, niin mä saan sen palautteen heti siinä lyönnissä.
1: Joo, aivan.
0: Se lyönti kertoo mulle heti.
1: Se vaikuttaa.
0: Joo. Että sulla oli, otapas vähän rennommin. Ja muuten. Ja sen takia se on mulle ehdottomasti siis hengellinen.
1: Joo.
0: Koska mä joudun siinä oikeasti miettimään, että onko mä nyt tässä. Onko mä tässä?
1: Se on läsnäololaji.
0: Se on läsnäololaji.
1: Joo.
0: Siitä puuttuu kamppailu kokonaan. Siis siinä ei ole minkään, kukaan ei tule riistämään multa palloa, kun mä yritän lyödä sitä. Jonka takia mä en pidä jalkapallosta, koska ne ihmiset ei saa niinku rauhassa potkia sitä
1: joo.
0: palloa.
1: Se on liian levoton.
0: Se on liian levoton.
1: Joo, se on liian levoton.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja jalkapallo on liian levoton. Me valitsemme golfin sen takia, koska kukaan ei tule riistämään sitä palloa. Niin, eli sä et kaipaa kamppailua. Nyt sä lähdet politiikkaan, ymmärrät kai sä sen, että se on jalkapalloa. Ei ole. Mitä? Se on yksilölaji.
0: Itse lyödään oma pallo.
1: Se on golfia. Ei se mitään jalkapallo. Päinvastoin.
0: Kaverit lyö siinä vieressä myöskin omaa palloa.
1: Niin, eli se on niin kuin... No se siihen on, kannattaa suhtautua kyllä kuin golfiin.
0: Niin, ja tämä on siis totta kai siis politiikka on politiikkaa ja jalkapallo on jalkapalloa, mutta Mutta se on varmaan niin kuin valintakysymys, miten mä niin kuin näen sen. Ja mä voin hyvin kuvitella, että politiikka voi varmaan ottaa kamppailulajina. Ja siinä on se mun työ. Siinä on mun työ ja se nörtymisen työ, että älä ota. Älä ota. Se ei sovi mulle. Se ei sovi mulle, että mä lähden kamppailemaan, vaan nauti siitä, että joku onnistuu. Pyri kannustamaan niitä niin, että ne onnistuu. Oo iloinen siitä, että joku onnistuu aidosti. Ja sitten tee se oma duuni hyvin.
1: Mutta pääseekö tuolla, jos ei niinku mihinkään tuollaisella olen iloinen naapurin puolesta? Jotenkin tuntuu, että toi on niinku tosi jaloa ja kaunista ja semmoista, mutta ajattelin, että jotenkin mä olen miettinyt, koska minussa on vähän tuota samaa, että onko se vähän nössöä, niinku, että eikö se pitäisi tehdä se kyynärpää taktiikalla taistella itsensä niinku huipulle. Mä ajattelen vaan niinku politiikan raakuutta. Kyllä se vissiin on niinku kuitenkin aika hardcore laji.
0: Niin, on olemassa ihmisiä, jotka niinku syvästi niin kuin inhoaa golfia, koska se on liian niin kuin herrasmiesmäinen laji ja heidän mielestään täytyy olla vähän verta ja hikeä ja kyyneleitä ja tällaisia. Ok, olkoon, muhun se ei tee vaikutusta. Siis muhun sellainen niin kuin uhoaminen ei tee mitään vaikutusta. Et mä en niin kuin jaksa siihen, että ei kiitos.
1: No sä et seuraa todellakaan sit mitään niin kuin tällaisia äijälajeja.
0: No en ei. Oikeastaan. Joo. Ne ei tee muuhun mitään vaikutusta.
1: Mutta toisaalta toihan on niin kuin, mikä tämä sun poliittinen slogani nyt, millä sä lähdet viemään, koska toihan on aika kaunis ajatus muiden puolesta. Ei, mutta siellä tämmöinen niin kuin hyvän tekeväisyys. Niin,
0: kriisinkestävyys.
1: On sun slogani.
0: No sitä mä oon miettinyt, siis mulla ei ole, siis mä oon just vasta niin kuin suostunut tähän, mutta kun mä mietin sitä, niin tämä tuli etsimättä mieleen. Kriisinkestävyyttä me tarvitaan Suomessa. Meillä on isoja uhkakuvia ja jos tässä nyt pienen poliittisen puheen pitäisi, niin varmaan tosta se lähtisi liikkeelle.
1: Joo. Mä oon hyvä keksiä sloganeita. Luotat mulle sen. Sitten varmaan menee tosi hyvin.
0: Onko se liian pitkä sana, kriisinkestävyys?
1: Mun mielestä se on toisaalta hyvä, mutta toisaalta se leimaa myös nyt, että tietyllä tavalla sut niin kuin kriisiaputyöntekijä. Mun tuli kriisinkestävyydestä mieleen niin kuin toi UNICEF tai joku tällainen.
0: Niin.
1: Niin, että mä en tiedä, että
0: se on hyvä kysymys.
1: Joo, onko se liian avustusjärjestön niin kuin lähtö?
0: Täytyy miettiä.
1: Mutta, siis, mutta se sun pointti siellä alla voi olla toi kriisinkestävyys, jos sä keitsit sillä paremman otsakkeen. Mutta se sun omalla tavallaan asennoituminen ja lähteminen politiikkaan on se, että sä lähdet niinku ratkaisemaan niitä. Tai itse asiassa sä et lähde ratkaisemaan kriisejä, vaan luomaan kestävyyttä kriisien keskellä.
0: No joo, mä ajattelen, että siis kriisinkestävyys on henkinen asia.
1: Mm.
0: Ja se lähtee arvoista, se lähtee yhteisöstä ja siitä, minkälaisia arvoja me yhteisönä toteutetaan. Että nämä on ihan perusasioita. Ja mä ajattelen, että jos meillä on isoja taloudellisia uhkakuvia. Tuolla on siis, kyllähän me nyt tiedetään noin, että miten paljon ihmisiä on niin kuin ihan velkavankeudessa ja kuinka paljon ihmisiä on tuolla ruokajonoissa ja muuta. Siis niin kuin yksittäisten ihmisten taloudellinen kestävyys. Ja sitten puhutaan tästä valtion taloudesta, jossa ihan järkyttävät niin kuin lainahoitomenot tällä hetkellä. Niin kriisin kestävyyttähän siellä tarvitaan.
1: Kyllä.
0: Ja nyt se mietitään, että no mistä se tulee. Tuleeko se taloudesta? Että nyt jos meillä on hyvä talous tai ajatellaan Venäjän uhkaa. Että miten me kestetään niin kuin mahdollinen tällainen niin kuin hyökkäyksen uhka. Mm. Niin ne on henkisiä asioita.
1: Joo, kyllä. Sä oot kristillisdemokraatti ehdokkaana, mutta sitoutumattomana.
0: Joo. Eikö?
1: Joo. Mulla tulee heti mieleen tuosta niin kuin tällainen teologinen versio, että kärsimyskeskeisyys tai kärsimyskestävyys. Se, että ikään kuin ihminen myös kristittynä, niin Kristus tulee sen kärsimyksen keskelle tuomaan sen toivon, eikä välttämättä ratkaisemaan ihmisen kärsimystä. Eikö näin ole? Että eihän Kristus tullut, vai tuliko se, ratkaisiko se sen kärsimyksen loppuun?
0: Se on just näin, että se kriisinkestävyyttä tarvitaan just sen takia, että me joudutaan kestämään kovia asioita. Meillä on kovia asioita edes. Me ei voi niin kuin valehdella ihmisille ja sanoa, että nyt ratkaistaan tämä.
1: Joo.
0: Tästä on just kysymys.
1: Niin, mun mielestä tästä on kysymys, että politiikassa joskus helposti niin kuin luvataan ikään kuin jonkun asian päättymistä.
0: Joo.
1: Mutta hyvä, älä lähde lupailemaan.
0: En lähde.
1: Joo, ei mitään lupaa.
0: Mutta se on jännä, että mä huomasin nyt sitten, että kyllähän puolustusvoimissa esimerkiksi tämä kriisinkestävyys, henkinen kriisinkestävyys, mä huomaan, että se on siellä tapetilla.
1: Siis okei.
0: Okay. Että ei se nyt niin kuin ihan tyhjästä tullut tietenkään se ajatus.
1: Mikä sun paikka on nyt niin kuin hengellisellä kentällä tällä hetkellä? Niin kuin sä, oot sä siellä luterilaisissa, kun välillä kun me tavataan, niin sitten sulla on kriisi sen kirkon kanssa nyt itsekin.
0: Joo. Joo, on. Ei se ole ollut helppoa siis ruveta luterilaiseksi. Mutta mullehän se oli silloin kun sit vaimon kanssa päätettiin liittyä luterilaisen kirkon jäseneksi vuonna 1998, niin se oli niin kuin mulla oli liittyminen niin kuin Suomen katoliseen kirkkoon. Mä ajattelin, että luterilainen kirkko niin kuin kantaa sitä katolisen eli yleisen kirkon roolia Suomessa. Siis se on se, joka on tässä vuosisatojen ajan niin kuin hoitanut tätä kansaa Jumalan sanan kuuloon. Mm. Et se oli mulle niin kuin tavallaan se perustelu. Siis silloin, että joka tapauksessa mun täytyy, ja sitten mun isä, joka oli helluntaisaarnaaja, niin sanoi, että kyllähän Suomen helluntalaisuus on hirveän luterilaista ja hirveän körttiläistä noin maailmanlaajuisesti verrattuna.
1: No voi olla, joo.
0: Että jos suomalaiset helluntalaista vertaa
1: Amerikkaan
0: tai brasilialaiseen tai nigerialaiseen, niin se on aika erilaista. Ja että siinä on vahva vaikutus, joka tarkoittaa sitä, että vaikka olisi nyt minkä tahansa kirkkokunnan jäsen, niin kyllä se luterilaisuus siellä niin kuin joka tapauksessa tämän meidän yhteisen kulttuurin kautta vaikuttaa. Kun mä oon kuitenkin kantasuomalainen, niin se näkyy niin kuin siinä. Mm. Toki mulla oli niin kuin hyvin vahva niin kuin sellainen, esimerkiksi koulussa muistan, että kun en ollut luterilainen, niin siellä oli yksi opettaja, joka niin kuin teki siitä numeroa. Että on nyt
1: tällaisia
0: lahkolaisia. Joo. Ja sieltä jäi niin kuin vahvasti sellainen myöskin vasta-asetelma niin kuin noita omahyväisiä luterilaisia kohtaan. Mutta kyllä mä oon täysin niin kuin omaksunut tämän roolin ja ymmärrän, että mä oon osa sitä kokonaisuutta, enkä mä oon niin kauhean spesiaali loppujen lopuksi. Ja sitten katolilaiset on mulle todella läheisiä. Arvostan katolista kirkkoa ja sitten herätysliikkeistä ehkä viimeisimpänä todella ihanina ystävinä, siis vanhollislestadiolaisia ystäviä, joita mä todella, todella arvostan heidän niin kuin sellaista selkeitä, simppeliä, niin kuin yksinkertaista uskon ja anteeksiantamuksen sanomaa. Ja sitten mullahan on hirveän hyvät suhteet tietysti siis helluntalaisiin, näin ainakin minun mielestä on.
1: Joo.
0: Kyllä tämä on mulle enemmän kuin siis joku kirkkokunta tämä homma.
1: Niin, ja sä oot saanut säilytettyä sillat kaikkelle. Sä oot semmoinen persona. Mä luulen, että sutkin luokitellaan jonkin sortin, tiedätkö, taiteilijaksi vähän. Siis silleen, että se voi olla sulle loukkaus. Mut niinku,
0: niin mähän yritin silloin nuorena olla vähän taiteilija.
1: Niin, mutta siis silleen että sä et, tämä etsiminen, nörttyminen, niin. Kuuntelu, tämä tällainen tietty filosofisuus tai tämmöinen joku niinku kysely, lapsen uteliaisuus, kysely, innostuminen, heittäytyminen, uuden luominen, mikä sinussa on niin kuin voimakkaasti, niin sehän ei ole semmoista niin kuin rovastimaista, pönkittävää, semmoista niin kuin teoriamatematiikkaa tai semmoista jotain niin kuin ikään kuin kaavoihin kangistunutta, vaan se on semmoista niin kuin räiskyvää uudelleen. Se on silleen niin kuin aina uusi lyönti, missä meneekö perille. Että siinä mielessä semmoista taiteellista, semmoista luovaa lähestymistapaa elämään mä näen sussa.
0: Kiitos, että sanot noin. Mä muistan, kun mähän olen pitänyt myöskin noita papeille noita ja teologian opiskelijoille noita jumalanpalveluskursseja joitain. Niin siis kun mulla on se, että mä sanon, että mä osaan kaiken muun, niin kuin mä osaan luterilaisessa jumalanpalveluksessa, mutta vaivaantuneisuutta mä en osaa.
1: Joo.
0: Ja kun vaivaantuneisuus on yksi sellainen yleinen piirre siis luterilaisessa jumalanpalveluselämässä, niin sitä mä en osaa opettaa. Että mä osaan vaan sen, että tehdään jotain sen takia, että ymmärretään, miksi se tehdään.
1: Joo.
0: Ja tämä on ollut mulle aina tärkeä esimerkiksi, kun mä messuun toimitan, että mä niinku tiedän, miksi mä teen jonkun, eikä sen takia, että pitikö tässä tehdä näin tai pitikö tässä tehdä noin. Jos en mä tiedä, miksi se tehdään, niin miksi mä tekisin?
1: Mutta sä et ahdistunut siitä liturgiasta, että se oli niinku liian kaavamainen.
0: No mä opettelin sen siitä niinku ulkoa.
1: Mutta sä niinku et kokenut, että ne raamit, mitkä luterilaisuudessa on, ne oli sulle turvalliset. Sä halusit ne raamit, koska helluntalaisuus on hirveän raamiton.
0: No kyllähän ne, siis kaikkein eniten ne raamit ehkä painostaa tuossa niinku saarnahommelissa. Että luterilainen tuollainen saarnahommeli on aika sidottuu, koska siinä on ne tekstit ja niitä on kolme tekstiä aina luetaan sunnuntaina ja ne on aika raskaita, ei ehditä. Helluntalainen ihminen, kun mä kattelin sitä ensimmäistä 37 vuotta elämässä, niin miten niitä tehdään, kun isäkin niitä saarnoja teki.
1: Ja se hengessä.
0: Niin se syntyy aika erilaisessa prosessissa. Ja jos se on hyvä,
1: niin.
0: Jos se on hyvä se prosessi, niin se on äärimmäisen luova prosessi.
1: On
0: todella
1: on,
0: luova
1: on.
0: Prosessi ja siinä on ihminen niin kuin täysillä mukana. Jos se näkee vaivaa ja valmistelee sen hyvin, niin se on hyvin toisen tyyppinen.
1: Niin.
0: Luterilainen saarna syntyy hyvin erilaisen prosessin kautta, koska siinä on ne raamit.
1: Niin, ja mä oon tehnyt niitä saarnoja tuo Mikaelin kirkossa 6 vuotta, mutta mä pyrin tekemään, että viimeinen, mä vähän rikoin sitä saarnakaavaa silleen, että mä lopetin sen lauluun silleen, että mä olin saarnastuolissa lauloin armolaulun yläseen ja sain aplodit. Mä omalla tavallaan halusin vähän tehdä uudella tyylillä. Mä laitoin, eikä pistänyt Albaa, oli nahkahousuissa. Mä ajattelin, että mennään ihan omalla tyyliin. Tai sit mulla oli Alba ja isot korvikset. Ja sit mä vedin sen saarnan ja sit tuomiopäivän saarnaa sitten. Aamen.
0: Mutta ei toppahousuissa se.
1: Ei tällä kertaa toppahousuissa. Mutta seuraavaksi me kuullaan ohjelmaan. Kiitos Arto, että sä tulit. Mä siunaan sun tien politiikkaa, mutta mä oon varma, että senkin takaa löytyy vielä jokin esirippu, joka aukeaa. Ja sä taas kävelet siitä sisään. Sä tuut olemaan varmaan loppuelämässä semmoinen oma seikkailija. Ja nyt me päästään tähän vapauteen lauluun. Naurettiin Arton kanssa siis tässä aluksi seuraavaa laulua. Haluatko kertoa, miksi juuri tämä kappale?
0: No siis mulla oli ilo ja kunnia olla Fredba Bordos-yhtyeen basistina silloin varhaisena vuosina, kun olin Helsingin Salmiseuran kanssa Kyösti Ruut ja sitten tämä Fredba Bordos aloitti toimintaansa. Ja mä pääsin sitten studioon poikain kanssa tekemään näitä ja oli tosi kivaa. Ja tämä Fredba Bordoksen musiikki oli sellaista niin kuin todella jotain, joka iski kovaa siis silloin. Joo. Kyllähän se oli aivan toisenlaista kuin mitä oltiin aikaisemmin tehty. Mä opin todella paljon Köpiltä. Että mä en tiedä, löytyykö nyt sitä originaaliversioa, jossa mä itse soitan bassoa, mutta vaikka ei löytyisikään, jos löytyy Benny & Ruutin versio, niin ihan hyvä. Erittäin hyvät muistot ja isot kiitokset Köpi Ruutille niin kuin siitä niin kuin musiikillisesta ohjauksesta ja ystävyydestä.
1: Joo, mahtavaa. Köpi olikin vieraana tässä ohjelmassa just vähän aika sitten. No. Ja häneltä ilmestyy tämmöinen hengellisten laulu, omien laulujen laulukirja. Ja Saalemissa on sitten konsertti 2.4.
0: No niin, siellä
1: on. On, siinä tuut ihan varmasti joo. Paikan päälle.
0: Ja ihan vaalipäivä.
1: Joo, eikä. No niin, vaalipäivänä sinne jatkoille ja meikäläinen laulaa siellä kanssa. Siellä on paljon muitakin suomalaisia artisteja, tämmöisiä hengellisiä artisteja. Laitetaan nyt tämä laulu, jossa meidät kutsutaan vapauteen. Ja kiitos rovasti Arto Antturi ja kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja jotenkin lopetan tämän, että olin kirjoittanut tänne myös, että naurava kulkuri, mutta sitä me ei kuulla. Mutta semmoinen sä taidat vähän olla.
0: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen aitaamiseen Kaakkois-Suomessa, kertoo Yle. Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien Sari Essayah, pitää Ylen mukaan aidan rakentamista tehokkaana torjuntakeinona. Aitaaminen on yksi ministeriön suunnitelmista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan, mutta päätöstä siitä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Essayah vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos sellainen päätetään rakentaa. Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uutta Aino-jäänmurtajaa. Jäänmurtaja rakennetaan Daavien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa. Aluksen teräs- ja lohkotuotanto tapahtuu Porissa ja Helsingin telakka vastaa aluksen kokoonpanosta. Väylävirasto on valmistellut uuden jäänmurtajan hankintaa turvaamaan Suomen talvimeren kulkua. Viraston mukaan uusi alus täydentää nykyistä jäänmurtolaivastoa ja korvaa 70-vuotiaan voimajäänmurtajan. Uuden jäänmurtajan rakentaminen alkaa ensi vuonna. Tavoitteena on, että alus valmistuu syyskuussa 2029. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tapaavansa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin myöhemmin tänä vuonna. Trump lausui kommentin, kun häneltä kysyttiin aiheesta. Hän painotti tulevansa hyvin toimeen Kimin kanssa. Trump myös sanoi, että Pohjois-Korealla olisi 57 ydinasetta. Trump oli aiemmin viikolla supistanut sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa sanoen, että harjoitukset lähettävät Pohjois-Korealle sopimattoman ja vihamielisen viestin. Johtajat tapasivat toisensa kolmesti Trumpin ensimmäisen kauden aikana. Viron oikeuskansleri Ylle Madise on selvä ennakkosuosikki maan seuraavaksi presidentiksi. Hänellä on nyt 4 puolueen tuki Viron parlamentissa Riigikogussa, joka äänestää presidentistä syyskuun alussa. Viimeisimpänä Madisen tueksi asettui isänmaapuolue tiistaina, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan Madisen tukena on nyt 74 kansanedustajaa, kun valintaan tarvitaan 68 ääntä. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesäkuussa, ettei hän aio asettua ehdolle toiselle kaudelle. Presidentin asema on Virossa enimmäkseen edustuksellinen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
4: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen. Radio
6: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja-ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Armoa ja lahjoja.
9: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Minä olen pastori Lea Kujanpää ja toimin Kansan Raamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
8: Me molemmat toimitaan tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnassa ja tässä ohjelmassa meillä on keskustelun aiheena Raamattu. Mitäpäs muuta?
9: Ja me ollaan etitty sellaisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
8: Ja mikä niistä tänään on esillä, niin kohta kuulette.
9: Luetaanko ensin tämä kohta?
8: Luetaan. Se on Matteuksen evankeliumin luvusta 16 ja jakeesta 13 eteenpäin. Kun Jeesus oli tullut Filippuksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonan poika, tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, sitä eivät Tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Messias. Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista.
9: Eli me ollaan nyt sen kysymyksen äärellä, että kuka Jeesus on? Aika olennainen kysymys.
8: Jeesus siis kyselee tässä ekaksi, että mitä ihmiset sanovat. Tämä on musta vähän, hassua melkein. Miksi hän kysyy, minkälaisia juoria minusta kerrotaan?
9: Mutta siis hän puhuttelee itseään ihmisen poikana. Täällä on muuallakin evankeliumiteksteissä, että hän sanoo itsestään, että hän on ihmisen poika.
8: Joo. Vastaavassa rinnakkaiskertomuksessa Jeesus kysyy opetukselle, että kuka minä olen. Mm. Eli itseään hän tietenkin siinä tarkoittaa. Mutta ihmisen poika-termi on kyllä sikäli kiinnostava, että se esiintyy Uudessa testamentissa evankeliumeissa 73 kertaa. Ja joka kerran ainoastaan Jeesuksen itsensä käyttämänä ja ihme kyllä kolmannessa persoonassa. Jostain syystä hän näin, mutta kaikki tajuu, että kenestä on kysymys.
9: Eli hän paaluttaa jälleen kerran itsensä kirjoituksiin, eli vanhaan testamenttiin.
8: Niin, koska tämä ihmisen poika-termi on yksiselitteisen kiistattomasti otettu Danielin kirjasta. Siellä nimittäin on kertomus 7. luvussa. Siellä on kaksi hahmoa, joista toinen on ihan ilmiselvästi Jumala valtaistuimellansa. Hänestä käytetään nimeä ikiaikainen. Mutta sitten siellä on toinen hahmo. Ja tämän toisen hahmon, siitä sanotaan näin, että minä näin taivaan pilvien keskellä tuli eräs näyltään kuin ihminen. Oho, siinä pitäisi lukea ihmisen poika niin kuin alaviitteessä sanotaan. Hän saapui ikiaikaisen luo, hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa ja hänen kuninkuutensa ei koskaan häviä.
9: Eli se on aikamoinen viittaus Jeesukselta, kun hän puhuu itsestään ihmisen poikana.
8: Se on aivan mieletön viittaus. Joskus on ajateltu, että se ihmisen poika tarkoittaa, että joo, Jeesus on niin kuin vain ihminen, ihmislapsi. No onhan sitäkin, mutta siis nimenomaan tämä termi vietä aivan huikeisiin sfääreihin. Hän on Jumalan rinnalla kaikkivaltias.
9: Lähdetään ihan vielä liikkeelle siitä, että sä tiedät jotain tuosta Filippoksen Kesareasta.
8: Joo, onhan mä käynyt siellä. Ne on raunioita vaan, mutta se on Israelin ihan pohjoiskärjestä lähellä Daanin aluetta, tarkemmin sanottuna Baniaksen alueella, joka on yksi Jordan virran kolmesta alkulähteestä, kaikkein suurin itse asiassa siellä. Se lähtee Hermon vuoren uumeista lähtee valtava virta. Ja siihen on rakennettu aikanaan, Herodes Filippus siis rakensi siihen kaupungin. Ja jostain syystä nyt tämä Jeesuksen porukat on kulkenut sinne. Siitä alkaa Hermon vuori muuten sitä vierestä, ja kun tässä on kirkastusvuorikertomus seuraavana pian, niin se viittaa siihen, että ne oli varmaan siellä Hermonin rinteellä. Ja jollain tavalla tässä ollaan niin kuin Israelin maantieteellisesti laitimmaisessa pisteessä, josta sitten kärsimysilmoituksen perusteella ikään kuin kärsimystie alkaa.
9: Ja siellä sitten tosiaan, eikö tämä nyt ensimmäinen kärsimysilmoitus, mikä tulee?
8: Tämä on ensimmäinen, näitä tulee useita, mutta tässä tulee ikään kuin käännekohta. Tähän saakka opetuslapset ei ole tiennyt, että hän tulee kärsimään.
9: Ja nyt Jeesus sitten paljastaa sen. Ja eikö niin, että sitten nämä ihmeetkin, niin ne ainakin niin kuin väheni reippaasti sen jälkeen, kun Jeesus kertoi tämän kärsimystien alkavan?
8: Siis näyttää ihan selvästi siltä, että tähän saakka Jeesus oli tehnyt valtavasti suuria massaparantumisia ja suuria ihmeitä. Tämän jälkeen niitä ei kerrota muuta kuin joitakin yksittäisiä tapauksia, eli jokin muutos tapahtuu tässä.
9: Se on kiinnostavaa, että siinä nyt ollaan ilmeisesti aika kauniissa maisemissa ja oppilaat on kenties ajatellut, että nyt tänne tullaan hetkeksi hengähtämään. Ja sitten Jeesus rupeaa puhumaan karmeita. Ensin hän kysyy, että kuka mä ihmisten mielestä ja teidän mielestä olen, ja sen jälkeen he ilmoittaa, että hänet tullaan surmaamaan. Tunnelma varmaan muuttuu aika reippaasti.
10: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Tämä kysymys, että kun Jeesus kysyy, että no mitä hänestä puhutaan, ja oppilaat vastaa, että no toisten mielestä sä oot Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Mitä tämä tarkoittaa? Uudelleen syntynyt Elia.
8: Se varmaan tarkoittaa siis sitä, että Jeesuksen toiminta oli herättänyt niin paljon huomiota, että hän ei ole kuka tahansa nyt tyyppi enää, kuka tahansa kapernaumilainen kaveri, vaan jotakin aivan ainutlaatuista. Ja sitten ne kytkee heti Vanhan testamentin suuriin hahmoihin, että onko tämä jotenkin jälleen syntynyt joku noista. Tämmöinen se varmaan.
9: Tämän henki vaikuttamassa hänestä jotain tämmöistä.
8: Niin, toikin voisi olla. Toi voisi olla.
9: Koska jälleen syntymisestä tässä ei nyt siinä.
8: Ei, okei, sovitaan näin, että se on niin kuin toi just, että Elian henki. Tai, koska siellähän on Malakiassa, että Elian hengessä tulee. Kyllä.
9: Mutta sitten Jeesus kysyy, että kuka minä teidän mielestänne olen omilta oppilailtaan.
8: Niin, mikä sen idea on? Mä oon ajatellut sen lähinnä näin, että Jeesus on tähän saakka ihmeillä ja merkeillä yrittänyt osoittaa, että hän on Messias, ja nyt hän testaa, onko oppi mennyt perille. Tämä olisi niin kuin tällainen tenttikysymys. Mitä sä luulet?
9: Se riippuu, että millä äänenpainolla Jeesus on sen kysynyt.
8: Miten niin?
9: No siis, jos hän on kysynyt, että no, kukas mä teidän mielestänne olen, niin silloin se on tenttikysymys.
8: Okei.
9: Mutta jos hän on kysynytkin sen, että kuka mä teidän mielestä olen.
8: No mitäs toi tarkoittaa?
9: Niin silloin se voisi olla sellainen kaikessa koetellun vapahtajan heikko hetki.
8: Tosiaan. Sitten mäkin olen joskus ajatellut, että itse asiassa mä kuulin kerran tuollaisen selityksen ja mua rupesi mietityttää, että onko mahdollista, että Jeesuksen kutsumustietoisuudessa, joka yleensä oli selvä, siis hän tiesi olevansa Messias, mutta siinä olisi tämmöinen vaihe, jolloin hän epäilee jopa omaa kutsumustaan, että kuka minä oikeastaan olen.
9: Silloin se vastaisi siihen, että hän on kaikessa kiusattu. Niin kuin meille sanotaan, missä se kohta nyt onkaan, että hän on kaikessa kiusattu. Ja jos hän on ihan kaikessa kiusattu, niin mikä voisi olla, kun esimerkiksi profeetalle tai muulle Jumalan lähettämälle henkilölle kovempi, no varmaan moni muunkin, ainakin yhtä kova, mutta mikä voisi olla niin kova koetus kuin se, että onko toi sun kutsumus kuitenkaan aito?
8: Joo, ja kyllähän tähän mun mielestä viittaa ainakin ehkä se, kun hän Getsemanessakin rukoilee, että ota pois minulta. Tämä tuntuu, että hän on sielläkin jotenkin epävarma. Vai voiko se
9: olla? Niin mä ajattelin, että hän on vaan niin ahdistunut.
8: Okay.
9: Mä ajattelin, että kyllähän siellä on varma, mutta hän on vaan niin tolkuttoman ahdistunut siitä.
8: No mutta ristillä. Jumalani, miksi minut hylkäsit?
9: Niin.
8: Kyllä se kutsumus on ollut jotenkin hakusessa elämän tiukoissa käänteissä. Jos me ajatellaan, että Jeesus oli täysi ihminen ja niin kuin sä sanoit, se on hebrealaiskirjan nelosessa kaikessa kiusattu niin kuin me. Niin pakko se on ollut myöskin kutsumuskiusaus todennut.
9: Ja se ei kuitenkaan heikennä sitä hänen jumaluutta ja Jumalan poikana olemista ollenkaan.
8: Ei, hän oli yhtä aikaa molempia, mutta meidän täytyisi mun mielestä ymmärtää, että Jeesus oli täysi ihminen, niin kaikki koetukset, kiusaukset, vaikeudet, mitä ihmisellä on, hän niin periaatteessa on itsessänsä kokenut. Mm.
9: Se on muuten jotenkin helppo ajatella, että jos sijoittaa, menee mielikuvituksessa nyt siihen Nasaretiin, kun Jeesus oli siellä teini-ikäinen ja kun hän on tulossa aikuisuuden kynnykselle. Totta kai siellä on puhuttu niin kuin Marialta kysyttiin, että miten toi teidän Jeesus, että milloin hän aikoo asettua aloilleen. Ja katseltu sieltä muista perheistä, että tuo Jeesus olisi kyllä hirveän hyvä puoliso tälle meidän Susannalle. Ja että Jeesus on niin kiva naapurin poika ja on taitava ammatissa ja muuta, niin se elämä on ollut ihan normaalia. Ei hänellä ole loistanut semmoinen niinku kruunu tuossa pään päällä, jossa lukee Messias, kun hän siellä Nasaretissa on teini-ikäisenä ollut ja nuorena aikuisena ollut. Mutta että jos ajatellaan Jeesusta siinä, tämä on taas tulkintaa, joka voi mennä tolkuttoman pieleen, mutta mä luulen, että se ei hirveästi haittaa tässä, kun mietin, että jos Jeesus on siinä aikuisen kynnyksellä, häneltä on kysytty, että no milloin sä asetut aloillesi ja no miten sä oot ajatellut tätä perhettä ja muuten, niin koska hän on ollut kaikessa kiusattu, niin on täysin mahdollista, että hänellekin olisi tullut mieleen, että entä jos jättäisin nämä ajatukset siitä, että olen Jumalan poika ja kutsuttu sovittamaan maailman synnit. Ja vaihtaisin sen tolkuttoman kärsimyksen ja sen kaiken hirveyden, mitä on tiedossa hänelle, niin vaihtaisinkin sen ihan tavallisen perhe-elämään. Perustaisin perheen ja saisin pitää omaa lastani sylissä, opettaa lapsilleni ammattini ja tehdä äitini iloiseksi tällä. Kaikki tämä, kyllä sen on täytynyt olla ihan todellinen kiusaus.
8: Huh, mitä sä sanoit.
9: Se on vaan niin sen, minkä hän vaihtaisi siihen.
8: Tuolla ei muuten tavallisesti ehkä ajatella, tai siis ei tule mieleen tuollainen, mutta tuo on totta, mitä sanoit, se on pakko olla totta.
9: Eikä se hänen sitä jumalallisuutta vähennä.
8: Ei, ja koska Jeesuksen veljetkään ei aluksi uskoneet hänen, niin ei hän ollut mikään ihmemies siellä veljen joukossa. Hän oli tavallinen, joo. Joo. Ja sitten kun hänen julkinen toimintansa alkoi, niin siinähän on Jordan viralla, hänet on kastettu, sen jälkeen hänet viedään autiomaahan saatanan kiusattavaksi. Eli heti koetellaan. Ootko se? Ootko varmaan se? Joo.
9: Ja haluatko vaihtaa tämän kärsimystien koko maailman kaikkien loistoon?
8: Just,
9: ja ihan sanot vaan niin vaihtaa.
8: Ja koska se on siis kiusaus, niin sen täytyy olla kiusaus. Eikä todellinen. Mikään sanota, että ihan kivaa, katsotaan nyt mitä tässä tehdään, vaan että todellinen koettelemus.
9: Todellinen koettelemus, koska se mikä painaa siinä vaan vastakupissa, niin se on ollut ihan järkyttävä kärsimys.
8: Joo.
10: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
8: Puhutteleeko sinua tämä niin kuin omassa uskonkiluotuksessa, että Jeesuskin on ollut koeteltu ja kiusattu?
9: Joo, siis kun hänestähän sanotaan, että sen takia hän kykenee ymmärtämään meitä. Ja se on se tärkeä juttu. Että Jeesus ei niin kuin oletakaan, että me oltaisiin meidän koettelemuksissa jotenkin hirveän hyviä. Vaan että hän tietää, miltä se tuntuu olla ihminen ja tulla koetelluksi kaikessa.
8: Joo, kyllä siinähän tulee niin kyllä meidän vierelle aika vahvasti.
9: Mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa myös, kun Jeesus kysyi, siis Jumalan poika kysyi, että kuka mä teidän mielestä olen? Pietari antaa oikean vastauksen, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Raamatussa on monia kohtia, joissa ihminen kysyy Jumalalta, että kuka sä olet?
8: Joo.
9: Mut tulee nyt mieleen eka tämä Mooses, että kun Jumala ilmestyy palavassa pensaassa Moosekselle, niin Mooses on silleen, että kun sä kerran lähetät minut, niin mitä mä sanon, että mikä on sun nimi? Mitä mä sanon muille? Hän kysyy Jumalalta käytännössä, että kuka sä olet? Ja Jumala sanoo Moosekselle, minä olen se, joka olen.
8: Majesteetillinen nimi.
9: Ja toinen mulle tulee Vanhan testamentin puolelta tämmöinen, että kun Jaakob painii enkelin kanssa, hän on siis menossa Eesauta vastaan ja joutuu sitten yöllä painimaan tämmöisen niin kuin mystisen henkilön kanssa, josta sanotaan sitten, että Jaakob on kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Ja sitten kun tämä hahmo on lähdössä siitä, niin Jaakob sanoi, että sano mulle sun nimi, eli kuka sinä olet. Ja tämä mies ei suostu vastaamaan, mutta hän siunaa Jaakobin.
8: Joo.
9: Kaksi kertaa täällä on ainakin tämmöinen, kuka sinä olet, Jumala?
8: Ja siis mulle tulee nyt mieleen Uudesta testamentista. Jeesus on opetuslasten kanssa järvellä tyynnyttää myrskyn, niin opetuslasten sanoo, kuka tämä on, jota sekä tuuli että meri tottelevat. Ne ei siinä vaiheessa tajua, ne kysyy mielessään, kuka kumma, kenen kanssa me ollaan veneessä nyt.
9: Ja tätähän Johannes Kastajakin kysyi, että kun hän oli vankilassa ja sitten hän lähetti omat oppilaansa Jeesuksen luo kysymään, että sano nyt, että oletko sinä se, jonka piti tulla, vai pitääkö me ottaa vielä jotain muuta? Tämä Johannes Kastaja, jonka olisi pitänyt olla tässä jo varma, niin hänkin on niin heikolla, että hän lähettää kysymään, että käytännössä kuka sinä olet? Ja Jeesus vastaa, hän ei vastaa siihen, että joo, olen, vaan hän vastaa, että kertokaa Johannekselle, mitä te kuulette ja näette. Ja sitten hän viittaa kirjoituksiin, eli Jesajaan, sokeat saa näkönsä ja rammat kävelee.
8: Eli siinä muuten Jeesus siis, ei varsinaisesti Jeesuksen viesti, ei ole, että kattokaa kuin suuria ihmeitä tapahtuu, vaan kattokaa mitä Raamattu sanoo.
9: Aivan.
8: Joo, että siihen hän vie sitä.
9: Ja sitten yksi, mikä on mun mielestä kauhean ihana, missä ihminen kysyy Jumalalta, kuka sinä olet, niin on Saulin eli Paavalin kokemus, kun hän sillä Damaskoksen tiellä näkee Jeesuksen. Jeesus ilmestyy hänelle ja kysyy, että Saul, miksi vainoat minua? Ja sitten Saul eli Paavali kysyy, että Herra, kuka sinä olet? Ja Herra vastaa, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Eli ihminen on saanut kysyä Jumalalta, mutta tämä on se kohta, missä Jumala kysyy ihmisen, kuka minä olen?
8: Aika ihmeellinen kohta.
9: Olisi ollut kiinnostavaa tietää, millä äänenpainolla Jeesus tämän kysyy, mutta Pietari antaa oikean vastauksen.
8: Joo, mutta mä sanon uudestaan, että mä oon niin kuin kiehtoo kyllä toi ajatus, että Jeesuksen niin kuin kutsumus oli hetken heikoilla, koska jokainen meistä oman uskonsa kanssa, oman kutsumuksensa kanssa, oman tiensä kanssa joutuu joskus niin kuin semmoiseen ääritilanteeseen, että onko tästä mun uskostani mitään, onko mun kutsumustani olemassakaan. Niin Jeesuskin oli ikään kuin sen äärireunalla kerran, että hetkinen, että kertokaa nyt. Ja siis, että hän tartti siis omien opetuslastensa rohkaisua tai vahvistusta siihen, kuka hän oikein on. Mm. Niin tämä on kyllä aika puhutteleva.
9: Mutta mitä sä sanoisit Jeesuksen messiastietoisuudesta evankeliumiteksteissä?
8: Niin, siitähän nykyisin keskustellaan jossakin yhteydessä, että tiesikö Jeesus olevansa messias jo hänen elämänsä aikana, mutta tämähän on, kun Raamattu lukee, niin tämä on taas erittäin selvä asia, että vaikka nyt otetaan nyt sitten vaikka se kertomus, joka on Luukas 4, jossa Nasaretin synagogassa Jeesus lukee ilmiselviä messiasennustuksia ja sanoo, tänä päivänä tämä on käynyt toteen teidän korvainne kuulen. Eli nyt tänä päivänä teidän edessänne seisoo messias.
9: Tämä on aika huikea. Ja Jeesushan sanoo Johanneksen evankeliumissa monessa kohtaa, että minä olen hyvä paimen, minä olen elämän leipä. Käyttää tätä samaa, minä olen se, joka olen.
8: Niin, joka oli siellä 2 Mooses 3.
9: Mutta yksi tosi puhutteleva kertomus tästä on, kun Jeesus tapaa samarialaisen naisen kaivolla. Ja siellä ei ole muita kuin Jeesus ja tämä pakana kansaan kuuluva nainen. Ja sitten nainen sanoo, että mä tiedän kyllä, että Messias tulee. Ja kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Ja sitten Jeesus sanoi, minä se olen. Minä, joka tässä puhun kanssasi.
8: Toi on ehkä tavallaan kaikkein selvin, koska kun juutalaiset kysyvät, että ootko sä Messias, niin joskus näyttää, että Jeesus kiemurtelee. Mm-hmm. Ja se varmaan taas johtuu siitä, että juutalaisten Messias-odotus oli sellainen, että nyt se on kuningas ja nyt se ottaa miekan ja nyt se vie meiltä roomalaiset miehittäjät veksi. Mutta sellaiseen Messias-odotukseen Jeesus ei suostunut. Mm-hmm. Mutta sitten kun tulee nainen, joka tulee tämän juutalaisen odotuksen ulkopuolelta, mm-hmm. niin Jeesus pamauttaa suoraan.
9: Joka on ehkä viimeinen henkilö, jolle voisi kuvitella, että Jeesus sanoi, että minä se olen.
8: Toikin on kiinnostavaa. Että sellaiselle, jolta ei odottaisi, hänelle Jeesus ilmestyy
9: niin,
8: tällä tavalla.
9: Joka oli tässä kategoriassa ole yhtään mitään, niin sen Jumala valitsi. Joo. Kyllä. Ja sitten tietysti nämä, Jeesushan aina tavallaan pyrki osoittamaan sen, että hän on Messias. Ei ikään sanomaan, että olen, vaan että kattokaa, lukekaa sieltä vanhasta
8: se tuli näissä teoissa. Ja sitten esimerkiksi siinä, kun hän antaa syntejä anteeksi ja ihmiset sanoo, että kuka voi antaa syntiä anteeksi paitsi Jumala. Mm. No niin, just niin, ei voikaan.
9: Ja sitten Emmauksen tiellä hän ylösnousemuksen jälkeen kertoi oppilailleen oikein kädestä pitäen, että mitä hänestä oli vanhassa testamentissa sanottu.
8: Hän kävi kaikki messiasennustukset läpi, joten olisi jotenkin täysin outoa sanoa, että Jeesus ei mukamas itse tiennyt.
9: Mutta sitten kun Pilatus häntä kuulustelee ja kun häntä ollaan viemässä kohta telotettavaksi, siinä Jeesus vaikenee.
8: Joo, hän ei ikään kuin suostu sellaiseen.
9: Hän ei enää.
8: Hän ei enää, jolloin Pilatuksen etsikko aika ohi.
9: Ja se on karmeata vaikenemista. Siinä Jumalan poika vaikenee lopullisesti. Hän ei enää vastaa.
8: Joo, mutta onneksi tänään hän ei vaikene.
9: Tänään hän ei onneksi vaikene. Tämän, jos me ajatellaan tätä tekstiä, että Pietari vastaa Jeesukselle aivan oikein, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Niin silloin Jeesus sanoo hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoon. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Eli Pietari antaa oikean vastauksen ja mä en tiedä, hämmästyykö Jeesus tätä vai ei, mutta ainakin hän ilahtuu varmasti tolkuttomasti, että nyt Pyhä Henki on ilmoittanut tälle Pietarille.
8: Kyllä, ja tässä on tietenkin nyt yksi vastaus siihen, että oliko Jeesus itse tietoinen. Oli totisesti, koska nyt hän saa oikean vastauksen ja tämän Pietarin tunnustussa sinne tulee nyt sitten Pyhän Hengen vakuutus siitä, mikä on Jeesuksen tehtävä. Ja tämä kallio, ainakin se tarkoittaa sitä Pietarin tunnustusta, sille tunnustukselle rakennetaan kirkko.
9: Toi hieno. Joo. Eli Jeesus on Herra.
8: Jeesus on Herra.
9: Mutta Jeesus kieltää oppilaita, että nyt ei kuitenkaan saa kertoa kenellekään, että hän on Messias.
8: Toi on kummallinen, kun tämä ei ole ainoa kerta. Ja tämä on varmaankin tulkittava niin, että Jeesus kuitenkin halusi välttää liian aikaista konfliktia Jerusalemin johtomiesten kanssa, että saisi toiminta rauhan, kunnes tulee se hetki, jolloin se loppuu kuitenkin. Mä luulen, että siinä on joku tällainen, että älkää hirveästi kuitenkaan huutako tästä.
9: Et sen takia hän ei voinut ihan avoimesti nyt huudella sitä, että hän on Messias, koska muuten se viha ja se olisi tullut liian nopeasti kenties. Mutta

0: Kiitos, että sinä olet vapahtaja ja syntiemme anteeksi antaja. Herra, vakuuta nyt kuulijoille. Tämä on totta ja tähän saadaan uskoa. Aamen.
1: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja muun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
2: Armoa ja lahjoja.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Kirjaseurassa. Kirjaseurassa sarjassa on tällä viikolla äänessä toinen uutuuskirjan Kosmos, kirjoitukset ja Kristus toimittajista apologi Aleksi Markkanen. Haastattelijana Marja Salminen.
1: Miten mä voin elää sellaisen Jumalan kanssa, joka salli minun kokea juuri tällaista pahuutta tai kärsimystä elämässäni? Ja tässä tapauksessa ei hirveästi auta ne filosofiset ratkaisut. Ihminen, joka kärsii parhaillaan, voi toki hyötyä siitä, että hän on ajatellut asian jo valmiiksi auki, niin että hän sitten kärsiessään voi saada turvaa ja lohtua siitä seikasta, että hän tietää pohjimmiltaan, että Jumala voi edelleen olla ja vaikuttaa kaiken taustalla. Mutta ennen muuta hän kärsiessään tarvitsee vierellä kulkijan. Joku, joka on valmis tarjoamaan olkapäätä, jota vasten nojata, korvaa, joka kuulee, ja joka on valmis ottamaan vastaan sen tuskan, jota hän nyt vuodattaa tilanteessa. Mutta tässäkin ongelmassa kristinusko tarjoaa kaikkein parhaan vastauksen. Nimittäin, mitä muut katsomukset vastaa siihen ongelmaan, johon tarvitaan vastausta ihan katsomuksesta riippumatta? Maailmassa on aitoa pahaa ja kärsimystä, mutta ateistin näkökulmasta sillä ei ole mitään merkitystä, ei tarkoitusta, ei päämäärää, siinä on mitään mieltä. Se on täysin sattumanvaraista, shit happens. Ja jos sulla on nyt siinä syöpään kuoleva lapsi, niin okei, se menehtyy ja raukeaa tyhjiinsä, tapaa sitä enää koskaan, ja sä itse kuolet joskus. Ihan yhtä lailla tämä koko maailman kaikkeus hajoaa, ja se oli siinä. Millään tällä ei ollut tarkoitusta. Mikään ei lunasta eikä korvaa sitä koskaan kuoleman jälkeen, eikä tässä ajassa. Buddhalaisuus ratkaisee tilanteen sanomalla, että kärsimys ja nautinto on molemmat harhaa. Ja henkilö pääsee ongelmasta yli hoksaamalla, että niillä ei ole mitään eroa, niillä ei ole mitään merkitystä. Hindulaisuus opettaa, että sä sovitat menneen elämäsi syntien karmaa kärsimällä tässä elämässä, mutta sä et edes muista, mitä pahaa sä oot tehnyt, jotta sä voisit oppia siitä jotakin. Mikä on parempi vastaus maailmassa vallitsevaan pahuuden ja kärsimyksen ongelmaan kuin kristinusko, jonka Jumalalle tästä tuli niin henkilökohtainen ongelma, että hän jätti kirkkauden taakseen, astui ihmisenä tähän maailmaan, keräsi maailman synnin ja pahuuden päälleen ja kuoli sen painon alla ristillä. Lunastaakseen meidät vapaiksi sen otteesta ja viedäkseen meidät tämän kärsimyksen halki sellaiseen todellisuuteen, sellaiseen maailmaan, joka on mahdollinen ainoastaan niin siten, että tämä Paavalin sanoin lyhyt ja hetken kestävä ahdistus käydään läpi ja se tuottaa meille määrättömän ja iankaikkisen kirkkauden. Tämä Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnallamme.
0: Kirjaseurassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen aitaamiseen Kaakkois-Suomessa, kertoo Yle. Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien Sari Essayah pitää Ylen mukaan aidan rakentamista tehokkaana torjuntakeinona. Aitaaminen on yksi ministeriön suunnitelmista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan, mutta päätöstä siitä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Essayah vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos sellainen päätetään rakentaa. Poliisi käytti etälamautinta viime viikon perjantaina henkilöä kohtaan piha-alueella, ei Rinnekotien yksikön tiloissa. Näin Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt kertoo STT:lle. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Hänen lähiomaisensa ovat kertoneet medioille, että kyseessä oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä on vahvistanut, että tapahtumapaikkana oli Diakonissa-laitoksen omistama Rinnekotien yksikkö Espoossa. Åkerfeldtin mukaan poliisi kutsutaan kehitysvammaisten yksiköihin hyvin harvoin. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat jatkaa väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times viitaten lähteisiin lähellä Iranin hallintoa. Lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan, joka antoi viime kuussa lentotukikohtansa yhdysvaltalaiskaluston tankkauskäyttöön. Myös esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi mahdollisten kohteiden listalla, jos Yhdysvallat kiihdyttää iskuja. Iran on varoittanut voivansa laajentaa sotatoimien kohteita. Alkuvuoden aikana uusien autojen kauppa on kääntynyt kasvuun, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Sen sijaan käytettyjen autojen kauppa on perässä viime vuoden vastaavaa aikaa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit ylittivät tämän vuoden tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana viime vuoden luvut 1,4%. Käytettyjen autojen kauppa puolestaan oli 1,3% viime vuoden tilannetta perässä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miten työn jaksaa tehdä loppuun saakka. Kannattaako uusi temppeli tehdä, jos Salomon temppeli oli paljon loistokkaampi? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Hakkain kirjan toinen luku, jakeet alusta viidenteen, otsikolla Lääkettä murheeseen.
1: Hakkain kirjan toinen luku on erityisen mielenkiintoinen siitä syystä, että se kertoo meille siitä, mitä yleensäkin tapahtuu sen jälkeen, kun alkuinnostus häviää. Uusiin projekteihin tarttuminen on lopultakin kohtuullisen helppoa. Sen sijaan niiden loppuun saattaminen onkin jo aivan toinen juttu. Jossakin vaiheessa into joutuu koetteille. Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun vastaan alkaa tulla yhä enemmän masentavia kokemuksia. Projektin loppuun saattamisessa ehkäpä kaikkein olennaisinta onkin se rohkaisu, jota työntekijöille voidaan tarjota urakan vaikeimmissa vaiheissa. Hakkain kirjan toinen luku kertookin ennen muuta masennuksen keskelle tulevasta rohkaisusta. Luen Hakkain kirjasta luvusta 2 ensimmäisen jakeen. Kuningas Darjoksen toisena hallitusvuotena 7. kuukauden 21. päivänä tuli profeetta Hakkaille tämä Herran sana. Tämä on jo toinen kerta, kun Hakkain kirjassa viitataan Darjoksen hallitsemisaikaan. Myös ensimmäisen profetiansa ajankohdan Hakkai ilmoitti Darjoksen hallitusvuoden mukaan. Nämä maininnat auttavat meitäkin sijoittamaan profeetan toiminta-ajan yleiseen historiaan. On mielenkiintoista havaita, että pakkosiirtolaisuuden jälkeiset profeetat alkavat ilmaista toimimisensa ajankohdan pakanahallitsijoiden mukaan. Ennen pakkosiirtolaisuutta toimineet profeetat puolestaan kiinnittävät päivämäärät joko Israelin tai Juudan kuninkaaseen tai molempiin. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen ei Israelilla eikä Juudalla enää ollut kuningasta. Niinpä Hakkai päivää profetiansa pakanakuninkaan mukaan. Toisen luvun alussa mainittu Herran sana tuli Hakkaille vajaa kuukausi sen jälkeen, kun työt temppelin rakentamiseksi oli aloitettu. Tuolloin oli 17. päivä lokakuuta vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Vajassa kuukaudessa temppeli oli alkanut kohota. Edistyminen synnytti kansassa suurta innostusta. He muistivat Jumalan lupauksen: minä olen teidän kanssanne. Sitten tulemme masennuksen aiheeseen. Luen jakeen 2. Sanon Juudan käskynhaltijalle Serubbaabelille, Sealtielin pojalle ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle ja kansalle näin. Tämä Jumalan sana on osoitettu samalle ihmisryhmälle kuin edellisessä luvussa mainittu. On kysymys samoista johtajista ja samasta pakkosiirtolaisuudesta palanneesta kansasta. Heille kerrotaan asiasta, joka alkoi nousta yhä suuremmaksi esteeksi työn etenemiselle. Jae 3. Vieläkö teidän joukossanne on joku, joka on nähnyt, miten kaunis entinen temppeli oli? Eikö se, mikä nyt on silmien edessä, ole entisen rinnalla kuin ei mitään? Juudan asukkaat olivat tarttuneet haasteeseen, organisoineet rakennusprojektin, kaataneet puita ja aloittaneet temppelin rakentamisen. Vajan kuukauden kuluttua töiden alkamisesta profeetta Hakkai välittää heille toisen viestin Jumalalta, jossa nostetaan esiin kysymys entisestä eli Salomon temppelistä. Jumala siis tiesi, miltä rakentajista tuntui. Mitä selvemmin temppelin koko alkoi hahmottua, sitä suuremmalta alkoi näkyä ero entiseen verrattuna. Työtä kyllä tehdään, mutta mitä se kannattaa, näytti olleen monen rakentajan mielessä. Kuinka toisenlaista olikaan silloin, kun mahtava Salomon temppeli oli vielä loistossaan. Silloin kelpasi näyttää Jumalan palvelemisen paikkaa ulkomaalaisillekin. Silloin kaikki oli niin hyvin. Mutta entäpä nyt? Me rakennamme tällaista pientä varjoa sen entisen rinnalle. Mitä tämä oikein kannattaa? Tällaiset tunnelmat ovat tuttuja kristikunnastakin, kun suuria herätyksen aikoja ovat seuranneet kylmemmät ajat. Ihmiset ovat siis kylmenneet Jumalan sanalle. Ennen niin täpötäydet kirkot ammottavat tyhjyyttään. Into tuntuu sammuneen kaikesta. Mitä enää hyödyttää pitää pyhäkoulua tai saarnata tai todistaa ihmisille, kun kaikki on niin pientä ja surkeaa. Sellaisen masentavan ajan keskelle tarvitaan Jumalan virvoittavia sanoja. Ja sellaiset hakkai kansalleen toikin tiettäväksi. Mutta ennen kuin katsomme niitä, on syytä vielä katsoa tilannetta laajemmin. Hakkai välitti Herran sanomaa kansalleen 7. kuun 21. päivänä. Jos tuota ajankohtaa vertaa 3. Mooseksen kirjassa kerrottuihin juhla-aikoihin, niin huomaa, että se oli lehtimajajuhlan 7. päivä. Ehkäpä rakentajat olivat tehneet kaikkeensa saadakseen rakennuksen sellaiseen kuntoon, että sitä voitiin hyödyntää jo jollakin tavalla lehtimajan juhlassa. Kun paikalle sitten tuli vanhoja ihmisiä, jotka odottivat näkevänsä jotakin Salomon temppelin kaltaista loistoa, he tietysti pettyivät. Eihän mikään rakennus ole kovin vaikuttava keskeneräisenä. Eikä Hakkain aikana rakennettu temppeli ollut valmiinakaan mitenkään verrattavissa Salomon rakentamaan. Tässä vaiheessa meidän kannattaa vilkaista Esran kirjaa. Sen luvussa 3, alkaen 8, välittyy aidolla tavalla tunnelmat siitä, mitä oli tapahtunut silloin, kun temppelin perustus oli laskettu. Sekin oli tapahtunut lehtimajan juhlan aikoihin. Esran kirjassa kerrotaan. Temppelin rakentamisen panivat alulle Serubbabel Sealtielin poika ja Jeesua Josedakin poika. Toisena vuotena sen jälkeen, kun israelaiset olivat saapuneet Jumalan temppelin paikalle Jerusalemiin 2. kuussa. Mukana olivat myös heidän veljensä, papit ja leiviläiset sekä kaikki muut, jotka olivat palanneet pakkosiirtolaisuudesta. Temppelin rakennustöitä valvomaan asetettiin 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat leiviläiset. Työtä ryhtyivät johtamaan Jeesua, hänen poikansa ja hänen veljensä Kadmiel, Binnui ja Hodavia sekä leiviläiset Henadadin pojat ja heidän poikansa ja veljensä. Kun Herran temppelin perustukset oli laskettu, saapuivat pellavapukuiset papit torvineen ja leiviläiset Aasafin jälkeläiset symbaaleineen. Ja he virittivät ylistyksen Herralle, niin kuin Daavid, Israelin kuningas, oli määrännyt. He ylistivät ja kiittivät Herraa. Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa Israelia kohtaan. Ja kansa kohotti suuren riemuhuudon ja ylisti Herraa siitä, että temppelin perustus oli saatu lasketuksi. Mutta monet vanhat papit, leiviläiset ja sukujen päämiehet, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät ja valittivat, kun he katselivat uuden temppelin perustuksia. Monet taas huusivat ilosta ja äänekkäässä riemussaan ihmiset eivät kuulleet toisten itkua. Kansan ilonpito kuului kauassa. Näin siis Esran kirjassa. Jo temppelin perustusta laskettaessa ilo ja suru olivat lyöneet kättä toistensa kanssa. Samat tunnelmat näyttivät vallanneen ihmiset myös siinä vaiheessa, kun jälleen vietettiin ensimmäistä kertaa lehtimajajuhlaa rakentamisen käynnistymisen jälkeen. Siksi siihen tilanteeseen tarvittiin Jumalalta tullut rohkaiseva sana. Luennekeen 4. Näin sanoo Herra, nyt Serubbabel, ole luja, älä lannistu Joosua, Josadakin poika, ylimmäinen pappi. Ja kaikki maan asukkaat, olkaa lujat, sanoo Herra. Ryhtykää työhön, minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Niinpä niin. Lopultakin Jumalan valtakunnan työssä kaikki riippuu siitä, että Jumala itse on meidän kanssamme. Jos hän ei ole mukanamme, kaikki toiminta on turhaa. Mutta silloin, kun hän on mukana, pieneltäkin näyttävä toiminta on siunattua ja kantaa hedelmää. Siinä on lohtu meillekin, joille aika ajoin nousee samanlaisia tunteita mieleen kuin Serubbabelilla oli. Työhön saa ryhtyä luottavasti. Herra on kanssamme. Inhimillisesti ajatellen Serubbabelin temppelirakentajat olivat tietysti oikeassa, sillä niin suuri ero oli näillä kahdella temppelillä. Verrattaessa Serubbabelin ja Salomon temppeliä toisiinsa, niiden ero käy hyvin ilmi rakentamistyön pituudestakin. Serubbabel, jolla oli käytössään vähemmän väkeä ja materiaalia kuin Salomolla, rakensi temppeliä kaiken kaikkiaan 4 vuotta. Salomon temppelin rakentaminen paljon suuremmalla väkimäärällä puolestaan kesti 7,5 vuotta. Ero oli näinkin ajatellen valtava. Jumala vastasi lannistuneille ihmisille 2 tasolla. Ensiksikin hän sanoo alkutekstissä 3 kertaa samat sanat, ole luja. Tämä käykin hyvin ilmi vuoden 33 käännöksestä, jossa 4. jae on saanut seuraavan muodon. Mutta nyt ole luja, Serubbabel, sanoo Herra, ja ole luja, Joosua, Josadakin poika, ylimmäinen pappi, ja ole luja, maan koko kansa, sanoo Herra, ja tehkää työtä, sillä minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Samaa hebrean kielen lujaksi käännettyä sanaa käytetään myös Joosuan kirjaluvussa 1:9, jossa Herra rohkaisee kansanjohtajaksi Mooseksen jälkeen otettua Joosuaa seuraavasti. Ole rohkea ja luja, älä pelkää, äläkä lannistu. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Myös tässä Joosuan kirjan jakeessa rohkaisuna on sekä kehotus lujuuteen että lupaus Herran läsnäolosta. Hakkain kirjassa kehotus olla luja lausutaan siis erikseen maalliselle hallitsijalle, erikseen hengelliselle johtajalle ja vielä erikseen kansallekin. Jokainen tarvitsee rohkaisua yhteiskunnallisesta asemasta ja tehtävästä riippumatta, sillä me elämme suuressa ja pahassa maailmassa. Missä on siis meidän rohkaisumme? Jumalan työ näyttää monissa paikoissa pieneltä ja vähäpätöiseltä. Mistä apu? Jumala rohkaisee meitä sanassaan. Esimerkiksi Efesolaiskirjeen luvussa 6:10 hän tekee sen seuraavin sanoin. Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Meidän tulee siis ymmärtää, että me itse emme voi tehdä mitään, mutta että Jumala voi tehdä paljon. Siksi on vahvistuttava Herrassa eikä omissa voimissamme. Sama asiaa Paavali korostaa myös toisen korinttilaiskirjeen luussa 12, jakeissa 9 ja 10. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Paavali kertoo myös ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 1 jakeessa 28, että Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole. Jumalan toimintatapoihin kuuluu valita sellaista, mikä on heikkoa tässä maailmassa. Jos suurien herätyksien historiaakin katsoo, Jumala on useimmiten valinnut mahtavien katedraalien sijasta niiden syntypaikoiksi vähäisiä seuratupia, heinäpellon tai jopa Siberian ankarat olot. Pienuus ja vaatimattomuus ei ole milloinkaan ollut este kaikkivaltialle Jumalalle. On oikeastaan päinvastoin. Suuria ja mahtavia Jumala ei ole juurikaan käyttänyt työssään. Ajattelepa vaikkapa Mariaa, Elisabetia tai Ruutia. He kaikki olivat hyvin vaatimattomia ihmisiä, jotka kaikki saivat kuitenkin merkittävän osan Jumalan valtakunnassa. No, joku Daavid oli tietenkin suuri kuningas, mutta ei ennen kuin Jumala korotti hänet siihen asemaan. Kuitenkin kuninkaana ollessaankin hän muisti paikkansa. Herran edessä hän pysyi pienenä, vaikka lankesikin väestönlaskun ja huoruuden syntiin. Kummallakin kerralla hän unohti paikkansa ja silloin hän myös rikkoi Jumalan säädöksiä vastaan. Pienuuden voimasta kertoo jotakin myös se keskustelu, jota käytiin Sisä-Kiinan lähetyksen uranuurtajan ja erään Skotlannin kirkon johtajan välillä. Mies oli sanonut Taylorille: "Kyllä mahdat olla mielissäsi ajatellessasi, miten ihmeellisesti Jumala on työtäsi siunannut. Lieneekö hän kenellekään nykypäivien miehelle suonut suurempaa kunniaa kuin sinulle?" Hudson Taylor oli tähän vastannut: "Katselemme asioita eri tavoin. Joskus ajattelen, että Jumala mahtoi katsella ympärilleen etsien jotakuta, joka olisi niin heikko ja vähäpätöinen, että hän käyttäessään sitä sielua saisi itse kaiken kunnian. Silloin hän löysi minut." Näin siis Hudson Taylor. Voisikohan olla niin, että syy siihen, miksi Jumala ei voi käyttää meitä nykyajan kristittyjä niin kuin tahtoisi, on siinä, että me etsimme kunniaa itsellemme. Tahdomme paistatella päivää ihmisten ihailussa ja pysyä suurina ja voimakkaina itsessämme. Ajatus siitä, että meidän itsemme pitäisi tulla pieniksi ja heikoiksi, jotta Jumalan voima voisi näkyä meissä, tuntuu vastenmieliseltä. Mutta vaikka itsessämme olisimmekin pieniä ja vähäpätöisiä, meillä tulee kuitenkin olla suuri Herra, eli meidän tulee olla lujia Herrassa. Tämä ajatus toistuu Raamatussa usein. Niinpä myös toisesta Timoteuskirjeestä, sen luvusta 2 ja kestä 1, voimme lukea Paavalin kehotuksen Timoteukselle: "Vahvistakoon siis Kristuksen Jeesuksen armo sinua, poikani." Armossa meidän tulee siis vahvistua, Kristuksen suuruuden ihastelussa. Se, mikä on ihmisten silmissä vaatimatonta, ei ole sitä Jumalalle. Ja Jumalahan on se, joka tätä maailmankaikkeutta ohjaa ja hallitsee. Ensimmäiseksi Jumala kehotti kansaansa pysymään rohkeina ja lujina. Toinen hänen kehotuksistaan kuului, ryhtykää työhön. Jumala siis kehottaa omiaan tekemään työtä murehtimisen sijasta. Murehtimisen ja masennuksen aiheita maailma on pullollaan. Siksi ketään ei auta, jos käytämme aikamme menneiden ihanuuksien kaihoamiseen tai uusien haasteiden voivottelemiseen. Saarnaajan sanat sopivat hyvin myös niille ihmisille kehotukseksi, jotka mahakkain aikana muistelivat itku silmissä menneen ajan loistoa. Saarnaaja, näet sanoo kirjansa luvussa 7 ja kesä 10 näin. Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysy. 3 lukua myöhemmin samassa kirjassa annetaan myös tulevaisuuteen viittaava tärkeä neuvo. Joka tuulta tarkkaa, ei saa kylvetyksi. Joka pilviä pälyy, ei ehdi leikata. Kylvä siemenesi aamulla, äläkä leputa kättäsi illan tullen. Ethän tiedä, kummalla kerralla onnistut paremmin, vai onnistutko kenties molemmilla. Näin siis saarnaajan kirjan luvussa 11 ja kesä 4 ja 6. On siis ryhdyttävä työhön ja luotettava siihen, että Jumalan kädessä on sen menestyminen. Siitä uskossa on kysymys. Hakkain aikana eläneet vanhukset olivat nähneet Salomon temppelin, ja siksi on helppo ymmärtää heidän tuntojaan. Mutta tietyssä mielessä olivat nähneet vain sen ulkokuoren. Esimerkiksi Hesekielin kirjasta paljastuu, että ennen pakkosiirtolaisuutta siinä temppelissä palvottiin jo epäjumalia. Se oli kyllä kaunis katsella, mutta kaunista siinä olivat vain ulkokuoret. Siltä puuttui Jumalan siunaus. Epäilemättä Salomon temppelin ulkoinen loisto oli uskomaton. Se oli täynnä koristuksia ja sen laudat oli kullattu. Ei sitä tietenkään voinut mitenkään verrata rakenteilla olevaan temppeliin. Mutta Jumala tahtoi kansansa näkevän sen, mikä on olennaista.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme edelleen Hakkain kirjan toisessa luvussa otsikolla Miten epäpuhtaasta puhdas? Lopultakin Jumalan valtakunnan työssä kaikki riippuu siitä, että Jumala itse on meidän kanssamme. Jos hän ei ole mukanamme, niin kaikki toiminta on turhaa. Mutta silloin, kun hän on mukana, pieneltäkin näyttävä toiminta on siunattua ja kantaa hedelmää. Siitä on lohtu meillekin, joille aika ajoin nousee samanlaisia tunteita mieleen kuin Serubaabelilla. Työhön saa ryhtyä luottavaisesti. Herra on kanssamme. Näin siis Jukka. Otetaanpa tähän väliin palaute. Meillä kokoontuu kotona pieni raamisryhmä. Aloitimme Raamatun tutkiskelun ekasta Mooseksen kirjasta ja olemme edenneet kirja kirjalta Jobiin saakka. Olen ottanut tavaksi kuunnella Raamattu kannesta kanteen opetuksen kyseisestä kirjasta aina ennen seuraavaa kokoontumistamme. Näin ollen Raamattu kannesta kanteen on entistä tiiviimmin mukana arjessani, silittäessä, laatikoita järjesteltäessä ja muuta hiljaista puuhaa tehdessäni. Erittäin odotettu ystävä RKK on nukkumaan käydessäni. Tälläkin viikolla joka yö. Pidän kännyä hiljaisella äänellä tyynyllä ja lepään Jukka Norvanon rauhallista ääntä kuunnellen. Se on minulle paras tapa toteuttaa Raamatun ohjetta. Ajatelkaa häntä. Muuten elämän rankoissakin karikoissa ajatukset lähtevät vilkkaasti semmoisille poluille, jolloin unta on turha odottaa. Joskus tulee kuunneltua useampi ja

Tässä suhteessa RKK:n kuuntelu tekee ihanan poikkeuksen. Näin siis yksi teistä kuuntelijoista. Onko Raamattu kannesta kanteen opetukset siunannut myös sinua? Jos vastaat joo, niin todella mielellämme otamme palautteita vastaan. Miten nämä opetukset ovat muuttaneet elämääsi? Ovatko ne esimerkiksi antaneet iloa tai toivoa tai ihan mitä tahansa? Niin mielellään lähetä meille siitä viestiä. Esimerkiksi sähköpostitse rkk@sansa.fi tai sitten nettisivujemme kautta sansa.fi. Ja sitten siellä oikealla ylhäällä on ylävalikko ja siellä löytyy uudelleen sana Sansa. Ja siitä kun klikkaa, niin siellä alhaalla lukee, että anna palautetta. Sieltä voit laittaa. Medialähetyspäivillä lauantaina Lempäälän Ideaparkin Blackboxissa on myös Raamattu kannesta kanteen pöytä, jossa palautteita voi myös kertoa. Itse pöydän vieressä väijystän useampaan otteeseen. Medialähetyspäivillä pöydän luona yhteystietonsa antaneiden kesken arvotaan lauantaina julkaistava kirja Norvanto kannesta kanteen, eli Jukka Norvannon elämän kerta. Mutta nyt ohjelma-aikamme alkaa olla loppupuolella. Kiitos, että olet ollut kanssamme. Kuuntelemme vielä tässä Riihikirkko lauluista tutun laulun Kaksi tavallista kättä. Muistetaan se, että meidän ei tarvitse pelätä muuta kuin Jumalaa, sillä Jumala on aina meidän kanssamme. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole

Vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Älköön kukaan kiusauksien jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Jumala puristaa elämän nutturaksi ja hiljaiseksi virrenveisuksi. Hän sitoo tiukkoihin käskyihinsä ja pakottaa kiltiksi. Hänen vihainen katseensa seuraa jokaista askelta. Joka kapealta polulta hairahtuu, saa kaiken toivon heittää. Hän määrää aatteet ja tummentaa vaatteet. Hän kieltää kaiken, eikä unohda mitään. Jumala on vapaan ilon pilaaja. Apuaan hän jakaa valikoiden ja kuuntelee sitä, joka sen ansaitsee. Kristinuskon Jumalako. Kristinuskon Jumalan kasvot piirtyvät Raamatun sivuilla aivan toisin. Raamatun Jumala kuvaa ihmisen synnin niin kuin se on ja julistaa syntiselle kohtuuttoman armon. Raamatun Jumala vapautti meidät kaikesta pahan vallasta poikansa hengen hinnalla. Hän pelasti meidät kelpaamisen ja onnistumisen kahleista sekä elämän tarkoituksettomuudesta. Jumalan rakkaus on aivan toisesta maailmasta. Sen saa osakseen ihminen, joka ei sitä ansaitse.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää sinulle ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Mika Tuovinen ja hän on opettanut meille aiheesta seurakunta Kristuksen ruumiina.
4: Tämän viikon Raamattuavaimissa tutkimme Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun loppua. Tänään luen jakeet 18 ja 19, mutta myös jakeen 17, jota käsittelimme eilen, jotta asiayhteys tulee paremmin esiin. Paavali kirjoittaa, anomukseni on, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Valaisten teidän sydämenne silmät käsittämään, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Paavali rukoili seurakuntalaisten puolesta, että Jumala valaisisi heidän sydämensä silmät käsittämään jotain tärkeää. Se, mitä tämä tärkeä on, avautuu tekstissä. Valaisten teidän sydämenne silmät käsittämään, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Paavali rukoili, että Jumala valaisisi uskovien käsityskykyä. Efesolaiset olivat tulleet uskoon. Jumala oli jo tässä mielessä valaissut heidän sydämensä maailman tärkeimpään asiaan, eli vastaanottamaan syntien anteeksiantamuksen Jeesuksessa. Kerrotaan saaresta, jossa eli vain sokeita ihmisiä. Sokeiden elämä saarella sujui yllättävän hyvin. Eräänä päivänä saarella tapahtui mieletön ihme. Yksi sokeista sai näkökykynsä takaisin. Hän alkoi kuvailla toisille sokeille, millaista ympäröivä maailma on. Hän alkoi auttaa heitä, opastaa heitä. Seurauksena oli kuitenkin se, että sokeat pikkuhiljaa alkoivat vihata tätä näkökykynsä saanutta, joka oli kerran sokea, mutta nyt näki. Hänen täytyi paeta sokeiden keskeltä, sillä he eivät kestäneet tilannetta, jossa joku näki enemmän kuin he. Kun Jumala avaa hengellisesti sokeiden silmät, sekin muuttaa elämäämme. Paavali rukoili uskoville, että Jumala avaisisi heidän sydämen silmät vielä enemmän käsittämään. Uskontulo on alku ja siitä alkaa Jumalan salaisuuksien syvempi käsittäminen ja ymmärtäminen. Tutkimusmatka kolmiyhteisen Jumalan salaisuuksiin. Paavali rukoilee, että Jumala valaisisi uskovien sydämen silmät käsittämään kolme asiaa. Ensiksi, millaisen toivon he ovat saaneet Jumalan kutsumina. Toiseksi, miten rikas on Jumalan perinnön kirkkaus Jumalan kansan keskellä. Ja kolmanneksi Paavali rukoilee, että uskovat ymmärtäisivät, miten suuri on Jumalan voima. Ensiksi Paavali rukoilee, että ymmärtäisimme, millainen on se toivo, johon Jumala meidät kutsuu. Jumala on siis kutsuva Jumala. Syntin lankemuksen jälkeen paratiisissa hän kutsui ihmisiä, mutta ihminen pakeni. Tämän jälkeen Jumala on jatkuvasti kutsunut ja kutsuu ihmisiä. Jumala kutsuu myös uskovia palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiä. Meidän tulee antaa myös tämä päivämme Jumalalle. Rukoilen, että Jumala johdattaisi meitä ja voisimme elää hänen tahtonsa mukaisesti tänäänkin. Jumala kutsuu meidät myös toivoon, kirjoittaa Paavali. Toivo kuvaa pelastusta, jonka me kerran saamme omaksemme. Kirkolle tämä on todellinen miljoonan taalan paikka toivottomassa maailmassamme. Meillä on vietävänä toivo ihmisille. Jeesus voi antaa toivon säteitä yksittäisen ihmisen pimeimpiin hetkiin. Siellä voi nousta huuto Jeesuksen puoleen. On yksi, joka auttaa ja ei hylkää. Monet ovat toivottomat maailmamme suhteen. Jeesus antaa toivon, sillä tiedämme, mihin päin liikumme ja mitä pian tapahtuu. Jeesus antaa meille toivon myös kuoleman rajan yli. Pääsemme Jumalan luokse uskon kautta Jeesukseen. Paavali rukoili, että uskovat ymmärtäisivät, mikä on se toivo, johon Jumala on meidät kutsunut. Toinen rukousaihe on se, että sydämemme silmillä ymmärtäisimme, miten rikas perintö meitä odottaa. Paavali sanoi, että tämä perintö tulee esiin Jumalan seurakunnassa. Avautuneet sydämen silmät näkevät tätä ajallista maailmaa kauemmaksi. Vielä sokeat eivät tietenkään voi tätä toivoa nähdä. Efesolaiskirjassa Paavali korostaa, että seurakunnan kautta Jumalan pelastussuunnitelma tulee ilmi ihmisille sekä taivaallisten valtojen tietoon. Sanomaa Jeesuksesta julistetaan, mutta sitä kuuntelevat ja ihastelevat myös taivaalliset väet. Jo nyt saamme maistaa perintöä, jonka Jumala antaa Jeesukseen uskoville. Taivaassa saamme sen kokonaan itsellemme. Miksi Paavali rukoilee kaikkea tätä? Ehkä siksi, että saisimme intoa omaan uskon elämäämme. Jeesus antaa meille toivon pelastuksesta. Hän antaa meille kerran perinnön. Kaikki tämä antaa uskoa ja intoa. Vaellus voi olla välillä vaikeaa, mutta matkamies jaksaa läpi vaikeuksien ja pitkien matkojen, koska hän tietää, mitä ja kuka määränpäässä odottaa. Meitä rohkaistaan ahdistuksen keskellä katsomaan sitä toivoa, joka on meille varattuna Jeesuksessa Kristuksessa, ja sitä perintöä, joka on meidän ulottuvillamme. Jeesuksen kanssa on hienoa kohdata tämänkin päivän ilot ja surut.
5: Raamattu avaimissa tänään kuultiin Mika Tuovisen opetusta aiheesta Seurakunta Kristuksen ruumiina. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Kainuun kansanlähetys. Kainuun kansanlähetys järjestää ruskamatkan Etelä-Lappiin 6.–9.9. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta kainuu.sekl.fi/toiminta/toiminta Kajaanissa. Me jatketaan huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

kirvoita minut. Tee sanasi mukaan. Sinä kuulet minua, kun kerron, mitä teitä olen kulkenut. Olen levoton. Huolet painavat minua. Nosta minut maasta. Tee sanasi mukaan. Pidä minut loitolla valheen teistä. Opeta minulle lakisi.

Ole armollinen. Minä valitsen totuuden tien. Sinun päätöksesi ovat silmieni edessä. Sinun liitostasi, Herra, minä pidän kiinni. Älä anna minun joutua häpeään. Sinä huojennat mieleni. Kevein askelin minä kuljen sinun käskyjesi tietä, sinä huojennat mieleni. Herra, opeta minulle määräystesi tie. Seuraan sitä tinkimättä. Anna minulle ymmärrys noudattaa lakiasi. Olla sydämestäni kuulijainen. Anna minun kulkea käskyjesi polkua, siitä minä saan ilon.

taivuta sydämeni liittosi puoleen. Ohjaa pois oman voiton pyynnistä. Käännä katseeni kaikesta turhasta. Anna minun elää ja kulkea sinun tietäsi. Tee myös minulle se, minkä olet luvannut tehdä kaikille, jotka sinua pelkäävät. Päästä minut häpeästä. Sinun päätöksesi ovat hyvät.

0: Herra, minä kaipaan sinun lakiasi. Sinä olet oikeamielinen. Anna minun elää.
1: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Dayplus kaikkitilauksella Dayplussasta. Dayplus.fi/tilaus.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika tässä Raamattu-avain Extra-ohjelmasta. Moi! Tälläkin viikolla Raamattu-avain Extra lauantaina kello 8.30. Ja siellä Heidi Alajoki aloittaa opetussarjan Ruutista.
3: Hyvin vähin sanoin Ruutin kirjan alussa kerrotaan, kuinka toinen suuri onnettomuus kohtasi perhettä.
2: Rakas sana-osuudessa lähetystyöntekijä Lauri Palmu tuli studioon kyläilemään.
4: Et nyt pitäisi olla se seuraava sukupolvi ja seuraavat ihmiset lähteä sinne mukaan. Ja
2: johtajan sydämeltä osuudessa äänessä on kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen.
5: Ihmisarvo on jokaisella äidin kohdusta kuolinvuoteelle saakka.
2: Muista, Raamattu-avain Extra lauantaina kello 8.30.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen aitaamiseen Kaakkois-Suomessa, kertoo Yle. Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien Sari Essayah pitää Ylen mukaan aidan rakentamista tehokkaana torjuntakeinona. Aitaaminen on yksi ministeriön suunnitelmista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan, mutta päätöstä siitä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Essayah vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos sellainen päätetään rakentaa. Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uutta ainojäänmurtajaa. Jäänmurtaja rakennetaan Davien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa. Aluksen teräs- ja lohkotuotanto tapahtuu Porissa ja Helsingin telakka vastaa aluksen kokoonpanosta. Väylävirasto on valmistellut uuden jäänmurtajan hankintaa turvaamaan Suomen talvimeren kulkua. Viraston mukaan uusi alus täydentää nykyistä jäänmurtolaivastoa ja korvaa 70-vuotiaan voimajäänmurtajan. Uuden jäänmurtajan rakentaminen alkaa ensi vuonna. Tavoitteena on, että alus valmistuu syyskuussa 2029. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tapaavansa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin myöhemmin tänä vuonna. Trump lausui kommentin, kun häneltä kysyttiin aiheesta. Hän painotti tulevansa hyvin toimeen Kimin kanssa. Trump myös sanoi, että Pohjois-Korealla olisi 57 ydinasetta. Trump oli aiemmin viikolla supistanut sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa, sanoen, että harjoitukset lähettävät Pohjois-Korealle sopimattoman ja vihamielisen viestin. Johtajat tapasivat toisensa kolmesti Trumpin ensimmäisen kauden aikana. Euroopan maratonmestaruuden vastikään voittanutta Alisa Vainiota juhlitaan lauantaina hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa. Satamatorilla järjestettävässä kansanjuhlassa kuullaan Euroopan mestari Vainion mietteitä. Järjestelyissä pyritään noudattamaan hänen omia toiveitaan, kertoo kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa. Juhlassa esiintyy myös lappeenrantalaisyhtye Kotiteollisuus.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.
5: Yeah!

Tervetuloa lähetyksen pariin. Tämä ohjelma on Gospel Flow, joka kuullaan Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja tänään illan aiheena on länsimaiseen populaarimusiikkiin ja myöskin gospeliin vahvasti jälkensä jättänyt levymerkki Specialty. Asian äärelle heti suoraan johdatti Little Richard, jonka esitys Shake a Hand henki sen verran gospel-tunnelmaa, että se tuolloin mahdollisesti jotenkin jo enteili miehen seuraavaa siirtoa. Poiminta löytyy kolmannelta studioalbumilta vuodelta 1959. Little Richard on se aito ja oikea rock'n'rollin pioneeri ja todellinen perusta. Jos jonkun pitää olla The King of Rock'n'Roll, niin se on nimenomaan hän eikä Elvis Presley, jolle arvonimi on jaettu. Samalla on sivuutettu kokonaan artistin oma toive, sillä kun Elvikseltä itseltään kysyttiin tästä kuninkuushommasta, hän vastasi, että ainoa kuningas on Jeesus Kristus. Annetaan siis kruunajaisten olla ja keskitytään sen sijaan arvostamaan alkuperäisiä afroamerikkalaisia artisteja, sillä juuri näin myös Elviskin teki. Parasta lienee lähteä liikkeelle tarinan alusta. Hetken kuluttua lisää siitä, mikä Specialty oli. Tässä sitä ennen heidän ensimmäinen gospel-kiinnityksensä, joka oli ryhmä The Southern Harmonizers. Minun nimeni muuten on Mika Liljeblad ja isännöin iltaa vastaamalla seuraavan tunnin ajan kuultavista kappalevalinnoista.

0: Radkin.
1: Paljoa ei tästä ryhmästä tiedetä. Nimi oli Southern Harmonizers ja harvinaisen raidan These Old Bones -levytysvuosi 1947. Edes masternauhoja ei ole säilynyt ja kvartetin kokoonpanokin on mysteeri, mutta sen verran on historiallista infoa, että pianisti Esi Heiden säästi heitä 6 kappaleen äänityssessioissa ja ryhmä tosiaan oli Specialtin kaikkein ensimmäinen gospel-kiinnitys. Specialty-levyyhtiön perusti herran nimeltä Art Roop vuonna 1945. Roop kuoli 4 vuotta sitten 104 vuoden erittäin korkeassa iässä. Specialtyn perintö kuitenkin elää ja sen merkitys on oikeastaan mittaamaton. Yhtiö oli yksi sodan jälkeisen mustan musiikin suurista tekijöistä reilusti yli 10 vuoden ajan tarjoten lähtöalustan Little Richardin uralle ja julkaisi suuren määrän rhythm and bluesia sekä rock'n'rollia, mutta myöskin gospelia. Specialtylle halusivat tuohon aikaan kaikki, jotka suinkin pääsivät. Otetaan kuunteluun Winona Carrin kappale, jonka tulkitsee Brother John May yhdessä Pilgrim Travelersien kanssa. May oli päätynyt Specialtylle, kun kykyjen etsijänä toiminut ja monin tavoin muutenkin huomattava hahmo J.W. Alexander vinkkasi komea ja voimakas äänisestä laulajasta. Roopen idea muuten oli tuoda saksofonisti mukaan gospel-sessioihin. Tuohon aikaan se oli ennenkuulumaton ja rohkea veto, sillä tällaiseen ei oltu totuttu, ja jotkut olivat sitä mieltä, että saksofoni vie gospel-musiikista pois sille tarkoitetun hengellisen efektin. Tässä kuitenkin Going Homellakin foni soi mukana.

Hieno, vähän ehkä bluesahtava gospel. Brother Joe May ja laulutukena Houstonissa perustettu gospelin pioneeriryhmä The Pilgrim Travelers. 40- ja 50-luvuilla Specialty tuotti aikaansa nähden erittäin hyväsoundisia levyjä. Yksi S oli studiolla häirivä mestari, äänitysinsinööri Bunny Robey. Hän mikitti jopa äänitysstudion lattian, jotta Pilgrim Travelersien live-esityksiin kuuluvat rytmikkäät jalan töminät saataisiin mukaan levyille. Vuosien 47 ja 56 välillä Travelersit levyttivät yhteensä peräti 100 kappaletta Specialtille. Kitaristi Ray Cooder teki muutama vuosi sitten oman versionsa kappaleesta Strake Street, mutta tässä ihan se originaali vuodelta 1955.

Specialty Merkin Gospel ja The Pilgrim Travelers. Yhtiön perustaja Art Roop syntyi vuonna 1917 Pennsylvaniassa. Hänen isänsä oli juutalainen maahanmuuttaja Itä-Euroopasta. Art tykkäsi kovasti musiikista ja kuunteli paljon gospelia lähiseudun baptistikirkoissa ja imi itseensä mustan hengellisen musiikin rikkaista perinteistä. Vuonna 1939 hän päätti lähteä Kaliforniaan ja kirjautui yliopistoon yrittäen päästä samalla mukaan elokuva-alalle, mutta huomasi pian, että leffa-business olikin varsin monimutkaista ja hintavaa puuhaa. Sen sijaan musiikkipuoli tarjosi hyviä mahdollisuuksia hänen kaltaiselleen tulokkaalle, jolla oli varaa sijoittaa peliin muutama $100 tuon ajan rahassa. Ihan eka yrityksellä ei mennyt maaliin, mutta alun epäonnistumiset toivat hyvää kokemuspohjaa tulevaan. Lopulta hän perusti Specialtyn ja heti toiminnan alusta lähtien Roop kiinnitti erittäin paljon huomiota hyvään studiotekniikkaan, erinomaisiin hiottuihin sovituksiin ja artistiryhmien riittävään harjoitteluun ennen levytystudioon menoa sekä lopulta valmiiden levyjen toimivaan jakeluverkostoon. Tulosta tuli ja Specialtystä muodostui merkittävä tekijä oman aikansa mustan musiikin kentällä. Otetaan valikoimista seuraavana The Golden Echoes ja Since I Lay My Burden Down. Tästäkin on jo aikaa, levytysvuosi 1949.

Jatsi ja Blue Standardi, St. James Infirmary, tällä kertaa gospel-muodossa nimellä I'm a Pilgrim Traveler. Pohjan alkuperä on tuntematon laulu jostain 1800-luvulta, mutta on arveltu, että se saattaisi perustua englantilaiseen kansanlauluun The Unfortunate Rake. Joka tapauksessa tästä versiointimuodosta vastasi Sister Winona Carr. Sähäkkä artisti oli monella tavalla aikaansa edellä, ja hänellä oli myös tietynlaista seksikkyyttä, mitä ei yleensä tuon ajan gospel-artisteilta löytynyt tai sellaista edes odotettu. Jopa Specialtin pomolla Art Rubella meni jossain kohtaa pupu pöksyyn, ja hän hyllytti Kaarin kaikkein uskaliaimmat levytykset varastoon. Gospel-materiaali oli suurimmalta osin itse sävellettyä ja sisältti paljon vaikutteita jatsista ja bluesista, ollen näin aika kaukana 40- ja 50-lukujen gospel-yleisön yleisesti ottaen eniten suosimasta materiaalista. Sister Rosetta Tharpe-vaikutteet olivat ilmeisiä, ja Rubenin keksintöä oli tehdä viittausta siihen suuntaan, joten taiteilija nimeksi päätettiin Sister Winona Carr. Artisti itse ei pitänyt tästä yhtään, sillä eihän Mahalia Jacksonkään ollut mikään Sister Mahalia, eikä hän muutenkaan katsonut olevansa mikään 90-vuotias vanha mummo. Otetaan Kaarilta toisena ja vähän erilaisena näytteenä Please Mr. Jail, jossa kuullaan ja koetaan myös sitä elämän vähän tummempaa varjopuolta.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad viettää kanssasi iltaa Radio Dayn taajuuksilla. Ja tänään aiheena on länsimaiseen populaarimusiikkiin vahvasti vaikuttanut Specialty-merkki, joka käynnisti Little Richardin ja monen muunkin rock'n'roll ja rhythm and blues -tähden uran, ja jolle levytti myös iso osa aikansa tärkeimmistä ja suosituimmista gospel-artisteista. Art Roop perusti yhtiön vuonna 1945, ja tärkeitä apukäsiä ja työtovereita olivat tuottajat Robert Blackwell, myöhemmin Ace Recordsin perustanut Johnny Vincent sekä J.W. Alexander, jonka rooli etenkin gospelmusiikin puolella oli monella tapaa erittäin suuri. Specialtyn artistien levyjä on varsin kiitettävästi onneksi myös uudelleen julkaistu. Ensin 70-luvulla vinyyli-LP:llä, 90-luvulta lähtien CD-muodossa, ja nykyään materiaalia voi tsekkailla myös suoratoistopalveluista. Äskeisellä legendaarinen The Swan Silvertones lauloi Shine On Me, itse oikeutettuna liiderinä Claude Jade. Specialtyn katalogia kaivamalla löydetään vuodelta 1956 seuraava esitys. Alabamasta tullut, mutta varsin urbaanin vaikutelman itsestään antanut Dorothy Love Coatesin johtama The Original Gospel Harmonettes levytti sarjan klassikkoja, joista suuri osa oli Coatesin itsensä kirjoittamia. Näitä hyviä biisejä hyödynnettiin varastamalla tai lainaamalla menestyksekkäästi myös maallisella puolella, jossa hänen

biiseistään mennä muokattiin suuriakin sekulaarihittejä. Mainittakoon näistä vaikkapa Supremesien You Can't Hurry Love ja Wilson Pickettin 99 and a Half Won't Do. Tämän seuraavan taasen levytti alkuperäasussaan myös muun muassa Johnny Cash, mutta Ray Charles puolestaan päätti sen sijaan tehdä sanoituksiltaan muokatun sekulaariversion. Tältä ihan alun perin kuitenkin kuulosti kappale That's Enough.

Siinä sitten iso pommi. Klassikko hitti Jesus Gave Me Water ja The Soul Stirrers. Keulilla suureen suosioon noussut ryhmän todellinen tähti Sam Cooke. Little Richard ei siis ollut suinkaan ainoa suurnimi, joka sai lähtölaukauksen Specialty-merkillä. Richard teki Specialtille kaikkein tunnetuimmat hittinsä, mutta Cooken ja Tallin suhde oli lopulta ehkä vähän monimutkaisempi. Sam oli tullut Stirössien riveissä laulamaan gospelia, mutta hänellä oli alusta alkaen mielessään tähteys myös soul- ja pop-laulajana, mutta tätä potentiaalista mahdollisuutta Specialtin omistaja Art Roop ei jostain syystä nähnyt, tai ei ehkä yksinkertaisesti vain uskaltanut hyödyntää. Pelkona ilmeisesti oli, että jos levytetään muutama sekulaarimpi single, gospel-yleisö saattaa vieraantua ihailemastaan laulajasta. Ei kylläkään sitten lopulta vieraantunut, joskin aluksi suuttui. Tässä vaiheessa Cook oli kuitenkin siirtynyt jo toiselle yhtiölle. Kun Rupelta ei lupaa heltinyt, Cook levytti muualle You Send Me, josta tuli koko maan ykköshitti. Se oli tietysti iso hukattu mahdollisuus Specialtille, mutta ei Rupen tutka aina ehkä muutenkaan ihan toiminut. Little Richard soitti hänelle kerran Englannin kiertueeltaan. Olisiko Rupella kiinnostusta tsekata neljän nuoren miehen uusi ryhmä? Ei ollut. Myöhemmin nelikko nousi kuuluisuuteen nimellä The Beatles. Tällaista se sitten on joskus. Mikäli haluaa tietää lisää Sam Cookista ja tutustua hänen uraansa ja vaiheisiin, parhaiten ja kaikkein syvällisimmin se onnistuu lukemalla musiikkihistoroitsija Peter Kuralnikin kirjoittaman kirjan Dream Boogie, The Triumph of Sam Cooke. Harmi kyllä, liitteineen yli 700 sivuista suurteosta ei ole suomennettu, joka on oikeastaan aika törkeää. Muutama muu Kuralnikin teos löytyy suomeksi, muun muassa Sweet Soul Music, Etelän soulin nousu ja tuho, sekä kattavat Elvis Presley-teokset. Otetaan vielä Soul Stirrers Specialtilla Sam Cooke aikakauttaan myös Touch the Hem of His Garment, toinen tärkeä ja historiaan jäänyt levytys.

0: Tämän myötä suositteluun boxsetti Sam Cooke with the Soul Stirrers, The Complete Specialty Recordings. Siinä kuunneltavaa ja vastaavaa komean kuuloista laulua riittää pitkäksi aikaa. Specialtille levytti myös Alex Bradford. Aikanaan amerikkalaisessa mustassa gospelissa ennen kuorojen esiinmarssia vaikutti dominoivasti muutama selkeästi erottuva genre. Kvartetti gospel muodostui lähes pelkästään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta miehistä, ja lauluyhtye gospelia taas dominoivat naispuoliset kokoonpanot. Sitten ilmaantui oman ryhmänsä kanssa sangen maskuliinisen baritoniäänen omaava Bradford, joka pystyi silti myös Marion Williams-maisiin korkeisiin falsettikiekaisuihin. Lempinimen professori saaneesta laulajasta muodostui merkittävä hahmo kentällä, ollen monipuolisesti laulaja, pianisti, säveltäjä, sovittaja sekä tietysti lauluyhtyeen että kuoron johtaja. Tämän kaiken johdosta hänestä tuli 50-luvulla kaikkein parhaiten tienaava gospel-muusikko. Kuunnellaan, kun Bradford esiintyy Bessie Griffinin kanssa raidalla What Makes a Man Turn His Back on God, mutta otetaan introksi sille erikoinen lyhyt pätkä, jossa sanaillaan Specialtin perustajapomolle Art Rupelle. Onko tarkoituksena ollut ehkä yhdistää lounastaminen ja bisnespuheet, kun sanotaan aika ponnekkaasti, että dinner, Mr. Roop.
1: Mr. Roop, now listen. Don't you come up here talking about supper time. I am, and you trying to get home for supper. I haven't eaten today either, and you and me got to talk, so I don't need you getting ready to leave out here time we get through, unless you're gonna take me home for dinner too, because we have got to talk. I cannot leave Los Angeles until I talk to you.
2: All right. All right.
1: All right.
2: That's it right now.

Kyllä vaan, jopa The Blind Boys of Alabama oli aikanaan specialtilla. Yhtyeen musiikkia on lähetyksissä vuosien varrella kuunneltu runsaasti, paljon enemmän kuin muita kvartettikospelryhmiä, ja ajan myötähän musiikki myös päivittyi ja mukaan tuli uusia sävyjä, mutta tämä oli hyvä esimerkki varhaisemmasta materiaalista. Ja samalla aasinsilta edellisestä esiintyjästä, sillä Clarence Fountain joukkoineen lauloi tässä Alex Bradfordin kappaleen He'll Be There. Pysytään edelleen kvartettikospel-aiheessa, mutta palataan vielä hetkeksi takaisin Soul Stirrersseihin. Yhtyeen keulilla on ollut monta kovaa vokalistia, joista Sam Cooke on ollut ylivoimaisesti tunnetuin ja suosituin, mutta myös esikuvilla on aina omat esikuvansa, ja Cookella se oli häntä edeltänyt Stirrers-vokalisti R.H. Harris. Harris oli tavattoman suuri vaikuttaja monelle, mutta on historian kulussa jäänyt Cooken ja hänen seuraajansa Johnny Taylorin varjoon. Osasyynä voi olla, ettei Harris koskaan lähtenyt luomaan uraa maallisemmille ja samalla suuremmille areenoille, vaan pitäytyi gospelissa. Laajan äänialan omannut vokalisti oli avainhahmoja gospelin siirtymässä varhaisesta jubilee-tyylistä seuraavien vuosikymmenten tiukkaan hard gospeliin, jossa eläväiset lead-laulut nousivat vahvasti esiin. Harrisin perintö elää niissä lukemattomissa laulajissa, joihin hän on vaikuttanut, ja jotka ovat jakaneet vaikutteet puolestaan eteenpäin taas seuraaville sukupolville. Historiaan päin lähtiessä ja katsoessa, mistä nämä jutut oikein alkujaan tulevat, aika monet jäljet johtavat suoraan herran nimeltä R.H. Harris, jota moni on pitänyt jopa kaikkien aikojen parhaana gospel-laulajana. Kuunnellaan musaa specialtiomista ja Art Ruppen tuottamista sessioista. Soul Stirrers heinäkuussa 1950. Christ is all the world to me. I don't possess all the

Tänään on vietetty eräänlaista spesiaali-spesiaali-iltaa. Eli valikoimaa on kuultu Art Groupen perustaman merkittävän levyyhtiön katalogista. Tarjonta, mistä ottaa, on tietysti laaja, mutta ollaan keskitytty totta kai nimenomaan gospeliin. Tarinan myöhemmistä vaiheista voisi vielä todeta, että hiljalleen asiat olivat kenties alkaneet painaa, kun Roop oli ensin menettänyt ykkösartistinsa Little Richardin, eikä ollut osannut aavistaa Sam Cookin mahdollisuuksia entistä suuremmilla markkinoilla. Lisäksi musiikkialalla lisääntynyt korruptio tympäisi häntä suuresti. DJ:ille olisi pitänyt alkaa maksaa, jotta he soittaisivat artistien levyjä radioissa, eikä tässä asetelmassa ja kilpailussa lähtökohtaisestikaan ollut mitään mahdollisuuksia suuryhtiöitä vastaan. 60-luvun alusta lähtien Roop alkoi jättää spesiaalin pyörittämisen muille ja omistautui itse uusille bisneksille ja perusti myös koulutukseen ja terveydenhuoltoon keskittyvän hyväntekeväisyyssäätiön. Hän kuitenkin aktivoi vanhaa levytyskatalogia uusinta julkaisuilla, ja vaikka musiikkimuodit muuttuivatkin radikaalisti, britti bluesin nousun myötä spesiaalin levytykset löysivät uutta yleisöä ja arvostusta vanhan mantereen puolelta. Vuonna 1990 spesiaalti myytiin Fantasy-yhtiölle, ja nykyään sen oikeudet omistaa Concord Music. Art Roop kuoli vuonna 2022. Ikää oli 104 vuotta. Kerta vielä kiellon päälle, joten viimeisenä tänään aiheesta The Meditation Singers. 50-luvulla monet vahvat naiskokoonpanot menestyivät, ja esimerkiksi Chicagolla ja Philadelphialla oli omat suosikkinsa, mutta Detroitissa ykkönen oli Meditation Singers. Vaikea arvioida ryhmän mahdollista vaikutusta myöhempään Motown-soundiin, mutta ainakin yhtyeen konserteissa eturivissä oli usein nuori fani Diana Ross. Kuunnellaan vuodelta 1953 kappale Jesus is Always There. Lead-vokalistina muuten Suomessa parhaiten näyttelijänä tunnettu Della Reese. Oli takavuosina yhdessä päärooleista televisiosarjassa Enkelin kosketus. Tämä ohjelma on Gospel Flow. Seuraava uusi jakso saapuu tarjolle jälleen 2 viikon kuluttua. Lähetysajat ovat radiodeissa keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Minä olen Mika Liljeblad. Tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta. Näkyillään ja kuullaan taas ensi kerralla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: Dayplus.fi/tilaus.

Morjesta, Jaakko Löytty tässä. Luen sinulle Herran siunauksen. Herra siunatkoon sinua ja varjalkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

mutta en oppinut rakastamaan. Minun käteni taskuihin jäivät, ne kuihtuivat hiljaa piilossa, ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään. Olivat kömpelöt kovat, niitä luojalle lähdin näyttämään. Katso millaiset käteni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu käteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja se rakastaa.

näin luojani silmissä kyynelet. En jälkeäkään syytöksestä, anna minulle kädet likaiset. Minä tahdon ne hoitaa ja pestä. Mitä tapahtui silloin, tiedä en. Tuulet alkoivat huminoida. Ne pyyhkivät lian ja katkeruuden, minun käteni alkoivat soida.

itteni saan, koko sieluni sinua kiittää. Minun käteni ovat kanava vain, mitä tahansa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Minä uskon.
1: Hei, olen Mia Johansson ja kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Maija Heikkilä. Tervetuloa.
2: Kiitos Mia. Ihana olla täällä.
1: Kiva kun tulit. Sun elämää kun seuraa, niin mä oon jotenkin kokenut, että sä oot semmoinen Jumalan juoksutyttö. Että Jumala johdattaa sua ihan tavallisessa arjessakin.
2: No, välillä tuntuu, että johdattaa ihan niin kuin satasella ja välillä sitten on hiljasta.
1: Kerropa meille joku semmoinen sun elämästä, semmoinen joku todella selkeä Jumalan johdatus.
2: No oikeastaan kaikkein vaikuttavin on ollut semmoinen ajanjakso, kun mä muutin Teneriffalle. Se oli 10 vuoden semmoinen pistäytyminen. Ja silloin mulla oli elämässä tosi rankka vaihe ja ihan kaipasin semmoista niin kuin irtiottoa ja etäisyyttä ja rauhaa saada niin kuin tutkia niitä asioita ja työstää niitä. Ja silloin koin tosi vahvasti, että Jumala puhui Teneriffalle. Mulla oli silloin Suomessa yritys, tein terapiaa ja sielunhoitoa ja siis pidin tosi paljon siitä työstä ja ihmisten kohtaamisesta ja että siinä ei ollut mitään ongelmaa, mutta koin sitten, että tämän välimatkan takia Teneriffalle ja eihän siinä mitään järkeä tuntunut olevan tietenkään, mutta se oli niin vahva ja olin sitten aikaisemminkin tehnyt 2 työkeikkaa siellä ja tiesin, että viihdyn kyllä sillä saarella. Ja niinpä mä laitoin yrityksen pakettiin ja 2 matkalaukun kanssa sitten lentokentälle. Ja se oli kohti täysin tuntematonta, hyppy aivan tyhjän päälle. Et mulla ei ollut tietoa oikeastaan asunnosta eikä työpaikasta, enkä oikeastaan espanjaakaan osannut. Niin se oli aika huimaa. Ja sitten aluksi mä pääsin semmoiseen kimppakämppään, joka ei ollut kauhean positiivinen kokemus, mutta siellä mä muistan sitten yhden sunnuntain, kun makailin siinä sängyllä ja rukoilin. Mulla oli niin orpo olo ja mietin, että onko mä sittenkin niin kuin tehnyt ja kuullut ihan väärin, että mä oon täällä ja itkettää ja kaikkea. Ja sillä hetkellä niin kuin koin, että Jumala puhui mulle, että nouse ja mene ton ikkunan luo. Ja mä niin kuin vaan nousen ja kävelen siihen ikkunalle ja niin kuin, että Jumala halusi, että mä niin kuin katson, mitä näen. No mitä mä näen? Taloja. Ylempänä siellä rinteessä vielä enemmän taloja. Ja sitten uudestaan Jumala puhui siinä, että tämä kaikki, mitä sä näet, on minun ja mä annan sinulle, mitä ikinä sinä tarvitset. Wow. Ja se oli niin kuin aika semmoinen, olin siinä aivan niin kuin Pyhän Hengen voiman alla ja itkin ja ihmettelin, että mitä tapahtuu. Ja sitten 2 päivää myöhemmin koin taas, että Jumala sanoi, että nyt lähde ulos kävelemään. Kello ei ollut paljon mitään vielä, mutta joo, pitää lähteä. Ja sitten mä näen siinä seinässä niin kuin ilmoituksen vuokrattavasta asunnosta, mutta se alue ei ollut ollenkaan kiva ja otin sen numeron talteen ja sitten 2 päivää myöhemmin ystävää pyysin sitten soittamaan, että voisiko sitä käydä katsomassa. Niin se vuokrattava asunto ei ollut siinä, missä se ilmoitus oli, vaan se oli siellä rinteessä, minne mä olin tuijotellut silloin sen rukouksen tai ikkunakohtauksen aikana. Ja siitä tuli mun ensimmäinen koti Teneriffalla. Ja sitten ensimmäisenä aamuna siellä aamiaispöydässä, niin silloin Jumala taas puhui. Mä tunsin, kun Pyhä Henki painoi minut siihen pöytään vasten ja koin, että Jumala sanoi, että siunaa leipäsi, siunaa se joka päivä, niin minä annan sinulle mitä ikinä sinä tarvitset. Ja taas musta tuntui, että mä vaan sulan siihen pöydälle, että se oli niin, kuin niin valtava se jotenkin se Jumalan läsnäolo, että miten hän minua hoiti.

0: No, sitten sain aika pian työtarjouksen ruotsalaiselta kirjailijalta, joka tarvitsi henkilökohtaista avustajaa, koska oli liikuntarajoitteinen. Ja pari kuukautta töitä ja heti sen perään oli ruotsalainen nainen kysymässä, että jos voin jatkaa. Ja sitten oli kesä välissä ja syksyllä nämä molemmat halusivat sitten jatkaa mun kanssa, mutta kumpikin tarvitsi 24 tuntia vuorokaudessa avustajaa, joten siinä oli vähän semmoinen tenkkapoo. Ja sitten he sanoivat, että voisitko ystävällisesti kloonata itsesi, että tarvitsisi niinku useampi tämmöinen. Niin siinä sitten kävi, että yhtäkkiä mulla on yritys. Et piti vaan piipahtaa, mutta yhtäkkiä on yritys ja siinä tosiaan meni sitten 10 vuotta ja esimerkki vielä siitä, että miten niin kuin Jumala johdatti näitä työntekijöitä oli. Mä menin sinne suomalaiseen turistikirkkoon ja siinä sitten ihmiset jutteli niin kuin ennen tilaisuutta ja kävelin siinä ja yhtäkkiä huomaan vaan, että mun suusta tulee yhden naisen kohdalla, että tarvitko töitä? Kyllä, vastaa tämä nainen ja me tuijotetaan toisiamme. Ja että mä olin niinku luvannut sille naiselle töitä niinku tietämättäni. Ja sitten tietysti ajattelin, mutta kun asiakkaat on ruotsalaisia, että osaakohan tämä. Ja tämä nainen sanoi, että juu, että olen rukoillut niin kovasti töitä ja osaan kyllä ruotsia. Ja siitä naisesta tuli monen vuoden luottotyöntekijä, että sekin oli aivan ihmeellistä. Ja sitten se yritys siinä kasvoi pikkuhiljaa ja niitä avustajiakin oli 4-15 siinä enimmillään. Että kyllä siinä niin kuin todella paljon ihmeitä tapahtui vuosien aikana, että siinä olisi voinut tapahtua katastrofeja, mutta siinä enimmäkseen tapahtui niitä siunauksia. Niin mä voisin yhden semmoisen tapauksen kertoa, kun palkkasin espanjankielisen eteläamerikkalaisen tytön ja hän sitten oli menossa semmoiselle asiakkaalle, joka osasi täydellisesti espanjaa. Ja sitten tällä tytöllä oli ensimmäinen aamu yksin, että hänen piti selviytyä aivan omatoimisesti ja asiakkaalla oli semmoinen hengitysputki, joka oli aina yön auki ja sitten se aamulla se aukko puhdistettiin topsilla ja tämä tyttö alkaa sitten puhdistaa sitä ja on valtava jännittynyt tietenkin, kun ensimmäinen aamu ja yksin ja jännittää ja pelottaa ja sitten tapahtuu se pahin, mitä voi tapahtua. Eli se topsi putosi sinne reikään sinne putkeen ja tämä tyttö oli tietenkin kauhuissaan, mutta kiitos Jumalalle, että oli uskovainen tyttö. Hän heittäytyi siihen lattialle polville ja alkoi niin kuin lujasti huutaa Jumalan puoleen ja yhtäkkiä tämä asiakas sai niin kuin ihmeen kautta sitten voimaa yskästä ja se lensi kaaressa, se topsi sinne niin kuin pois sieltä ja kaikki oli hyvin.
1: Ai että, mutta kaikissa hädän hetkellä huuda minua avuksi, niin minä autan sinua. Tämä on meille uskoville luvattu. Joo, voi että, kiitos Maija tästä rohkaisevasta tarinasta. Tämä varmaan rohkaisee näitä ihmisiä, jotka siellä miettii omassa olohuoneessa tai keittiössä, että kun Jumala on puhunut jostain asiasta, mutta uskallanko minä? Sä oot hyvä esimerkki siitä, että kannattaa uskaltaa.
0: Niin ja vaikka ei aina uskalla, että silti ottaa jotain niitä askeleita, että usein Jumala tulee siihen. En mäkään varsinaisesti uskaltanut.
1: Mutta sä vaan otit ensimmäisen askeleen. Onko sulla vielä jotain kuulijoille, joku semmoinen rohkaiseva, vaikka Raamatusta tai
0: no, joku sydämeltä joku? Raamatun paikka, mutta niin kuin Jumala jotenkin nosti sydämelle tätä, että kun mulle on sanottu, että kauhean miten sä uskalsit, niin mä en todellakaan niin kuin voi sanoa, että mä uskalsin, mutta se sisäinen kutsu oli niin vahva. Ja jotenkin se, että ei aina tarvi hypätä tuntemattoman tai tyhjän päälle, koska se paras hyppy on ihan aina se, että hyppää niin kuin Jeesuksen käsivarsille. Että sekin on tavallaan hyppy tuntemattomaan, että mä hyppään ja mä luotan täysin, että isä kantaa ja saan niin kuin sulkeutua sinne Jeesuksen syliin.
1: Aamen. Kiitos Maija Heikkilä vierailustasi ja jatka tota sun ihanaa säteilyä ja loistoa. Ja niinhän sä teetkin, et sä vois sille mitään, että sä oot tommonen aurinko.
0: Kiitos ihana Mia.
1: Siunausta.
0: Kiitos samoin.
2: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kun olin itse lähetyskasvatusperheessä kurssilla, niin se mikä minut yllätti, niin oli se, että se antaa sellaisen niin kuin ilon ja toivon ja sellaisen myönteisyyden niin kuin tulevaisuutta kohtaan.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miten työn jaksaa tehdä loppuun saakka. Kannattaako uusi temppeli tehdä, jos Salomon temppeli oli paljon loistokkaampi? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Hakkain kirjan toinen luku, jakeet alusta viidenteen, otsikolla Lääkettä murheeseen.
1: Hakkain kirjan toinen luku on erityisen mielenkiintoinen siitä syystä, että se kertoo meille siitä, mitä yleensäkin tapahtuu sen jälkeen, kun alkuinnostus häviää. Uusiin projekteihin tarttuminen on lopultakin kohtuullisen helppoa. Sen sijaan niiden loppuun saattaminen onkin jo aivan toinen juttu. Jossakin vaiheessa into joutuu koetteille. Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun vastaan alkaa tulla yhä enemmän masentavia kokemuksia. Projektin loppuun saattamisessa ehkäpä kaikkein olennaisinta onkin se rohkaisu, jota työntekijöille voidaan tarjota urakan vaikeimmissa vaiheissa. Hakkain kirjan toinen luku kertookin ennen muuta masennuksen keskelle tulevasta rohkaisusta. Luen Hakkain kirjasta luvusta 2 ensimmäisen jakeen. Kuningas Darjoksen toisena hallitusvuotena 7. kuukauden 21. päivänä tuli profeetta Hakkaille tämä Herran sana. Tämä on jo toinen kerta, kun Hakkain kirjassa viitataan Darjoksen hallitsemisaikaan. Myös ensimmäisen profetiansa ajankohdan Hakkai ilmoitti Darjoksen hallitusvuoden mukaan. Nämä maininnat auttavat meitäkin sijoittamaan profeetan toiminta-ajan yleiseen historiaan. On mielenkiintoista havaita, että pakkosiirtolaisuuden jälkeiset profeetat alkavat ilmaista toimimisensa ajankohdan pakanahallitsijoiden mukaan. Ennen pakkosiirtolaisuutta toimineet profeetat puolestaan kiinnittävät päivämäärät joko Israelin tai Juudan kuninkaaseen tai molempiin. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen ei Israelilla eikä Juudalla enää ollut kuningasta. Niinpä Hakkai päivää profetiansa pakanakuninkaan mukaan. Toisen luvun alussa mainittu Herran sana tuli Hakkaille vajaa kuukausi sen jälkeen, kun työt temppelin rakentamiseksi oli aloitettu. Tuolloin oli 17. päivä lokakuuta vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Vajassa kuukaudessa temppeli oli alkanut kohota. Edistyminen synnytti kansassa suurta innostusta. He muistivat Jumalan lupauksen: minä olen teidän kanssanne. Sitten tulemme masennuksen aiheeseen. Luen jakeen 2. Sanon Juudan käskynhaltijalle Serubbaabelille, Sealtielin pojalle ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle ja kansalle näin. Tämä Jumalan sana on osoitettu samalle ihmisryhmälle kuin edellisessä luvussa mainittu. On kysymys samoista johtajista ja samasta pakkosiirtolaisuudesta palanneesta kansasta. Heille kerrotaan asiasta, joka alkoi nousta yhä suuremmaksi esteeksi työn etenemiselle. Jae 3. Vieläkö teidän joukossanne on joku, joka on nähnyt, miten kaunis entinen temppeli oli? Eikö se, mikä nyt on silmien edessä, ole entisen rinnalla kuin ei mitään? Juudan asukkaat olivat tarttuneet haasteeseen, organisoineet rakennusprojektin, kaataneet puita ja aloittaneet temppelin rakentamisen. Vajan kuukauden kuluttua töiden alkamisesta profeetta Hakkai välittää heille toisen viestin Jumalalta, jossa nostetaan esiin kysymys entisestä eli Salomon temppelistä. Jumala siis tiesi, miltä rakentajista tuntui. Mitä selvemmin temppelin koko alkoi hahmottua, sitä suuremmalta alkoi näkyä ero entiseen verrattuna. Työtä kyllä tehdään, mutta mitä se kannattaa, näytti olleen monen rakentajan mielessä. Kuinka toisenlaista olikaan silloin, kun mahtava Salomon temppeli oli vielä loistossaan. Silloin kelpasi näyttää Jumalan palvelemisen paikkaa ulkomaalaisillekin. Silloin kaikki oli niin hyvin. Mutta entäpä nyt? Me rakennamme tällaista pientä varjoa sen entisen rinnalle. Mitä tämä oikein kannattaa? Tällaiset tunnelmat ovat tuttuja kristikunnastakin, kun suuria herätyksen aikoja ovat seuranneet kylmemmät ajat. Ihmiset ovat siis kylmenneet Jumalan sanalle. Ennen niin täpötäydet kirkot ammottavat tyhjyyttään. Into tuntuu sammuneen kaikesta. Mitä enää hyödyttää pitää pyhäkoulua tai saarnata tai todistaa ihmisille, kun kaikki on niin pientä ja surkeaa. Sellaisen masentavan ajan keskelle tarvitaan Jumalan virvoittavia sanoja. Ja sellaiset hakkai kansalleen toikin tiettäväksi. Mutta ennen kuin katsomme niitä, on syytä vielä katsoa tilannetta laajemmin. Hakkai välitti Herran sanomaa kansalleen 7. kuun 21. päivänä. Jos tuota ajankohtaa vertaa 3. Mooseksen kirjassa kerrottuihin juhla-aikoihin, niin huomaa, että se oli lehtimajajuhlan 7. päivä. Ehkäpä rakentajat olivat tehneet kaikkeensa saadakseen rakennuksen sellaiseen kuntoon, että sitä voitiin hyödyntää jo jollakin tavalla lehtimajan juhlassa. Kun paikalle sitten tuli vanhoja ihmisiä, jotka odottivat näkevänsä jotakin Salomon temppelin kaltaista loistoa, he tietysti pettyivät. Eihän mikään rakennus ole kovin vaikuttava keskeneräisenä. Eikä Hakkain aikana rakennettu temppeli ollut valmiinakaan mitenkään verrattavissa Salomon rakentamaan. Tässä vaiheessa meidän kannattaa vilkaista Esran kirjaa. Sen luvussa 3 alkaen 8 välittyy aidolla tavalla tunnelmat siitä, mitä oli tapahtunut silloin, kun temppelin perustus oli laskettu. Sekin oli tapahtunut lehtimajan juhlan aikoihin. Esran kirjassa kerrotaan. Temppelin rakentamisen panivat alulle Serubbabel Sealtielin poika ja Jeesua Josedakin poika. Toisena vuotena sen jälkeen, kun israelaiset olivat saapuneet Jumalan temppelin paikalle Jerusalemiin 2. kuussa. Mukana olivat myös heidän veljensä, papit ja leiviläiset sekä kaikki muut, jotka olivat palanneet pakkosiirtolaisuudesta. Temppelin rakennustöitä valvomaan asetettiin 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat leiviläiset. Työtä ryhtyivät johtamaan Jeesua, hänen poikansa ja hänen veljensä Kadmiel, Binnui ja Hodavia sekä leiviläiset Henadadin pojat ja heidän poikansa ja veljensä. Kun Herran temppelin perustukset oli laskettu, saapuivat pellavapukuiset papit torvineen ja leiviläiset Aasafin jälkeläiset symbaaleineen. Ja he virittivät ylistyksen Herralle, niin kuin Daavid, Israelin kuningas, oli määrännyt. He ylistivät ja kiittivät Herraa. Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa Israelia kohtaan. Ja kansa kohotti suuren riemuhuudon ja ylisti Herraa siitä, että temppelin perustus oli saatu lasketuksi. Mutta monet vanhat papit, leiviläiset ja sukujen päämiehet, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät ja valittivat, kun he katselivat uuden temppelin perustuksia. Monet taas huusivat ilosta ja äänekkäässä riemussaan ihmiset eivät kuulleet toisten itkua. Kansan ilonpito kuului kauas. Näin siis Esran kirjassa. Jo temppelin perustusta laskettaessa ilo ja suru olivat lyöneet kättä toistensa kanssa. Samat tunnelmat näyttivät vallanneen ihmiset myös siinä vaiheessa, kun jälleen vietettiin ensimmäistä kertaa lehtimajajuhlaa rakentamisen käynnistymisen jälkeen. Siksi siihen tilanteeseen tarvittiin Jumalalta tullut rohkaiseva sana. Luennekeen 4. Näin sanoo Herra, nyt Serubbabel, ole luja, älä lannistu Joosua, Josadakin poika, ylimmäinen pappi. Ja kaikki maan asukkaat, olkaa lujat, sanoo Herra. Ryhtykää työhön, minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Niinpä niin. Lopultakin Jumalan valtakunnan työssä kaikki riippuu siitä, että Jumala itse on meidän kanssamme. Jos hän ei ole mukanamme, kaikki toiminta on turhaa. Mutta silloin, kun hän on mukana, pieneltäkin näyttävä toiminta on siunattua ja kantaa hedelmää. Siinä on lohtu meillekin, joille aika ajoin nousee samanlaisia tunteita mieleen kuin Serubbabelilla oli. Työhön saa ryhtyä luottavasti. Herra on kanssamme. Inhimillisesti ajatellen Serubbabelin temppelirakentajat olivat tietysti oikeassa, sillä niin suuri ero oli näillä kahdella temppelillä. Verrattaessa Serubbabelin ja Salomon temppeliä toisiinsa, niiden ero käy hyvin ilmi rakentamistyön pituudestakin. Serubbabel, jolla oli käytössään vähemmän väkeä ja materiaalia kuin Salomolla, rakensi temppeliä kaiken kaikkiaan 4 vuotta. Salomon temppelin rakentaminen paljon suuremmalla väkimäärällä puolestaan kesti 7,5 vuotta. Ero oli näinkin ajatellen valtava. Jumala vastasi lannistuneille ihmisille 2 tasolla. Ensiksikin hän sanoo alkutekstissä 3 kertaa samat sanat, ole luja. Tämä käykin hyvin ilmi vuoden 33 käännöksestä, jossa 4. jae on saanut seuraavan muodon. Mutta nyt ole luja, Serubbabel, sanoo Herra, ja ole luja, Joosua, Josadakin poika, ylimmäinen pappi, ja ole luja, maan koko kansa, sanoo Herra, ja tehkää työtä, sillä minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Samaa hebrean kielen lujaksi käännettyä sanaa käytetään myös Joosuan kirjan luvussa 1:9, jossa Herra rohkaisee kansanjohtajaksi Mooseksen jälkeen otettua Joosuaa seuraavasti. Ole rohkea ja luja, älä pelkää, äläkä lannistu. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Myös tässä Joosuan kirjan jakeessa rohkaisuna on sekä kehotus lujuuteen että lupaus Herran läsnäolosta. Hakkain kirjassa kehotus olla luja lausutaan siis erikseen maalliselle hallitsijalle, erikseen hengelliselle johtajalle ja vielä erikseen kansallekin. Jokainen tarvitsee rohkaisua yhteiskunnallisesta asemasta ja tehtävästä riippumatta, sillä me elämme suuressa ja pahassa maailmassa. Missä on siis meidän rohkaisumme? Jumalan työ näyttää monissa paikoissa pieneltä ja vähäpätöiseltä. Mistä apu? Jumala rohkaisee meitä sanassaan. Esimerkiksi Efesolaiskirjeen luvussa 6:10 hän tekee sen seuraavin sanoin. Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Meidän tulee siis ymmärtää, että me itse emme voi tehdä mitään, mutta että Jumala voi tehdä paljon. Siksi on vahvistuttava Herrassa eikä omissa voimissamme. Sama asiaa Paavali korostaa myös toisen korinttilaiskirjeen luussa 12, jakeissa 9 ja 10. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Paavali kertoo myös ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 1, jakeessa 28, että Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole. Jumalan toimintatapoihin kuuluu valita sellaista, mikä on heikkoa tässä maailmassa. Jos suurien herätyksien historiaakin katsoo, Jumala on useimmiten valinnut mahtavien katedraalien sijasta niiden syntypaikoiksi vähäisiä seuratupia, heinäpellon tai jopa Siberian ankarat olot. Pienuus ja vaatimattomuus ei ole milloinkaan ollut este kaikkivaltialle Jumalalle. On oikeastaan päinvastoin. Suuria ja mahtavia Jumala ei ole juurikaan käyttänyt työssään. Ajattelepa vaikkapa Mariaa, Elisabetia tai Ruutia. He kaikki olivat hyvin vaatimattomia ihmisiä, jotka kaikki saivat kuitenkin merkittävän osan Jumalan valtakunnassa. No, joku Daavid oli tietenkin suuri kuningas, mutta ei ennen kuin Jumala korotti hänet siihen asemaan. Kuitenkin kuninkaana ollessaankin hän muisti paikkansa. Herran edessä hän pysyi pienenä, vaikka lankesikin väestönlaskun ja huoruuden syntiin. Kummallakin kerralla hän unohti paikkansa ja silloin hän myös rikkoi Jumalan säädöksiä vastaan. Pienuuden voimasta kertoo jotakin myös se keskustelu, jota käytiin Sisä-Kiinan lähetyksen uranuurtajan ja erään Skotlannin kirkon johtajan välillä. Mies oli sanonut Taylorille: "Kyllä mahdat olla mielissäsi ajatellessasi, miten ihmeellisesti Jumala on työtäsi siunannut. Lieneekö hän kenellekään nykypäivien miehelle suonut suurempaa kunniaa kuin sinulle?" Hudson Taylor oli tähän vastannut: "Katselemme asioita eri tavoin. Joskus ajattelen, että Jumala mahtoi katsella ympärilleen etsien jotakuta, joka olisi niin heikko ja vähäpätöinen, että hän käyttäessään sitä sielua saisi itse kaiken kunnian. Silloin hän löysi minut." Näin siis Hudson Taylor. Voisikohan olla niin, että syy siihen, miksi Jumala ei voi käyttää meitä nykyajan kristittyjä niin kuin tahtoisi, on siinä, että me etsimme kunniaa itsellemme. Tahdomme paistatella päivää ihmisten ihailussa ja pysyä suurina ja voimakkaina itsessämme. Ajatus siitä, että meidän itsemme pitäisi tulla pieniksi ja heikoiksi, jotta Jumalan voima voisi näkyä meissä, tuntuu vastenmieliseltä. Mutta vaikka itsessämme olisimmekin pieniä ja vähäpätöisiä, meillä tulee kuitenkin olla suuri Herra, eli meidän tulee olla lujia Herrassa. Tämä ajatus toistuu Raamatussa usein. Niinpä myös toisesta Timoteus-kirjeestä, sen luvusta 2 ja kestä 1, voimme lukea Paavalin kehotuksen Timoteukselle: "Vahvistakoon siis Kristuksen Jeesuksen armo sinua, poikani." Armossa meidän tulee siis vahvistua, Kristuksen suuruuden ihastelussa. Se, mikä on ihmisten silmissä vaatimatonta, ei ole sitä Jumalalle. Ja Jumalahan on se, joka tätä maailmankaikkeutta ohjaa ja hallitsee. Ensimmäiseksi Jumala kehotti kansaansa pysymään rohkeina ja lujina. Toinen hänen kehotuksistaan kuului, ryhtykää työhön. Jumala siis kehottaa omiaan tekemään työtä murehtimisen sijasta. Murehtimisen ja masennuksen aiheita maailma on pullollaan. Siksi ketään ei auta, jos käytämme aikamme menneiden ihanuuksien kaihoamiseen tai uusien haasteiden voivottelemiseen. Saarnaajan sanat sopivat hyvin myös niille ihmisille kehotukseksi, jotka mahakkain aikana muistelivat itku silmissä menneen ajan loistoa. Saarnaaja, näet sanoo kirjansa luvussa 7 ja kesä 10 näin. Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysy. 3 lukua myöhemmin samassa kirjassa annetaan myös tulevaisuuteen viittaava tärkeä neuvo. Joka tuulta tarkkaa, ei saa kylvetyksi. Joka pilviä pälyy, ei ehdi leikata. Kylvä siemenesi aamulla, äläkä leputa kättäsi illan tullen. Ethän tiedä, kummalla kerralla onnistut paremmin, vai onnistutko kenties molemmilla. Näin siis saarnaajan kirjan luvussa 11 ja kesä 4 ja 6. On siis ryhdyttävä työhön ja luotettava siihen, että Jumalan kädessä on sen menestyminen. Siitä uskossa on kysymys. Hakkain aikana eläneet vanhukset olivat nähneet Salomon temppelin ja siksi on helppo ymmärtää heidän tuntojaan. Mutta tietyssä mielessä olivat nähneet vain sen ulkokuoren. Esimerkiksi Hesekielin kirjasta paljastuu, että ennen pakkosiirtolaisuutta siinä temppelissä palvottiin jo epäjumalia. Se oli kyllä kaunis katsella, mutta kaunista siinä olivat vain ulkokuoret. Siltä puuttui Jumalan siunaus. Epäilemättä Salomon temppelin ulkoinen loisto oli uskomaton. Se oli täynnä koristuksia ja sen laudat oli kullattu. Ei sitä tietenkään voinut mitenkään verrata rakenteilla olevaan temppeliin. Mutta Jumala tahtoi kansansa näkevän sen, mikä on olennaista.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme edelleen Hakkain kirjan toisessa luvussa otsikolla Miten epäpuhtaasta puhdas? Lopultakin Jumalan valtakunnan työssä kaikki riippuu siitä, että Jumala itse on meidän kanssamme. Jos hän ei ole mukanamme, niin kaikki toiminta on turhaa. Mutta silloin, kun hän on mukana, pieneltäkin näyttävä toiminta on siunattua ja kantaa hedelmää. Siitä on lohtu meillekin, joille aika ajoin nousee samanlaisia tunteita mieleen kuin Serubaabelilla. Työhön saa ryhtyä luottavaisesti. Herra on kanssamme. Näin siis Jukka. Otetaanpa tähän väliin palaute. Meillä kokoontuu kotona pieni raamisryhmä. Aloitimme Raamatun tutkiskelun ekasta Mooseksen kirjasta ja olemme edenneet kirja kirjalta Jobiin saakka. Olen ottanut tavaksi kuunnella Raamattu kannesta kanteen opetuksen kyseisestä kirjasta aina ennen seuraavaa kokoontumistamme. Näin ollen Raamattu kannesta kanteen on entistä tiiviimmin mukana arjessani, silittäessä, laatikoita järjesteltäessä ja muuta hiljaista puuhaa tehdessäni. Erittäin odotettu ystävä RKK on nukkumaan käydessäni. Tälläkin viikolla joka yö. Pidän kännyä hiljaisella äänellä tyynyllä ja lepään Jukka Norvanon rauhallista ääntä kuunnellen. Se on minulle paras tapa toteuttaa Raamatun ohjetta. Ajatelkaa häntä. Muuten elämän rankoissakin karikoissa ajatukset lähtevät vilkkaasti semmoisille poluille, jolloin unta on turha odottaa. Joskus tulee kuunneltua useampi jakso, joskus yksi riittää. Monta kertaa olen palannut viimeisiin osuuksiin päivällä uudelleen, kun Jukka on joutunut puhumaan tovin yksikseen. Viimeksi eilen kerroin ystävälleni, että Jobin kirjan avaus Raamattu kannesta kanteen opetuksissa on parasta äänikirjaa. Kirjan syvyyksistä saa ammennettua valtavasti omiin kohtaamiseen niiden ihmisten kanssa, jotka tietävät, mitä tuska on. Innokkaana lukijana äänikirjat eivät ole ollut minua varten, mutta tässä suhteessa RKK:n kuuntelu tekee ihanan poikkeuksen. Näin siis yksi teistä kuuntelijoista. Onko Raamattu kannesta kanteen opetukset siunannut myös sinua? Jos vastaat joo, niin todella mielellämme otamme palautteita vastaan. Miten nämä opetukset ovat muuttaneet elämääsi? Ovatko ne esimerkiksi antaneet iloa tai toivoa tai ihan mitä tahansa? Niin mielellään lähetä meille siitä viestiä. Esimerkiksi sähköpostitse rkk@sansa.fi tai sitten nettisivujemme kautta sansa.fi. Ja sitten siellä oikealla ylhäällä on ylävalikko ja siellä löytyy uudelleen sana Sansa. Ja siitä kun klikkaa, niin siellä alhaalla lukee, että anna palautetta. Sieltä voit laittaa. Medialähetyspäivillä lauantaina Lempäälän Ideaparkin Blackboxissa on myös Raamattu kannesta kanteen pöytä, jossa palautteita voi myös kertoa. Itse pöydän vieressä väijystän useampaan otteeseen. Medialähetyspäivillä pöydän luona yhteystietonsa antaneiden kesken arvotaan lauantaina julkaistava kirja Norvanto kannesta kanteen, eli Jukka Norvannon elämän kerta. Mutta nyt ohjelma-aikamme alkaa olla loppupuolella. Kiitos, että olet ollut kanssamme. Kuuntelemme vielä tässä Riihikirkko lauluista tutun laulun Kaksi tavallista kättä. Muistetaan se, että meidän ei tarvitse pelätä muuta kuin Jumalaa, sillä Jumala on aina meidän kanssamme. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Tervetuloa tutkimaan Radioraamattupiirissä Luukkaan evankeliumin 11 lukua ja sen jälkimmäistä puoliskoa, joka alkaa jakeesta 27. Ja meitä on keskustelemassa tässä Riitta Lemmetyinen ja minä Eero Junkkaala. Jaakko Lundström hoitaa äänityspuolta. Siis Luukas 11 ja jakeesta 27 luvun loppuun on tänään tarkoitus keskustella ja luen siitä tämän vaikkapa noin kaksi ensimmäistä jaetta. Jeesuksen näin puhuessa eräs nainen väkijoukosta sanoi kuuluvalla äänellä, autua se kohtu, joka on sinua kantanut, autuat ne rinnat, joita sinä olet imennyt. Siihen Jeesus sanoi, niin, autuat ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.

0: meidän ehkä jopa messiaaksi asti. Mutta autuas on se äiti, joka sulla on ollut. Tämä Jeesuksen vastaus on musta mielenkiintoinen. Kyllä, äiti on autuas, mutta tämä autuus on kaikille tarjolla. Sama autuus, jotka kuulee Jumalan sanan ja omistaa sen itselleen.
1: Eli tässä meidät rinnastetaan Mariaan tietyn mielessä. Joo. Se on aika oikea rinnastus, koska Mariallahan on tietenkin ainutlaatuinen asema koko Jumalan pelastussuunnitelmassa. Hän on Jumalan pojan synnyttäjä. Mutta että Jeesus laittaa meidät niin kuin samalle viivalle tässä, että hän on autias ja me olemme autuat.
0: Se on tosi puuttelevaa, koska monta kertaa, jos jollakin on joku hengellinen kokemus, niin sillä ratsastetaan silleen, että mulla on jotain enemmän. Mä olen jotain autuampaa, jos sulla ei ole tämmöistä kokemusta kuin mulla. Niin Jeesus panee meidät kaikki kyllä ihan samalle viivalle, että kaikki olette ikionnellisia, jos kuulette Jumalan sanan ja avaatte sydämen sille. Tämä on hieno sana.
1: No, on joo. Jeesus pystyy niin kuin tällaisesta jonkinlaista heitosta niin aina kiteyttämään sen olennaisen. No sitten tulee tämä Joonan merkki. Tämä sukupolvi on paha sukupolvi, se vaatii merkkiä. Mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin Joona oli merkki niiniveläisille, niin on ihmisen poika oleva merkkinä tälle sukupolvelle. Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven ihmisten kanssa ja langettaa heille tuomion. Hän tuli maan äärestä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Niiniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Tässä on vanhan testamentin kuvia. Mites näet?
0: Mä ensin pysähdyn tähän. Se vaatii merkkiä. Siis edellisessäkin osiossa oli vaatii merkkiä. Että miksi ihmeessä ne vaati merkkiä? Kun mulle tuli mieleen tämä, mihin Johannes päättää evankeliumin. Paljon muutakin Jeesus teki. Jos kaikki vietäisiin kohta kohdalta kirjaan, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Eli on ollut tunnustekoja, on ollut merkkejä. Ja yhä vaan vaaditaan, että se ei ollut enää semmoinen, että jotta voisimme uskoa, vaan jotta olisi jotain tämmöistä sensaatiota.
1: Niin siis Jeesus teki tosi paljon merkkejä. Siinä mielessä tämä on vielä tämmöinen niin kuin ylenpalttinen, että jos vertaa tämän päivän, niin emme nyt nähdä joka päivä sairauden parantumisia. Mutta silloin ne näki. Joo. Ja silti, että siis, ei mikään riitä ihmiselle.
0: Ei. Joo, jos ei halua uskoa, niin aina voi vaatia lisää. Ja sitten on tämä Joonan merkki, siis Jeesushan puhuu muuallakin. Että ihan niin kuin Joona joutuu meren syvyyteen, niin Jeesus joutuu pimeyteen. Ja Joona ei kuolla, mutta Jeesus joutuu kuolemaan. Se on se merkki ja ylösnousuus varmaan myöskin.
1: Niin. Nyt siis näyttää jotenkin siltä, että tämä Joonan merkki asia Matteuksessa, jossa se on luvussa 12. Et siinä Matteuksessa on selvää, että niin kuin Joona oli meripirovatsassa 3 päivää 3 yötä, ihmisen poika maanpovessa 3 yötä. Se on siis ihan selvä niin kuin ylösnousemuksen. Mutta tässä ei oikeastaan siihen viitata. Tässä on enempikin tämmöinen, että Joona oli niin kuin parannussaarnaa ja mä en tiedä sitten, että onko, sisältyykö tähän jakeeseen 29 kuitenkin se sama, joka on siellä Matteuksessa, että Joonan kalanvatsassa oleminen kuvaa tai ennakoi ikään kuin Jeesuksen ylösnousemusta.
0: Mutta se, mihin Jeesus vertaa, niin se on kyllä huikea, mihin säkin äsken viittasit, että Niinive, sehän oli siis valtava metropoli aikana ja tulee tämmöinen ihan tuntematon profeetta, joka julistaa heille ja he ottaa sen Jumalan sanan ja tekee parannuksen. Ja Jeesus on tullut ja heillä on kirjoitukset, he voi tunnistaa kuka hän on. Ja ei niin, vaan ole tätä.
1: Joo, toi on tässä kohdassa ikään kuin tämä kertomuksen pointti, joka siis varmaan kuulijoille, kun nämä on nyt Jumalan valittua kansaa, joku assyrialaiskaupunki otti vastaan, miksi te ette ota, siis tämä on hirveän vahva kontrasti. Se on vähän niin kuin Jesaja sanoo, että härkä tuntee omistajansa ja aasi, mutta minun kansani ei tunne, että se on kyllä kova tuomio.
0: Hei, eikö tätä rivien välistä voisi myöskin lukea sen, että Jeesus piti autenttisena Joonan kirjaa? koska sehän yritetään saada milloin minkäkin näköiseksi ja myöskin sitä parannusta.

0: aitona parannuksena, joka Jumala otti vastaan sen.
1: Joo, kyllä nimenomaan. Ja sitten Joonan lisäksi sitten Salomoa ja Saaban kuningatarta.
0: Joo, siis Saaban kuningatar. Missä se olisi tänä päivänä tämä Saaba?
1: Sitä ei muuten ihan varmalla tiedä, että se on joko Arabian eteläkärjessä tai siellä Somalian nurkassa, siellä jossakin se on ollut.
0: Mutta siis valtavan pitkä matka, ja jotta kuningatar saisi kuulla ihmisviisautta viime kädessä, siis ihmeellistä viisautta, joka tälle miehelle on annettu. Ja nyt tulee taas tämä sitten se, heidän näiden ihmisten edessä seisoo Jeesus, jumalallinen viisaus, ja matka hänen luokseen on parin askeleen verran, ja ei tulla. Taas semmoinen.
1: Joo, mä muistan kyllä, että mä oon Etiopiassa käynyt katsomassa Saaban kuningattaren taloa, ja sieltä kerrottiin, että tuossa oli sen kylpyhuone, tuossa oli sen makuhuone, mutta mä en oikeastaan usko, että se oli se. Mutta Salomo on tässä niin kuin esikuvana tai ennakkokuvana, koska tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Mitä sä ajattelet, Riitta, miksi Salomo olisi Jeesuksen ennakkokuva?
0: Hän opetti kuitenkin Jumalan sanaa ja oli semmoinen Jumalan edustaja, vaikka monine virheineen ja erheineen, kun hänestä lukee, mutta.
1: Niin, tässä juuri tämä viisaus näköjään asetetaan, että Jeesus on suurempi viisaus. Jeesus oli jo se vanhan testamentin ennakoima viisaus. Voisi olla, vaikka sitä ei tässä kyllä sanota, mutta voisi olla sekin, että Salomo rakensi ensimmäisen temppelin ja Jeesus rakentaa uuden liiton temppelin, eli seurakunnan. Eli tämmöinenkin linkki joka tapauksessa Salomoon on, vaikka se ei tästä tekstistä käy ilmi.
0: Ja sitten tässä on niin kuin välähdys viimeisestä tuomiosta. Tämäkin oli minusta aika mielenkiintoista, tämä Saaban kuningatar langettaa heille tuomion. Ei kuitenkaan niin, että tämä puhuisi jotakin, vaan se vaan, että kun tulee siihen ja kaikki tajuaa, että tuossa on se, joka tuli sieltä kaukaa. Samaten nämä Niiniveen asukkaat. Että kun heidän ilmestyä, niin se kertoo jo, että miksi ne tulee.
1: Sitä paitsi Niinive on tämän päivän Mosul, jossa on tapahtunut kaikkia hirveyksiä. Että vaikka se nyt ei olekaan oikea tulkinta, mutta Niiniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa. Että ikään kuin siinä on tämmöinen kajastus, että Jumalan tuomioiden aika tulee. Ja Niinive tietysti mielessä muistuttaa siis siitä sekä parannuksesta että tuomiosta.
0: Mutta onhan tässä semmoinen suru, että Jeesus niin kuin tavallaan antaa ymmärtää, että tämä hänen aikansa juutalainen sukupolvi hylkää hänet.
1: Se on tämän kertomuksen varsinainen juju kyllä, joka on sitten samantapainen kuin toisessa yhteydessä. Hän sanoi, että voi sinua Kapernaum ja Korasin, joka on jotenkin niin kuin käsittämättä.
0: Eikö vaan?
1: Että siis Jumalan poika tulee, tekee kaikki ihmeensä, julistaa Jumalan valtakuntaa ja kansa kääntää selkänsä. Se on jotenkin aivan käsittämätöntä.
0: Ei voi nöyrtyä tunnustamaan, että minä tarvitsen sinua.
1: Joo, ja sitten kuitenkin kun ajattelee, että tästä vanha testamentti koko ajan kertoo Israelin kansasta, joka kääntää selkänsä Jumalalle. Jeesus kertoo omasta ajasta, joka kääntää selkänsä Jumalalle. Ja tästä kuitenkin syntyy Jumalan valtakunta tähän maailmaan ja kristinusko. Siis tämmöisestä niin kuin katastrofaalisesta epäonnistumisesta syntyy se siemen, joka on tänä päivänä maailman suurin usko. Mä puhuttelen tämä ajatus, että Jumala toimii tällä tavalla.
0: Joo. Sitten on toisenlainen teema. Tai siis niin. Jotenkin edelliseen varmaan.
1: Jospa, mä luin tämänkin, kun tämä on pieni pätkä, että ei kukaan sytytä lamppua ja sitten piilota sitä. Lampun jalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon. Silmäsi on sinun ruumiisi lamppu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Kun silmäsi ovat huonot, ruumiisi on pimeä. Pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos koko ruumiisi on valaistu, eikä mikään osa sinusta ole pimeänä, ruumiisi on kauttaaltaan valoisa, aivan kuin lamppua valaisisi. Lamppu valaisisi sinua loisteellaan. Oho, tulee tästä mulle kyllä mieleen, kun mä silmälääkärillä juuri käynyt. Mun silmät on vähän huonot. Eli osuu tämä sana, mutta sitähän Jeesus ei tässä tarkoita, että tarvitset silmälaseja.
0: Ei, mutta no, tavallaan se kuvaa on ihan selkeä. Siihenhän sun silmälääkärillä käyntikin viittaa, että kaikki elämä on riippuvainen siitä, että mä näen. Mun jalat on riippuvaiset, mun kädet on riippuvaiset, mun sormenpäät on riippuvaiset. Ihan kaikki. Se on niin kuin tosi tärkeä juttu, mitä ruumiiseen tulee. Ja varmaan tässä on just se syvä opetus, että Entäs sitten siinä on sydämesi silmät? Kuinka hyvin ne näkee? Koska Paavalihan, se on aika kiva kohta Efesolaiskirjeessä, että Jumala valaisisi teidän sydämemme silmät näkemään, minkälaisen toivoon teidät on kutsuttu. Että tällä käsitteellä silmä kerrotaan aika paljon jumalasuhteesta.
1: Kiinnostavaa, joo. Että se ei ole pelkästään se, että mitä mä niinku kattelen, koska sitten se on myöskin, että mitä mä annan mitä vaikutuksia mä annan tulla silmien kautta mun elämääni. Mitä mä luen, missä mä kuljen, mihin mä menen. Joo.
0: Ja sitten silmä ja valo, sehän on käsite, joka liitetään myös suhteessa toisiin ihmisiin, kun tulee tämä sana mieleen, että jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme. Että tämä on niin kuin erittäin tärkeä asia, tämä sydämen näkökyky ylöspäin ja sivuille. Mitä siellä on, millä mä katson?
1: Joo, ja sitten jos ajattelee taas ihan niin kuin tästä vaakasuorasta tasosta, niin on aika tärkeä, kun joku ihminen katsoo sua tai kun joku ihminen hymyilee ja jonkun nyt kohdataan niin kuin ystävällisen katseen. Sillä on valtavan suuri merkitys ihan olemassa arjessa. Ja sitten tämä antaa niin kuin meille viestin, että meidän pitäisi olla tällaisia, mutta myöskin sit niin, että se Jumalan valo jotenkin loistaisi meidän silmistä. Sitä ei pysty itse tekemään, mutta
0: tässä on semmoinen varoituksen sana, että pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Luin just artikkelin näistä viimeisistä henkisyyden messuista, jossa tarjotaan monenlaista valoa ihmisille, siis kerta kaikkiaan kirjavaa tarjontaa. Ja se on se pahin, jos ihmisellä on joku tämmöinen valo ja se onkin pimeyttä viime kädessä. Hän suunnistaa jonkun semmoisen valon lainausmerkeissä mukana, mikä viekin ihan harhaa, joka on viime kädessä pimeyttä näin, niin kuin Jumalan näkökulmasta.
1: Joo, tämä teksti varmaan tuosta juuri varoittaa, ettei mene väärien valojen mukaan, koska ne näyttää, noin mitä sä kuvasit tuossa, niin noin kaukaa katsottuna ihmisilmin, että okei, siellä voi olla aika kirkkaitakin valoja mukamassa. Mutta se ei ole Jumalan valoa, se on jotain muuta valoa. Että
2: tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. Mobile Pay-numero on 18436. Siis 18436. Jatkamme keskustelua. Tässä on Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala pöydän ääressä ja tekstinä on Luukas 11, jakeesta 37 tällä hetkellä eteenpäin sen luvun loppu. Ja luen siitä jonkin verran. Jeesuksen opettaessa muuan fariseus pyysi häntä kotiinsa aterialle. Hän meni sinne ja asettui pöytään. Fariseus hämmästyi huomatessaan, että hän ei ennen ateriaa peseytynyt. Mutta Herra sanoi hänelle, te fariseukset kyllä puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolen, mutta teidän oma sisimpänne on täynnä riistoa ja pahuutta. Te mielettömät, eikö sama, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuolenkin? Mitä maljassa sisällä on, se antakaa köyhille, silloin on kaikki teille puhdasta. Voi teitä fariseukset, te maksatte kymmenykset jopa mintusta ja ruudanlehdistä ja kaikista vihanneksista, mutta vähät välitätte oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta Jumalaan. Näitähän teidän pitäisi noudattaa, eikä lyödä laimin noita muitakaan käskyjä. Voi teitä fariseukset, te istutte synagogassa mielellänne etumaisilla paikoilla ja olette hyvillä niin kuin ihmiset toreilla tervehtivät teitä. Voi teitä, te olette kuin merkitsemättömät haudat, joita ihmiset tietämättään tallaavat. Tiukkaa tekstiä.
0: Eikö vaan kuvittelen, että kun ollaan aterialla, niin saattaa mennä väärään kurkkuun jollakin se ruoka. Mutta siis sehän pitää sanoa, että ensinnäkin ateriakutsu oli erittäin painava asia, koska sitä arvostettiin suuresti yhteisöllisenä ateriana. Että Jeesuksella oli hyvät välit fariseuksiin ja toisinpäin. Keskinäinen tämmöinen sympatia. Mutta sitten Jeesus ei malttanut olla puuttumatta
1: niin,
0: siihen.
1: Tämä muuten ei pessy käsiänsä, niin tästä meidän ei tarvitse ottaa oppia. Tällä hetkellä meidän pitää pestä käsiä. Se on äärettömän tärkeää, että pestä kädet ennen ruokailua. Mutta tässä ei ole siitä kysymys. Tässä on kysymys kultillisesta pesusta. Eli tässä on kysymys tällaista juutalaista rituaalista, joka farisokset katsoi, että pitää noudattaa. Ja Jeesus ehkä tarkoituksella provosoiden jättää sen tekemättä antaakseen opetusta.
0: Siis näitä puhtaussääntöjä oli muitakin ja se oli todella paha heille. Se oli jopa pahempi niiden laiminlyönti kuin joku siveettömyys. Oli kovin tarkkoja tästä. Ja sitten Jeesus rupeaa puhumaan, että mikä tämän peseytymisen varsinainen kohde pitäisi olla. Malja oli muki ja vati oli ruokalautainen ja ne putsetaan hyvin, ettei tuossa torilta jotain voi saastuttaa ja sen takia ne pestiin. Mutta eihän kukaan sisimpään nähnyt. Ehkä fariseus ajatteli, että kun kukaan ei tiedä mitä mun siellä on, niin sehän on ihan mun oma asia vaan, mitä silloin väliin.
1: Taitaa olla kiusaus meilläkin muuten. Ajatellaan, että jos ihmiset ei näe, niin kukaan ei näe. Mutta tämä kertoo siitä, että silloinkin Jumala näkee, joka antaa kristitylle ihan toisenlaisen ikään kuin pohjan koko moraalille. Että mä en sitä peilaa ihmismittareen, vaan mä peilaan sitä Jumalan sanan mittareille.
0: Mutta kun ne antoi ulospäin niin hienon kuvan itsestään, niin onhan tämä ihan hurjaa, että teidän sisimpänne on tänne riistoa ja pahuutta tämmöisille Jumalan sanan opettajille.
1: Tämä on ihan hurjaa. Mäkin mietin tätä lukiessa, että siis ei meidän saarnatuoleista tämmöisiä tekstejä kuule, enkä mä nyt tiedä, tarvitsisi kukaan kuulla, mutta jotain kyllä. Siis jollain tavalla sen esille tuominen, että on olemassa myöskin mahdollisuus tämmöisellä ulkokultaisella elämällä pimittää koko Jumalan valtakuntaa.
0: Kyllä tämä, kun Jeesusta seuraa ja hänen opetuksiaan, niin pahin kritiikki kohdistui tähän ulkokultaisuuteen, eikä niin huonomaisiin syntisiin, että ne elämä oli pahasiamassa.
1: Mutta siis ketä noin meidän aikana olisi, jolle ne on minä ja sinä?
0: Niin. Sä sanoit sen justiin. Siis, totuuden nimessä me synnytään kaikki fariseuspovessa. Tämä on... Meidän pitää lukea tätä ihan niin kuin katsottaisiin peiliin, miltä mä näytän tässä valossa. Kukaan ei ole vapaa.
1: Noin mäkin yritän, mutta sitten mä mietin, että jos... Siis voiko tämmöistä ylipäätänsä ajatella, että kirkossa pitäisi ruveta osoittamaan saarnaajan niin kuin tekstiä jollekin porukalle, että olette tämmöisiä. Siinä nyt on hirveän lähellä sellainen moralistin vaara, että hei, te syntiset siellä, mutta me emme ole niitä. Siis Jeesuksella on kanttia, mutta se on aika vaikea, että onko meillä.
0: Mutta silti tämä puhe oli aiheellinen.
1: Niin oli. Ja kun se on kirjoitettu tänne, niin sillä täytyy olla meillekin sanoma.
0: Mutta jos tämmöinen teksti tulisi vastaan, niin vois miettiä puhujana, että missä mä kerron avoimesti omasta farisealaisuudestani. Sitten mulla voisi olla kanttia kertoa, että se uhkaa meitä kaikkia. Ehkä sinua.
1: Noin se varmaan tänä päivänä pitäisi mennä puhujan kannalta.
0: Mutta tämä jäi 42, minkä sä luit, siis tämä on pikku tarkkaa, kun mintut ja ruudanlehdet ja ihannekset, kun näistä kymmenykset mitataan, siis tämä on puistettavaa. Ja sitten vähät välitätte oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta Jumalaa. Siis siihen epäoleelliseen menee kaikki energia, se hälvenee se, mikä on ylipäänsä oleellista ja epäoleellista. Kun meillä oli se laupias samarialainen vertaus. Siinä se pappi tuli ja sehän näki, mikä hirveä avun tarve sillä miehellä oli. Mutta kun siinä oli se saastumisen pelko, jos toi on pakana, se kuittasi ohi, koska se oli hänelle ehdoton, lähimmäisen rakkaus oli ehdollinen. Tässä muuttuu. Niin kuin...
1: Joo. Mä mietin koko ajan, että mitä se tämän päivänä tarkoittaa, että kuinka paljon meillä on kiusaus niin kuin joihinkin muihin asioihin takertua, jolloin nämä pääasiat jää taka-alalle. Siis kyllä vaikka onkaan ajatella niinkin, että oikein me uskovat kristitytkin, niin me voidaan nimenomaan mennä tässä siis vähän vikasuuntaan.
0: Kyllä joo.
1: Mutta kymmenykset, pitäisikö kymmenyksiä antaa? Jeesus sanoo, näitähän teidän pitäisi noudattaa, eikä lyödä laimin noita muitakaan käskyjä.
0: Ilmeisesti Eikö se viesti ole se, että antakaa pois ne kymmenykset? Ei mulla ole mitään sitä vastaan, mutta ihan samalla tarkkuudella muistakaa sitä lähemmäistä. Muistakaa olla oikeudenmukaisesti.
1: Joo, tämä on oikeastaan kai ainoa kohta, rinnakkaiskohdat mukaan lukien, jossa Jeesus kymmenyksestä ylipäätänsä puhuu sanalla kymmenykset. Ei siis sano, että älkää antako, mutta ei myöskään sano, että teidän on pakko antaa.
0: Hei.
1: Vaan että hyvä, jos annatte, mutta muistakaa tärkeimmät asiat. Ja. Eli kyllä tämä niin kuin epäsuorasti sanoo, että kannattaa antaa paljon omastaan esimerkiksi vaikka 10%.
0: Ja.
1: Sitten nämä menee etupenkkiin istumaan, mutta tämähän on siis hyvin epäajankohtaista. Mun mielestä nyt pitäisi sanoa, että menkää etupenkkiin istumaan.
0: Hyvä. Mutta siis tuona aikana synagogassa tämä eturivi oli käännetty sille, että katsottiin yleisöön päin. Ja tämä etumainen rivi oli just näille fariseuksille varattu, koska se oli heille tosi tärkeä. Ja mulle tämä puhuu siitä hengellisyydestä, jossa imago on niin kuin se juttu. Tämä on se tärkeä. Se on niin kuin kun näytä ikkuna, että kattokaa meihin, mutta se, mitä mä opetan, se on ihan sille alisteena.
1: Joo, mutta kai sullekin imago on aika tärkeä.
0: Niin, mutta ei, siis totta kai, niin kuin sanoin, fariseus olen minäkin ja en yhtään parempi, mutta mä tunnistan tämän, että tämä on hirveä vaara. Ja totean, että se, että joku tervehtii, niin se tekee tosi hyvää tai noteraa minut. Kuka meistä on vapaa? Mutta jos elämä pyörii vain sen ympärillä, että kuka mut tänään näki?
1: Joo, se muistuttaa just aina siitä, että mä yritän niin kuin, vaikka mä tajuan, että mä oon iloinen, kun mä kiitetään, niin mut huomataan totta kai. Mutta että mä en niin kuin sen varaan kuitenkaan panisi mitään. Mä saan iloita siitä. Mutta että mä en rakentaisi ikään kuin imakoon, niin kuin sanoit, niin sen varaan. Että kiitos on nyt se, millä mennään.
0: Ja.
1: Joo, se on kilvottelun kohde ja semmoisiinhan tämä Jeesuksen sana tähtää, että se, mikä on sydämessä, se, mikä näkyy niin kuin Jumalan rakkaudessa lähimmäisin, niin se on se varsinainen juttu, mihin me tähdätään.
0: Mutta sitten yksi lainopettaja on aika rohkea mun mielestä, kun se toteaa, että opettajat tulee sillä puhelisena loukkaat myös meitä.
1: Kyllähän Jeesus loukkasikin.
0: Niin, loukkas, mutta et se uskas sen, ei niellyt sitä, vaan pokkana sanoo, että kuule, tämä ei kivaa kuunneltavaa. Ja Jeesus jatkaa.
1: Joo, hän ei yhtään niin kuin vähennä tätä.
0: Ei. Mutta onhan tämä.
1: Te panette ihmisten harteille taakkoa, jotka ovat raskaita kantaa, mutta itse ette kajoa niin edes yhdellä sormella.
0: Siis mä sillä lailla luen tätä, koska mä itsekin olen ollut näiden raskaiden taakkojen alla, jota vääränlainen opetus tuottaa. Että se ei ole kyllä mikään helppo paikka, että ymmärrän kyllä, että tähän on puututtava, koska tänä päivänä se taakka voisi olla sitä, että puhutaan ylevästi vaikka lähimmäisen rakkaudesta, puhutaan yhtä toista ylevää, mutta jos ei puhuta Jeesuksesta, joka tuli sen takia, että me ei yllä tähän mittaan ja olla niin kuin meidän pitäisi olla. Ja
1: mua tässä asiassa niin kuin mietityttää, tai mä oon viime aikoina ajatellut silloin täällä joissain hengellisissä tilaisuuksissa, että asettaako puhuja ikään kuin huomaamattaan niin kuin rimaa jotenkin korkeammalle, että teidän täytyisi tehdä näin, teidän täytyisi osata tätä, teidän täytyisi pyhittyä, että niin kuin tämän tyyppistä vaatimusta, jossa sitten kuulija automaattisesti kokee, että en mä ton saakka yllä. Siis että saattaa olla, että tehdään niin kuin kristillisyydestä kuitenkin semmoista suorituskristillisyyttä. Mä oon ehkä nyt kuullut joitakin sellaisia puheita viime aikoina, jolloin tämä on tullut mulle mieleen, että silloin siitä on hukassa se evankeliumin ääni, että kelpaat sellaisena. Kun tietenkin toisaalta meidän pitää rohkaista ihmisiä kilvoittelemaan, ottamaan uskovan arkielämä vakavasti.
0: Mutta se, mihin tämä johtaa, tämä tämmöinen taakkojen toisen päälle laittaminen, niin musta erittäin puhutteleva on se tuhleapojan vanhempi veli, joka kuvaa sitä omaa elämäänsä, joka on just näitä lainoppineita. Niin monta vuotta minä olen raatanut sinun edestäsi. Tässä oli se hengellisyys. Ja tämän raatamisen minä tunnen ja sen takia olen valtavan iloinen evankeliumista, joka vapauttaa.
1: Kyllä. Sitten tämä luvun loppuosa, niin ottaa edelleen, siis yhtään helpota Jeesus kuulijoita tässä, kun hän sanoi, että te olette samanlaisia kuin vanhan testamentin ne henkilöt, jotka tappoivat profeetat. minä lähetin heidän luokseen profeetta ja opastulle ja tappavat ja vainoat. Että siis Jumalan valitun kansan historia on aika surullista historiaa. Ja nyt se toistaa itseään, kun fariseukset on siinä sen edusmiehinä.
0: Näin te tunnustatte ja hyväksytte isien, että te rakennatte profeetteilla muistomerkit. Mutta siis se, mikä on vielä järkyttävintä, että nämä heidän isät tappoi profeettoja, se on totta. Mutta se, mitä ne ei tehnyt, sen tekee nämä kuulijat. Ne tulee tappamaan Jumalan oman pojan. Ja se on vielä raskaampaa. Että tämä on niin jyrkkää tekstiä, että tätä jyrkempää saa hakea.
1: Niin joo, todellakin. Jeesus on voinut totakin ajatella siellä taustalla, että kohta käy vielä niin, kun hän omaa kuolemansakin osasi ennakoida. Että.
0: Koska tämä lukuhan päättyy niin, että se ollaan niin jo tällä asialla, että saataisiin Jeesus kiinni. Että olisi vielä syyttää ja hoitaa hänet pois päiviltä.
1: Niin, ja kuuntelivat valpaasti saaneet kiinni hänen omista sanoistaan. Joo, tämä on niin kuin kärjistymässä koko ajan tämä kuulijoiden ja Jeesuksen välinen suhde.
0: Tämä sukupolvi saa maksaa kaikista profeettojen verestä, joka maailman luomisesta lähtien on vuodatettu. Miten sä ymmärrät tämän?
1: Niin, se on tämä surullinen historia, jossa Jumalaa vastaan on aina taisteltu. Nyt meillä on aika loppumassa, eli meidän täytyy nyt päättää sanomalla, että Jeesuksen ristin kuolema kuitenkin kääntyi sitten näidenkin ihmisten pelastukseksi kaikkien, jotka sitten loppujen lopuksi häneen uskoessansa pyytävät syntejä anteeksi, niin kaikki pääsevät sitten taivaaseen, fariseuksetkin, kun ne uskoo Jeesukseen. Joten päätetään tähän, ja pidätkö Riitta vielä rukouksen?
0: Herra Jeesus, me haluamme olla avoimia edessäsi ja tunnustaa, että kyllä mekin näitä samoja fariseuksia usein ollaan. Toiset on syyssä, mutta minä en. Toiset sen teki, mutta minä ymmärsin asiat oikein. Anna meille anteeksi, Herra, tämä mieli, ja tule sinä meille rakkaaksi ja läheiseksi. Kerro, mitä olet meille tehnyt, loputtomasti rakastanut ja antanut anteeksi, että me saataisiin nämä samat rakastavat silmät myös niihin ihmisiin, joiden keskellä elämme ja työtämme teemme. Aamen.
1: Kiitos, kun olit jälleen meidän keskusteluamme kuuntelemassa, ja viikon kuluttua jatketaan.
2: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
1: Kiitos, kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.